Ардактуу урмандар, Байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздү жалгаштырабыз. Кечке жакын Хэнань өлкөсүнүн Синьян шаары Кушу ооданынын Чоңмян жолундагы кечки базар акырындык менен кызып кетти. Синьян ынтымак кебепканасында бышырылган кой этинин куш кержити көчөнү бир алган эле. 8 жаштагы Шакили Абдысамат күлдү кыска бел көйнөк кийип, күлдү топсун кийип, конокторго кагаз сунганча биздин кебепканабыздагы кебепти бай эле бышырган, татып көрүңүздөр деди. Бир конок ага тамашалап, кызым Синьяндан келген туруптагы кушулуктардын жергиликтүү акцентин абдан жакшы сүйлөйт экенсиң десе, Шакиле күлүп туруп, мен кичинемен ушул жерде чоң болдум, мен дагы жарым Хэнаньдык эсептелем деди. 2018 жылы Шакиле жүргөктөгү ымыркай болчу ата энеси аны алып Каракаш ооданынан Хэнаньдын Кушу ооданына келип чарба жаратып бир кебепкана ачмай болду. Жаң келгенде жубайлардын көздөрү тунарып кеткен болуп, жергиликтүү акцентти түшүнбөйт, так көчөлөрдү дагы анык билбейт. Дүкөнүбүздө жасалголо материалдарын сатып алууда бүткүлдөй кол аракети менен ой бөлүшөт. Ириял экөө бир жактан дүкөндү жасалголо тездигине көңүл бурса, бир жагынан кароого муктаж баласынан абалынан кабар алып, ар күнү шашылычылыкта чуркап жүрдү. Жанындагы кичинекей дүкөндөгү сөм фамилиялуу Ириял бул жерге жаңы келген бул жубайлардын оңой эместигин көрүп, өздүгүнөн аларга жардамдашты. Алгачында чоң эне Шакиленин энеси Нурби Абдрахмандын атын эсинде кармай албай, аны жагымдуу кылып Синьяндык кыз деп чакырды. Эртеси Ириял экөө аларды баштап ошол жердеги курулуш материалдары базарына барып, соодагерлер менен баа талашуу, жасалгалоо өлчөмүн салыштырууга жардамдашты. Күндүз Ириял экөө үй жасалгалоодон боч албагандыктан Сүнеже баланы үйгө алып кетип, балдар биздин үйдө туруп турсун, силер катыржам жумушуңарды иштей бергиле деди. Шакиленин балалык кездеринин жарымы мына ушундай коңшусунун үйүндө өттү. Дүкөн жаңы гана тижарат баштагандыктан карыдар кайнары жок дээрлүү болчу. Сүнбайки дайыма бул жерге келип, дагы өзүнүн эски досторун алып дүкөнгө чогулуп тамактанды. Көргөн эле кишилерге, бул кой эт абдан даамдуу экен, даамы сонун экен деп мактап үгүттөп жүрдү. Ар жолу тамактанып болгондон кийин Нурбия акча албаса, Сүнбайке Нанбай колуна кырматып, силердин тижарат иштериңерге акча кетет, акча бербесек кандай болот деди. Мына ошентип бул дүкөндүн акырын акырын көптөгөн тааныш карыдарлары көбөйүп, соодасы дагы күн сайын жанданды. Кийин Сүнбайке ооруп дүйнөдөн кайтты, эки үй бүлөнүн мээр махабаты сызыл үзүлгөн жок. Азыркыга чейин Шакиле дагы дайымдегидей алардын үйүнө барып, тамак жеп, тапшырма иштеп, жоролору менен ойноп, кудум өз үйүндө тургандай жайбыракат жүрөт. Ал кезде Нурбия Ириял экөө күндө кебепканада карбалас болуп, Шакиле күндүзү коңшулардын арасында чуркап ойноп, кушу акцентинде сөздөрдү табигы түшүнүп үйрөнүп кеткен болчу. Ал тургай жаңы сөздөрдү укса эле төмөн дууста тең туурап коет. Шакиленин айтуусунча тамактан калы келген карыдарлар дайыма күлүп эркелетип, кызым аябай сүйкүмдүү экенсиң деп мактайт. Ал башын ийип, чаба деген эмне деген сөз деп сураганда, карыдарлар сабырдуулук менен ага үйрөтүп, чаба деген сулуу, сүйкүмдүү, татынакай деген маанде деп түшүндүрөт. Эч ким расмий түрдө ага кушу акцентинде сүйлөгөндү үйрөтпөгөн, бирок ал коңшуларынын сүйлөгөнүнөн кебепканага кирген карыдарлардын ага деген сөздөрүн уга берип, табигый эле кушу акцентинде сүйлөй турган болгон. Кушу акцентинде сүйлөгөндү үйрөнүп алгандан кийин Шакиленин дүйнөсү туруп эле ачылып кетти. Коңшулардын балдарын издеп келип, чогуу ойногонго чакырат. Көчөдө жүргөндө жашыл жасата турган эже, дүкөн ачкан байкелердин баардыгы аны таанып, алыстан эле багы кебепканадагы сүйкүмдүү кыз деп чакырат. Дагы дайыма ага майда чүйдө жемектик алып келип берет. Алар жылы Шинжаңдагы журтунан Хэнаньга келгенде, жарым таар ар түрдүү кургак жер жемиштерди ала келип, айланадагы коңшуларына үй сайын жеткирип берет. Курманайтта кебепкана думанга бөлөнүп, ал бир канча үстөлдү бир жерге тизип, эшик алдында туруп, коңшулар келгиле, чогуу журтубуздун дайымдарынан ууз тийгиле деп кыйкырат. Жаз майрамы, дүйнө майрамда коңшулардагы жалзы зоңуз алып келип, аларды ууз тийип көрүүгө сунуштайт. Бул көчөдөгү коңшулар бир үй бүлө кишилеринен болуп, абдан ырашкер өтөт.

Жакында 8-нчи кезектүү жуңгу аштык жарманкеси Хунань өлкөсүнүн Чаңша шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Жарманке мезгилинде Синжандын сапаттуу аштык май түшүмдөрүндө түзүлгөн түрдү буйрутма келишими 1,689,000,000 юанга, интернетте бүтүрүлгөн аштык соодасы 2,784,000,000 юанга жетип, нак майданда 107 миллион

юандык аштык май түшүм сатылып, бүт мамлекет базарындагы таанылуу даражасы жана ишенимдүүлүгү бир демжи жогорулады. Азыркы Алтай шаарынын күзгү мал чарбалардын жайыт которонунун алгылыктуу баскычында жайыт, ойпот, шаалба жерлерде чиркей курт, паразит курттар жанды көбөйүп жаткан болуп, бул малдарды боло турган ылаандын алдын алып тизгиндөө чордондуу курт жоюунун маңыздуу терези мезгили болуп эсептелет. Малчылыкта ылаандан коргонуу коопсуздук линиясы мыкты бекемдеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө кепилеттик кылуу бакмачылык берекетин мыкты өстүрүү үчүн Алтай шаары күзгү ылаандын алдын алып коргоону пайдалуу кызметин төп бекем кармап, насилдүү кочкорлорду чордондук курт жоюу ылаандан коргоону кызматын жалпы беткей кулаш жайдырды. Билүүгө караганда азырына кочкор менен соолукту аралаштырып метиштештирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, насилдүү кочкордун саламаттык абалы келер жылкы коозунун сапаты жана мал бакмачылык өндүрүш жөндөмүнө тикелей катыштуу. Бул жолу дайымдуу курт кумурска жолуу, ылаандан коргонууну мөөнөттөн мурда кулаш жайдыруу, насилдүү кочкор арыктап кетүү, төлдөй албастык, ылаң айынан өлүү сыяктуу маселелерден берекеттүү сактанып, насилдүү кочкордун дене абалынан соо болуусу көбөйтүү жөндөмүнөн туруктуу болуусуна кепилеттик кылып, бүт шаардын малчылык кесибинде өндүрүштү туруктуулаштырып, кирешесин ашырууга мыкты негиз салган. Бул жолу атайын түрдөгү ылаандан коргонуу кызматында жалпы 300 насилдүү кочкордун аксыз курт жоюу жумушу бүтүрүлүп, караштуу райондогу 150 түтүн малчыга нарып жеткирген.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилиш аттуу үчөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.

0: Уармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 17 күнү күнгө бейшемби. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 7 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санаарий экономика талкуу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чанг Чингвей негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халык Сода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чин Шаожан каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Эркин Тунияз башкарды.
1: Синжан, Дашы, Ся, Су иштери түйүнүн тоңгуш түркүмдөгү генератор группасы өндүрүшкө киришип, электр таратып, торго жалганып, жүргүзүү баскычына расмий кирди.
0: Шинжан жаңы райран пару пактан шамбасы саясатын жолу ою долборун чыгарды. 2026 жылдан 2028 жылға чейінгі шамба артоннасы 18600 ян болот.
1: Автоном райондун 2026 жылдык мамлекет ортоқ тил жазуусун жайылтуу жалпылаштыруу үгүттөө апталыгы башталды.
0: Шинжандагы тоңгуч XR киноканасы Кучарда иштетүүгө киришти.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
0: Станциябызга бара. 9 айдын 15 күнү санарип экономикасы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерди туташтырып, акыл парасат менен жаңы келечекти жаратуу негизги темасындагы 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму санарип экономикасы талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чанг Чингвей талкуу жыйынынын ачуу лазимине катыштары негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халык Сода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожан каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басары баш катчысы Зохар Хан, мамлекеттик сандуу маалымат идарасы парткурпасынын шуучуси идара башчысы Лиу Лехун сөз сүйлөдү. Аптаным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, аптаным райондук парткомдун орун басары шуучуси Пиндандын жаңы Хы Жаңуу катышты. Чанг Чингвей мына буларды көрсөттү. Төрага Ши Жинпиңдин 2026 Бишкек жогору даражалуулар жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү Шанхай кызматташтык уюмунун санарип экономика кызматташтыгын тереңдетүү үчүн алга басуу багытын көрсөтүп берди. Ар кайсы жактардын Шанхай рухунда бекем туруп, башчылар кеңеши түзгөн зарыл ортоқ таанымды жүзөлүштүрүп, саясатты шайкештирүү, узак өнүмдүү кызматташтык механизмин ортоқ куруну тереңдетип, жабдууларды туташтыруу, санарип негизги жабдууларын ортоқ куруну күчөтүп, жаңырык жаратып элге нарып жеткизүү санар өнүгү жетишкендиктеринин ортоо баарланын илгери сүрүп, жакшы закон менен чебер башкарууда бекем туруп, санарып коопсуздук тартибин ортоо коргоп, Шанхай кызматташтык уюмунун санарып экономика кызматташтыгынын жаңы варагын чымырканып, жазып чыгууну үмүт кылам. Чин Шаожан мындай билдирди. Чунго Шинжан төрага Ши Жинпиңдин санарып экономикасы кызматташтыгы жөнүндөгү зарыл сөздөрдүн рухун терең сүйлөштүрүп жана үйрөнүп, ар кайсы мамлекеттер менен болгон жергилик арасындагы санарып экономика кызматташтыгын сызыл тереңдетип, коопсуз, туруктуу, жогору берекеттүү, шыдыр болгон санарыптуу даңгыл жол торун куруп, жашыл эсептөө күчү кызматташтык өлгүсүн жаратып, санарып соодасы сыяктуу жаңы кызматташуунун артуу түйүнүн жетиштирип, тагы да тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюмунун тагдырлаш ортоктулуксун куруу үчүн күч кошот. Лиу Лехун мындай билдирди. Төрага Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун тереңдей изилдештирип, ар кайсы жак мамлекет башчыларынын ортоо таарымын жүзөлөштүрүп, сандуу маалымат боюнча жөнгө салуу, санарып негизги жабдуусун өзара байланыштырып, өзара жалгоо, нактуруу түрлөрдү орун алдырууну тереңдетүүсү керек. Санарып экономика саясат жоспорун алмаштыруу чиркештерине түрткөктөп, сандуу маалымат боюнча өзара ишенимди тереңдетүү керек. Акыры директүү айыл чарба, акыры директүү энергия, бейпил шаар сыяктууларда колдонуу майдан көрүнүшүн жетиштирүүнү күчөтүп, сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасынын ар кайсы салада колдонулуусун илгери сүрүү керек. Халык Сода, Койчиев жана Сохайл Хан мындай билдирди. Шанхай кызматташтык уюмундагы ар кайсы мүчө мамлекеттер учурда санарыптештирип, тип өзгөртүүнү ачымжалыштатып, кол кармашып Шанхай кызматташтык санарып коридорун куруп, санарып аңын толтуруп, техниканы жаңылоо жана каржыны арттыруунун түрткөктөп, ортоо бөлүгүн ишке ашырат. Чунго Шинжан менен болгон кызматташтык

0: тизмеси 2026-тан 2027 Жунго Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып экономика кызматташтык типик мисал жыйнагы 2026 сыяктуу көп түрдүү зарыл жетишкендиктер жарыяланды. Шанхай кызматташтык уюмунун бир бөлүк мүчө мамлекеттери. Күзөтүүчү мамлекет, сүйлөшүү жоро мамлекети сыйлуу коноктору, Шанхай кызматташтык уюмунун байланыштуу аппарат өкүлдөрү, байланыштуу мамлекеттердин Жунгодо отуруштуу элчилери катардуулар жыйынга катышты. Автоном район жана Бингтон жетекчилеринен Ваң Жэншин, Чжаң Йинчун, Ваң Лин, Шёбин, Вэн Пинг, Тэнжин шаарынын орун басары шаар башчысы Чай Лишин, Чонгчин шаардык эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудуру Шу Хонбин, бир бөлүк мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштор, Боордош өлкө районунун шаарынын өкүлдөрү, Аптыраам районун жана Бингтондун байланыштуу орундар жана ар кайсы аймак облас шаар, ар кайсы шыр шаарлардын жолдоштору, академик адис окумуштуулар жана керханачылар өкүлдөрү катардуулар жыйынга катышты.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин өкмөт тармактары, эл аралык уюмдар, керхана, илимий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жайлардын өкүлдөрү Тяньшандын этегинде баш кошуп, Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика саласында нактылуу кызматташууну имерчиктеп, ишкерлей алмаштыруу кулаш жайдырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басары баш катчысы Сохайл Хан бул жолку талкуу жыйындын Шинжаңдан орун алуусу Жунгонун санарып Жибек жолу курулушун тереңдетип, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуусун колдоодогу зарыл иш чарасы экенин билдирип мындай деди. Шинжаң Жунго менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин карым каттоо кулаш жайдыруусундагы зарыл район. Келечекте Шинжаң энергия кызматташтыгы, каттоо кызматташтыгын өз ичине камтыган көп түрдүү кызматташтыктын түйүнүнө айланат. Бүгүнкү күндө дагы жаңыдан санарып экономика кызматташтыгы көбөйүп, өнүгүү мейкиндиги кеңирди. Алдыбыздагы бир канча жыл ичинде биз телегейлешкен негизги жааптуу жана кесип экологиясын куруп, райондун шайкеши долбоорун калыптандырып, шайкештүү өнүгүү жана санарып өз ара байланышып, өз ара туташуусуна таянып, жалпы толкулуу эл турмушу деңгээлин өстүрүү жогору сапатта өнүгүүгө карай чымырканабыз. Пакистан Жоспор өнүгүү жана өзгөчө түрү бөлүмү федерациясынын башчысы Ахсан Икабал Чодри бул жолку талкуу жыйынды оңут деп карап, Жунго Пакистан экономика коридоруна таянып, санарып тешкен таможнадан өткөрүү кызматташтыгын күчөтүп, сооданын оңтойлуулашуу деңгээлин өстүрүүнү үмүт кыла турганын билдирип мындай деди. Биз азыр чек ара район чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүп, чек ара оозунун талоон күбөлүгүн бир жаңсылыгылуу тартибин кылдаштырып, чек ара оозунун автоматташуусун жылыштатып, жүк автоуна жана кишилердин чек ара оозунда шыдыр өтүүсүн ишке ашырабыз. Бул түрдүү кызматтын мааниси абдан чоң. Жунго Пакистан кызматташтыгын айрыкча Пакистан менен Жунго Шинжаң арасындагы кызматташтыкты күч сала түртмөктөйт. Себеби Шинжаң биздин Жунгого кирүүдөкү эшигибиз. Биз байланыштуу келишимдерге кол коюшуп, санарып тешкен таможнадан өткөрүү системасын куруп, жүк менен ташымал жабдууларынын жогору берекетте оңтойлуу таможнадан өтүүсүн ишке ашырууну абдан зарыга күтөбүз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз энергия өзгөчө айыл чарба сыяктуу жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесипти санарып тештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүү, жашылдаштырып, тип өзгөртүүнү сызыл түртмөктөп, санарып экономика жаңы жарыш жолун иштиктүү жетиштирди. 7 айдын этегине чейин Шинжаңдын жаңы энергия генераторлор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасы курулуп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып негизги курулушун чогуу куруп, санарып кесибин шайкештүү кулаш жайдыруусуна бекем кесип негизин түптөгөн. Шинжаң санарып кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө орду чектүү шериктигинин иш белгилөө жоросу Чжи Жиан мындай деди. Биз Шинжаңдын жашыл электр артыкчылыгынан пайдаланып, алардын жасанды акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты ажатына болгон кээ бир иштетүү өздүк наркын төмөндөтүп, ошону менен бирге биз дагы зат жүгүртүү, дарылануу, агартуудан турган вертикал саланы негиз кылган кээ бир жасанды акыл жөндөмдүн колдонулуусун калыптандырып, Шанхай кызматташтык уюму өрүшү аркылуу мамлекетибиз ичиндеги карханалар жана чет эл карханаларынын байланышын күчөтүп, санарып экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө

0: жардам беребиз. Талкуу жыйын мезгилинде бир түркүм санарып экономика кызматташтык түрүнө чордондо кол коюшту. Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасы үлгүлүү түрү башкы шайкештирүүчүсү тоңдан ар кайсы жактын күчүн ойтуп, санарып чебек жолуна таянып, сызыл чегер аттаган санарып кесип кызматташтык экологиясын жарата турганын билдирип мындай деди. Бышып жетилген кызматташтык үлгүсүн кеңири жайылтып, бул жолку талкуу жыйындагы үлгүлүү мисалдарды системалуу корутундулап, ар кайсы мүчө мамлекеттерге көчүрүп жайылтып, биз Шанхай рухун сызыл иш жүзүндө көрсөтүп, санарып экономика курулушунда түйшүктүү эмгектенип, узун берекеттүү туруктуу чогуу нарп алган чегер аттаган санарып кесиби экологиясын жаратып, Шанхай кызматташтык районунун жогору сапатта өнүгүүсүнө сызыл кубат ыйгарабыз.
1: Станциябызга бара. 9-айдын 15-чи күнү түштөн кийин Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз бүрүмчүдө Шинжанга алмаштыруу жана зыяраттоого келген Бээжин даашөөсүнүн Доңфан окуу сыйлык акчасы боюнча мамлекет башкаруу боюнча билим ашыруу классындагы курсанттар өкүлдөр тобундагылар менен көрүштү. Эркин Тунияз Жумго коммунисттик партиясы Шинжан Уйгур Аптыным райондук компет Аптыным райондук эл өкмөт атынан өкүлдөр тобунун келген каршы алдары өкүлдөр тобуна Шинжан тарыхы ошондой эле экономика коом өнүгүү абалын тааныштырды. Ал мындай деди. Жумго коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумго коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Жаңдоор Жумго коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкмынын илимий жетектөөсүндө Шинжандын коом чоң кырдаалы шайкештүү туруктуу болуп, экономикасы дүркүрөп өнүктү. Эл бейпил тиричилик кылып, куунак иштеп, өз ара жардам беришти. Шинжандын өнүгүү жетишкендиктери Жумго коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп берди. Улут маселесин жумгочу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кооз Шинжандын дарбазасы дүйнөгө баштан боюга ачык көпчүлүктүн өз артыкчылыктарын көрсөтүп, Жумго Шинжаң менен ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ара алмаштыруусу үчүн план жана чара бектип, адамзат тагдырлаш ортоктолугусу үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуусун үмүт кылам. Бээжин даашөөсүнүн катыштуу жетекчилери өкүлдөр тобунун бул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдиви, Либерия сыяктуу мамлекеттерден келген курсанттар өкүлү сөз сүйлөп, көргөн, сезингендери менен ортоктошуп, Жумго Шинжандын өнүгүү жетишкендиктерине болгон суктануусун билдирди. Алар мындай билдирди. Бул жолку зыярат аркылуу Шинжандын жер жерлеринин өнүгүү абалын тереңдетип, уруттар ынтымагы, экологияны коргоо, агартуу иштери, маданият мурастарын коргоо сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасы менен аргаларын үйрөнүп, өрнөк алып, достук карым каттоо алмаштыруу жан көпүрөсүн куруп, достукту, кызматташтыкты өз ара ан сайын тереңдетүүнү иштиктүү түртмөктөн үмүт кылабыз. Ваң Жэньшин, Кайсар Аптыкерим, Аптыным районунун катыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-айдын 14-чү күнүнөн 15-чү күнүнө чейин Аптыным райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин Кызылсуу Кыргыз Аптыным обласы Улуу Чатуу ооданы Артыш шаарында чек ара оозу курулушу, кесип өнүгүүсү, кесиптик агартуу, негизги катмар саясий кеңеш кызматы сыяктууларды мээрчиктеп текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңде үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, оңутту бекем кармап, иштиктүү аракетке келип, жогору сапатта өнүгүү жетишкендиктеринен эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип, киши көңүлүн уютууну түртмөктөө керек. Торгар чегара оозунда Нурлан Абылмажин чегара оозунун таможнадан өткөрүү абалын жеринде текшерип көрдү. Ал мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн, айрыкча Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын бачым жаратуу стратегиялуу орундаштыруусун бекитип, чегара оозу кесип турпатын молуктуруп, акыл идиректүү чегара оозу курулушун сызыл жылыштатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чегара бойлорун ачып жиберүү бийиктигин жаратуу керек. Шинжан, Сыжин, Түстүн түштү металл чектүү шериктигинде Нурлан Абылмажин Керхананы Аптоным райондун түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүн колдоо саясат чараларынан жетердүү жакшы пайдаланып, көлөмүн кеңиртип, берекет пайдасын жогорулатып, байлык артыкчылыгы, саясат артыкчылыгын өнүгүү берекетине айландырууга шыктандырды. Артыш шары Анжир 3 кесип жүрүлүшү илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында ал бакча райондун баштаак керхананын баштаак ролун токтосуз күчөтүп, кесип келесин уланды узартып, таасир көрсөтүп, баштоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, дыйкандарды кесипке өнүктүрүү барышында сызыл, нарыпка ээ кылууга чыныгы кепилдик кылуусун үмүт кылды. Шинжан Тяншан кесиптик техника дашөөсү Кызылсу мектеп районунда Нурлан Абылмажин мектеп районунун курулуш абалын текшерип көрүп, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, кесиптик агартуунун өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесип өзара жоорулушкан кесиптик агартуу жайгашуусун куруп, заманбап кесиптик агартуу системасын кемелдендирип, кесиптик мектептердин идея саясий курулушун күчөтүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө жогору сапаттуу техника жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоону көрсөттү. Нурлан Абылмажин Улучат ооданы саясий кеңеш органы Артыш шаары арга айланда негизги катмар саясий кеңешинин милдет аткаруу кыймылын кулаш жайдыруу жана мүчөлөрдүн кызмат ишканасын куруу жүргүзүү абалын ичкеле ээледи. Ал мынабаларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, Аптоным райондук парткомдун кызмат талабын милдет аткаруу иш жүзүндөгүндө жүзөлөштүрүп, атайын кеңешүү аппараттары жоролушун сызыл күчөтүп, кеңешүү өрүш аралчысын жакшы куруп, мүчөлөрү милдет аткарууда эл үчүн тейлөө жүргүзүү кыймылын чыныгы иштеп, саясий кеңеш түзүм артыкчылыгын башкаруу берекет курбатына айландырууну ан сайын жакшы түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга тейлөө жүргүзүүгө ортоок тааным уютуп, күч чогултуу керек. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абылмажин дагы эл үлгүсү бурмакан болду. Эң сүйкүмдүү күрөшүүчү Одун Юн менен учурашты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаң сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Жакында Шинжаң Дашыша суу иштер түйүн курулушунун 1-нчи номерлуу, 2-нчи номерлуу 2 генератор группасы алдар толуп, 72 сааттык сынак жүргүзүүнү бүтүрүп, жеңиштүү өндүрүшкө киришип электр таратып, бул суу иштер түйүн арасымы торго жалганып жүргүзүү басычына киргендигинен дарек берет. Эми кабардар басыздары. Ташыша суу иштер түйүн курулушу болсо, Гоуян бекиткен 172 түрдүү суу үнөмдөө, суу менен камдоо орчундуу суу иштер курулуштарынын бири болуп, 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги менен дүйнөдөгү Гүл Ботобети шагыл тосмосу рекордун жаңырады. Электр станциясына 3 жалгыз генератор сыйымдуулугу 250 000 киловаттык аралашма агым ыңгайындагысы суу парасы менен электр таратуу генератору септелген болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 киловатт. Жунго, Ниңжен, Кыжоба, Тобу машина электр курулуш чектүү шериктиги Ташыша 3-чү кырдардык түр бөлүмү генератор группасынын жүргүзүү группасынын башчысы Солдон азыр 3-чү номерлуу генератор группасын орнотуп болгонун торго чатыштуу сынакты алып барып жатканын тааныштырып мындай деди. Азыр 2 генератор группасын толук шыдыр өткөрүп бердик. 3-чү номерлуу генераторду тескеп сынак кылуу баскычында мамлекеттин өлчөмү боюнча сапат коопсуздугу өлчөмгө жетти. 10-чу айдын 1-чү номерде 3 генераторду толук өндүрүшкө кириштирип, электр таратууну колго келтиребиз. Жунго, Ниңжен, Кыжоба тобу машина электр курулуш чектүү шериктиги жүргүзүү асыроо түр бөлүмүнүн түр директору Лоюйо сынак жүргүзүү мезгилинде 1-чи номерлуу, 2-чи номерлуу генератор группасынын термелүү, ыргалуу, ок температурасы сыяктуу алгырыктуу көрсөткүчтөрдүн бейнеси жакшы болгонун, бул генератор группасынын долбоорлоо жасоо деңгээли жана орнотуу сапатын толуктал деген тааныштырып мындай деди. Азыр жүргүзүлүү абалы жакшы. 2 генератор группасы толук жүк менен уландуу айланууда, ар күнү 12 миллион киловатт-саат электр таратат. Универсал суу иштери түйүнү катары Ташыша суу иштер түйүн курулушу жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо таратуучу электр мөлчөрү 1 миллиард 890 миллион киловатт-саатка жетип, болжол менен 600 000 түтүн үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү ажатын канааттандырат. Ошондой эле түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласынын электр системасынын жогору белесин тескөө милдетин аркалап, райондун электр менен камдоого кепилдик кылуу басымын өнүмдүү басаңдатат. Ошону менен катар суу сактагыч, ар жыры, таарым дарыя экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу куюп, төмөнкү аңдагы 6 миллион 800 миң модан ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчилиги болуу маселесин басаңдатат. Ошондой эле төмөнкү агымдагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмүн 10 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө жогорулатат.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук өнүгүү жана салат комитети автоном райондук малия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пактанын нишан баа саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаң уландуу жолго кое турган пактанын нишан баа саясатын айкындаштырып, нишан баа деңгээли ар тоннасы 18600 юань болду. Жолго коюу долбоору жалпы ой өрүшү, саясат мазмунун жакшыртуу, жумуш калыбын ишкелештирүү, телегелешкен механизмди кемелдендирүү, камсыздоо чараларын күчөтүүдөн турган 5 бөлүккө бөлүнүп, толуктама соммасын бөлүштүрүү, өлчөмдү текшерип бекитүү, толуктама берүү объекти, толуктама көлөмү жана нактылуу жумуш тартиби сыяктуулар айкындаштырылган. Толуктама берүүнүн негизги принциби: терүү баасы мезгил ичиндеги базарда орточо баа, нишан баадан төмөн болгондо, мамлекет пакта өндүрүүчүлөргө толуктама берет. Базарда орточо баа, нишан баадан жогору болгондо, толуктама таратылбайт. Толуктама берүү объекти болсо, бүткүл район ичиндеги текшерип, кабылданган пактаны иш жүзүндөк өстүрүүчүлөр. Алдыңкы айлампадагы саясат менен салыштырганда, бул айлампадагы саясат негизги кандыргасы өзгөрбөгөн абалда 4 түрдөгү саясат аркылуу жетектөө мазмуну жакшыртылып, 2 түрдөгү саясат менен колдоо салыштырмасы жогору көтөрүлдү. 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү калыпка түшүрүлүп, 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми жаңыдан көбөйтүлдү. Жакшыртылган 4 түрдөгү саясат менен жетектөө мазмуну мынабыларды камтыды: пахта өндүрүшүнөн жайгашуусун кылдаштырып, пахта өндүрүшүнөн 34 артыкчылыктуу негизги өндүрүүчү одан шаарга чордондошуусун сызыл түртмөктөп, узун булалуу пахтаны коргоо жана өнүктүрүүнү илгери сүрүп, узун булалуу пахтаны коргоо районун куруу, пахтанын сапатын сызыл өстүрүп, пахта сапатын башатына сүрүү системасын жакшырту. Иш кошуу тейлөөсүнүн өнүгүүсүн калыпка түшүрүп, иш кошуу тейлөөсүнүн кесиптешүүгө карай узаруусун түртмөктө. Беңтуан менен жергиликтүү шайкештирүү кызмат механизмин тургузу. Жогору көтөрүлгөн 2 түрдөгү саясат колдоо салыштырмасы мынабыларды камтыйт. Пахта сапаты толуктама каржысын бөлүштүрүү салыштырмасын жогору көтөрүп, мында пахта сапаты толуктамасы бөлүгүн ошол жылкы толуктама каржысы жалпы соммасынан 10% боюнча игерип, толуктама өлчөмүн жылда бир ирет бекитүү. Узун булалуу пахта толуктамасын жогору көтөрүү, атап айтканда узун булалуу пахтанын соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүн ичке булалуу пахта соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүнүн 2 эсеси боюнча текшерип бекитип, узун булалуу пахта өндүрүш курбатын коргоо. Калыпка түшүрүлгөн 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү мынабыларды камтыйт. Чегиттүү пахтанын соодалашуу мөлчөрү болжолдогу түшүм мөлчөрүнөн 5% ашып кеткен, ошондой эле ылайык себеп болбосо, ашып кеткен бөлүгүн ишан баа толуктамасынан баарланбайт. Атайлап башка нерсе аралаштырылган пакта, жерге түшүп кеткен пакта, кайталап терилген пакта нишан баа толуктамасынан баарланбайт. Жаңыдан көбөйтүлгөн 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми мынабыларды камтыйт: пактанын ылайык эгүү көлөмүн сактоо, сапат толуктамасын жолго коюу долбоорун жакшыртып, сапаттуу пакта сапатын моюндоо өлчөмүн кылдаштыруу, пактага табыштамалуу иш кошуу саясат түшүмүн кемелдендирип, табышталган эки тараптын өкүл болуп, иш кошуу жоругун калп нукка түшүрүү, сатып алуу боюнча көзөмөлдөп күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, пакта акчасынан эсебин үзүнү камсыздоо тейлөө өрүшүн куруп, каржы запасы менен сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн бири-бирине төп келүүсүн анализ кылып, алдын сигнал берүүнү күчөйтүү, бинтон менен жергиликтен шайкештирүү кызмат механизмин тургузуп жана жакшыртып, Беңтон менен жергиликтин маалыматтан орток баарлануусун шыдырлаштырып, Беңтон менен жергилик саясатынан ашташуусун илгери сүрүп, пахта базарын бир толукташтырып, көзөмөлдөөнү ишке ашыруу.
1: Аптынам районунун жер жерлери тогумачылык кийим кече кесиби бүт кесип челеси өнүгүүсүн сызыл жылыштатып, пактаны өз жеринде айландырууну бачымдатып, кесипте өнүктүрүү берекети менен атаандаштык күчүн өстүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Абат ооданы Беш Ирик шаарчасындагы Шинжаң Фанчын кийим кечечектүү шериктеги токумачылык кийим кечек эрханасы, алдыңкы илме токума өндүрүш жабдуусу жана бышып жетилген өндүрүш системасына таянып, керхана чип сатып алуу, жарым даяр түшүмгө иш кошуудан даяр түшүмдү оромолоо бир толукташтырып, жумуш иштөөгө чейин. Айлык

0: өндүрүшү туруктуу түрдө 200 миңден жогоруну сактаган. Шериктик жооптусу Дайянга барчыга. Керхананын оорунарып ишке киришүүсү айыл шаарчадагы токмочулук иш кошуу алкага кыскарган берекетти туруктаганын айтып мындай деди. Биздин буйрутмаларыбыз кыйла турукту, түрү дагы кыйла мол. Дыйкан жумушчуларыбыз 80% түзөт. Жунгонун узун бурару пахта мекени катары Абат ооданында учурда токмочулук кийим кечек кесиби керханасынан 42 бар. Жалпы 5700 ашуун кишини жумушка кабылдаган. Быйыл 6 айда Абат ооданынын узун бурару пахта жогору даражалуу токмочулук түшүндөрү кесиби үйрү 2026 жылдык автоном райондун токмочулук кийим кече өзгөчө кесиби үйрүн түйүндү жетиштирүү тизмеси 2 түркүмдү тандарып кесиби үйрүн токтоосуз түрдө жогору даражалашуу, стандарттешүү, жашылдашуу багытына карай тибизгүрсүн түртмөктөгөн. Быйыл Еңсар ууданы Неузей токумачылык кийим кечек кесибинде төп соодагер чакырууга үйрүлүп, 5 кирхана менен кол коюшуп чеништүү орун алдырып, Неузей кийимге иш кошуу, кездеме ток сыяктуу өзөктүү кесип сарасын каптаган. Еңсар ууданы Фушинда кийим кечечектүү шериктиги быйыл 4 айда орун алып, 6 айда сынак өндүрүшкө киришип, учурда 300 ашуун карыктуу жумуштанууга эриктирген. Шериктик жооптуусу Лирчан мындай деди. Биз азыр эч ак эле 8 өндүрүш линиясын өндүрүшкө кириштирдик. Ар күнү 2000 тал Неузей шым өндүргө болот. Артынан биз дагы өндүрүш линиясын сызылып көбөйтүп 20га жеткирип, жылына 3 миллион 200 миңди өндүрүү нышанын ишке ашырабыз. Жың ооданы токумачылык кесиби түйүндү түр курулушун бар күчү менен жетиштатты. Жың Шинто токмочулук илим техника чектүү шериктигинин 300 миң урчуктуу пахта токмочулук түрүн 3 айда жумуш баштап курган. 10 айдын этегинен мурда бир бөлүгүн өндүрүшкө кириштирүүнү пландап, 11 айда жалпы бетке өндүрүшкө жетүүнү ишке ашырып, түшүмдөрү негизинен 40-та 60га чейинки тыгыз тогулган жип болуп, 700 кишини жумуштарга баштоо күтүлгөн.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга ишандуу жардам берүү издери. Леонин өлкөсү Чаган Токой ооданына нишандуу жардам берүү барышында катуу жабдуулардын даражасын көтөрүү менен ишкерлерди тарбиялап жетиштирүү кош багытта күчөөдө бекем туруп, сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмарда орун алдырып тамырлатууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Чаган Токой оодандык эл докторканасында Ляонин өлкөсү жардам берип салган докторкана универсал имараты жабдууларды жаңылап, мейкиндик даражасын өстүрүп, жергиликтүү негизги катмар дарылоо шартын өнүмдүү жакшыртты. Катуу жабдуунун сапатын өстүрүү менен катар, Шинжанга жардам берүүчү дарылоо адистери дагы илим алмаштыруу лекциясы, күмөндү кыйын оор мисалдарын чордондуу талкуулоо, клиникалык чыныгы жумуштарды бирге бири жардам берип үйрөтүү, мүнөздүп дарылоо тарбиялоосун калп нукка түшүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу жергиликке алдыңкы жээк мүнөздүп дарылоо түшүнүгүн жана жаңы техникаларды алып келди. Чаган Токой оодандык эл докторканасы ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басары мудуру Ушин Ай мындай деди. Мугалимдердин техникасы мыктуу, чыныгы тажрыйбалары кыйла мол экен, жергиликтеги биздей жаш докторларга каратаган сайын билгенин калтырбай жардам берди. Жакынкы жылдардан бери биз доктуркананын дарылоо деңгээли секин-секин жогорулаганын, ар түрдүү алдыңкы катардагы жабдуулардын ишке киришкенин анык сездик. Көп айлампалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн уландуу жардам берип жөлөөсү аркылуу Чаган Токой ооданынын оодан чөлкөмү дарылоо тейлөө курубаты байсалдуу жогорулап, көп түрдүү клиникалык мүнөздөп дарылоо техникасында жоктон бардыкка келтирүү бардан кылдаштырууну ишке ашырып, жергиликтеги доктор-сестралар өз алдына мүнөздөп дарылоо деңгээли менен атайы бөлүмдөрдүн тейлөө курбаты уландуу күчөдү. Чаган Токой ооданынын тургуну Алдыяркан Дүйшенбек мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар, докторлор аябай жакшы, ар кайсы жактагы текшерүүлөр ичке ары жакшы. Биздей нукастар жөнүнөн айтканда аябай ыраазы болдук. Кан берүү ыңгайындагы катуу жабдуулар боюнча жардам берүүдөн кан жасоодой ишмерлер менен демөөр болууга чейин дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ары калктын докторга көрүнүү туюнусун жакшыртып, ары Чаган Токойдун дарылоо саламаттык сактоо иштеринин узакы өнүгүүсү үчүн улун бекемдеди. Леонингден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры. Чаган Токой оодандык эл докторканасы чукул мүнөздөө бөлүмүнүн кесип иштери мудуру Ван Калин мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүдө жалаң көз алдыбыздагы ооруларга көөм буруп эле калбай дагы да зарылы техника жана тажрыйбаны чыныгы түрдө жергиликке калтыруу керек. Шинжанга дарылоо боюнча

0: Nişandoo jardan berүүнүн өзү бир майдан күч улап чуруку. Ар бир түркүмдөгүлөр бүт күчү менен бул сапарды жакшы жүгүрүүсү тийиш.
1: Кечэ 9 айдын 16 күнү Аптынам районун 2026 жылдык мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу, үгүт аптарынын башталуу аземи Кулжа шаарында өткөрүлдү. Бул жаңыдан түзөтүү киргизилген Жумхай эл республикасы мамлекет ортоок тил жазуу законун түзөлүшкөндөн кийинки туңгуш жайылтуу жалпылаштыруу үгүт аптарыга барып, мамлекет ортоок тил жазуусун закон аркылуу жайылтуу жалпылаштыруу күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эркиндүү илгерилөө негизги тема кылынды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Чаң Йиң, Дилшат Чаң карыктын кабарын угасыздар. Башталуу аземи Нах майданында мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу үгүт аптарыгы көргөзмө оюн номерлери кыймыл өткөрүлдү. Аптынам районунун 5-чи кезектүү мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүү таланттары көрүнө келинди. Тияншандын түштүк түндүгүнөн келген мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүү таланттары сахнага чыгып, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүү кечиримчилерин ортоктошту. Пычан ууданы Лукчун шаарчасы 3 көпүрө кыштагынын тургуну Паридам Рахман мындай деди. Мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнгөндөн кийин өзүмө ансайын ишенип, маанайым жаркырап калды. Мен өзүм мамлекеттик саякат жетекчилик күбөлүгүн алып, өзүм саякат кооперативин ачтым. Мен мындан кийин ансайын көп жаштарды командабызга баштап, журтубуздун маданий саякат аңгемелерин жакшы баяндап, айыл кыштак саякатыбызды өнүктүрөм. Аптынам райондук парткоом агартуу кызмат комитети, Аптынам райондук агартуу назаратынын 1-чи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ли Жэнжүн кийинки карымда мамлекет бир туташ түзгөн окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, Жумханын классикалык чыгармаларын үндүү окуу, тил, маданият иш жүзүндөлүгү сыяктуу кыймылдарды терең улашайдырып, балдар чоңдордун орун кармоо сыяктуу бала чакалы ортоок үйрөнүү кыймылдарын сызыл тереңдетип, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүүнү мектептерден үй бүлөгө, коомго чейин кеңиртээрин билдирип мындай деди. Бул жылкы үгүт аптарыгын мөөрт деп билип, мамлекет ортоок тил жазуусун жалпылаштыруу өткөлүнө ассалуу жана сапатын өстүрүү аракетин тыңгырыктуу жылыштатып, Аптынам районунун жогору сапатта өнүгүүсү, күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эркиндүү илгерилөөгө тейлөө жүргүзүү үчүн мамлекет тил жазуу иштери салым күчүн кошобуз.
0: Алтын күздө Биңтуандын жер жерлериндеги краптар чордонду кармап базарга салынып, бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бейтүн шаары Дөрен суу сактагычынын бакмачылык базасында кармоо жумушчулары түндө жайган тор капастарды жыйнап, капас-капас чоң краптар жандуу болуп, айыруу, салмагын таразалоо, жашке салуу, оромолоо аркылуу жер жерлердин базарларына жөнөтүлдү. Синжаң, Байхожо, Чың айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Пан Эрчаң, Алтай тоосунун кары эриген, сууда багууга сөөнүп, суу сактагычтан чыккан краптар чоң даамдуу. 9-чу айдан баштап түркүм-түркүмдөп кармап базарга салынаарын, негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанжу, Шинжаңга сатыларын тааныштырып мындай деди. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 800 кг. Учурда эркек краб 430 граммга, ургачы краб 210 граммга жетти. Суу жакшы, чөп жакшы, крабтары жакшы багылды. Шуанхы шаарынын чоң крабы окшош эле мол түшүмдү утурлап алды. Бакмачы түтөндөр кайыкка олтуруп, көлмөлөрдүн ортосуна барып, дасккан түрдө тор жыйнап айырып, сапсары семирген жандуу крабтары ар тартынан жээкке алып чыгылды. Бакмачы түтөн Лю Чао кабарчыга. Бул краптардын карма беле жөнөтүлөрүн Куайди аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине учак менен 2-чү күнү жетүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Учурда 20 тонна түшүм мөлчөрү бар, жылдык кирешеси 1 миллион 500 миң юан, берекети аябай ойдо кудай. Байяң шаары Байяң Сиху крап бакмачылык базасында быйыл 4-чү айда коё берилген 4 миллион крап чабагы 5 ай экологиялык багып көбөйтүү аркылуу чоңоюп кармоо мезгилине кирди. Чөйчөк шаары Лабашан айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чүпаң тааныштырып мындай деди. Бакмачылык базасы тордо жана тордон сырткары кош учта сатууну колдонуп, заказ ажатына карай чыныгы убакытта кармоо мөлчөрүн теңшеп, эң зор даражада кармоодон тартып, тамак үстөлүнө чейинки барыш айлануусун тизгиндеп, керектөөчүлөрдүн сапаты жакшы, жашаң тирүү жакшы краб жей алышына чыныгы кепилдик кылган. Ал мындай деди. Краптын ети жакшы, даамы чүйгүн. Негизинен Тарбагатайдын айланасына, түндүк Шинжаңда каргайсы аймак областтарга жана Үрүмчү базарына сатылат. Базары сатуу жолу өтө туруктуу.
1: 9 айдын 15-чү күнү Шинжаңдагы туңгуч XR киноканасы Кучар Күсөн ажайыпканасында расмий ишке киришти. Саякатчылар Шаңдуу Күсөн маданиятын чөгүн кайында туюнду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул кинохана бүт жер шаарындагы туңгуч отуруп көрүүн кайындагы жеңил типтеги көз айнек, микро типтеги түс берүү аспабы жана потенциалдуу тизгиндөө системасы орундук киноканадан турган чөгүн кайында тасманы көрүп туюну көрөрмөндөрдү кино көрүүдөн кино ичине алып кирип жанында отуруп көрүүчүдөн башынан өткөрүүчүгө айланууга мүмкүндүк жаратты. Туңгуч коюнак майданда саякатчылар мурда Бээжин Идралык кино майрамында эң сонун жоромолдонгон Раял кино атагына ээ болгон Шванзаң жана Күсөндү көрдү. Юннандык саякатчы Линка мындай деди: Баяле көргөндөн кийин абдан жакшы туюнуу сезимде болдум. Мен бул жаптыны такагандан кийин мурдагы байрак Күсөн бектиги көз алдыма пайда болду. Ичинде дубалдар, таш үңкүр, ырбий бар экен, дагы чоң тилкедеги торок бар экен. Жанымда пайда болгондон абдан толкундандым. Күсөн байыркы Жибек жолу маданият алмаштыруусундагы зарыл түйүн. Мурдагы 4 чоң маданият тоошкон 9 жолдун тоому эле. Бүгүнкү күндө XR техникасынын жардамында кызыл менүдөгү тембил ара дубал сүрөттөрү кайрадан нурун чачып жаркырап, Ордо ырбий мелодиясы уакыт жана мейкиндик алкы бардыкка келип, тарых китептеги муздак жазуу эле болбостон сезүүгө жакындашыга боло турган толук анын үстүнө жандуу түскө ээ болду. Кучар шаардык Күсөн ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Марзия Ахат мындай деди: Абдан көп дубал сүрөттөрү жана байыркы урандылар урап кеткендиктен адаттагы көргөзмөлөрдөн толук көрүүгө болбойт. Эксери жоголуп кеткен майдан көрүнүштү кайра калпына келтирип, ажайыпкананын маданият эстеликтерин жандандырып, тарыхты тороктоого жардам берди. Көпчүлүк чөгүн кайында Күсөн маданиятын ээлеп, ар улуттун чуңха маданиятын ортоко жараткан тике сезинде. Бул түрдөгү XR таратуунун кайдада формалуу сезимдүү өнүмдүү түрдө чуңха урутуу ортоктулгу таанымын бекем уютту.
0: Жакында Шыханса дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана Шыханса шаары Достук Танда базарында жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары ачылып, шаар тургундарын жуң ийче мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен аксыз камдады. Эми кабардан угуңуздар. Кыймыл Нак майданында көптөгөн өзгөчө туюну району орундаштырылып, калык тамыр карматып мүнөздөтү, кулак жүүнүн басуу, ийне саюунун туюну, жүүндү укалоо сыяктуу жөрөлгөлүү жуң ийче мүнөздөп дарылоо ыңгайын туюнгандан сырт дагы жуң ийче күтүнү суусундуктарынан ооз тийип, жуң ийче ден соолук илим жалпылаштыруу көрсөткүчтөрүнө соома кылып ээ болду. Доктор сестралар дагы жеке дене сапатына бириктирип, калыкка жекелешкен тамак менен дарылануу үйдө күтүнү сунуштарын берди. Шыганса шаар тургуну Юу Айым мындай деди: Жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары бар деп угуп, атайын сынап көргөлү келдим. Бул форма аябай жаңыча экенин байкадым. Алды менен чай суусундугунан ооз тийдим. Артынан жуң ийче дары жипар баштыгын жасап алсак болот экен. Аябай сонун болуптур. Демейчиликте жумлени түшүнбөй тургандар дагы арасынан кызыкты сезин алат экен. Доктурхананын мүнөздөө ордундагы мүнөздөп дарылоо үлгүсүнө окшобой турганы, бул жолку жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары жуң ийче дарылоо дары маданият тейлөө курамасын алдыга карай жылдырып, номур алуунун кереги жок, алдын болжошуунун кереги жок. Кызматтагылар картаң кишилер тобу катарлуулардын кечки тыныгуу убактынан пайдаланып кеңеш сурап мүнөздөтүүсүнө оңтойлуу. Шыханса дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана жуң ийче бөлүмүнүн жооптуу доктуру Жаңсы Юан тааныштырып мындай деди: Кыймылдын негиздүү максаты көпчүлүктү жуң ийени түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, карапайым калыкка жуң ийи эмнени иштей алат дегенди билдирүү. Ошону эле үйдө эле кээ бир жөнөкөй жумуштарды өздөрү иштеп, жуң ийиден турган болуп маданиятка мураскердик кылуу мүмкүндүгүн жаратуу.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Кечээ 9 айдын 16-чы күнү 2026 жылдык Жибек жолу каттоо мүрөйү автоном райондук каттоо ташымал универсал акимчилик закон аткаруу боюнча өнөр көрсөтүү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта сап түзүү жана каттоого кол башчылык кылуу, кол жаңсоосу, билим жарыш сыяктуу 4 илим түрү орундаштырылып, бүт Шинжаңдан келген 18 жарышка катышкан команда 400'ден ашуун каттоо ташымал закон аткаруу кызматкерлери 3 күндүк жарыш сапарында бир сахнада өнөр көрсөтөт.
0: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгили 10 айдын 1-чи

0: Bugünün 7-ci gününə çeyin, poiz biletin aldın satu mezgili 15 gün boyunca hesaplagende, bugün 9-cu aydın 17-ci günü mamleket mayram mezgilinin 9 günündeki poiz biletin satıp aluğa bolot. 10-cu aydın 1-ci günü jürgünçülör ağımı en joğur belesi bolusu kütüldü.
1: 9-cu aydın 15-ci günü Mavhungo 2026 mamleket mayramdığı esaluda sabarga çuğu bet alışı aldın Түкшімөл докуратын жарияда Шинжаң бүйрі қыстыған саяхат өлкі району қатарында алдыңғы үшінші орында тұрған өзі аптуына айдап саяхатту жөй жүрі сияқты жоғыру еркіндіктегі ойын арғылары негізгі ағым тандосын айланған. Еме, аптуна районыста 16 шаардың алдыстағы 24 саат ішіндегі авар-аявар менен танышасыздары. Үрімчіде күн ашық болып кейін аралықтан тұрады ауаның температурасы 13-23 Цельсий градус айланасында жылы орасыдырым жел жүреді. Алтайда күн ачык бұрыт аваның температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында жылу сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык бұрыт аваның температурасы 10-23 Цельсий градус айланасында жылу сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык бұрыт аваның температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык бұрыт аваның температурасы 12-24 Цельсий градус айланасында жылу орот сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат аваның температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында жылу сыдырым жел жүрөт. Куйтында күн ачык болот аванын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болот аванын температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат аванын температурасы 12-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Коомулда аралыктан турат аванын температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат аванын температурасы 21-30 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп кийин аралыктан турат аванын температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат аванын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Маметурду Апыш. Редекторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптор редектору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.

Аңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сонучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүранып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлут элинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Набатыр, обонун жазган Арсили. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 17 күнү бүгүнкү бейшембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Хотен аймагынын тоңгуч рет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1 айдан 7 айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө угасыздар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хо Цзонг Юнду тааныштырабыз.

Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Урматтуу угармандар, Шинжан Уйгур автономия райондук эл өкмөтү 2026-жылы 9-айдын 18-чи күнү саат 12:19 чейин бүт автоном район чөлкөмүндө бир өңчөй абадан коргоону эскертүү сигналын сынак уктурууну бекитти. Атоолдардын эл абадан коргоону эскертүү сигналы түрүн айырмаландырууга байкас кылып, калыптуу турмуш, өндүрүш жана кызмат тартибин сактоосун эскертет.

0: Кымбаттуу угармандар, эми назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Корла алмурду өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны жана Донфаң Шыңгонун өзүктүү түшүмү жакшы мөмө боюнча 100 автонанын жолго чыгуу аз эми Корла алмурду нак товар соода борборунда өткөрүлдү. Толтура жаңы алмурт жүктөлгөн 10 муздак жынжырлуу ташуу автоунаасынын өндүрүш районунан тартиптүү жолго чыгуусу менен тоңгуч түркүмдөгү 200 тонна асыл сапаттуу корла алмурту Шинжаңдан чыгуу сапарына расмий аттанып, бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң базарларды көздөй жүрүп кетти. Кыймыл нак майданын мөмөлөрдөн кушкер жыты каптап, карбалас көрүнүш жаралды. Кампада сактоо сыйгындай кызматчылар алмурттандоо, асыл алмурттарды айыруу, ороп жашыктерге салуу катарлуу жумуш тартиптерин тартиптүү аяктап, мөмө сапаты, таттуулук даражасы жана жаңылык даражасын катаң тизгиндеди. Жашык-жашык кабыгы жука, эти морт, сонун алмурттар иреттүү тизилип, автоунаага жүктөлүп, кампага киргизилип, бүт барышта муздак жынжырлоо жашаң бойдон сакталып, алмурттун алгачкы дамы эң зору даражада сактап калынды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдү чыныгы корла алмурту даамына ооз тийүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Билүүгө караганда бул жолу муздак жынжырлоо түз 100 ташуу автоунаасы түркүмгө бөлүп ташый турган болуп, жалпы чыгарыла турган товар мөлчөрү 2100 тонна. Буларды 3-4 күн ичинде ташып болуу, тоңгош түркүмдө Шинжаңдан чыгарылган алмурттарды арт артынан ар кайсы жерлердин акыркы учундагы базарларга жеткирүү божомолдонгон. Бул жолку Шинжаңдан чыгарыла турган алмурт Пандонлай, Донфаң, Жиншуан, Жиңдоң, Чуаңсин чекене сатуусу, Дарунфа, Жияоюй, Хунан Люйе мөмөчүлгү, Соухун тобу, Хынан Ванбаң, Бейжин Синфади, Чоңсин Жиоюн мөмөчүлгү катарлуу, Чоңсин Жиоюн мөмөчүлгү катарлуу мамлекет боюнча даңктуу 10 соода сарай, танда базары, жынжырсымал даңктуу мөмө маркелери, электрондук соода өрүштөрү жана чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларына нишандуу ташылып, бүт мамлекеттеги негизги агым керектүү базарларын каптайт.

Жакында Жонго Синжаң 3-чү кезектүү багыраш көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы жана Жонго велосипед дене аракети велосипедтик саякат кыймылы Куш Доданынын Жэньша Тань саякаттанык районунда башталды. Кыймыл Нак майданында жарыш баштоо буйругуна ээрчи жарышка катышкан велосипед күярмандары толук дайындалып жолго чыгып, тегиз, шыдыр жасалган көл айланма таш жолун бойлоп, шамалга каршы алга илгерледи. Көпчүлүк шамалга бет алып, көрүктөрдү аралап, көл жээгинде чаап, велосипед дене аракетинин кубанычынан кангычакта үзүр алышты. Токтобой алга илгерилеп жаткан велосипед мине отряды менен көл жана тоолордун кооз көркү айкалышып, багыраш көлү жээгиндеги эң кооз аракетчан көрүк линиясына айланып, линия жээгиндеги көптөгөн журтчулук саякатчыны армын токтотуп көрүүгө шык берип, алкоого жаңыртууга эликтирди. Жарышка катышкан чебер Хошу Чи мындай деди. Аябай кубандым. Хошот жакын жактын жарыш маанайы чынында сонун экен. Жарыш жолу дагы тегиз жасалыптыр. Ления жээгиндеги көрүктөр аябай кооз. Бүт барышта багыраш көлүн айланып велосипед миндик. Көл шамалына бет алып, көл көркүнөн үзүр алып, велосипед менен жүрүп абдан жыргап калдык. Руху турпатыбыз дагы жакшы болду. 3 күн жалгаша турган бул жолку жарышта таш жол эрлер мыктылар группасы, таш жол эрлер ашкере группасы, таш жол аялдар ашкере группасынан турган 3 жарыш группасы тургузулган болуп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кесиптик велосипед чеберлери жумуштан тышкары велосипед күярмандарын арт артынан катышууга эликтирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Хотен аймагынын тоңгуч ирет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Хотен аймагы 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине тоңгуч ирет өз алдына топ уюмдап катышып, мамлекет даражалуу бул сыртка ачып жиберүү өрүшүнө таянып, Хотендин өзгөчө кесип натыйжаларын чордондо чагылдырып, экономика соода боюнча чиркештирип, кызматташтыкты тереңдештирип, жаңы доордукку Хотендин өнүгүү жашоо күчү жана сыртка ачып жиберилген жаңыча турпатын чар тараптуу чагылдырды. Жакында Хотен көргөзмө району Нак майданында маданият жоорулушу маанайы коюу болду. Хотен аймагынан анар ашы, ата мекен сапары, жаш өспүрүмдөр сезим жоорулуштуруу түрүнө катышууга келген окуучулар тартымдуу ырбий номерлерин аткарып, мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн көрөрмөндү көрүүгө эликтирди. Каракаш удандык 5-чи орто мектеп окуучусу Турсунгул Абдымамат чын пейили менен Бээжиндин Шинжаңга жардам берип колдоосунда биз Шинжаңдан чыгып мамлекет даражалуу жармеке сахнасына кадам кое алдык. Жана ата мекенибиздин өнүгүүсүнө күбө болдук. Дагы Шинжаң маданиятын сыймыктанган түрдө дүйнөгө көрсөтө алдык. Бул жолку түшүмүбүз абдан жемиштүү болду, деди. Кубалык көрөрмөн Рынье мындай деди. Тартымдуу ырбий номерлери мени Шинжаңга талпындырды. Шинжаңдын табигый шарты жана үрп адаттарынан дагы да көбүрөөк тереңдей түшүнүүнү үмүт кылам. Хотен аймагы бул жолку жармекеге катышууда асыл сапаттуу байлыктарды биргелки жоспорлоп бириктирип, аймак боюнча 57 керкана, Көнүйө шаарындагы 7 керкананы 1500 түрден ашуун өзгөчө түшүмдө алып, жармекеге катышууга уюмдады. Булар токулма кийим кечек, акакташ маданият жаратуучулугу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, чегере алкыган тейлөө, илим техника жаратуучулук түшүмдөрү катарлуу көп бөлүктү өз ичине алган болуп, акакташ оймо чыгармалары, кумдуу чөлдүн органик аштыгы, өзгөчө дары чай, колдо токулган килем катарлуу өзгөчө жакшы түшүмдөр чордондо көргөзмөлөндү. Жармекеге катышкан көптөгөн керкана Нак майданда буйрутманы колго келтирип, кызматташтык каалоосун түздү. Көнүйө шаары Юйчуан шаарчалык мамлекет менчигиндеги мал мүлүк чектүү жоопкерчилик шериктигинин жооптуусу Жао Шаолиан тааныштырып мындай деди. Бул жолу жалпы 128 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмүн көргөзмө кылдык. Көлүн тоосунун кар суусунда сугатталган яң жызы көрүүчү, алтын түс таруу, органик мөмөкага катарлуу түшүмдөрүбүз көпчүлүктүн жактыруусуна ээ болду. Учурда Бээжиндеги эки каркана менен алгач карымда кызматташтык каалоосуна келиштик.

Шинжаң Шинурунда айыл жарба илим техника өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик чектигинен жарманкеге катыштырган уругу алып жиберилген сокочулан, жаңгак, кургак жүзүм катарлуу көп түрдүү асыл сапаттуу айыл жарба түшүмдөрү нукура, табигый, таамы жакшы болуудай абзелдүүлүгүнө таянып, сансыздаган күйөрмандарды эликтирди. Бул шериктиктин жооптуусу Лиан Джинсен нак майданда сынап туйунуу кызуулугу абдан жогору болду. Көптөгөн сатып алуучу соодагерлерди чиркештирип келишүүгө эликтирдик, деди. Хотен аймактык соода иштери идарасы көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуанхуан мындай деди. Бул жолку жарманкеге катышуу Хотен аймагынын кесип өнүгүү натыйжаларынын бир жолку чордондуу чагылдырылуусу. Дагы да маңыздуусу сыртка сатуу жолдорун кеңейтүү, журчулуктун кирешесин арттырууга кубат кошуудагы нактылуу иш чара. Биз уландуу түрдө Бейжиндеги түрдүү көргөзмө өрүштөрүнө таянып, Бейжин Хотен кесип кызматташтыгын тереңдештирип, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарууда сызыл түрткү болуп, район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Хотен аймагынан тоңгуч ирет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулманаркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулманаркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7%

сулуктуу артып, өнөр жайда электр иштетүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 9.1% артып, өнөр жай керканаларындагы түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү 97.6% болуп, бүт мамлекетибиздегиден 1.6% жогору болду. Ошону менен бирге Үрүмчү шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин өнөр жайы бир кыйла тез артып, салым кошуусу көрүнүктүү болуп, Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Тарбагатай аймагы сыяктуу жерлердин өнөр жайы күчтүү артып, бейнеси көрүнүктүү болуп, чөлкөмдөр шайкешип күз салуу абалы бир кыйла көрүнүктөндүрүлдү. Айрыкча эң көрүнүктүү болгону жаңы козготуу күчү чогуу тездеп, түйүндүү кесиптер күз сала камтамасыз кылынды. Быйыл түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору деңгээлде айланып, керканалардын өндүрүш кубаты тез кое берилди. Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү үчүнчү жолунун электр жеткирүү жөндөмү токтоосуз жогорулады. Жумшак титан, көмүр кычкылы, литий, метанол, химиялык жер семиртки сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн өнүм мөлчөрү 20%, шамал күчү, күн энергиясы аркылуу электр таратуу мөлчөрү 30% артты. Өнөр жай стратегиясы жаңдан гүлдөнгөн кесип саласынын арткан наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу тездиги көлөмүнүн жогору өнөр жайынын арткан наркы 6.4% жогору болуп, электр курбаты, түстүү металл, химия өнөр жай сыяктуу 3 чоң түйүндүү кесип саласы бир кыйла тез артып, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70% ашты. Жакшы божомол токтоосуз жогорулап, керканалардын өнүмү ого беттер жакшыланды. Түйүндүү өнөр жай түшүмдөрүнүн баа абалынын жакшылануусунун аркасында өнөр жай керканаларынын өндүрүш, соода абалы токтоосуз жакшыланып, пайда деңгээли баарынча жогорулады. Алдыңкы 7 айда бүт райондогу көлөмдөн жогорку өнөр жай керканаларынын соода кирешеси 1 триллион 149 миллиард 430 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 10% арткан. Пайда жалпы суммасы 130 миллиард 840 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 58.1% арткан. Эки түрдүү көрсөткүчтүн артуу тездиги бүт мамлекетибиздин орточо деңгээлинен жогору болуп, былтыркы окшош мезгилдеги деңгээлинен алда канча ашып кеткен. Шерукен мындай деди: «Биз муктажды кеңиртүүгө, сапаны жогорулатууга, козготуу кубатын жетилдирүүгө күч салып, түйүндүү өнөр жай түрлөрү курулушу тутка кылып, айланмалуу күзөтүү өлчөнү, изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, факторлук тейлөө жүргүзүүнү камтамасыз кылууну ойдо Кудай жакшы иштеп, керканалардын өндүрүш соодасындагы, түйүр курулушундагы бөгөттөрдү, түйүндөрдү, кыйын түйүндөрдү бекем чечип, артыкчылыкка ээ кесип салаларын токтоосуз жакшылап күчөтүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип салаларын жетилдирип, зоройтуп, өнөр жай экономикасынын жакшы айлама абалын күз сала туруктандырып, бүт райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жаңы тепкичке көтөрүлүүсүн илгерилетебиз».

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хэ Цзоңюнду тааныштырабыз. Аксуу аймактык Чиминг мектебинде бир топ өзгөчө окуучулар бар. Алардын кээ бирөөлөрү эч нерсени уга албайт, ал эми кээ бирөөлөрү күн нурун көрө албайт, кээ бирөөлөрү өз дүйнөсүндө жашайт. Мектеп партия ячейкасынын шужиси Хэ Цзоңюн ушул канаты кайрылган периштелерди коргой турган киши. Өзгөчө окутуу кызматы менен алектенген он нече жылда Хэ Цзоңюн ар бир өзгөчө жандын чын пейилдик менен коргоого арзый турганына, ар бир бекем туруунун бир үй бүлөнүн тагдырын өзгөртө турганына бекем ишенди. Жалгыз суроо оорусу тарбиясы көпчүлүк моюндаган өзгөчө окутуу саласындагы эң кыйын түйүн деп каралган. Сяоминг 3 жашында тил жөндөмү начарлап, жалгыз суроо оорусу деп оору мүнөздөлгөн. Үйүндөгүлөр аны ээрчитип, мамлекетибиздеги башка өлкөлөрдөгү 2 жыл айыктыруу эмдөөсүн иштегени менен өнүмү баштан акыры ойдокудай болбогон. Былтыр Сяоминг үйдөгүлөрдүн үмүтүн аркалап Чиминг мектебине окууга кирет. Алгачында Сяоминг катуу кылык көрсөтөт, ыйлап согуп тырмайт. Окутуучуларды тиштеп жараласа дагы эч качан баш тартпайт. Хэ Цзоңюн мугалимдерге: бала атайын иштеген жок, тек өзүн кандай бейнелөөнү билбейт, деди. Сяомингдин тыныч олтуруп угуу сүйлөсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн окутуучулар 3 мүнөт тыныч олтурса класс боюнча мактайт, 5 мүнөт тыныч олтурса бир кызыл гүл сыйлап мактоо аргасын ойлоп тапты. Үн чыгарууну кайра кайра үйрөтүп, буйрукту кайра кайра кайталайт. Акыры бир күнү Сяоминг кылык көрсөтпөй тыныч олтуруп мугалимге ээрчип үн чыгарууга кайра кайра машыгат. Быйыл күздө Сяоминг адаттагы башталгыч мектепке жеңиштүү кирди. Мурда коомго сиңип кире албайт деп каралган бул бала азыр сомкасын асынып адаттагы мектептин сабакканасына кирди. Бала ээрчиткенде кантуу керек? Өзгүнүн өзү кечирүү керекпи? Бул Хэ Цзоңюнду эң кабатырландыра турган иш. Ошону менен Чиминг мектеби алды менен бүт Шинжаңда акыл парасат жетилдирүү кесиптик тарбиясы жөнүндө изденүү жасап, жумушка орундашууга жетекчилик кылып, сабак системасын кайра куруп, автоуна жууш, аш тамак тейлөөсү сыяктуу алты нактылуу машыгуу түрүн куйругулаш курду. Сяока орточо даражадагы акыл курбаты алсыз окуучу. Эмеле конок үйгө барып тейлөө жүргүзүү практика сабакканасына катышкан кезде ал жууркандын оң тескери бетин дагы анык айырып ала албайт болчу. Мугалим жумуш тартибин айтып болгондон кийин ал дароо унутуп калат эле. Хэ Цзоңюн: анда астайдыл түшүндүрүп, ар бир аракет боюнча үйрөтөбүз, деди. Төшөк каптоону нече жолу үйрөттү. Төшөк чапкыч жабуу, колмогол үлгү көрсөтүп үйрөттү. Сүлгү бүктөөнү, буруч туура болбосо кайрадан бүктөдү. Бир баскыч, бир баскыч боюнча үйрөтүп, канча ирет кайталаганын билбейт. Сяока акыры өзү иштей ала турган болду. Кийин Сяока кесиптик техника жөндөм жарышынан жарыш майданына чыгып, адаттагы окуучулар менен бирге бир майдан жарышка түштү. Төшөктүн жанында туруп, ал 4 мүнөт ичинде конок үйгө тейлөө жүргүзүү жумушун астайдыл аткарды. Төшөк чапкыч жабуу, жууркан каптоо, иреттөө, сахнада көрсөтүү жумушун бир жолдо аткарды. Ошол жердеги кишилер көздөрүнө ассык жаш алышты. Азыр Сяока жергиликтүү орундагы бир токмачылык керканасында жумуш иштейт. Туруктуу кирешеси бар. Анын энеси Хэ Цзоңюндун колун бекем кыса кармап туруп, баламдын өз жанын өзү бага ала турганын ойлоп дагы көрбөгөмүн, деди. Бул сөз Хэ Цзоңюн

күнгө канча жапа тартса дагы, чарчаса дагы арзый турганын сезиндирди. Көзү көрө албай турган Сяуры Чеминг мектебинин кесиптик курс аркылуу укалоонун негизги техника жөндөмүн жетик ийгерди. Азыр Хэнэн окуло кесиптик шоянынын 2-чи жылдыгынын окуучусу. Анын нишаны өтө айкын. Үйрөнүп болгондон кийин журтуна кайтып, өзү укалоо дарылык ордун ачат. Сяуры Чеминг мектебине баруудан мурда менде эч кандай аңсоо жок эле. Келечегимди ойлогонго дагы батын албайт элем. Бирок азыр окшобойт. Менимче болочогум дагы да керемет болот, деди. Сяоминг адаттагы башталгыч мектепке кирди. Сяока кызмат иштеп туруктуу кирешеси бар болду. Сяуры айкын нишанга ээ болду. Хызуңюндун карашынча ар бир баланын жакшы жашоосуна мүмкүндүк жасоо бул өзгөчө тарбиялоо окутуучусуна эң чоң жооп кайтаруусу саналат. Жакынкы жылдарда Хэ Зоңюн менен анын тобу үн-түнсүз эмгек сиңирип, өзүмсүз салым кошту. Мектеп алды арты болуп, автоном райондук орто башталгыч мектептердин партия курулушу кызматына үлгү көрсөтүү мектеби. Мамлекеттик 8 март Кызыл Туу коллективи, автоном райондук Озот негизги катмар партия уюму сыяктуу атактарга ээ болду. Ары Аксуу аймагынын мамлекеттик өзгөчө окутуу агартуу ыслаты тажирба районуна ээ болуусун илгерилетти. Хэ Зоңюн. Өзгөчө окутуу менен алектенүүдө шашууга болбойт. Шашпай күтүп, акырын-акырын жоро болуп, балдардын секиндеп жакшыланганын көрүү керек, дейт. Кээ бирөөлөр Хэ Зоңюндун ушул 10 жылда кандай бекем турганы жөнүндө сураганда ал күлүп туруп. Сүйлөй албай турган бала күндөрдүн биринде ойлобогон жерден атыңызды чакырып мугалим деп чакырат. Мындай сезимди эч нерсеге алмаштырууга болбойт, деп жооп берет.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Х. Зоңюндун эски иш эстерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обогу чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 17 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жогору түшүмалуу рекордду уландуу жаңыланып, бир тал сорттуу үрөөн түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорун алтынга толтурду. Жың ооданы дагы Янза шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек төөнү жакшы багып байуу жолунда жүрдү. Батыш бөлүктөгү 12 өлкө дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсүн шайкештүү өнүктүрүүгө орток түрткү болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Сортуу үрөөн ачтык түшүмүн арттыруунун эң өзөктүү аракеттендиргич күчү болуп, айыл чарбанын өзөгү деп аталат. Түштүк Шинжаңда күзгү буудайда узактан бери түшүм ченеми жагында бөгөт абал сакталып, көп сандагы эски сортторду моо башы түшүмүнүн 500 килограммдан ашуусу аябай кыйын болчу. Шиндон 60-чы номер күзгү буудай сортунун кең көлөмдө жайылтылып, орно чок алуусуна ээрчей, түштүк Шинжаңдын буудай өндүрүш курбаты улаандуу ашты. 2020 жылдан кийин көп жолу 700 килограммдык чоң өткөлдө жаңы озууга кол жеткирди. 2025 жылы моо башы түшүмүн 800 килограммдан арттыруу нишаны ишке ашырылды. Быйыл 100 моо үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башы түшүмү 826.122 килограммга, 1000 моо үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 701.11 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда эрте бышаар күзгү буудайдан жогору түшүм алууда арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө, түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылуунун купия номеру жөнүндө сүйлөп беребиз. Жаңшар ауданына жайгашкан Шинжаң ЖОФНХ үрөөн чектүү жооптуулук шериктигине киргенде көргөзмө залында алтындай сары, толук буудай, жүгөрү үрөөндөрү иреттүү тизип коюлган. 160 чарчы метр келе турган текшерүү өлчөө тажрыйба канасында техниктер ак калат кийип, үрөөндүн нукра болуу даражасы, таза болуу даражасы, суу курамы жана бүрдө салыштырмасын бирме бир текшерип өлчөп жатты. Автоматташкан иш кошуу цехинин акма линиясы токтобой айланып, баштык-баштык сапаттуу үрөөндөр оромолонуп салынып, ар кайсы жерлерге улаандуу жеткирилип жатты. ЖОФНХ үрөөн шериктигинин баш директору Жангүй жогору түшүм алуунун сырын айтып мындай деди. Жогору түшүм рекордунун улаандуу жакшылануусу сорттун тегиндиле көмүскө күчкө ээ болгонунан болуп эле калбай, ансайын зарылы бул сорттуу үрөөн кунарлуу айдоо жакшы арганын ортак күч чыгарганынын натыйжасы. 2013 жылы Жаңшар ауданынан орно чок алган бул үрөөн баштак керканасы түштүк Шинжаңда тамыр тартып, илим техника орундары менен керканалар кызматташуу жолунда жүрүүдө бекем туруп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы менен кол кармашып, Шиндон 60-чы номерди бирге жетиштирип чыгып, 2016 жылы расмий базарга салып, түштүк Шинжаң буудай сортун жаңылоо жолун ачты. Жакшы үрөөн тек өстүрүүдөн эле келген эмес. Ал дагы бир жүрүш телеге элешкен, байкас кылган сапат тескиндөө системасынан айрыла албайт. Жангүй тааныштырып мындай деди. Шериктик өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт мезгилдүү айдоолорду барбай иштеп башкаруу түзүмүн орнотту. Кампада запас сактоо, иш кошуу алкасында бүт барышты көзөмөлдөп башкаруу механизмин орнотту. Үрөөн дыйкандардын колуна жеткирилгенден кийин телегелешкен айдоо техникасы жетекчилик тейлөөсү менен камдап, сорттун көмүскө күчүн толук козготууга чыныгы кепелеттик кылдык. Текшерүү өлчөө кызматкерлери бүт барыштуу из кууп текшерип, өлчөп, жөрөлгөлүү 4 түрдүү текшерип өлчөөнү 7 түргө кеңиртип, сапатты башкарып тескиндөөнү сорт жетиштирүү, өстүрүү, кампада сактоо, оборот кылуунун бүт желесине сиңдирип, үрөөн сапатынын төмөн чегин сактадык. Сорттуу үрөөн аркылуу түшүмдү, кирешени артырууда техника тейлөөсү сөзсүз жетишип накташуусу керек. ЖОФНХ үрөөн шериктиги жыл бою техниктерди айдоолорго барууга уюмдап, эгинчилик боюнча тарбиялоону кулаш жайылдырып, 2025 жылы эле дыйкандарды 110 000 адам ирет тарбиялады. Учурда Шиндон 60-чы номердун түштүк Шинжаңда жалпылаштырылган көлөмү 4 миллион мого жетип, түштүк Шинжаңдагы күзгү буудай эгин жалпы көлөмүнүн 45%дан көбүрөгүн ээлеп, Шинжаңдагы буудай эгинчилигиндеги көлөмү эң чоң сортко айланды. Району буудай бердик түшүмүнүн кең көлөмдө ашуусуна өнүмдүү түрткү болду.

Жаңшар ауданындагы 90% жерге Шиндоң 60-чы номер тандап өстүрүлүп, орточо мообаша түшүмү 496 кг болуп, жөрөлгөлү сортко салыштырганда мообаша түшүмү 40 кг ашты. Жогору түшүмдүү жерден мообаша түшүмү 700 кг туруктуу артты. Жиофонго үрөөн шериктиги дагы Керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутма үлгүсү аркылуу үрөөн өндүрүш кесибинин өнүгүүсүн көлөмдөштүрүп түрткү болду. 40 миңден ашуун дыйкан түтүнгө нарып жеткирилди. Мообаша кирешесинин 240 уяндан ашуусу ишке ашырылды. Жакын айланада 420 кишинин жумушка орундашуусун туруктуу чечти. Синжаң мамлекеттин маңыздуу батыш бөлүк аштык кампасы, үрөөн кесиби аштык коопсуздугуна кепелетти кылуунун ул ташы. Жангүй мындай деди. Товарлашкан үрөөн жетиштирүү системасын сызыл жакшыртып, сорт жаңылууну бачымдатып, түштүк Синжаңдын сапаттуу аштык, пахта сорту камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, илим техника менен жаңылык жаратылган ар бир сорттуу үрөөн аркылуу түштүк Синжаңдын аштык өндүрүш курбаты негизин бекемдеп, алтын түстүү буудай толкунун түштүк Синжаң жергесинде жашоо күчү оргуп ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө түштүк Синжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылоо купия номуру жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Жыңы ооданынын Дахы Янса шаарчасы өз жеринин малчылык байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү бакмачылык карашын өзгөртүп, бакмачылык курулмасын жакшыртып, кошулма наркы жогору, төөгө өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, калктын кирешесин ашырып, байуусуна күч кошту. Саясат жагынан жөлөө жана базар пайдасынан түрткүсүндө Косумчу кыштагындагы 58 жаштагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек өздүгүнүн тип өзгөртүп, төө кесибин тереңдей жетилдирди. Өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жаңы жолун таап чыгып, ошол жердеги дыйкан малчылардын кесип даражасын жогорулатуудагы жандуу үлгүгө айланды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. Турсунбектин төө бакмачылык короосуна киргенде иреттүү, таза, өлчөмдүү короо ичинде 60 чоң кичик соо төө бар болуп, жумушчулар тоют берүү, тазалоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Турсунбек кыштактагы беделдүү бакмачылык түтүнү болуп, малчылык менен алпырышып жатканына канча 10 жыл болду. Мындан мурда сызыл жөрөлгөлүү уй кой бакмачылыгы менен алпырышып келген. Тип өзгөртүүдөгү алгачкы максаты тилге алынганда, ал чын көңүл менен мындай деди. Көп жактылуу текшерүү аркылуу төөнүн одоно тоютка чыдамкай экени, ылаңга теңтайлаштыруусу күчтүү, бакмачылык опорталынын төмөн экенин, асыраса төөнүн бардык жеринин гохар экенин байкап, төө багууну чечим кылдым. 2023 жылы Турсунбек төө бакмачылыгы менен алпырыша баштады. Алгачкы мезгилде 30 төөнү киргизип сынак иретинде өнүктүрдү. Ал мол бакмачылык тажрыйбасына таянып, төөлөргө тоют берүү, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, сүт берүү, башкаруу, барбайыштуу сыяктуу кесиптик техникаларды катыр канып изилдеп, бакмачылык өзөктүү жөндөмүн тез ээледи. 2 жылдык өнүгүү аркылуу анын бакмачылык көлөмү эселеп ашты. Азыр багылып жаткан төө 60га жетип, түрү тобунун курулмасы жакшы. Ошону менен бирге ичкелешкен, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн колдонуп, күндөлүк башкаруу, барбайыштоого атайын адам сунуш кылып, бакмачылык сапаты жана берекетине кепелеттик кылды.

калыпташкан илмилешкен бакмачылык үлгүсү төс сүтүнүн сапатын жакшылап, түшүм ченемин туруктуулаштырды. Ошондой эле туруктуу болгон өндүрүш сатуу желесин шыдырлаштырды. Турсунбектин төс сүтүн өндүрүш сатуу мезгилдүүлүгү 5 жылды каптап, күнүнө орточо эсеп менен 120 кг айланасында сүт өндүрдү. Бардыгы белгиленген камдоо менен кызматташкан кирканалар болуп, сатып алуу баасы туруктуу, сатуу жолдорунан кам санабай турган болду. Ошону менен бирге ал көп кайнарлуу кирешесин ашыруу үлгүсүн жаратып, төө сүтү, төө чудасы, төө эти, ботолордон турган көп түрдүү жолдор аркылуу киреше жаратууга таянып, быйыл жазда эле төө чудасын сатуудан 8000 юандан көбүрөөк киреше жаратты. Бакмачылык майданынын жылдык нукура кирешеси 300 000 юандан ашып, бир кесип гүлдөнсө, көп кесип өнүгүүнү ишке ашырды. Турсунбек мындай деди: азыр саясат жакшы, базар туруктуу болгондуктан төө бакмачылыгы экономикалык кирешемди ашырды. Кийинки кадамда мен короолорду кеңейтип, телегелешкен жабдууларды жакшыртып, бакмачылык көлөмүн дагы да кеңиртип, төө тобунун курулмасын жакшыртып, төө сүтүн сапаты жана түшүм ченемин жогорулатып, өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтууну, күчөйтүүнү ойлоп жатам. Бир адам байыса, ошол жерге түрткү болот. Турсунбектин үлгү көрсөтүп жетектөөсүндө бүт кыштактагы дыйкан малчылары туш-туштан бакмачылык көз карашын өзгөртүп, өзгөчө мал бакмачылыгын өздүгүнөн өнүктүрдү. Муну менен ошол жердин бакмачылык кесиби көлөмдөшүү, кесиптешүүгө карай мыкты арым менен илгерилди. Азыр бүт кыштакта багылып жаткан төө 286 жетип, өзгөчө бакмачылык кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуу сундагы түркүк кесипке айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда Жың ооданы Дахыянсы шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району ШИСН көчө башкармасы Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Леокан Лендин бир шайман сомкесин көтөрүп 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар рашкерлигин коргогон аңгемесин айтып беребиз. Юңлу 1-чи көчөсүндөгү коомдук конуш Шинтон конушунда жалгыз тура турган бир картайган кишиге жардамдашып, үйдөгү пар клапанын алмаштырып болгондон кийин: «Эже, пар клапандарынын баардыгын алмаштырып болдум. Быйыл пар менен камдоо сөзсүз суу акпайт. Баардыгыбыз коңшу турсак, жардамдаша турган жумуш болсо эле жардамдашып турам. Акча алсам кандай болот?» деп сөзүн түгөтүп эле шайман сомкесин көтөрүп шашып кетип калды. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушунда Леокан Лендин сомкелүү Лаулиу деген кошумча аты бар. Ал ар кайсы имараттар арасында жүгүрүп жүрөт. Кимдин үйүндө суу төктө, кичинекей маселе көрүлсө эле, ал шайман сомкесин алып үйүнө чейин барып милдеттүү жардам берет. Анын шайман сомкесин ачканда ичиндеги бошоп калган тетиктерди ремонттогондо ашып калган желим суюктугу, суу агып калган мончо бүркүгүчүн ремонттогондо сатып алган чийки материал лентасы сыяктуу түрдүү нерселер чыгат. Ушул жылдарда шаймандар түркүм түркүмдөп алмаштырылды, бир бирлеп сатып алынды. Бирок чакырган замат келүү, коңшуларга аксыз жардам берүү жөлөдөн турган алгачкы максат баштан бойго өзгөрбөдү. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушу Тиянли Мейжин конушундагы 66 жаштуу тургун Мукаш Абдыкадыр Леокан Лендин телге алып мактап мындай деди: «Аялым экөөбүз эс алууга чыктык. Чазор бузулса, суу турбасынан суу сыргып чыкса эле биринчи убакытта аны издейбиз. Канча кеч болуп кетсе дагы ал жардамга келет. Акча берсек мүлдө албайт. Кудум менин өз инимдей эле. Тургун Соңлиң дагы терең таасиратка ээ. Ал мындай деди: Үйдөгү чүмөк, мончодон маселе чыкса бир телефон чалсак эле Лаулио дароо келип оңшоп берет. Алдыңкы мезгилдерде суу турбасы бузулуп калды. Тордо ремонтчу устамды издесек, аз дегенде дагы бир саат күтүүгө туура келет экен. Ошого Лаулиюга телефон чалып жардам сураган элек, он канча минутта эле жетип келип оңшоп берди. Ал дайыма коңшулар арасында кичинекей маселелерди

Коомдук конуш партия баш ячейкасынын шужиси Жаң Жиң мындай деди. Караштуу райондо мурда 3 конушта мүлк башкаруу тейлөөсү шериктиги тейлөө жүргүзбөгөндүктөн тургундардын үйүн ремонттоо кыйын болуу маселеси себебинен дайыма коомдук конуштан жардам сурайт эле. Коомдук конуш Лёгин Лиян менен байланышып жардам сурасак, ал эзелтен үйгө барып оңдоо акысы алууга ынабат. Дагы мүлк башкаруу тейлөөсү жок конуштун жалпылык районун тазалоого катышты. Быйыл бул 3 конуш мүлк башкаруу тейлөөсү шериктигин ар тартынан киргизгендиктен Лёгин Лияндын шашылышчылыгы бир аз басаңдады. Тургундар жардам сурап телефон чалса эле, ал дагы эле кызуулук менен барып жардам берет. Ар жолку майрам жана негизги темалуу кыймылдарда коомдук конуш аны катышууга сунуш кылып, аны үлгү кылып, дагы да көп тургундун өз ара жардам берип, ырашкер коңшулар байланышын жаратууга түрткү болду. Кечки шоола конушка түштү. Лёгин Лиян көнөрүп кеткен шайман сомкесин көтөрүп, эми эле имараттан түшүп туруусуна имараттан бир тургундун Лаулио, сиз барсызбы деп кыйкырган доошу болду. Лёгин Лиян жооп кайтаруу менен тең дагы тез кадам менен жардам талап кылган түтүндүн үйүнө карай жөнөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Жаңы ооданы Дахыянсы шаарчасындагы Бахмачы түтөн Турсунбек Арысбектин Баюу жолун тааныштырып, Үрүмчү шаары Сайбак району Шесаны көчө башкармасы Юңли 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Лео Гэллиендин 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар ырашкерлигин коргогон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Быйыл Манас ооданынын мал бакма канаттууларынын алаңдан коргоонуу жалпы ченеми жалпы 2,214,000 жетип, бүт оодандагы 4,955 бакмачы үй бүлөсүн каптады. 9 айдын 8 күнүнөн мурда жалпы 55,000 мал бакма канаттууларын иммунитеттөө бүтүрүлүп, 9 айдын акырында мал бакма канаттуулар иммунитеттөө кызматынын жалпы беткей бүтүрүлүүсү божомолдонду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген

кылганча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурагы аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 17 күнү күнгө бейшемби. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 7 күнү.
3: Үрөмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дөн 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санаарий экономика талкуу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чан Чингвей негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зунлиси Хелексода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чин Шаожаң каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Эркин Тунияз башкарды.
3: Шинжаң Дашы Ся суу иштери түйүнүн тоңуш түркүмдөгү генератор группасы өндүрүшкө киришип, электр таратып, торго жалганып, жүргүзүү баскычына расмий кирди.
2: Шинжаң жаңы райдан барып пактан шамбасы саясатын жолго коюу долбоорун чыгарды. 2026 жылдан 2028 жылга чейинки шамба ар тоннасы 18600 ян болот.
3: Аптоном райондун 2026 жылдык мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу жалпылаштыруу үгүттөө апталыгы башталды.
2: Шинжаңдагы тоңгуч XR киноканасы Кучарда иштетүүгө киришти.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга бара. 9 айдын 15 күнү санарип экономикасы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерди туташтырып, акыл парасат менен жаңы келечекти жаратуу негизги темасындагы 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму санарип экономикасы талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чан Чингвей талкуу жыйынынын ачылуу лазимине катыштары негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зунлиси Халыксода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басары баш катчысы Зохархан, мамлекеттик сандуу маалымат идарасы парткурпасынын шуучуси идара башчысы Лиулиахуң сөз сүйлөдү. Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, Аптынам райондук парткомдун орун басары шуучуси Пингтандын жаңы Хы Жаңюу катышты. Чан Чингвей мына буларды көрсөттү. Төрага Ши Жинпингдин 2026 Бишкек жогору даражалуулар жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү Шанхай кызматташтык уюмунун санарип экономика кызматташтыгын тереңдетүү үчүн алга басуу багытын көрсөтүп берди. Ар кайсы жактардын Шанхай рухунда бекем туруп, башчылар кеңеши түзгөн зарыл ортоок таанымды жүзөлүштүрүп, саясатты шайкештирүү, узак өнүмдүү кызматташтык механизмин ортоок куруну тереңдетип, жабдууларды туташтыруу, санарип негизги жабдууларын ортоок куруну күчөтүп, жаңырык жаратып элге нарып жеткизүү

0: Санар өнүгүчү жетишкендиктердин ортак баарлануун илгери сүрүп, жакшы закон менен чебер башкарууда бекем туруп, Санарып коопсуздук тартибин ортак коргоп, Шанхай кызматташтык уюмунун Санарып экономика кызматташтыгынын жаңы варагын чымырканып, жазып чыгууну үмүт кылам. Чин Шаожаң мындай билдирди. Чунго Шинжаң төрага Ши Цзиньпиндин Санарып экономикасы кызматташтыгы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун терең сүйлөштүрүп жана үйрөнүп, ар кайсы мамлекеттер менен болгон жергилик арасындагы Санарып экономика кызматташтыгын сызыл тереңдетип, коопсуз, туруктуу, жогору берекеттүү шыдыр болгон Санарыптуу даңгыл жол торун куруп, жашыл эсептөө күчү кызматташтык өлкөсүн жаратып, Санарып соодасы сыяктуу жаңы кызматташуунун артуу түйүнүн жетиштирип, тагы да тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюмунун тагдырлаш ортоктулуксун куруу үчүн күч кошот. Лю Лехуң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун тереңдей изилдештирип, ар кайсы жак мамлекет башчыларынын ортоктук таарымын жүзөлөштүрүп, сандуу маалымат боюнча жөнгө салуу, Санарып негизги жабдуусун өзара байланыштырып, өзара жалгоо, нактуруу түрдөрдү орун алдырууну тереңдетүүсү керек. Санарып экономика саясат жоспорун алмаштыруу чиркештерин түртмөктөп, сандуу маалымат боюнча өзара ишенимди тереңдетүү керек. Акыры директүү айыл чарба, акыры директүү энергия, бейпил шаар сыяктууларда колдонуу майдан көрүнүшүн жетиштирүүнү күчөтүп, сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасынын ар кайсы салада колдонулуусун илгери сүрүү керек. Хелик соода, Койчиев жана Сохайл хан мындай билдирди. Шанхай кызматташтык уюмундагы ар кайсы мүчө мамлекеттер учурда санарыптештирип тебезгөртүүнү бачым жалыштатып, кол кармашып Шанхай кызматташтык санарып коридорун куруп, санарып аңын толтуруп, техниканы жаңылоо жана каржыны арттыруунун түртмөктөп, ортоо бөлүгүн ишке ашырат. Чунго Шинжаң менен болгон кызматташтыкты тереңдетип, санарып негизги жабдуу курулушу, санарып соодасы, санарыпты жөнгө салуу сыяктууларды түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирет. Ачууда эми жана негизги талкуу жыйынында Пакистан жоспор өнүгүү жана өзгөчө түр министрлигинин министри Икбал, Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасынын баш катчысы Кановиски негизги темалуу лекция сүйлөдү. Ар кайсы мамлекет өкмөтү, жогору окуу жай, изилдөө аппараттары, керканалар, коомдун сыйлуу конок өкүлдөрү санарып экономика кызматташтыгын тереңдетүү, өзара пайда жеткирип, чогуу нарп барып, өнүгүнү илгери сүрүүнү имерчиктеп, атайын темада ой бөлүштү. Талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюму санарып экономикасы арасындагы түйүндү кызматташтык иш түрдөрү жана максат тизмеси 2026-2027 Чунго Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып экономика кызматташтык типик мисал жыйнагы 2026 сыяктуу көп түрдүү зарыл жетишкендиктер жарыяланды. Шанхай кызматташтык уюмунун бир бөлүк мүчө мамлекеттери, күзөтүүчү мамлекет, сүйлөшүү жороо мамлекет сыйлуу коноктору, Шанхай кызматташтык уюмунун байланыштуу аппарат өкүлдөрү, байланыштуу мамлекеттердин Чунгодо отуруштуу элчилери катардуулар жыйынга катышты. Автоном район жана Бингтон жетекчилеринен Ван Чжэншин, Чжан Инчун, Ван Лин, Шөбин, Вэн Пинг, Тэнжин шаарынын орун басар шаар башчысы Чай Ли Шин, Чонгчин шаардык эл курултай туруктуу комитетинин орун басар мудуру Шу Хонбин, бир бөлүк мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштору, Боордук өлкө районунун шаардын өкүлдөрү, Аптыраам район жана Бингтондун байланыштуу орундар жана ар кайсы аймак облас шаар, ар кайсы шыр шаарлардын жолдоштору, академик адис окумуштуулар жана керканачылар өкүлдөрү катардуулар жыйынга катышты.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин өкмөт тармактары, эл аралык уюмдар, керхана, элмий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жайлардын өкүлдөрү Тяньшандын этегинде баш кошуп, Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика саласында нактылуу кызматташууну имерчиктеп, ишкерлей алмаштыруу кылаш жайдырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угасыздар. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басар баш катчысы Сохайл хан бул жолку талкуу жыйындын Шинжаңдан орун алуусу Чунгонун санарып жибек жолу курулушун тереңдетип, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуусун колдоодогу зарыл иш чарасы экенин билдирип мындай деди. Шинжаң Чунго менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин карым каттоо кулаш жайдыруусундагы зарыл район. Келечекте Шинжаң энергия кызматташтыгы, каттоо кызматташтыгын өз ичине камтыган көп түрдүү кызматташтыктын түйүнүнө айланат. Бүгүнкү күндө дагы жаңыдан санарып экономика кызматташтыгы көбөйүп, өнүгүү мейкиндиги кеңирди. алдыбыздагы бир канча жыл ичинде биз телегейлешкен негизги жаптуу жана кесип экологиясын куруп, райондо шайкеши долбоорун калыптандырып, шайкештүү өнүгүү жана санарып өз ара байланышып, өз ара туташуусуна таянып, жалпы толкулуу эл турмушу деңгээлин өстүрүү жогору сапатта өнүгүүгө карай чымырканабыз. Пакистан Жоспор өнүгү жана өзгөчө түрү бөлүмү федерациясынын башчысы Ахсан Икабал Чодри бул жолку талкуу жыйынды оңут деп карап, Жумбо-Пакистан экономика коридоруна таянып, санарып тешкен таможнадан өткөрүү кызматташтыгын күчөтүп, сооданын оңтойлуулашуу деңгээлин өстүрүүнү үмүт кыла турганын билдирип, мындай деди. Биз азыр чегара район чегара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүп, чегара оозунун талоон күбөлүгүн бир жаңсылыгылуу тартибин кылдаштырып, чегара оозунун автоматташуусун жылыштатып, жүк автоуна жана кишилердин чегара оозунда шыдыр өтүүсүн ишке ашырабыз. Бул түрдүү кызматтын мааниси абдан чоң. Жумбо-Пакистан кызматташтыгын айрыкча Пакистан менен Жумбо-Шинжаң арасындагы кызматташтыкты күч сала түртмөктөйт. Себеби Шинжаң биздин Жумбого кирүүдөкү эшигибиз. Биз байланыштуу келишимдерге кол коюшуп, санарып тешкен таможнадан өткөрүү системасын куруп, жүк менен ташымал жабдууларынын жогору берекетте оңтойлуу таможнадан өтүүсүн ишке ашырууну абдан зарыга күтөбүз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз энергия өзгөчө айыл чарба сыяктуу жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесипти санарып тештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүү, жашылдаштырып, тип өзгөртүүнү сызыл түртмөктөп, санарып экономика жаңы жарыш жолун иштиктүү жетиштирди. 7 айдын этегине чейин Шинжаңдын жаңы энергия генераторлор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасы курулуп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып негизги курулушун чогуу куруп, санарып кесибин шайкештүү кулаш жайдыруусуна бекем кесип негизин түптөгөн. Шинжаң санарып кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө орду чектүү шериктигинин иш белгилөө жоросу Чжи Жиан мындай деди. Биз Шинжаңдын жашыл электр артыкчылыгынан пайдаланып, алардын жасанды акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты ажатына болгон кээ бир иштетүү өздүк наркын төмөндөтүп, ошону менен бирге биз дагы зат жүгүртүү, дарылануу, агартуудан турган вертикал саланы негиз кылган кээ бир жасанды акыл жөндөмдүн колдонулуусун калыптандырып, Шанхай кызматташтык уюму өрүшү аркылуу мамлекетибиз ичиндеги карханалар жана чет эл карханаларынын байланышын күчөтүп, санарып экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам берет. Талкуу жыйын мезгилинде бир түркүм санарып экономика кызматташтык түрүнө чордондо кол коюшту. Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасы үлгүлүү түрү башкы шайкештирүүчүсү Тоңдан ар кайсы жактын күчүн уютуп, санарып жибек жолуна таянып, сызыл чегара аттаган санарып кесип кызматташтык экологиясын жарата турганын билдирип мындай деди. Бышып жетилген кызматташтык үлгүсүн кеңири жайылтып, бул жолку талкуу жыйындагы үлгүлүү мисалдарды системалуу корутундулап, ар кайсы мүчө мамлекеттерге көчүрүп жайылтып, биз Шанхай рухун сызыл иш жүзүндө көрсөтүп, санарып экономика курулушунда түйшүктүү эмгектенип, узун берекеттүү туруктуу чогуу нарп алган чегара аттаган санарып кесиби экологиясын жаратып, Шанхай кызматташтык районунун жогору сапатта өнүгүүсүнө сызыл кубат ыйгарабыз.
0: Станциябыз кабара. 9 айдын 15-чи күнү түштөн кийин Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз бүрүмчүдө Шинжаңга алмаштыруу жана зыяраттоого келген Бээжин даашөөсүнүн Доңфаң окуу сыйлык акчасы боюнча мамлекет башкаруу боюнча билим ашыруу классындагы курсанттар өкүлдөр тобундагылар менен көрүштү. Эркин Тунияз Жумго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыным райондук компет Аптыным райондук эл өкмөт атынан өкүлдөр тобунун келген каршы алдары өкүлдөр тобуна Шинжаң тарыхы ошондой эле экономика коом өнүгүү абалын тааныштырды. Ал мындай деди. Жумго Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын коом чоң кырдаалы шайкештүү туруктуу болуп экономикасы дүркүрөп өнүктү. Эл бейпил тиричилик кылып куунак иштеп өз ара жардам беришти. Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктери Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп берди. Улут маселесин жүнгөчү чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кооз Шинжандын дарбазасы дүйнөгө баштан бою ачык көпчүлүктүн өз артыкчылыктарын көрсөтүп, Чүнгү Шинжан менен ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ара алмаштыруусу үчүн план жана чара бектип, адамзат тагдырлаш ортоктугу үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуусун үмүт кылам. Бээжин башөөсүнүн катыштуу жетекчилери өкүлдөр тобунун бул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдиви, Либерия сыяктуу мамлекеттерден келген курсанттар өкүлү сөз сүйлөп, көргөн, сезингендери менен ортоктошуп, Чүнгү Шинжандын өнүгү жетишкендиктерине болгон суктануусун билдирди. Алар мындай билдирди. Бул жолку зыярат аркылуу Шинжандын жер жерлеринин өнүгүү абалын тереңдетип, уруттар ынтымагы, экологияны коргоо, агартуу иштери, маданият мурастарын коргоо сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасы менен аргаларын үйрөнүп, өрнөк алып, достук карым каттоо, алмаштыруу жан көпүрөсүн куруп, достукту, кызматташтыкты өз ара ан сайын тереңдетүүнү иштиктүү түртмөктөн үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Кайсар Абдыкерим, Абдынам районунун катыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 14-нчү күнүнөн 15-нчү күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Улуучатуу ооданы, Артыш шаарында чек ара обозу курулушу, кесип өнүгүүсү, кесиптик агартуу, негизги катмар саясий кеңеш кызматы сыяктууларды мээрчиктеп текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Жинпингден Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рохун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, оңуттуу бекем кармап, иштиктүү аракетке келип, жогору сапатта өнүгү жетишкендиктеринен эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютууну түртмөктөө керек. Торгар чек ара оозунда Нурлан Абылмажин чек ара оозунун таможнадан өткөрүү абалын жеринде текшерип көрдү. Ал мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн, айрыкча Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын бачым жаратуу стратегиялуу орундаштыруусун бекитип, чек ара оозу кесип турпатын молуктуруп, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун сызылжылыштатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чек ара бойлорун ачып жиберүү бийиктигин жаратуу керек. Шинжан Сыжин түстө металл чектүү шериктигинде Нурлан Абылмажин керхананы автоном райондун түштүк Шинжандын өнүгүүсүн колдоо саясат чараларынан жетердүү жакшы пайдаланып, көлөмүн кеңиртип, берекет пайдасын жогорулатып, байлык артыкчылыгы, саясат артыкчылыгын өнүгүү берекетине айландырууга шыктандырды. Артыш шары Анжир 3 кесип жүрүлүшү илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында ал бакча райондун баштаак керхананын баштаак ролун токтосуз күчөтүп, кесип келесин уланды узартып, таасир көрсөтүп, баштоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, дыйкандарды кесипте өнүктүрүү барышында сызыл, нарыкка ээ кылууга чыныгы кепилдик кылуусун үмүт кылды. Шинжан Тяншан кесиптик техника дашөөсү Кызылсу мектеп районунда Нурлан Абылмажин мектеп районунун курулуш абалын текшерип көрүп, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, кесиптик агартуунун өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесип өз ара жоорулушкан кесиптик агартуу жайгашуусун куруп, заманбап кесиптик агартуу системасын кемелдендирип, кесиптик мектептердин идея саясий курулушун күчөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө жогору сапаттуу техника жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоону көрсөттү. Нурлан Абылмажин Улуучатуу ооданы саясий кеңеш органы Артыш шаары арга айылында негизги катмар саясий кеңешинин милдет аткаруу кыймылын кулаш жайдыруу жана мүчөлөрдүн кызмат ишканасын куруу жүргүзүү абалын ичкеле ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Жинпингден эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талабын милдет аткаруу иш жүзүндөгүндө жүзөлөштүрүп, атайын кеңешүү аппараттары жүрүлүшүн сызыл күчөтүп, кеңешүү өрүш аралчысын жакшы куруп, мүчөлөр милдет аткарууда эл үчүн тейлөө жүргүзүү кыймылын чыныгы иштеп, саясий кеңеш түзүм артыкчылыгын башкаруу берекет курбатына айландырууну ан сайын жакшы түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга тейлөө жүргүзүүгө ортоок тааным уютуп, күч чогултуу керек. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абылмажин дагы эл үлгүсү бурмакан болду. Эң сүйкүмдүү күрөшүүчү Одун Юн менен учурашты. 15-5 жылдық жоспорду жақшы баштап, жаң сапарда епкінді илгерлейлі.
0: Жақында Шинжаң, Дашыша, Суштер, Түйен орылышының 1-ші номерлу, 2-ші номерлу, 2 генератор группасы алдар толып, 78 сааттық сынақ жүргісіні бітіріп, Жеңішті өндірішке кіршіп электр таратып, бұл су іштер түйін арасымей торғы жалғанып жүргісі осықшына кірген дегенен тарек берет, еме қабардар уасыстары. Ташылша су іштер түйін құрдышы болса, Гоуян бекіткен 174-ді су үнімді су менен қамды орчынды су іштер құрдыштарының бірі болып, 247 метрлік ең чоң тосмо бейіктігі менен дүйінедегі Гүл Ботовете шағыл тосмосы рекордын жаңырады. Электр станциясына 3 жалғыз генератор сыйымдылығы 250 мың киловаттық аралашма ағым ыңғайындағысы су парасымен электр тарату генераторы септелген болып, жалпы генератор сыйымдылығы 750 мың киловатт. Джунго, Нинжен, Кыжоба, Тоу, машина электр құрылысы шектеу шеріктегі Ташыша, 3-ші қырдардық төр бөлімі генератор группасының жүргісі группасының басшысы. Солдың, Азыр. 3-ші номерлу генератор группасын орнотуп болгонун торго чатыштуу сынакта алып барып жатканын тааныштырып мындай деди. Азыр 2 генератор группасын толук шыдыр өткөрүп бердик. 3-ші номерлу генераторду тескеп сынак кылуу баскычында мамлекеттин өлчөмү боюнча сапат коопсуздугу өлчөмгө жетти. 10-нчу айдын 1-нчи күнүндө 3 генераторду толук өндүрүшкө киришип, электр таратууну колго келтиребиз. Жунго, Нанжен Кыжоба тобу машина электр курулуш шектүү шериктиги жүргүзүү асыроо төр бөлүмүнүн төр директору Лоюйо сынак жүргүзүү мезгилинде 1-чи номерлуу, 2-чи номерлуу генератор группасынын термелүү, ыргалуу, ок температурасы сыяктуу алгырыктуу көрсөткүчтөрдүн бейнеси жакшы болгонун, бул генератор группасын долбоордо жасоо деңгээли жана орнотуу сапатын толуктал деген тааныштырып мындай деди. Азыр жүргүзүлүү абалы жакшы. 2 генератор группасы толук жүк менен уландуу айланууда. Ар күнү 12 миллион киловатт-саат электр таратат. Универсал суу иштери түйүнү катары Ташыша суу иштер түйүн курулушу жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо таратуучу электр мөлчөрү 1 миллиард 890 миллион киловатт-саатка жетип, болжол менен 600 миң түтүн үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү ажатын гана аттандырат. Ошондой эле түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласынын электр системасынын жогору белесин тескөө милдетин аркалап, райондун электр менен камдоого кепилдик кылуу басымын өнүмдүү басаңдатат. Ошону менен катар суу сактагыч аржыры Тарым Дарья экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу куюп, Төмөнкү аймагындагы 6 миллион 800 миң модан ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчилиги болуу маселесин басаңдатат. Ошондой эле төмөнкү агымдагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмүн 10 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө жогорулатат.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук өнүгүү жана салат комитети автоном райондук малия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пактанын нишан баа саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаң уландуу жолго кое турган пактанын нишан баа саясатын айкындаштырып, нишан баа деңгээли ар тоннасы 18600 юан болду. Жолго коюу долбоору жалпы өөрчү, саясат мазмунун жакшыртуу, жумуш калыбын ишкелештирүү, телегелешкен механизмди кемелдендирүү, камсыздоо чараларын күчөтүүдөн турган 5 бөлүккө бөлүнүп, толуктама соммасын бөлүштүрүү, өлчөмдү текшерип бекитүү, толуктама берүү объекти, толуктама көлөмү жана нактылуу жумуш тартиби сыяктуулар айкындаштырылган. Толуктама берүүнүн негизги принциби терүү баасы мезгили ичиндеги базарда орточо баа, нишан баадан төмөн болгондо, мамлекет пакта өндүрүүчүлөргө толуктама берет. Базарда орточо баа, нишан баадан жогору болгондо, толуктама таратылбайт. Толуктама берүү объекти болсо, бүткүл район ичиндеги текшерип, кабылданган пактаны иш жүзүндөк өстүрүүчүлөр. Алдыңкы айлампадагы саясат менен салыштырганда бул айлампадагы саясат негизги кандыргасы өзгөрбөгөн абалда 4 түрдөгү саясат аркылуу жетектөө мазмуну жакшыртылып, 2 түрдөгү саясат менен колдоо салыштырмасы жогору көтөрүлдү. 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү калыпка түшүрүлүп, 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми жаңыдан көбөйтүлдү. Жакшыртылган 4 түрдөгү саясат менен жетектөө мазмуну мынауларды камтыды. Пакта өндүрүшүнүн жайгашуусун кылдаштырып, пакта өндүрүшүнүн 34 артыкчылыктуу негизги өндүрүүчү одан шаарга чордондошуусун сызыл түртмөктөп, Uzun bulaloo paxtanı qorugo jana önük türünü ilgeri sürüp, uzun bulaloo paxtanı qorugo rayonun quru, paxtanın sapatın sızılı östürüp, paxta sapatın başatına sürü sistemasın jakşırtu. İş koşu teylösünün önügüsün kalpka düşürüp, iş koşu teylösünün kesipteşüge qaray uzarosun türtmöktü. Bengtuan menen jergilikte şaykeştürü kızmat meyhansımın turguzu. Jogoru kötürülgün ek türdökü sayasat koldu salıştırması mınavlardı qamtıyt. Paxta sapatı toluqtama qarşısın bölüştürü salıştırmasın jogoru kötürüp, mında paxta sapatı toluqtaması bölügün oşol jalqı toluqtama qarşısı jalpı sommasından 10% boyunca igerip, toluqtama ölçömün jılda bir ret bekti. Uzun bulaloo paxta toluqtamasın jogoru kötürü, atap aytqanda uzun bulaloo paxtanın sodalaşu mölçörü toluqtaması ölçömün içke bulaloo paxta sodalaşu mölçörü toluqtaması ölçömünün eke sesi boyunca tekşerip bektip, uzun bulaloo paxta öndürüş kurbatın korugu. Kalıpka tüşürülgün ek türdökü toluqtamadan bağırlanu gölömü mınavlardı qamtayt. Çiğitu paxtanın sodalaşu mölçörü bolcol doku tüşüm mölçörünün 5% aşıp ketken oşondoyla ılayık sebep bolbosu. Aşıp ketken bölügün işan ba toluqtamasından barlanbayt. Ataylap başka nerse aralaştırılgan paxta, jerge tüşüp ketken paxta, qaytalap terilgen paxta nişan ba toluqtamasından barlanbayt. Jaŋıdan köbөйтүлгөн 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми мынауларды камтыйт. Пахтанын ылайык эгүү көлөмүн сактоо. Сапат толуктамасын жолго коюу долбоорун жакшыртып, сапаттуу пахта сапатын мойндоо өлчөмүн кылдаштыруу. Пахтага табыштамалуу иш кошуу саясат түшүмүн кемелдендирип, табышталган эки тараптан өкүл болуп, иш кошуу жоругун калп нукка түшүрүү. Сатып алуу боюнча көзөмөлдөп күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, пахта акчасынын эсебин өзүнө камсыздоо тейлөө өрүшүн куруп, каржы запасы менен сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн бир-бирине төп келүүсүн анализ кылып, алдын сигнал берүүнү күчөйтү. Бинтон менен жергиликтен шайкештирүү кызмат механизмин тургузуп, жана жакшыртып, бинтон менен жергиликтен маалыматтан ортоқ баарлануусун шыдырлаштырып, бинтон менен жергилик саясатынан ашташуусун илгери сүрүп, пахта базарын бир толуклаштырып, көзөмөлдөнү ишке ашыруу.
0: Аптынын районунун жер жерлери тогумачылык кийим кече кесиби бүт кесип челеси өнүгүсүн сызылжылыштатып, пахтаны өз жеринде айландырууну бачымдатып, кесипте өнүктүрүү аракети менен атаандаштык күчүн өстүрдү. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздары. Абат ооданы Бешерик шаарчасындагы Шинжаң Фанчын кийим кече чектүү шериктиги токумачылык кийим кече керханасы алдыңкы илме токума өндүрүш жабдуусу жана бышып жетилген өндүрүш системасына таянып керхана чип сатып алуу жарым даяр түшүмгө иш кошуудан даяр түшүмдү оромоло бир толукташтырып жумуш иштөөгө чейин. Айлык өндүрүшү туруктуу түрдө 200 миңден жогоруну сактаган. Шериктик жооптусу Дайян Кабарчыга керхананын оорунарып ишке киришүүсү Айыл шаарчадагы токумачылык иш кошуу алка кыскалыгы берекетти торуктаган айтып мындай деди. Биздин буйрутмаларыбыз кыйла турукту, түрү дагы кыйла мол. Дыйкан жумушчуларыбыз 80% түзөт. Жүнгөнүн узун буралуу пахта мекени катары Абат ооданында учурда токумачылык кийим кече кесиби керханасынан 42 бар. Жалпы 5700 ашуун кишини жумушка кабылдаган. Быйыл 6 айда Абат ооданынын узун буралуу пахта жогору даражалуу токумачылык түшүмдөрү кесиби үйрү 2026 жылдык автоном райондун токумачылык кийим кече өзгөчө кесиби үйрүн түйүндү жетиштирүү тизмеси 2 түркүмүндө тандарып кесип үйрүн токтоосуз түрдө жогору даражалашуу, стандарттешүү, жашылдашуу багытына карай тил өзгөртүү түртмөктөгөн. Быйыл Еңсар ооданы Неузей токумачылык кийим кече кесибинде төп соодагер чакырууга үйрүлүп, 5 керхана менен кол коюшуп чеништүү орун алдырып, Неузей кийимге иш кошуу, кездеме ток сыяктуу өзөктүү кесип саласын каптаган. Еңсар ооданы Фушинда кийим кече чектүү шериктиги быйыл 4 айда орнарып, 6 айда сынак өндүрүшкө киришип, учурда 300 ашуун карыкты жумуштанууга эриктирген. Шериктик жооптуусу Лирчин мындай деди. Биз азыр эч ак эле 8 өндүрүш линиясын өндүрүшкө кириштирдик. Ар күнү 2000 тал неузей шым өндүрүүгө болот. Артынан биз дагы өндүрүш линиясын сызылып көбөйтүп 20га жеткирип, жылына 3 миллион 200 миңди өндүрүү нышанын ишке ашырабыз. Жыңы ооданы токумачылык кесиби түйүндү тургурулушун баруу үчүн менен жетиштатты. Жың Шинто токмачылык илим техника чектүү шериктигинин 300 миң урчуктук пахта токмачылык түрүн 3-чү айда жумуш баштап курган. 10-чу айдын этегинен мурда бир бөлүгүн өндүрүшкө кириш түрүн пландап, 11-чу айда жалпы бетке өндүрүшкө жетүүнү ишке ашырып, түшүндөрү негизинен 40-та 60-ка чейинки тыгыз тогулган жип болуп, 700 кишини жумуштарга баштоо күтүлгөн.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанган шаандуу жардам берүү издери. Леонин өлкөсү Чаган Токой ооданына нишандуу жардам берүү барышында катуу жабдуулардын даражасын көтөрүү менен ишкерлерди тарбиялап жетиштирүү кош багытта күчөдө бекем туруп, сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмарда орун алдырып тамырлатууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Чаган Токой оодандык эл докторканасында Леонин өлкөсү жардам берип салган докторкана универсал имараты жабдууларды жаңылап, мейкиндик даражасын өстүрүп, жергиликтүү негизги катмар дарылоо шартын өнүмдүү жакшыртты. Катуу жабдуунун сапатын өстүрүү менен катар, Шинжанга жардам берүүчү дарылоо адистери дагы илим алмаштыруу лекциясы, күмөндү кыйын оор мисалдарын чордонду талкуулоо, клиникалык чыныгы жумуштарды бирге бири жардам берип үйрөтүү, мүнөздүк дарылоо тарбиялоосун калп нукка түшүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу жергиликке алдыңкы жээк мүнөздүк дарылоо түшүнүгүн жана жаңы техникаларды алып келди. Чаган Токой оодандык эл докторканасы ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басары мудуру Ушин Ай мындай деди. Мугалимдердин техникасы мыктуу, чыныгы тажрыйбалары кыйла мол экен, жергиликтеги биздей жаш докторларга каратаган сайын билгенин калтырбай жардам берди. Жакынкы жылдардан бери биз докторкананын дарылоо деңгээли секин-секин жогорулаганын, ар түрдүү алдыңкы катардагы жабдуулардын ишке киришкенин анык сездик. Көп байланпалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн уландуу жардам берип жөлөөсү аркылуу Чаган Токой ооданынын оодан чөлкөмү дарылоо тейлөө курубаты байсалдуу жогорулап, көп түрдүү клиникалык мүнөздөп дарылоо техникасында жоктон бардыкка келтирүү барданын кылдаштырууну ишке ашырып, жергиликтеги доктор-сестралар өз алдына мүнөздөп дарылоо деңгээли менен атайы бөлүмдөрдүн тейлөө курубаты уландуу күчөдү. Чаган Токой ооданынын тургуну Алдыяркан Дүйшенбек мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар, доктурлар аябай жакшы, ар кайсы жактагы текшерүүлөрү ичке ары жакшы. Биздин окастар жөнүнөн айтканда аябай ыраазы болдук. Кан берүү ыңгайындагы катуу жабдуулар боюнча жардам берүүдөн кан жасоодой ишмерлер менен демөөр болууга чейин дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ары калктын докторга көрүнүү туюнуусун жакшыртып, ары Чаган Токойдун дарылоо саламаттык сактоо иштеринин узакы өнүгүүсү үчүн улун бекемдеди. Леонингден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры. Чаган Токой оодандык эл докторканасы чукул мүнөздөө бөлүмүнүн кесип иштери мудуру Ван Калин мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүдө жалаң көз алдыбыздагы ооруларга көөм буруп эле калбай, дагы да зарыла техника жана тажрыйбаны чыныгы түрдө жергиликке калтыруу керек. Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн өзү бир майдан күч улап чурку. Ар бир түркүмдүкөр бүт күчү менен бул сапарды жакшы жүгүрүүсү тийиш.
0: Кечээ 9-чу айдын 16-чу күнү Аптыным районун 2026 жылдык мамлекет ортак тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу үгүт аптарынын башталуу аз эми Кулжа шаарында өткөрүлдү. Бул жаңыдан түзөтүү керек деген Жоңхуа эл республикасы мамлекет ортак тил жазуу законун түзөрүшкөндөн кийинки туңгуш жайылтуу жалпылаштыруу үгүт аптарыга барып, мамлекет ортак тил жазуусун закон аркылуу жайылтуу жалпылаштыруу күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эки күн илгерилдөө негизги тема кылынды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Чаң Иң, Дилшат Чаң карыктын кабарын угасыздар. Башталуу аз эми Нах майданында мамлекет ортак тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу үгүт аптарыгы көргөзмө оюн номерлери кыймылы өткөрүлдү. Аптыным районунун 5-чи кезектүү мамлекет ортак тил жазуусун үйрөнүү таланттары көрүнө келинди. Тяншандын түштүк түндүгүнөн келген мамлекет ортак тил жазуусун үйрөнүү таланттары сахнага чыгып, мамлекет ортак тил жазуусун үйрөнүү кечиримчилерин ортоктошту. Пычан ууданы Лукчун шаарчасы 3 көпүрө кыштагынын тургуну Паридам Рахман мындай деди. Мамлекет ортак тил жазуусун үйрөнгөндөн кийин өзүмө ан сайын ишенип, маанайым жаркырап калды. Мен өзүм мамлекеттик саякат жетекчилик күбөлүгүн алып, өзүм саякат кооперативин ачтым. Мен мындан кийин ан сайын көп жаштарды командабызга баштап, журтубуздун маданий саякат аңгемелерин жакшы баяндап, айыл кыштак саякатыбызды өнүктүрөм. Аптыным райондук партком агартуу кызмат комитети, Аптыным райондук агартуу назаратынын биринчи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ли Чжэньчжун кийинки арымда мамлекет бир туташ түзгөн окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, Чунхуанын классикалык чыгармаларын үндү окуу, тил, маданият иш жүзүндөгү сыяктуу кыймылдарды терең улашып айтып, балдар чоңдордун корун кармоо сыяктуу бала чакалуу орток үйрөнүү кыймылдарын сызыл тереңдетип, мамлекет орток тил жазуусун үйрөнүүнү мектептерден үй бүлөгө, коомго чейин кеңиртерин билдирип мындай деди. Бул жылкы үйдаттарын мөрт деп билип, мамлекет орток тил жазуусун жалпылаштыруу өткөлүнө ассалуу жана сапатын өстүрүү аракетин тыңгырыктуу жылыштатып, Абдырам районунун жогору сапатта өнүгүүсү, күчтүү мамлекет куруу жаан сапарында эпкин дилгерлөргө тейлөө жүргүзүү үчүн мамлекет тил жазуу иштери салым күчүн кошобуз.
1: Алтын күздө Биңтуандын жер жерлериндеги краптар чордонду кармап базарга салынып, бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бейтүн шаары Дөрүн суу сактагычынын бакмачылык базасында кармоо жумушчулары түндө жайган тор капастарды жыйнап, капас-капас чоң краптар жандуу болуп, айыруу, салмагын таразалоо, жашке салуу, оромолоо аркылуу жер жерлердин базарларына жөнөтүлдү. Синжан, Байхожо Чон, айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптулук шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Пан Эрчан, Алтай тоосунун кары эриген, сууда багууга сөөнүп, суу сактагычтан чыккан краптар чоң даамдуу. 9-нчу айдан баштап түркүм-түркүмдөп кармап базарга салынаарын, негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжанга сатыларын тааныштырып мындай деди. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 800 кг. Учурда эркек краб 430 граммга, ургачы краб 210 граммга жетти. Суу жакшы, чөп жакшы, крабтар жакшы багылды. Шуанхы шаарынын чоң крабы окшош эле мол түшүмдү утурлап алды. Бакмачы түтөндөр кайыкка отуруп, көлмөлөрдүн ортосуна барып, дасккан түрдө тор жыйнап айырып, сапсары семирген жандуу крабтар ар тартынан жээкке алып чыгылды. Бакмачы түтөн Лю Чао кабарчыга. Бул краптардын карма беле жөнөтүлөрүн Куайде аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине учак менен экинчи күнү жетүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Учурда 20 тонна түшүм мөлчөрү бар, жылдык кирешеси 1 миллион 500 миң юан, берекети аябай ойдо кудай. Байян шаары Байян Сиху крап бакмачылык базасында быйыл 4-нчү айда кое берилген 4 миллион крап чабагы 5 ай экологиялык багып көбөйтүү аркылуу чоңоюп кармоо мезгилине кирди. Чөйчөк шаары Лабашан айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чүпхан тааныштырып мындай деди. Бакмачылык базасы тордо жана тордон сырткары кош учта сатууну колдонуп, заказ ажатына карай чыныгы убакытта кармоо мөлчөрүн теңшеп, эң зор даражада кармоодон тартып, тамак үстөлүнө чейинки барыш айлануусун тизгиндеп, керектөөчүлөрдүн сапаты жакшы, жашаң тирүү жакшы краб жей алышына чыныгы кепилдик кылган. Ал мындай деди. Краптын эти жакшы, даамы чүйгүн. Негизинен Тарбагатайдын айланасына, түндүк Шинжаңда каргайсы аймак областтарга жана Үрүмчү базарына сатылат. Базар сатуу жолу өтө туруктуу.
0: 9-нчу айдын 15-нчү күнү Шинжаңдагы тунгуч XR киноканасы Кучар Күсөн ажайыпканасында расмий ишке киришти. Саякатчылар шаңдуу Күсөн маданиятынын чөгүн кайында туюнду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул кинохана бүт жер шаарындагы тунгуч отуруп көрүү ыңгайындагы жеңил типтеги көз айнек, микро типтеги түс берүү аспабы жана потенциалды тизгиндүү системасы орундук киноканадан турган чөгүн ыңгайында тасманы көрүп туюну көрөрмөндөрдү кино көрүүдөн кино ичине алып кирип, жанында отуруп көрүүчүдөн башынан өткөрүүчүгө айланууга мүмкүндүк жаратты. Тунгуч коюнак майданда саякатчылар мурда Бейжин идралык кино майрамында эң сонун жоромолдонгон роял кино атагына ээ болгон Шванзан жана Күсөндү көрдү. Юннандык саякатчы Линка мындай деди. Баяле көргөндөн кийин абдан жакшы туюнуу сезимде болдум. Мен бул жаптыны такагандан кийин мурдагы байрак Күсөн бектиги көз алдыма пайда болду. Ичинде дубалдар, таш үңкүр, ырбий бар экен, дагы чоң тилкедеги торок бар экен. Жанымда пайда болгондон абдан толкундандым. Күсөн байыркы Жибек жолу маданият алмаштыруусундагы зарыл түйүн. Мурдагы 4 чоң маданият тоошкон 9 жолдун тоому эле. Бүгүнкү күндө XR техникасынын жардамында кызыл менүдөгү тембил ара дубал сүрөттөрү кайрадан нурун чачып жаркырап, Ордо ырбий мелодиясы уакыт жана мейкиндик алкы бардыга келип, тарых китептеги муздак жазуу эле болбостон сезүүгө жакындашыга боло турган толук анын үстүнө жандуу түскө ээ болду. Күчөр шаардык Күсөн Ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Марзия Ахат мындай деди. Абдан көп туал сүрөттөрү жана байыркы урандылар урап кеткендиктен адаттагы көргөзмөлөрдөн толук көрүүгө болбойт. Эксери жоголуп кеткен майдан көрүнүштү кайра калпына келтирип, Ажайыпкананын маданият эстеликтерин жандандырып, тарыхты торуктоого жардам берди. Көпчүлүк чөйгүн кайында Күсөн маданиятын ээлеп, ар улуттун чуңха маданиятын ортак жараткан тике сезинде. Бул түрдөгү эксер таратуунун кайда да формалдуу сезимдүү өнүмдүү түрдө чуңха уруту ортоктулугу таанын бекем уютту.
1: Жакында Шыхан Садашоосуна караштуу биринчи доктурхана Шыхан

0: ЮАИ мындай деди. Жоңойче дарылуу дары маданияты ден соолук кечки базары бар деп угуп атайы сынап көргөлү келдим. Бул форма аябай жаңыча экенин байкадым. Алды менен чай суусундугунан ооз тийдим. Артынан жоңойче дары жипар баштыгын жасап алсак болот экен. Аябай сонун болуптур. Демейчиликте жоңойну түшүнбөй тургандардагы арасынан кызыкты сезин алат экен. Доктуркананын мүнөздөө ордундагы мүнөздөп дарылоо үлгүсүнө окшобой турганы, бул жолку жоңойче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары жоңойче дарылоо дары маданият тейлөө курамасын алдыга карай жылдырып, номур алуунун кереги жок, алдын болжошунун кереги жок. Кызматтагылар картаң кишилер тобу катарлуулардын кечки тыныгуу убактынан пайдаланып кеңеш сурап мүнөздөтүүсүнө оңтойлуу. Шаханса ташоосуна караштуу биринчи доктуркана жоңойче бөлүмүнүн жооптуу доктуру Жаңсы Юан тааныштырып мындай деди. Кыймылдын негиздүү максаты көпчүлүктү жоңойну түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, карапайым калыкка жоңойи эмнени иштей алат дегенди билдирүү. Ошону эле үйдө эле кээ бир жөнөкөй жумуштарды өздөрү иштеп, жоңойдон турган болуп маданиятка мураскердик кылуу мүмкүндүгүн жаратуу.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Кечээ 9 айдын 16 күнү 2026 жылдык Жибек жолу каттоо мүрөйү автоном райондук каттоо ташымал универсал акимчилик закон аткаруу боюнча өнөр көрсөтүү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта сап түзүү жана каттоого кол башчылык кылуу, кол жаңсоосу, билим жарышы сыяктуу 4 илим түрү орундаштырылып, бүт Шинжаңдан келген 18 жарышка катышкан команда 400 ашуун каттоо ташымал закон аткаруу кызматкерлери 3 күндүк жарыш сапарында бир сахнада өнөр көрсөтөт.
0: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгили 10 айдын 1 күнүнөн 7 күнүнө чейин, поезд билетин алдын сатуу мезгили 15 күн боюнча эсептегенде, бүгүн 9 айдын 17 күнү мамлекет майрам мезгилинен туңгуч күнүндөгү поезд билетин сатып алууга болот. 10 айдын 1 күнү жүргүнчүлөр агымы эң жогору белеси болуусу күтүлдү.
1: 9 айдын 15 күнү Мавхунго 2026 мамлекет майрамдык эс алууда сапарга чыгуу бет алышы алдын түкшүмөл докуратын жарыялады. Шинжаң бүйрү кызыткан саякат өлкө району катарында алдыңкы 3-чү орунда турган. Өзү автоону айдап саякаттоо, жөө жүрүү сыяктуу жогору эркиндиктеги оюн аргалары негизги агым тандоосуна айланган. Эми автоном районубузда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 13-23°C айланасында жылуу ырастырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 9-28°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык болот, абанын температурасы 10-23°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 12-27°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 12-24°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-27°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 13-27°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чыйканзада күн ачык болот, абанын температурасы 11-26°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 12-25°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 11-28°C айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 21-30°C айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-30°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда аралыктан турат, абанын температурасы 13-27°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-27°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-29°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 16-29°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Маметтөрө Маметтурсун. Бакылоочу Маметурду Апыш. Редекторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редектору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл Телдин ырларынан угасыздар.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 17 күнү күнгө бейшембе. Ан сайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылыны чөлкөмүнө киргизүүсүнөн үмүт бар. Акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу? Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстүнө тизип коюуга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ан сайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылуунун чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ли Тау жакында Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арымы 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынында мындай деди. Ар жылы негизги дарылоо камсыздоо дары тизмесин уландуу теңшеп шартка шай келе турган ан сайын көбөсмө өнөкөт оорулар, аз учурай турган оорулар, балдар оорулары сыяктуу оор оорулар түйүндүү салалардагы жаңы дарыларды дарылоо камсыздоосунан отчет кылуу чөлкөмүнө киргизебиз ары дарылоо тейлөтүрү жана дарылоо коромо материалдарын отчет кылуу тизмесинин мамлекет боюнча бирдикке келүүсүнө зор күч менен түрткү болуп райондор арасындагы саясат айырмасын ан сайын кичирейтебиз. Жакында өткөрүлгөн мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасынын акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырылуусунча 9-нчу айдан баштап ар кайсы жерлер бул сасык тумоо вакцинасын эмдөөнү баштайт экен. Оорунун алдын алуу тизгиндөө адистери мындай деди. Картайгандар, балдар сыяктуу түйүндү кишилер тобу, мектеп, картайганда күтүнүү аппараттары сыяктуу түйүндү орундардагы кишилердин сасык тумоо мезгили жетип келүүдөн мурда мурдараак сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн сунуштайбыз. Билүүгө караганда быйыл мамлекет түйүндү кишилер тобуна карата сасык тумоо вакцинасын эмдөөдө аксыз жана колдоо саясатын жолго коюп, маалия каржысы, жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке эсебинен чыгашалуу, жумушчулар уюшмасы каражатсыз сыяктуу бюджет жарылуу көп түрдүү жолдор аркылуу каржы жеп камтамасыздандырып, айылкыштак райондорундагы картайгандар, балдар сыяктуу түйүндүү кишилер тобу, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоосуна катышкандар жана камсыздоого катышкан жакын туугандары, жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилер тобу сыяктуулардын сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн колдойт экен.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ан сайын көп, жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылынуу чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылык уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында узун мөөнөт аракет билериге акыл жөндөмдү билерик такаган көптөгөн тордостор муунунун сырткы бети менен капталган бир айланма теринин ачык агарып, кургакташып жарылып кеткенин, кээ бирөөлөрүнүн ары катып калыңдап кеткенин, караганга мөөнөттөн мурда каарыгандай көрүнө турганын байкады. Көптөгөн тордостор жүрөк ыргагы сен узорундагы жашыл нурдун картайсын келтирип чыгарабы? Же билериктен төк качып терини күйдүрүп койгонбу? Же жабду толкусу ысып төмөн температурада күйүп жаракаттанганбы деп анализ кылды. Бирок бул караштардын иш жүзүндө ишенимдүү медициналык тиреги кемчил. Анда кол муунунун терисин эмне жаракаттандырды? Көптөгөн акыл жөндөмдү такай турган жабду иштетүүчүлөр бул саатты камсыз такаганга болобу деп кабатырлана баштады. Чыныгы себеп эмне? Тери оорулары доктурлары клиникада бул түрдү кол мууну терисинин өзгөрүшүнүн аябай типтик бир өзгөчөлүгү бар экенин, такай турган нерселердин тийишүү чөлкөмү менен жакын даражада бирдей экенин, бир бөлүк орундун агара турганы же түсүнүн каныкташа турганы, жарылып калыңдай турганы, сызыкчаларынын каныкташканын байкаган. Мунун чыныгы себеби артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи менен дүүлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздү тери сезген ичинен турган эки түрдүү тери маселесинен болсо керек. Биринчи себеп артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи кечигип пайда боло турган иммунду артыкча сезгирдик реакциясы болуп тери билерик сезгирдештирүүчү заттар менен кайталай учурашкандан кийин иммунд системасында сезгенич пайда болот. Чукул мүнөздүү мезгилде кызарып кычышат, өнөкөт мезгилинде пигмент алсыздайт. Тери агарат, мүйүз заты калыңдайт. Бул безеткинин типик оору себеп эсептелет. Саат боосу, саат үстүндөгү кээ бир төмөн молекулалуу химиялык курамдар, мисалы, метал никель, метал хром, каучук курамы, боёк материалы, жабыштыруучудагы калдык заттар жарым антиген сапатында теринин ички бөлүгүнө сиңип кирип, иммун системасын дүүлүктүрүп сезгирдик пайда кылат. Метал никель, метал хром артыкча сезгирдик. Никель кишилер тобунда көп көрүлө турган сезгирдик пайда кыла турган метал. Таралма оорулар илими боюнча текшерүүдөн белгилүү болушунча адатта кишилер тобунда никель артыкча сезгирдик оорусуна чалдыгуу салыштырмасы 10% ашып кеткен. Билерик дагы кулак ийимектеринен калса эле никель менен учурашуунун ачыкка чыгуу кайнар экен. Андан башка оору мисалынан испатталуусунча билерик түймөсүндөгү хром элементи дагы учурашуу мүнөздү тери сезгеничин өз алдынча пайда кылат. Узун мөөнөт никель артыкча сезгирдик тери сезгеничи айткандан кийин дагы учурашкан орундарда чөлкөмдө ак дак пайда болуп билериктин асты жагындагы теринин агаруу белгисине тикелей ишай келет. Алгачында оор эстелиги бар метал бетиндеги никель курамы сууну барсылдак тибиндеги чукул мүнөздүү учурашуу мүнөздүү тери сезгеничин келтирип чыгарат. Акерлик кислота эстер түрүндөгү желимге артыкча сезгирдик. Билерик толкусунун жабыштыруучусу полот парда, коргоо пардасы желиминде акралит кислота эстери туундулары бар. Мунун ичинде 4-чү акралит малин типик сезгирдик пайда кылуучу курам эсептелет. Көптөгөн оокастарда тек билерик асыроо пардасын чаптаганда гана муун тери сезгеничи көрүлөт. Ошону менен бирге клиникалык оор мисалында билерик толкусундагы желим акерлик кислота эстери учурашуу мүнөздүү тери сезгеничин келтирип чыгарат деп оор мүнөздөлгөн.

Экинчи себеп. Дүйлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздү тээри сезгениче. Артыкча сезгирдикке салыштырганда дүйлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздү тээри сезгениче көп бөлүк сандагы кишилердин муунунун агарсу, жарлуусу, калыңдап кетүүсүндөгү негизги себеп болуп, ар артыкча сезгир дене болбосо дагы оор пайда болот. Билерик муунга бекем чапташканда бекем бекитилип, ысык, тер жийилип калган бир бөлүк микро чөйрөнү калыптандырат. Узун убакыт бекем бекитилген болсо, муундун мүйүз заттуу кабаты артыкча суу менен биригип кетет. Мунун тикелей белгиси теринин нымдуулашып агаруусу. Мүйүз заттуу кабат суу шимиргенден кийин теринин майтосу курулмасы бузулуп, коргоо күчү зор даражада төмөндөп кетет. Буга саат боосу, саат кабынын күндөлүк кыймылдагы уланды сүркөлүсү. Бир бөлүк басым күчү кошулуп, бекем бекитилген, ным кошулган механикалык сүркөлүүдөн турган кош жаракаттанууну калыптандырып, ар күнү акырын мүнөздүү жукма дүүлүктүрүүчү тери сезгеничин калыптандырат. Узун мөөнөт калкан бузулса, тери мүйүз заты катуу болуу, тери бети калыңдоо, бир бөлүк орун агаруу сыяктуу белгилер көрүлөт. Булар көптөгөн тордостор жолдогон кол муунунун териси картаюу темпи жана сүрөтү менен негизинен шай келет. Ошону менен бирге узун мөөнөт тер дене сыртындагы метаболизм заттары бекитилип туруп калса, алсыз мүйүз заттуу кабатын уланды дүүлүктүрүп, мүйүздөшүп, өсүүсүн ан сайын оорлоштуруп жиберет. Андан башка дагы бир түрдүү оңой ээнөө карала турган себеп бар. Кол жууганда саатты алып жибербестик. Кол жууш суюктугу, тазалоо көбүгү саат боосу менен теринин ачыктарына кирип кетүүсү мүмкүн. Айрыкча кол таза жуулган болсо да, бирок саат боосу ичиндеги калдык тазалоо суюктугу терини кыска убакыт дүүлүктүрүп, кызылдак жана кычышууну келтирип чыгарат. Бул бир канча сунуш сизди камсыз такоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Биринчи. Анафилаксиянын кайнарын табууну үйрөнүп алып, убагында сактануу. Эгер теридеги өзгөрүш тек саат боосунун тийишүү ордунда эле көрүлсө, саат боосунун курамына артыкча сезгирдик. Мисалы, металл, каучук же жабыштыргыч көрүлгөн болсо керек. Никел, хром металлдарында артыкча сезгир деп оору мүнөздөлгөндөр нейлон, токулма буюм, таза сельсийлүү желимдүү металл ион саат боосун алмаштырса болот. Метал саат түймөсүнүн териге тикелей чапташып алуусунан сактануу керек. Акрилик кислотасын артыкча сезгир кишилер артыкча чаптап асса ошондой эле коргоо кабанын чыгарып жиберсе болот. Экинчи. Убагында аба өткөрүү тазалоо. Аракеттен кийин билерикти алып жиберип, таза суу менен муунун жуушарын сүртүп кургатуу. Терди тери менен саат боосу арасында узун убакыт туруп калуусунан сактануу керек. Саат боосун мөөнөтү тазалап, тер жана кирлерди чыгарып салуу керек. Ар күнү 1 сааттан артык убакыт калтырып, билерикти кабастык, бекем бекитилген ным чөйрөнү жоюу керек. 3. Кол жууган бет жууганда билерикти алып салуу. Тазалоо суюктугу калдыгынын саат боосу арасына кирип терини дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. 4. Көрүнүшкө негиз саат боосунун бош бекемдигин теңшөө. Тыныч абалда же кыш мезгилинде азыраак бекем болсо болот. Аракет кылганда же жай мезгилинде дымык, ным чөйрөдө бир манжа киргизгенге боло турган даражада бош теңшөө керек. Булар жүрөк ыргагы, кан басымы сыяктуу сенсорлордун сандуу маалыматтарынын туруктуулугуна таасир жеткирбейт. Ар басылуу жана сүркөлүүнү азайтып, терди буугайландыра турган боштукка ээ кылат. Эгер ден аракет билерге акыл жөндөмдү билерик такап терини жаракаттандырган болсо, мындай иштесе болот. 1. Калканды калыбына келтирүү. Тери жаракаттанган орунга сырттан нымдуулук сактап калыбына келтирүү майы. Сырамит, вазелин түрүндөкүлөрдө бузулуп кеткен мүйүз затын калыбына келтирген жерге үчүн чапташ керек. Өнөкөт калыңдап жарылып кетсе, доктурдун көрсөтмөсү боюнча нормал мүйүз затын теңшөө майын иштетсе да болот. 2. Даарылануу. Эгер безетки кайталай чыкса, кычышуу, актак уландуу кайтпаса, тери оорулар бөлүмүнө барып дак чаптагын сынак кылып, сезгирдик пайда кылуучу кайнарын туура аныктап, билерик жана саат боосунун материалын тандоо сунушталат. 3. Тордо таралган бир канча карашты деп акыл жөндөмдү такай турган жабдуулардан өзүн качуурунун ажаты жок. Тери чыгарган алгачындагы сигналды көрүп туруп, көрбөгөнгө салбастыкка болбойт. Принципти түшүнүү, калптуу оору мүнөздө жана дарылоону туура таануу, жакшы такоо адатын жетилдирүү керек.
акыл жөндөмдү билерик дагы эле соо турмуштун жакшы жардамчысы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жууп болгон идиш аяктарды айрым коюу. Бир жерге үстүнө коюбостук. Идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстүнө тизип коюу көптөгөн кишилердин адаты болуп, боштук үнөмдөйт, иреттүү көрүнөт. Бирок маселе болсо, бир жерге үстүнө тизип койгон идиш аяктын ички бетине бир кабат жука суу пардасы кыстарылган болуп, суу эки парча фарфор бет арасында туумуп чыгып калып, табигый буулана албайт. Кийинки жолу иштете турган кезиңизде алсаңыз, эң астындагы идиштин ички бетинде дагы кургабаган бир айланма из болот. Сылап көрсө ным турат. Ал бир кабат нымаба идиш түбү менен идиш ооз арасындагы тийишүү бетиндеги бактериялардын акырын көбөйүүсүнө жетет. Сизче идиш аяк таза жуулган болсо да, бирок жууп болгондон кийин коюу аргасы туура болбосо, бул идиш аяктын кургакташы мурда ага ным кыстарма кабат чөйрө жаратып бергенге барабар. Үстүнө тизип коюлган идиш аяктарды бүтүндөй кургап болгондон кийин анан коюу керек. Эгер жууп болгондон кийин дароо тизип коймокчу болсоңуз, эч болбогондо алды менен кургак сүлгү менен идиш аяктардын түбү ооз арасындагы бир айланма сууну сүртүп анан тизип коюу керек. Идиш аяк шкафындагы тизип коюу боштугу өтө таар болгондуктан аба кире албай, кургач темпи ан сайын акырындап кетет. Бүгүн идиш аякты жууп болгондон кийин алды менен айрып коюп, кургатып анан тизип койсоңуз болот. Идиш түбүнө кургабаган суу изи калып калбайт. Кийинки жолу алганда идиш бүтүндөй кургак болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчы айдын 16-нчы күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Издендүү журналында баш Си Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жанарында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Си Цзиньпин кат жөнөтүп, жийлин дашоо курулгандыгынын 80 жылдыгын куттуктады.
0: Баш Си Цзиньпин замандашкан чарба системасынын тиреги алдыңкы жасоочулук, жасоочулуктун ылайыктуу салыштырмасын сактап, алдыңкы жасоочулукту зор күч менен өнүктүрүүнү көрсөткөн. Жаңы идея, жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн алдыңкы жасоочулукту негиз кылып, нактылуу экономика негизин бекемдөө деген бөлүгү көрсөтүлөт.
1: Баш Си Цзиньпиндин Фудзян өлкөсү Жаңжоо 110-нун жалпы отряд мүчөлөрүнө жазган жооп каты бүт мамкетте коом коопсуздук системасында кызуу таасир козгоду.
0: Дин Шуошаң Пинлу каналында каттоо башталуу аземине катышты.
1: Ханжоң 13-үнчү кезектүү Бейжин Шаңшан талкуусунун тосубалуу кечки коно ашына катыштары сөз сүйлөдү.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук комитет жетекчилик группасы жана борбор катмардын кызмат арналуу менен кортундуу жыйналышы ачылды.
1: 15-5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында мамлекетти жалпы этке закон аркылуу башкаруу милдетин түзөлүштүрүү жана адилия хакимчилик кызматын жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Иран бир күн ичинде АКШ армиясынын 3 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. АКШ маалымат аралыгчылары кабарлап, АКШнын Иран караткан аскер иштер аракетине жумшаган каржысы 42 миллиард доллардан ашканын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 9-нчы айдын 16-нчы күнү басмадан чыккан Издендүү журналынын 18-нчи санында Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитеттин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жанарында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бышыкталды. Негиз изилдөө бүткүл илим системасынын башаты. Бул баардык техникалык маселелердин башкы ачкычы. Жер шарындагы илим техника тандаштырынын алдыңкы чеби. Бир мамлекеттин илим техника нактылуу күчүн өлчөдө бир зарыл өлчөм негиз изилдөө деңгээлинде кароо керек. Дүйнөдөгү илим техникада күчтүү мамлекетке айлануу үчүн негиз изилдөөнү сөзсүз алып баруу керек. Эркин окуу бетери зор, окуу бетери нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүүнү бачым ишке ашыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Негиз изилдөө системасын жайгаштырууну жашыртып, нишан багытты төп көздөп, күчтү шайкештирүүнү күчөтүп, илим жайгаштыруусун толук кемелдендирүү керек. Негиз изилдөө ишмелер кошууну зоройтуп, агартуу, илим техника ишмелерин өнүктүрүүнү бир толку жылыштатып, жетиштирүү, эликтирүү, иштетүү кызматын жан жактылуу жакшы иштеп, өз билги жетиштирүү сапатын күч салай жогорулатып, жаш ишмелерди күч салай колдоп, жакшы маанайды дилгир жаратуу керек. Негиз изилдөөгө колдоо камтоосун күчөтүп, каржы салынмасын арттырып, изилдөө шартын жакшыртып, илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, илим изилдөө экологиясын тазартуу керек. Негиз изилдөө эл аралык кызматташтыгын кеңиртип, жер шары жаңылык жаратуу торуна белсемдүү жуурулушуп, ачып жиберүү кызматташтык барышында төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, ар кайсы мамлекеттер менен байланышып, климат өзгөрүүсү, энергия чөйрөсү, өмүр ден соолук сыяктуу олуттуу илим маселелеринде өткөлгө чабуул коюп, мамлекеттик илим техника планынын сыртка карата ачып жиберүү эркинин арттырып, жер шары илим техника жөнгө салуусуна дилгир катышуу керек. Макалада мындай бышыкталды. Негиз изилдөөнү күчөтүү бүт партия, бүт коомдун ортак чымыр каноосуна муктаж. Ар даражалуу парткоом жана өкмөт саясат колдоо эпкинин арттырып, тейлөө камдоосун жакшы иштеп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын убайына жеткире жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитетинин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин 16-нчы күнү кат жазып, жийлин дашоо курулгандыгынын 80 жылдыгын куттуктап, жалпы окутуучу, окуучу, кызматчылар жана калың мектептештерди куттуктады. Си Цзиньпин куттуктоо катында мыналарды бышыктады. Жаңы башталуу түйүнүндө жийлин дашоосунун жаңы доор жүнгөчөсү суязм идеясын жетекчи кылып, кызыл кеңге мурасты кылып, унурсал артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекеттин стратегиялык муктажына өрүлүп, илим кесиптер жайгаштырууну үзгүлтүксүз кылдап, окутуу, илмий изилдөө деңгээлин жогорулатып, чымырканып, ан сайын көп жогору сапаттуу ишмелер жетиштирип, жаңы доор чыгыш түндүктүн жалпы бетке гүлдөнүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылам. Жийлин дашоосу 1946 жылы курулган. 80 жылдан бери мектеп озот чөйрөлгөнү даңазалап, ысылаатта жаңылык жаратууда бекем туруп, мамлекетибиз үчүн ар кайсы сала, ар кайсы кесиптерди зор түркүм ишмелерди жетиштирип берген.
0: Станциябыз бүгүн кызыл кеңге мурасты кылып, унурсал артыкчылыкты көрсөтүп, чымырканып, ан сайын көп жогору сапат ишмелерди жетиштирели деген темадагы борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Başşuji Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Замандашкан чарба системасынын таянчы чыгаан жасоочулук. Жасоочулуктун ылайыктуу салмагын сактап, чыгаан жасоочулукту зор күч менен өнүктүрүү керек. Быйыл жыл башынан бери жүнгө жасоочулугу арт-артынан даңк чыгарып, жүнгөнүн чыгаан жасоочулугунун жаңылык жаратып доор жаңылаганы жана чарбалардын учкандай гүлдөнгөнүн чагылдырды. Чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасы бачым калыптанып, нактылуу экономиканын негизи барган сайын бекемделүүдө. 15-5 жыл башталган жылда жүнгө жасоочулугунда түркүнтүстүү өзгөрүүлөр бартка келди. Ансайн бийик, Чаңжаң B-10 ракета жер шарында алгачкы ташуучу ракета тор системасын кайтарып келүүн ишке ашырды. Мыңжоо аттуу аалам кемеси эң чоң аракет басымынан качуу чоң сынагын жеңиштүү бүтүрүп, жүнгөлүктөрдүн айга чыгуу аңсоосун дагы бир кадам илгерилетти. Ансайн тез CR-450 паровоздун бүтүн поезд сынагы ойдогудай бүтүп, жер шар боюнча эң тез Гаутье жүргүнчүлөр ташуу боюнча күчөө баскычына кирди. Ансайн алыс, жүнгөнүн шамалдыргычы жээктен 130 канча километр алыстагы терең алыскы деңизде бой көтөрүп, эң үстү шамал электрин ачып өнүктүрүү жаңсы экиге арым таштады. Азыр жер шарында сатылган ар 10 жаңы энергия машинасында 6-сы жүнгөдөн келген. Адамсымал машина адам товарын камдоо мөлчөрүнүн жер шарындагы эл салыштырмасы 97% жетти. Чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү негизди бекемдеп рух жетиштирүүнүн чыныгы тандоосу. Ошондой эле курчоону бөсүп жеңүүнүн алгылыктуу жолу. Башшужи Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Нактылуу экономика мамлекеттин дири. Жасоочулукту, айрыкча чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү керек. Жаңы өнүгүү баскычына кирип, нактылуу экономиканы күчөтүп, жакшыртып зоройтуунун алгылыктуу мезгилине бет алып, Башшужи Ши Цзиньпин замандашкан чарба системасын курууну, ары чыгаан жасоочулукка таянчтык ордун ыйгарууну ортого коюп, мындай көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, жөрөлгөлүү чарбалардын даражасын жогорулатуу, жаңы гүлдөнгөн чарбалар зоройтуу, келечек чарбалар жетиштирүүнү биргелки жоспорлоп жылыштатуу керек. Ар кайсы жерлер, ар кайсы кесиптер макамды төп таап, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорулуштуруу багытында бекем туруп, салыштырмалуу артыкчылыкты толук өрүштү. Эл аралык атаандашуу күчүнө ээ алдын катардагы жасоочулук тобун куруу керек деп ышыктады.
0: Башшужи Ши Цзиньпин 15-5 жыл мезгил кызматтарын ордунлаштырган кезде алдыңкы катардагы жасоочулуктун таянч ордун табур жолу бышыктап, замандашкан чарба система кылуучунун зарыл түйүнүн айкындаштырууга айкын багыт көрсөттү. Алдыңкы катардагы жасоочулук, жасоочулук чарба чындарындагы жогору илим техникалуу, жогору сапаттуу, жогору кошумча нарыктуу, жогору өнүмдүү жогору деңгээлдеги жогору алка. Аны түптөп тургузганда гана чарба орто жогору деңгээлдешүүгө карай арым таштай алат. Чарба чындары, камдоо чындары ийкемдүү жана коопсуз болот.
1: Чыгаан жасоочулуктун өзөгү жаңылык жаратуу. Быйыл илим техникада жаңылык жаратуу жана техникалык өзгөртүүнүн кайран асыя сомбасы 800 миллиард юандан 1 триллион 200 миллиард юанга көбөйүп, керканалардын акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу даражасын көтөрдү. Алгачкы олуттуу техника жабдуусунун камсыздандыруу акынын мамлекеттик эң жогору толуктама жардам акчасы 80% жетти. Азыр жер шарында жаңдан көбөйүп жаткан ар 10 маяк заводунун 6 жүнгөнүкү. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору техникалуу жасоочулуктун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.2% артты. Топтоштурулган электр жолу жасоочулугунун кошулма наркы 8 айда ого бетер 1 эседен көбүрөөк каттап, мурдагы бөгөт болуп турган ар бир алка азыр ылдамдык менен эңсөө көтөргөн жаң жарыш жолуна айланууда. Чыгаан жасоочулуктун жогору даражалашууга бет алуусу дагы ар кайсы жердин бирдей иш чара колдонуу уюшуп топтошуп жетилүү кырдаалынан айрыла албайт. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жыл башынан 7 айдын башына чейин мамлекетибиздин LNG ташуучу кеме буйрутма мөлчөрү бүт жер шар жалпы мөлчөрүнүн 3 үлүшүн ээледи. Ары дүйнөдөгү эң чоң LNG ташуучу кемесин жасай баштады. Эгер биз бул кемени чубай турган болсок, сырткы тактанын жаңсуудан, товар бөлмөсүндөгү изолятор тактанын жыжаңдан, жалпы кураштырылган топтолмосунун Шанхайдан келгенин көрүп ала алабыз. Кеме эле эмес, былтыр Чаңжаң көтөрмөсүнүн алдыңкы жасоочулук тобу ынтымагынын курулуусуна эрчи мамлекет даражалуу 26 топ бирикме күч калыпташтырды. Бир жаңы энергиялуу автоунанын баардык тетиктерин 4 сааттык автоуна менен жүрүү аралыгынан эле чогултууга болот. Чоң учак тобу белен сактоо кампасына 1800 көп керкана киргизилип, мамлекетибизде өндүрүлүү салыштырмасынын зор даражада жогорулоосун жетектейди. Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги

0: Жақында Башуджи Ши Цзиньпиндин Фуцзянь өлкөсү Жаңжоу 110'дун жалпы мүчөлөрүнө жазган жооп каты бүт мамлекеттин коом коопсуздук системасында кызуу таасир козгоду. Калың коом коопсуздук кадр сакчылары Башуджинин табыштоосун сөзсүз эсте бекем сактап, эл үчүн деген алгачкы мүдөөбүздө бекем туруп, кайраттан тайбай көтөрүмдүүлүк менен өзүбүздү арнап, партия менен элдин ак жүрөк коргоочуларынан болобуз деп билдиришти. Башуджи Ши Цзиньпин жооп катында мындай деди. Жаңжоо 110 коом коопсуздук системасынын бир жаркын дайым белги. Силер сакчы иштери биринчи чебине тамыр тартып, жоочулук үчүн кызмат кылуу сыяктуу жактарда түйшүктүү мындай териңерди төгүп, кеңир алкоого ээ болдуңар. Башуджи Ши Цзиньпиндин жооп катын алып, Жаңжоо 110'дун бүт кызматчылары терең ооруктанып, эстелеп шыктанды. Башуджи Ши Цзиньпин жазган зарыл жооп катка терең мээрим камтылган, ар бир сөзү салмактуу. Биз жооп кат рухун тереңде үйрөнүп өздөштүрүп, жоочулукка телөө жасоо, элдин бейпилигин коргоону токтоосу тереңдетип, токтоосу кеңиртип, түбөлүк элдин коргоочусу болобуз. Башуджи Ши Цзиньпиндин зарыл жооп катын тапшырып алып, сапташтары менен аябай таасирленип, эстелеп чабыттандык. Жоочулуктун ар жолку жардамына көңүл коюп, мээрим акыбат менен жооп кайтарып, ар бир жолку кайчылыктарды чечип, туруштуу жердин бейпил тынчтыгын коргойм. Башуджи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Карапайым калктын бактын коргоо, мекен жайдын бейпилдигин коргоодо эл коом коопсуздугу оор милдетти аркалайт. Калың коом коопсуздук кадр сакчыларынын эл үчүн деген алгачкы мүдөөсүн бекем коргоп, асыл жүрүлгөнү даңазалап, көтөрүмдүү салым кошууга мурат тургузуп, сансыздаган үй бүлөнү жан күйдүрүп коргоп, партия жана элдин ак жүрөк коргоочусу болуусун үмүт кылам. Калың коом коопсуздук кадр сакчылары мындай билдиришти. Башуджинин табыштоосун сөзсүз эсте бекем сактап, элди баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, бекем коргоо менен көтөрүмдүүлүк аркылуу бейпилдик коргоону сызыгын бекемдейбиз. Башуджи Ши Цзиньпиндин сарыл жооп каты жаңы доордо 110 маалымдоону кабылдоо, сакчы жиберип бир жактылуулуу кызматын жакшы төбүз үчүн алгылоо багытын акын көрсөтүп, түпкү моюн суруу принциби менен камдады. Биз Башуджи Ши Цзиньпиндин олуттуу табыштоосун эсибизде бекем сактап, экини бекинүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, бүт мамлекет 110 күрөш чебин Жаңжоо 110'ду үлгү кылууга жетектеп, акыл иректүү 110 курулушун зор күч менен жылдатып, жоочулукка 110'дун жанында гана экенин кошунса жетерин сезиндиребиз. Биз Башуджинин терең камкордугу жана чын ыкластуу үмүтүн ордого эле коом чоң улдардын коопсуз туруктуулугун коргоодогу күчтүү кыймылдатуу түшкөлөндүрүп, саясий борбор жөндөмүнө телөө жүргүзүү жана кепилдик кылуу, коом туруктуулугун коргоо, жогору сапатта өнүгүүгө телөө жүргүзүү, коом коопсуздук органдарынын жаңы сапаттагы күрөшү күчүн жогору көтөрүү сыяктуу жактардагы кызматтарда жаңы 8 кадам шилтөөнү түртмөктөйбүз. Деңиз деңгээлине 4700 метр бийиктикти сактап жаткан темир жол коом коопсуздук эл сакчысы катары жүргүнчүлөрдүн тынч амандыгы, асман жолунда коопсуздугуна чынайы көңүл буруп, мээрим берип жакшы коргойм. Партия жана эл ишенген, сөөнү алган, камсыз кылган асман жолу коргоочулардан болом.
1: Чек ара район деңиз боюнда Улуттар району кызматын иштеген коом коопсуздук эл сакчысы катары дагы бир секунд тездөө, дагы да мээримдүү болуу нишанына талпынып, коом коопсуздук кызматын журчулуктун оюндагыдай жакшы иштеп, эл үчүн тейлөөнү карапайым журчулуктун эшик алдына жеткирем.
0: Чыныгы согуш жөндөмүбүздү сызыл такшалтып, тор коопсуздук калкасын бекемдеп, ан сайын жогору деңгээлдеги амандык курулушуна бекем күч кошобуз. Алдамчылыкка караштыруу биринчи чебинде тамыр тарткан кылмыштуу иштерди текшерүү эл сакчысы катары менин ата мекен үй бүлөлөрдүн амандыгын коргоону, ар бир майдан алдамчылыкка караштыруу өткөндө чабуул коюу күрөшүнө жүзөлөштүрүп, бекем кайрат менен партия жана элдин ак жүрөк коргоочуларынан болом.
1: 9 айдын 16 күн түштөмөрдө Жунго коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зунлиси Динь Шуешаң Гуаңши Чинжоудо Пинлу каналында каттоо баштоо аземине катышты. Каттоо баштоо аземе Пинлу каналынын ат жолу тоомунда өттү. Гуаңши Жуаңзуу автоном району каттоо ташмал министрлигинин негизги жооптуу жолдоштор жана курулушчулар өкүлдөрү ак майданда сөз сүйлөдү. Саат 10:25 өткөндө Динь Шуешаң Пинлу каналында каттоо башталганын, пароходдордун дүдүк чалып жолго чыкканын жарыялады. Динь Шуешаң канал курулуш абалын жеринде текшергенде мындай билдирди. Башуджи Ши Цзиньпин Пинлу канал курулушуна жогору даражада маани берип, көп жолу зарыл көрсөтмө шилтеме берип, Пинлу каналын жогору өлчөм, жогору сапатта куруп, асыл сапаттуу курулуш, жашыл курулуш, ар убактылык курулуш курууну талап кылды. 4 жыл жапалуу күрөшү аркылуу Пинлу каналы шыдыр курулуп каттоо башталып, партия борбор комитеттин олуттуу үмүтүн үстүнө алган. Ар кайсы байланыштуу жактар жана эл журчулуктун күчтүү колдоосунан арпалып, калың куруучулардын жапалуу эмгеги чуурулган. Каналдын курулуп каттоо башталуусун мөрт билип, Бейбулан эл аралык дарбаза портун жогору деңгээлде куруп, жаңы өнүгө калбан куруу үчүн ан сайын зор салымдарды кошуу керек. Динь Шуешаңдагы кемеге чыгып, канал суу жолунун жүрүшү сыяктуу абалдарды кыдырып текшерди. Динь Шуешаң мындай көрсөттү. Пинлу каналы дайра, темир жол, деңиз көп ыңгайдагы бирикме каттоонун зарыл негизги жабдуусу катары батыш бөлүктүн кургактык деңиз жаңы жолунун белдүү курулушу, жүргүзүүнү жакшы башкарып, ташууну камсыздоо жана товар кайнарын уюмдоону күчөтүп, кургактык деңизди биргелки жоспорлоо, ишчи менен тишин бириктирүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, ушул дайрага деңизге жалганган алтын суу жолунун коопсуз жогору өнүмдүү жүрүшүүсү, экономика өнүмү, коомдук өнүмү, экологиялык өнүмүнүн органик биргелкилигин ишке ашыруу керек. Пинлу каналы Гуаңшин Нанниң менен Бейбуланды жалгап, Гуаңшинин деңизге карай күчтөнүүсү ачып жиберүү өнүгөсүн күчтүү колдоп, Жунго жана Чыгыш Түштүк Азия

0: Dar ıntımağına baylanış şıdırlaştırusu, bir alqaq bir jolcu orsapatta ortaq kurusuna jağın kuvat koştu. Чунго Коммунисттик партиясы Борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Коуяндын орун басар зуңлиси Дин Шуешаң 9 айдын 17 күнү Гуанши Наниңде өткөрүлгөн 23 кезектүү Чунго Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымак көргөзмөсү ары Чунго Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымак соода иштери жана карсы салуу башчылар жыйналышынын азэмине катышат ары сөз сүйлөйт. Бирманын орун басар зуңтугун юусу Вьетнам Коммунисттик партиясы Борбор комитети саясий бюросунун мүчөсү өкмөттүн дайымдоо иштерге жооптуу орун басар зуңлиси Фан Жасу Лаос партиясы Борбор комитети саясий бюросунун мүчөсү өкмөттүн дайындоо иштерге жооптуу орун басар зуңдеси Шаалдон Сай катарлуу чет эл жетекчилери ошондой эле Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагынын баш катчысы Гоу Жинхон катарлуулар ачылуу аземине катышат.
1: 9 айдын 15 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жың 13 кезектүү Бээжин Шианшан талкуусунун тосуп алуу кечки конок ашына катышты ары сөз сүйлөдү. Хан Жың мындай билдирди: азыр дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрмөлүк кырдаал бачымда өзгөрүп, эл аралык кырдаал башаламандашып кирелешти. Дүйнөлүк өзгөрүү доор өзгөрүүсү тарых өзгөрүүсүнө карата төрага Ши Цзиньпин адамзат таатылыш ортоктугусун куруу жана төрт чоң жер шар демилгесин ортого коюп адамзат туш келип турган орток маселелерди чечүүгө анык багыт көрсөттү. Хан Жың төрт сунушун ортого койду. Биринчи, БМУ баш мыйзамы түбөгөлүү максаты жана принципин коргоодо бекем туруп эл укукта тең барабар болууда бекем туруп ички иштерге кийлигишүүгө караш туруу а тең курал күчүн иштетип же курал күчү менен үкс көрсөтүүгө караш турсак экинчи чыныгы көп тараптуулукта бекем туруп ар кайсы мамлекет эл өзбилиги тандаган өнүгүү жолу жана коомдук түзүмдү урматтап ан сайын сыйымчыл калыс сызыл болгон жер шарын башкаруу үлгүсүн курсак үчүнчү сүйлөшүү аркылуу ажырым жана талаш тартыштарды жоюуда бекем туруп кризисти тынч жол аркылуу чечүүдөгү баардык чымыркануларды колдосок төртүнчү адамды негиз кылууда бекем туруп илим техникада жакшылыкка карай бет алып жаңыдан гүлдөнгөн салаларды башкаруу эрежеси бачым кемилдендирип жер шаарынын тынычтык жана өнүгүү иштерине тейлөө жүргүзсөк. Хан Жың мындай көрсөттү: Жунго жоопкерчиликтүү чоң мамлекет жана эң чоң өнүгүп жаткан мамлекет катары баштан боюнга өзүндүк өнүгүүсүн адамзат өнүгүүсүн координация системасына коюп жүнгөчү замандаштыруу аркылуу дүйнөнүн тынычтык туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүнө тиешелүү саламдарды кошот. Баштан боюнга тынычтык күчү адилеттүүлүк күчү алгылоо күчү болот. Бээжин Шианшан талкуусу курулган 20 жылдан бери коопсуздук ортук таарымын уюту коргоо иштери кызматташуусун илгери сүрүү райондун тынычтыгы туруктугун коргоодо зарыл рол көрсөтүп келет. Бул кезектүү талкуу туруктуулук ортук таарымын чогултуп коопсуздук башкаруу чоң илгери сүрүүнүн негизги тема кылган зарыл иш жүзүндөгү маңызы бар. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктордун тереңдей пикир алмаштырып эл аранын коопсуздугу боюнча кызматташуусун илгери сүрүү дүйнөнүн тынчтык туруктугун коргоого жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылабыз. Борбордук аскерлер комитетинин орун басары төрагасы Жаң Шыңмен күтүп алуу кечки конок ашына катышты. Талкууга катышкан жүзгө жок мамлекет жана район эл аралык уюм өкмөт жак өкүлдөрү катарлар кечки конок ашка катышты. туура саясий натыйжа карашын туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук комитет жетекчилик группасы жана борбор катмары кызмат арналуу менен коркунду жыйнарышы 16 күнү Бээжинде ачылды. Жыйында мындай бышыкталды: бул жолку үйрөнүү тарбиясы партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде мыкты тереңде кулаш жайдырылып көрүнтү өнүмдөрдү колго келтирди. Туура саясий натыйжа карашын туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун мезгилдик милдет. Жолдо Ши Цзиньпинди өзө кылган партия борбордук комитетинин айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын айрыкча Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүп изилдештирип үйрөнүү тарбиясынын табылгасын бекемдеп кеңиртип түбөгөлүү максат таарымын тургузуп партиялуулук санаасын күчөтүп эл үчүн саясий натыйжа жаратуу чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп жүнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатуу үчүн жаңыдан ого бетер зор салым кошуу керек.
0: Коуям маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негиз темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп адылия министрлигинин байланыштуу жооптуусу мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу милдетин сөөлөштүрүү жана адылия акимчилик кызматын жылыштатып экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп камсыздоого байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу кызматы зарыл түйүнгө өрүлүп иш чаралар системалуу жолго коюп жакшы закон аркылуу чебер жөнгө салып жогору сапатта өнүгүүнү жакшы коргоду. Адылия министрлиги закон чыгаруу түрүнөн 37 карап чыгып текшерди. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин ар даражалуу акимчилик кайра карап чыгуу органдары 772 000 ээлөөнү бүтүрүп окшош мезгилдегиден 19.1% артып акимчилик талаш тартышын чечүүдөгү негизги жол болуу ролу бирдемчи көрүнүктөнгөн. Ар кайсы жерлер жаңы доор функциял тажрыйба асында бекем туруп жана өнүктүрүп 3 000 100 000 эл элдештирүүчү 69 000 кесим чыгаруучу сыяктуулардын күчүн биргелки жоспорлоп жакшы иштетип кайчылык талаш тартыштарды баш атынан чечүүнү түртмөктөдү.
1: 15-5 жыл мезгилинде закон аркылуу башкаруунун ысылаат өнүгүү туруктуулук менен шайкешүүсүн ансай маани берип коомдун калыс адилеттүүлүгүн камсыздоо жана илгери сүрүүгө ансай маани берип жүнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдайбыз. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-айда мамлекет боюнча тейлөө чарбасынын өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.1% артып, жалпы тулуктан туруктуулукту сактады. Жасандакыл жөндөмдү өкүлгөн жаңы технологияларды иштетүү бачым кеңирип, жаңадан күндөнгөн тейлөө чарбасы тез өнүгүнүшкө ашырды. 8-айда маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө чарбасынын өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 9.6% артып, тейлөөчүлүк өндүрүш көрсөткүчүнүн артуусуна кошкон салымы 20%дан ашты. Тургундардын тейлөө мүнөздү керектүү муктажы артты. 1-айдан 8-айга чейин тейлөө чекинин сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 4.9% артып, баардык базар сатуусунун артуусунан тез болгон. 1-айдан 8-айга чейин кабарлашуу, кабар, тейлөө түрүндөгү, саякат сурамжылоо, ижра тейлөө түрүндөгү чекинин сатуу суммасы бирдей 10%дан ашуун артуу ылдамдыгын ишке ашырды.
0: Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү бүгүн 2026-жылдан 2030-жылга чейинки Шанган өзгөчө акимчилик району экономика жана коом өнүгүүсүнүн биринчи 5-жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо бир мамлекетте эки түзүм болуу фанжанында бекем туруу, эл турмушун негиз кылууда бекем туруу, акимчилик жетектөөдө бекем туруу, сылаат жаңылык жаратууда бекем туруу, өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү бириктирүүдө бекем туруу, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруу, ошондой эле жоспордун нактылуу натыйжалуу болуусунда бекем туруудай жети түшүнүктү карманды. Жоспордо жалпы 5 негизги нишан ортого коюлду. Экономика өнүгүүсүндө жаңы өсүүлөрдү колго келтирип, эл аралык атаандашуу күчү менен таасир күчүн сызыл жогорулатып, түндүк борбор шаар району курулуш өнүмүн бачым жогорулатып, эл турмуш бактын айкын жакшылоо, ошондой эле мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына жогорулушу жана тейлөө жасоодо олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүү. 5-жылдык жоспор аркылуу биргелки жетектөө, 3-жылдык акимчилик жүргүзүүнү сүйлөштүрүү, малия камчоот аркылуу колдоо, 3-жылдык кызмат доклатын берүү механизмин куруп, жумуш бөлүштүрүүнү бекитип, түрдүү байланыштуу кызматтарды нактылуу жылыштатып, ары 5-жылдык жоспор жолго коюу абалы мөөнөттү күзөтүп өлчөп жана баалап, иш жүзүндө абал боюнча тескөө айкындалды. Шанган өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жачоо мындай билдирди. Мамлекеттин 15-чи 5-жылдык жоспору башталган жылы Шанган өзгөчө акимчилик району алгач жолу 5-жылдык жоспорду түзүп бекитти. Бул өзгөчө акимчилик район өкмөтүнүн акимчилик негизги жетекчилигинде бекем туруп жана аны кемелдендирүү, жүнгү салуу өнүмүн жогорулатуудагы зарыл чарасы. Мамлекеттин өнүгүү стратегиясына бесемдүү жалгоо, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына асан жакшы жоорлушу жана тейлөө жасоонун жоспорлоонун муктажы.
1: Бүгүн саат 12:00 түндүк кеңдик 35 градустан түндүк кеңдик 26 градус 30 мүнөткө чейинки болгон аралыктагы Куанкай деңизи менен Туңкай деңизи чөлкөмүндө тамызда балык улоону токтото туруу убакты аякташты. Муну менен мамлекетибиздин Буукай деңизи, Куанкай деңизи, Туңкай деңизи, Нанкай деңизи, төрт чоң деңиз чөлкөмүндө балык улоосу жалп этке башталды. Фужендеги деңиз бою балык улоо портторунда 700 ашуун балыкчы кеме желкин тартып деңизге чыкты. Жергиликтүү деңизчилер сыяктуу көптөгөн тармак бирге аракетке келип, балыкчы кемелердин порт району жана каттоо жолу тыңз райондордун чыгуусун коргоду. Жожаң Шаңшан ауданынын Шыпы балыкчылык портунда 1000 ашуун балыкчы кеме көз жеткис Туңкай деңизине сапар алды. Дайы балыгы сыяктуу сапаттуу деңиз түшүмдөрү тез эле түркүмдөп базарга салынат. Туңкайдагы балык байлыгы молгат. Бул бизде баардык балыкчылардын үмүтүбүз. Учурда деңиз океан тамыз мезгилинде балык улоону токтото туруу түзүмү мамлекетибиздин төрт чоң деңиз өрөөнүн эч каптады. Мындан мурда балык улоону баштаган деңиз өрөөндөрүндө бүгүнкү күндө көптөгөн балык кемелери мол түшүмдү айтып келишти. Айыл чарба байлыкчылык министрлигинин күзөтүп өлчөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, тамыз мезгилинде балык улоону токтото туруу аркылуу төрт чоң деңиз өрөөнүндөгү балык байлыгын коргоо өнүмү көрүнүктүү болуп, балык байлыгынын кыска мезгилдүү калыбына келүү өнүмү көрүнүктүү болгон. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети жакында борбор камчоот ичиндеги каржыдан 30 миллион юан салууну чукул орундаштырып, Кайнан өлкөсүнүн нөшөр сел апатынан кийинки чукул теңдилашып калыбына келтирүүсүн колдоп, апат райондагы зыянга учураган жол, суу иштери сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп доктурканасы сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларына түйүндү иштетип, калыптуу өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүнү түртмөктөдү.
0: 2026-жыл кийинки жарым жылдагы мамлекет боюнча жаңы аскерлер жеткирүү кызматы бүгүн жалпы этке башталды. Бүт мамлекеттин 18 өлкө район шаарына келген жаңы аскерлер темир жол, абага катуу, суу жолу сыяктуу көптөрдү ыңгайда кошунга жеткирилди. Быйыл кийинки жарым жылдагы жаңы аскерлер жеткирүүдө ортодон алмашуу убакты өткөн жылдарга салыштырмалуу орточо 13% кыскарып, жеткирүү убакты 9-чу айдын соңуна чейин бүтүүсү пландалды.
1: Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жаш чарба жаратуучулар чогулушу бүгүн Жожаң Ханчжоодо башталды. Бул жолку жыйналыш жүнгө 2026-жылдык ЭПЕК муногосу мамлекет катары өткөрүүнү түртмөктөгөн жаштар саласындагы өзгөчө кыймыл. Чарба жаратууну ишке кылып, жаштар жаратмандык менен өзгөрүү, жалпылай нарп жеткирип гүлдөнгөн Азия Тынч Океанды орток бардыкка келтирүүнү негизги тема кылган.
0: Быйыл Кунка Тенжин A320 желелеш учагынын экинчи жалпы кураштыруу линиясындагы алгачкы учак бүтүп иштетүүгө тапшырылды. Аталган учакты жүргүзүүнү жүнгө чыгыш аба каттоо сүсүнө алган. 2008-жылы Кунка Тенжин A320 желелеш учагын жалпы кураштыруу линиясы жүргүзүлгөндөн бери эбак 800-дөн ашуун учакты иштетүүгө тапшырды.
1: Бүгін Фужоу Чаңлы Илралық ұшақ жайы жаң ұшақ жай имараты рәсми ішке кіріштірілді. Жаң ұшақ жай имаратының жалпы имарат аянты 255 мін чарчы метр. Ақыл жөндем дөштірілген системасы жүргіншілердің сапар бүт барышын қаптаған. Ішке кіріскеннен кейін ұшақ жайдың жылдық жүргінші тосуалы жөнөтү мөлшері 36 миллион кишилетке жетеді.
0: Бүгін ел аралык озон катмарын коргоо күнү. Экология чөйрө министрлигинин кабарына негизделгенде, Жунго Монтреал келишими Кигали түзөтүү долбоору боюнча жер шар климатынын сып кетүүсүн келтирип чыгарган гидрофторт карбон бирикме заттарына карата нормого бөлүп уруксат берип башкарууну жолго коюп, баскычтуу бүтүмдү аткаруу нишанын нормодон ашыра бүтүргөн. Өндүрүү жана иштетүү жалпы мөлчөр жалпысынан мамлекеттин бүтүмдү аткаруу нишанынан айрым-айрым 1 миллиард 485 миллион тонна жана 759 миллион тонна көмүртек кошкучкыл эквивалентин көбүрөк азайган.
1: Бүгүн Шоңан жаңырайынын Дахы Тилке районунун экинчи түркүмдөгү кайра көчүрүп эпил орноштуруусун тапшыруу кызматы башталды. Бул жолу 3 конуш 931 үй тапшырылган. Тапшырып бүткөндөн кийин Дахы Тилке районун кайра көчүрүп эпил орноштуруу кызматынын баардыгы бүттү.
0: 9-айдын 15-чи күнүнө чейин 2026-жылдык Жунго кинолорунун билетинин сатылуусу 29 миллиард юанды өстү. Учурда жылдык алдыңкы 5 орунга кирген мамлекетибизде тартылган кинолор Уна жарыш менен өткөн өмүр 3, Кумпачы аялдар футбол командасы, Лоң ашканасына куш келипсиздер, Чоң энеме жазылган сүйүү каты 8 Олия. Мындан бөлөк 2026-жылдык Жунго кино экономикасын илгерилетүү жылынын жетектөөсүндө кино кошулгандан тышка берген өнүмү көрүнүктүү болду. Кино көрүү, маданият саякат, аш тамак сыяктуу көп кайнарлуу керектөөнү уландуу жогорулоого жетектеди.
1: Иран ислам көңтөрүштү коргоону отряды 15-чи күнү мындай деди. Иран тарап ошол күнү Хормуз деңиз кысыгы мекендигинде АКШ армиясынын MQ-1 типтүү бир адамсыз учагын атып түшүрдү. Ары бул ошол күнү АКШ армиясынын окшош типтеги атып түшүрүлгөн 3-чү адамсыз учагы. АКШ тарап буга жооп кайтарган жок. АКШ маалымат алжары 15-чи күнү Орто Чыгыш райондогу АКШ армиясы базаларынын Ирандын согусуна учурагандан кийинки сүрөттөрү деп аталган көп сүрөттөрдү жарыялады. Бул Сауд Арабистан Султан Ханзада армиясы базасы сыяктууларды камтыйт. Кабарда мындай делген. Бул сүрөттөрдү мүндөт аткарып жаткан АКШ жоокери аты жөнүн жашырып камдыган, конкрет сүрөткө тарткан убакты жазылбаган. АКШ маалымат транзитар 15-чи күнү дагы кабарлап мындай деди. АКШ мамлекет коргоону министрлиги 8-чи 13-чү күнү парламентке жалпы улактандырган Иранга караткан аскердер аракет карызы 42 миллиард доллардан ашкан. АКШ парламент камчы тышканасы 15-чи күнү баяндама жарыялап мындай деди. Баалап мөлчөрлөгөн негиз АКШнын Иранга каратылган аскердер аракет карызынын басым көп бөлүк өзүк наркы тосуучу бомбонун зор мөлчөрдө иштетилүүсүнөн келген. Мындан башка Орто Чыгыш кырдаалынын чукулдашуусу сыяктуу факторлордун таасирине учурап Иралдык нефт баасы 15-чи күнү жогорулады. Ошол күнкү акыркы баага чейин Нью-Йорк товар соодалашуу ордунун 10-чу айда товар тапшыруучу жеңил жермай мезгилдик товар баасы 4.38% арткан. 11-чу айда товар тапшыруучу Лондон бронз жермай мезгилдик товар баасы 2.9% арткан.
0: Эм назарыңыздар, эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауд Арабистан негизги жетектеген көптөгөн мамлекет бирикме армиясынын билдирүүчүсү Малики бүгүн мындай деди. Ошол жер убакта 15-чи күн кечинде Сауд Арабистан аба чабуулуна сактануу кошуну Сауд Арабистандын батышындагы шаар Мейжага учуп барган Йемен Хусай куралчандарынын бир адамсыз учагын тосуп калдыгары ойрондоду. Йемен Хусай куралчандар бүгүн муну жокко чыгарды. Мындан башка Хусай куралчандар 15-чи күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистан Йемендин Таиз өлкөсү сыяктуу көп жердеги элдик чабдууларга абадан чабуул кылды.
1: Дүйнөлүк соода уюму 15-чи күнү 2026 дүйнөлүк соода баяндамасын жарыялап мыналарды көрсөттү. Жер шары соода саясаты менен дүйнөлүк соода уюму көп тараптуу соода түзүлмөсү орнотулгандан берки эң оор ары сызыл уланган капшапка тушугууда. Эгер соода системасынын замандашуусун узакка чейин артка созуктуруп түртмөктөй болсо бүт жер шарында мамлекет ички өндүрүш жалпы наркы эң көп болгондо 10% төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Дүйнөлүк соода уюмунун баш иш билгиси Ивира мыналарды билдирди. Өткөн 80 жылдан бери көп тарап соода түзүлмөсү өтө көп пайдаларды алып келди. Ан сайын бир туркулашкан сен ийкемдүү жер шаары экономикасын курууга күч кошту. Бүгүнкү күндөгү жер шаары соода түзүшүндө айкын өзгөрүүлөр көрүлгөн болсо да, бардык экономика тукмалары кызматташтыгы дагы эле бир жактуу аракетке караганда ан сайын пайдалуу.
0: Палестин газ алкагындагы эл коргоону тармактар жана саламаттык сактоо тармактарынын 15-чи күн жарыялаган кабарына негизделгенде Сарали армиясы ошол күнү газ алкагынын түндүк бөлүгүндөгү Газа шаар сыяктуу көп жерлерде аскер иштер аракети жана аба чабуулун кулаш жайдырып кеминде 4 кишинин көз жумуусу көп кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарган. Андан башка Сарали маалымат аралжаларынын 15-чи күнкү кабарына негизделгенде Сарали армия жак ошол күнү кеч Палестин Хамасы Рафалүүсүнүн колбашчысы Обайда түбөлтүргөнүн айткан.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү, муралдуу ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, эми Хорланын аткаруусундагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Арыз үй аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу баармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 17-нчү күнү, күнгө бейшемби. Дыйкандар календарь боюнча 8-нчу айдын 7-нчү күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дөн 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санаарий экономика талкуу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Чанг Чингвей негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары Зунлиси Хелексода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чин Шаожан каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Эркин Тунияз башкарды.
2: Шинжаң Дашися суу иштери түйүнүн тоңгуч түркүмдөгү генератор группасы өндүрүшкө киришип, электр таратып, торго жалганып, жүргүзүү баскычына расмий кирди.
1: Шинжаң жаңы бир айлампалуу пахтанын шамбасы саясатын жолго коюу долбоорун чыгарды. 2026-жылдан 2028-жылга чейинки нышамба ар тоннасы 18600 уян болот.
2: Автоном райондун 2026-жылдык мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу жалпылаштыруу үгүттөө апталыгы башталды.
1: Шинжаңдагы тоңгуч XR киноканасы Кучарда иштетүүгө киришти.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
1: Станциябызга бара. 9-нчу айдын 15-нчү күнү Санарип экономикасы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерди туташтырып, акыл парасат менен жаңы келечекти жаратуу негизги темасындагы 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму Санарип экономикасы талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Чанг Чингвей талкуу жыйынынын ачылуу азимине катыштары негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары Зунлиси Хелексода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожан каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басары баш катчысы Зохар Хан, мамлекеттик сандуу маалымат идарасы партия группасынын шуучуси идара башчысы Лиуле Хун сөз сүйлөдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Бингтандын жаңы Хы Жаңуу катышты. Чанг Чингвей мына буларды көрсөттү. Төрага Ши Жинпиңдин 2026 Бишкек жогору даражалуулар жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү Шанхай кызматташтык уюмунун санарип экономика кызматташтыгын тереңдетүү үчүн алга басуу багытын көрсөтүп берди. Ар кайсы жактардын Шанхай рухунда бекем туруп, башчылар кеңеши түзгөн зарыл ортоок таанымды жүзөлөштүрүп, саясатты шайкештирүү, узак өнүмдүү кызматташтык механизмин ортоок коруну тереңдетип, жабдууларды туташтыруу, санарип негизги жабдууларын ортоок коруну күчөтүп, жаңырык жаратып элге нарып жеткизүү, санар өнүгү жетишкендиктеринин ортоок баарлануун илгери сүрүп, жакшы закоо менен чебер башкарууда бекем туруп, санарип коопсуздук тартибин ортоок коргоп, Шанхай кызматташтык уюмунун санарип экономика кызматташтыгынын жаңы варагын чымырканып, жазып чыгуун үмүт кылам. Чин Шаожан мындай билдирди. Жунго Шинжаң төрага Ши Жинпиңдин санарип экономикасы кызматташтыгы жөнүндөгү зарыл сөздөрдүн рухун терең сүйлөштүрүп жана үйрөнүп, ар кайсы мамлекеттер менен болгон жергилик арасындагы санарип экономика кызматташтыгын сызыл тереңдетип, коопсуз, туруктуу, жогору берекеттүү, шыдыр болгон санариптүү даңгыл жол торун куруп, жашыл эсептөө күчү кызматташтык өлгүсүн жаратып, санарип соодасы сыяктуу жаңы кызматташуунун артуу түйүнүн жетиштирип, дагы да тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюмунун тагдырлаш ортоктулугун куруу үчүн күч кошот. Лиуле Хун мындай билдирди. Төрага Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун тереңдей изилдештирип, ар кайсы жак мамлекет башчыларынын ортоок таарымын жүзөлөштүрүп, сандуу маалымат боюнча жөнгө салуу, санарип негизги жабдуусун өз ара байланыштырып, өз ара жалгоо, нактуруу түрлөрдү орун алдырууну тереңдетүүсү керек. Санарип экономика саясат жоспорун алмаштыруу чиркештерине түртмөктөп, сандуу маалымат боюнча өз ара ишенимди тереңдетүү керек. Акыр эдиректүү айыл чарба, акыр эдиректүү энергия, бейпил шаар сыяктууларда колдонуу майдан көрүнүшүн жетиштирүүнү күчөтүп, сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасынын ар кайсы салада колдонулуусун илгери сүрүү керек. Хелексода, Койчиев жана Сохайл Хан мындай билдирди. Шанхай кызматташтык уюмундагы ар кайсы мүчө мамлекеттер учурда санарптештирип тебезгөн

0: түнү бачым жылыштатып, кол кармашып Шанхай кызматташтык санарып коридорун куруп, санарып аңын толтуруп, техниканы жаңылоо жана каржыны арттыруунун түртмөктөп, орто бөлүгүн ишке ашырат. Жунго Шинжаң менен болгон кызматташтыкты тереңдетип, санарып негизги жабдуу курулушу, санарып соодасы, санарыпты жөнгө салуу сыяктууларды түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирет. Ачуу даземи жана негизги талкуу жыйынында Пакистан Жоспор Өнүгү жана Өзгөчө Түр министрлигинин министри Икбал, Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасынын башкачысы Кановиски негизги темалуу лекция сүйлөдү. Ар кайсы мамлекет өкмөтү, жогору окуу жай, изилдөө аппараттары, керканалар, коомдун сыйлуу конок өкүлдөрү санарып экономика кызматташтыгын тереңдетүү, өз ара пайда жеткирип, чогуу нарп барып, өнүгүнү илгери сүрүүнү имерчиктеп атайын темада ой бөлүштү. Талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика сарасындагы түйүндү кызматташтык иш түрдөрү жана максат тизмеси 2026-2027 Жунго Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып экономика кызматташтык типик мисал жыйнагы 2026 сыяктуу көп түрдүү зарыл жетишкендиктер жарыяланды. Шанхай кызматташтык уюмунун бир бөлүк мүчө мамлекеттери, күзөтүүчү мамлекет, сүйлөшүү жоро мамлекет сыйлуу коноктору, Шанхай кызматташтык уюмунун байланыштуу аппарат өкүлдөрү, байланыштуу мамлекеттердин Жунгодо отуруштуу элчилери катардуулар жыйынга катышты. Абдырам Райын жана Бингтон жетекчилеринен Ван Жэншин, Чжан Йинчун, Ваң Лин, Шөбин, Вэн Пин, Тэнжин шаарынын орун басар шаар башчысы Чай Лишин, Чонгчин шаардык эл курултай туруктуу комитетинин орун басар мудуру Шу Хонбин, бир бөлүк мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштор, Боордош өлкө районунун шаардын өкүлдөрү, Абдырам районун жана Бингтондун байланыштуу орундар жана ар кайсы аймак облас шаар, ар кайсы шыр шаарлардын жолдоштору, академик адис окумуштуулар жана керканачылар өкүлдөрү катардуулар жыйынга катышты.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин өкмөт тармактары, эл аралык уюмдар, керхана, илмий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жайлардын өкүлдөрү Тяньшандын этегинде баш кошуп, Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика саласында нактылуу кызматташууну имерчиктеп, ишкерлей алмаштыруу кылаш жайдырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басар баш катчысы Сохайл Хан бул жолку талкуу жыйындын Шинжаңдан орун алуусу Жунгонун санарып жибек жолу курулушун тереңдетип, Шинжаңдан Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуусун колдоодогу зарыл иш чарасы экенин билдирип мындай деди. Шинжаң Жунго менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин карым каттоо кулаш жайдыруусундагы зарыл район. Келечекте Шинжаң энергия кызматташтыгы, каттоо кызматташтыгын өз ичине камтыган көп түрдүү кызматташтыктын түйүнүнө айланат. Бүгүнкү күндө дагы жаңыдан санарып экономика кызматташтыгы көбөйүп, өнүгүү мейкиндиги кеңирди. Алдыбыздагы бир канча жыл ичинде биз телегейлешкен негизги жаабыттуу жана кесип экологиясын куруп, райондун шайкеши долбоорун калыптандырып, шайкештүү өнүгүү жана санарып өз ара байланышып, өз ара туташуусуна таянып, жалпы толкулуу эл турмушу деңгээлин өстүрүү жогору сапатта өнүгүүгө карай чымырканабыз. Пакистан Жоспор Өнүгү жана Өзгөчө Түр бөлүмү федерациясынын башчысы Ахсан Икабал Чодри бул жолку талкуу жыйынды оңут деп карап, Жунго Пакистан экономика коридоруна таянып, санарып тешкен таможнадан өткөрүү кызматташтыгын күчөтүп, сооданын оңтойлуулашуу деңгээлин өстүрүүнү үмүт кыла турганын билдирип мындай деди. Биз азыр чек ара район чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүп, чек ара оозунун талоон күбөлүгүн бир жаңсыл кылуу тартибин кылдаштырып, чек ара оозунун автоматташуусун жылыштатып, жүк автоуна жана кишилердин чек ара оозунда шыдыр өтүүсүн ишке ашырабыз. Бул түрдүү кызматтын мааниси абдан чоң. Жунго Пакистан кызматташтыгын айрыкча Пакистан менен Жунго Шинжаң арасындагы кызматташтыкты күч сала түртмөктөйт. Себеби Шинжаң биздин Жунгого кирүүдөкү эшигибиз. Биз байланыштуу келишимдерге кол коюшуп, санарып тешкен таможнадан өткөрүү системасын куруп, жүк менен ташымал жабдууларынын жогору берекетте оңтойлуу таможнадан өтөсүн ишке ашырууну абдан зарыга күтөбүз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз энергия өзгөчө айыл чарбасы сыяктуу жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесипти санарып тештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүү, жашылдаштырып, тип өзгөртүүнү сызыл түртмөктөп, санарып экономика жаңы жарыш жолу

0: вертикал саланы негиз кылган кебир жасанды акыл жөндөмдүн колдонулуусун калыптандырып, Шанхай кызматташтык уюму өрүшү аркылуу мамлекетибиз ичиндеги карханалар жана чет эл карханаларынын байланышын күчөтүп, санарип экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам беребиз. Талкуу жыйын мезгилинде бир түркүм санарип экономика кызматташтык түрүнө чордондо кол коюшту. Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасы үлгүлүү түрү башкы шайкештирүүчүсү тоңдан ар кайсы жактын күчүн ойутуп, санарип жибек жолуна таянып, сызыл чек ара аттаган санарип кесип кызматташтык экологиясын жарата турганын билдирип мындай деди. Бышып жетилген кызматташтык үлгүсүн кеңири жайылтып, бул жолку талкуу жыйындагы үлгүлүү мисалдарды системалуу корутундулап, ар кайсы мүчө мамлекеттерге көчүрүп жайылтып, биз Шанхай рухун сызыл иш жүзүндө көрсөтүп, санарип экономика курулушунда түйшүктүү эмгектенип, узун берекеттүү туруктуу чогуу нарп алган чек ара аттаган санарип кесиби экологиясын жаратып, Шанхай кызматташтык районунун жогору сапатта өнүгүүсүнө сызыл кубат ыгарабыз.
1: Станциябыз кабара. 9 айдын 15 күнү түштөн кийин Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучуси Абдынам райондун төрагасы Эркин Тунияз бүрүмчүдө Шинжанга алмаштыруу жана зыяраттоого келген Бээжин дашөөсүнүн Доңхуаң окуу сыйлык акчасы боюнча мамлекет башкаруу боюнча билим ашыруу классындагы курсанттар өкүлдөрү тобундагылар менен көрүштү. Эркин Тунияз Жумго Коммунисттик партиясы Шинжан Уйгур Абдынам райондук компет Абдынам райондук эл өкмөт атынан өкүлдөр тобунун келгенин каршы алдыры өкүлдөр тобуна Шинжан тарыхы ошондой эле экономика коом өнүгүү абалын тааныштырды. Ал мындай деди. Жумго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрөга Ши Цзиньпин жана Жумго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкмынын илимий жетектөөсүндө Шинжандын коом чоң кырдаалы шайкештүү туруктуу болуп, экономикасы дүркүрөп өнүктү. Эл бейпил тиричилик кылып, куунак иштеп, өз ара жардам беришти. Шинжандын өнүгүү жетишкендиктери Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп берди. Улут маселесин жүнгөчө чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кооз Шинжандын дарбазасы дүйнөгө баштанбой ачык көпчүлүктүн өз артыкчылыктарын көрсөтүп, Жумго Шинжан менен ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ара алмаштыруусу үчүн план жана чара бекитип, адамзат тагдырлаш ортоктолугусу үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуусун үмүт кылам. Бээжин дашөөсүнүн катыштуу жетекчилери өкүлдөр тобунун бул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдиви, Либерия сыяктуу мамлекеттерден келген курсанттар өкүлү сөз сүйлөп, көргөн, сезингендери менен ортоктошуп, Жумго Шинжандын өнүгү жетишкендиктерине болгон суктануусун билдирди. Алар мындай билдирди. Бул жолку зыярат аркылуу Шинжандын жер-жерлеринин өнүгүү абалын тереңдей ээлеп, уруттар ынтымагы, экологияны коргоо, агартуу иштери, маданият мурастарын коргоо сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасы менен аргаларын үйрөнүп, өрнөк алып, достук карым каттоо алмаштыруу жан көпүрөсүн куруп, достукту, кызматташтыкты өз ара ан сайын тереңдетүүнү иштиктүү түртмөктөн үмүт кылабыз. Ваң Жэньшин, Кайсар Абдыкерим, Абдынам районунун катыштуу тармактарынын жооптору көрүшүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 9 айдын 14-нчү күнүнөн 15-нчү күнүнө чейин Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин Кызыл суу Кыргыз автоном областы Улуу Чатуу ооданы Артыш шаарында чек ара оозу курулушу, кесип өнүгүүсү, кесиптик агартуу, негизги катмар саясий кеңеш кызматы сыяктууларды мээрчиктеп текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпинден Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, оңуттуу бекем кармап, иштиктүү аракетке келип, жогору сапатта өнүгүү жетишкендиктеринен эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип, киши көңүлүн уютууну түртмөктөө керек. Торгарт чек ара оозунда Нурлан Абылмажин чек ара оозунун таможнадан өткөрүү абалын жеринде текшерип көрдү. Ал мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн, айрыкча Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын бачым жаратуу стратегиялуу орундаштыруусун бекитип, чек ара оозу кесип турпатын молуктуруп, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун сызыл жылыштатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чек ара бойлорун ачып жиберүү бийиктигин жаратуу керек.

0: Синжан, Сыжин, түсті метал чектуу шеріктігінде Нұрлан Абылмажин керхананы Аптонун райондун түштүк Синжандын өнүгүсүн колдоо саясат чараларынан жетердүү жакшы пайдаланып, көлөмүн кеңиртип, берекет пайдасын жогорулатып, байлык артыкчылыгы, саясат артыкчылыгын өнүгү берекетине айландырууга шыктандырды. Артыш шары Анжир 3 кесип жүрүлүшү илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында ал бакча райондун баштаак керхананын баштаак ролун токтосуз күчөтүп, кесип келесин уланды узартып, таасир көрсөтүп, баштоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, дыйкандарды кесипте өнүктүрүү барышында сызыл, нарыкка ээ кылууга чыныгы кепилдик кылуусун үмүт кылды. Синжан Тяншан кесиптик техника дашөөсү Кызылсу мектеп районунда Нурлан Абылмажин мектеп районунун курулуш абалын текшерип көрүп, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, кесиптик агартуунун өнүгүсүн жылыштатып, Синжан өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесип өзара жоорулушкан кесиптик агартуу жайгашуусун куруп, заманбап кесиптик агартуу системасын кемелдендирип, кесиптик мектептердин идея саясий курулушун күчөтүп, Синжандын жогору сапатта өнүгүсүнө жогору сапаттуу техника жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоону көрсөттү. Нурлан Абылмажин Улуу Чатоо ооданы саясий кеңеш органы Артыш шаары арга айылында негизги катмар саясий кеңешинин милдет аткаруу кыймылын кулаш жайдыруу жана мүчөлөрдүн кызмат ишканасын куруу жүргүзүү абалын ичкеле ээледи. Ал мыналарды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талабын милдет аткаруу иш жүзүндөгүндө жүзөлөштүрүп, атайын кеңешүү аппараттары жоорулушун сызыл күчөтүп, кеңешүү өрүш аралысын жакшы куруп, мүчөлөрү милдет аткарууда эл үчүн тейлөө жүргүзүү кыймылын чыныгы иштеп, саясий кеңеш түзүм артыкчылыгын башкаруу берекет курбатына айландырууну ан сайын жакшы түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга тейлөө жүргүзүүгө ортоок тааным уютуп, күч чогултуу керек. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абылмажин дагы эл үлгүсү бурмакам болду. Эң сүйкүмдүү күрөшүүчү Удун Юн менен учурашты. 15-ci 5 yıllık Jospor'nu jakşı baştap, jaŋ saparda epkündüü ilgerileyli.
1: Jakında Şinjaŋ Daşışya Suuşter Tüyün Orluşun 1-ci numarlı, 2-ci numarlı 2 generator grupası aldar toorup, 78 saatlik sınaq jürgüsünü bütürüp, jeŋiştüü öndürüşkö girişip elektr taratıp, bul Suuşter Tüyün arasimi torgo jalganıp jürgüsü wasıçına kirgen degen darak biret. Eme kabardar wasıtları. Ташыша суу иштер түйүн курулушу болсо, Гоуян бекиткен 172 түрдүү суу үнөмдөө, суу менен камдоо орчундуу суу иштер курулуштарынын бири болуп, 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги менен дүйнөдөгү Гүл Бото бети шагыл тосмосу рекордун жаңырады. Электр станциясына 3 жалгыз генератор сыйымдуулугу 250 000 киловаттык аралашма агым ыңгайындагысы суу парасы менен электр таратуу генератору септелген болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 киловатт. Жунго, Ниңжен, Кыжоба, Тобу, машина электр курулуш чектүү шериктиги Ташыша 3-чү кырдардык түр бөлүмү генератор группасынын жүргүзүү группасынын башчысы Соудон азыр 3-чү номерлуу генератор группасын орнотуп болгонун торго чатыштуу сынакты алып барып жатканын тааныштырып мындай деди. Азыр 2 генератор группасын толук шыдыр өткөрүп бердик. 3-чү номерлуу генераторду тескеп сынак кылуу баскычында мамлекеттин өлчөмү боюнча сапат коопсуздугу өлчөмгө жетти. 10 айдын 1-чү номерде 3 генераторду толук өндүрүшкө киришип, электр таратууну колго келтиребиз. Жунго, Ниңжен, Кыжоба, Тобу машина электр курулуш чектүү шериктиги жүргүзүү асыруу түр бөлүмүнүн түр директору Лоюйо сынак жүргүзүү мезгилинде 1-чү номерлуу, 2-чү номерлуу генератор группасынын термелүү, ыргалуу, ок температурасы сыяктуу алгылыктуу көрсөткүчтөрдүн бейнеси жакшы болгонун, бул генератор группасын долбоорлоо жасоо деңгээли жана орнотуу сапатын толуктал деген тааныштырып мындай деди. Азыр жүргүзүлүү абалы жакшы. 2 генератор группасы толук жүк менен уланды айланууда. Ар күнү 12 миллион киловатт-саат электр таратат. Универсал суу иштери түйүнү катары Ташыша суу иштер түйүн курулушу жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо таратуучу электр мөлчөрү 1 миллиард 890 миллион киловатт-саатка жетип, болжол менен 600 000 түтүн үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү ажатын гана аттандырат. Ошондой эле түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласынын электр системасынын жогору белесин тескөө милдетин аркалап, райондун электр менен камдоого кепилдик кылуу басымын өнүмдүү басаңдатат. Ошону менен катар суу сактоо

0: Kırç, Arcılı, Tarımdarya ekologiyasına 3 milyar 420 milyon куб метр суу куюп, төмөнкү аймактагы 6 миллион 800 миң модан ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчилиги болгон маселесин басаңдатат. Ошондой эле төмөнкү аймактагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмүн 10 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө жогорулатат.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук өнүгүү жана салат комитети автоном райондук малия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пактанын нишан баа саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаң уландуу жолго кое турган пактанын нишан баа саясатын айкындаштырып, нишан баа деңгээли ар тоннасы 18600 юан болду. Жолго коюу долбоору жалпы ой өрүшү, саясат мазмунун жакшыртуу, жумуш калыбын ичкелештирүү, телеге элешкен механизмди кемелдендирүү, камсыздоо чараларын күчөтүүдөн турган 5 бөлүккө бөлүнүп, толуктама соммасын бөлүштүрүү, өлчөмдү текшерип бекитүү, толуктама берүү объекти, толуктама көлөмү жана нактылуу жумуш тартиби сыяктуулар айкындаштырылган. Толуктама берүүнүн негизги принциби терүү баасы мезгили ичиндеги базарда орточо баа, нишан баадан төмөн болгондо, мамлекет пакта өндүрүүчүлөргө толуктама берет. Базарда орточо баа, нишан баадан жогору болгондо, толуктама таратылбайт. Толуктама берүү объекти болсо, бүткүл район ичиндеги текшерип, кабылданган пактаны иш жүзүндөк өстүрүүчүлөр. Алдыңкы айлампадагы саясат менен салыштырганда, бул айлампадагы саясат негизги кандыргасы өзгөрбөгөн абалда, 4 түрдөгү саясат аркылуу жетектөө мазмуну жакшыртылып, 2 түрдөгү саясат менен колдоо салыштырмасы жогору көтөрүлдү. 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү калыпка түшүрүлүп, 5 түрдөгү телеге элешкен саясат механизми жаңыдан көбөйтүлдү. Жакшыртылган 4 түрдөгү саясат менен жетектөө мазмуну мынауларды камтыды. Пакта өндүрүшүнөн жайгашуусун кылдаштырып, пакта өндүрүшүнөн 34 артыкчылыктуу негизги өндүрүүчү одан шаарга чордондошуусун сызыл түртмөктөп, узун булалуу пактаны коргоо жана өнүктүрүүнү илгери сүрүп, узун булалуу пактаны коргоо районун куруу, пактанын сапатын сызыл өстүрүп, пакта сапатын башатына сүрүү системасын жакшырту. Иш кошуу тейлөөсүнөн өнүгүүсүн калыпка түшүрүп, иш кошуу тейлөөсүнөн кесиптешүүгө карай узаруусун түртмөктө. Бең тубан менен жергиликтүү шайкештирүү кызмат механизмин тургузуу. Жогору көтөрүлгөн эки түрдөгү саясат колдоо салыштырмасы мынауларды камтыйт. Пакта сапаты толуктама карчысын бөлүштүрүү салыштырмасын жогору көтөрүп, мында пакта сапаты толуктамасы бөлүгүн ошол жылкы толуктама карчысы жалпы соммасынан 10% боюнча ийгерип, толуктама өлчөмүн жылда бир ирет бекитүү. Узун булалуу пакта толуктамасын жогору көтөрүү. Атап айтканда, узун булалуу пактанын соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүн ичке булалуу пакта соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүнүн 2 эсеси боюнча текшерип бекитип, узун булалуу пакта өндүрүш курбатын коргоо. Калыпка түшүрүлгөн 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү мынауларды камтыйт. Чегиттүү пактанын соодалашуу мөлчөрү болжолдоку түшүм мөлчөрүнөн 5% ашып кеткен, ошондой эле ылайык себеп болбосо, ашып кеткен бөлүгүн нишан баа толуктамасынан баарланбайт. Атайлап башка нерсе аралаштырылган пакта, жерге түшүп кеткен пакта, кайталап терилген пакта нишан баа толуктамасынан баарланбайт. Жаңыдан көбөйтүлгөн 5 түрдөгү телеге элешкен саясат механизми мынауларды камтыйт. Пактанын ылайык эгүү көлөмүн сактоо. Сапат толуктамасын жолго коюу долбоорун жакшыртып, сапаттуу пакта сапатын моюндоо өлчөмүн кылдаштыруу. Пактага табыштамалуу иш кошуу саясат түшүмүн кемелдендирип, табышталган эки тараптын өкүл болуп, иш кошуу жоругун калп нукка түшүрүү. Сатып алуу боюнча көзөмөлдөп күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, пакта акчасынын эсебин үзүнү камсыздоо тейлөө өрүшүн куруп, каржы запасы менен сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн бир-бирине төп келүүсүн анализ кылып, алдын сигнал берүүнү күчөйтү. Бинтон менен жергиликтен шайкештирүү кызмат механизмин тургузуп, жана жакшыртып, Бинтон менен жергиликтин маалыматтан ортак баарлануусун шыдырлаштырып, Бинтон менен жергилик саясатынан ашташуусун илгери сүрүп, пакта базарын бир толкулаштырып, көзөмөлдөнү ишке ашыруу.
0: Автоном районунун жер жерлери тогумачылык кийим кечек кесиби бүт кесип челеси өнүгүүсүн сызыл жылыштатып, пактаны өз жеринде айландырууну бачымдатып, кесипте өнүктүрүү аракети менен атаандаштык күчүн өстүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Абат ооданы Бешерих шаарчасындагы Шинжаң Фанчин кийим кечектүү шериктеги токумачылык кийим кечек керханасы алдыңкы илме токума өндүрүш жабдуусу жана бышып жетилген өндүрүш системасына таянып керхана чип сатып алуу жарым даяр түшүмгө иш кошуудан даяр түшүмдү оромолоо бир толукташтырып жумуш иштөөгө чейин. Айлык өндүрүшү туруктуу түрдө 200 миңден жогоруну сактаган. Шериктик жооптусу Даянга барчыга. Керхананын оорунарып ишке киришүүсү. Айыл шаарчыдагы токумачылык иш кошуу алкага кыскарган берекетти туруктаганын айтып мындай деди. Биздин буйрутмаларыбыз кыйла туруктуу, түрү дагы кыйла мол. Дыйкан жумушчуларыбыз 80% түзөт. Жунгонун узун бурарыу пахта мекени катары Абат ооданында учурда токумачылык кийим кечек кесиби керханасынан 42 бар. Жалпы 5700 ашуун кишини жумушка кабылдаган. Быйыл 6 айда Абат ооданынын узун бурарыу пахта жогору даражалуу токумачылык түшүмдөрү кесиби үйрү 2026 жылдык автоном райондун токумачылык кийим кече өзгөчө кесиби үйрүн түйүндү жетиштирүү тизмеси 2 түркүмүндө тандарып кесип үйрүн токтоосуз түрдө жогору даражалашуу, стандарттешүү, жашылдашуу багытына карай тез өзгөрүү түртмөктөгөн. Быйыл Инсар ууданы Неузей токумачылык кийим кече кесибинде төп соодагер чакырууга үйрүлүп, 5 керхана менен кол коюшуп чеништүү орун алдырып, Неузей кийимге иш кошуу, кездеме ток сыяктуу өзөктүү кесип саласын каптаган. Инсар ууданы Фушинда кийим кече чектүү шериктиги быйыл 4 айда орунданып, 6 айда сынак өндүрүшкө киришип, учурда 300 ашуун карыктуу жумуштарга эриктирген. Шериктик жооптуусу Лирчин мындай деди. Биз азыр эч ак эле 8 өндүрүш линиясын өндүрүшкө кириштирдик. Ар күнү 2000 тал неузей шым өндүрүүгө болот. Артынан биз дагы өндүрүш линиясын сызылып көбөйтүп 20га жеткирип, жылына 3 миллион 200 миңде өндүрүү нышанын ишке ашырабыз. Жың ооданы токумачылык кесиби түйүндү түр курулушун баруучу менен жылыштатты. Жың Шинто токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 300 миң урчуктуу пахта токумачылык түрүн 3 айда жумуш баштап курган. 10 айдын этегинен мурда бир бөлүгүн өндүрүшкө киришүүнү пландап, 11 айда жалпы бетке өндүрүшкө жетүүнү ишке ашырып, түшүмдөрү негизинен 40-та 60га чейинки тыгыз тогулган жип болуп, 700 кишини жумуштарга баштоо күтүлгөн.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Леонин өлкөсү Чаган Токой ооданына нишандуу жардам берүү барышында катуу жабдуулардын даражасын көтөрүү менен ишкерлерди тарбиялап жетиштирүү кош багытта күчөөдө бекем туруп, сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмарда орун алдырып тамырлатууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Чаган Токой оодандык эл докторканасында Ляонин өлкөсү жардам берип салган докторкана универсал имараты жабдууларды жаңылап, мейкиндик даражасын өстүрүп, жергиликтүү негизги катмар дарылоо шартын өнүмдүү жакшыртты. Катуу жабдуунун сапатын өстүрүү менен катар, Шинжанга жардам берүүчү дарылоо адистери дагы илим алмаштыруу лекциясы, күмөндү кыйын оор мисалдарын чордондуу талкуулоо, клиникалык чыныгы жумуштарды бирге бири жардам берип үйрөтүү, мүнөздүп дарылоо тарбиялоосун калп нукка түшүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу жергиликке алдыңкы жээк мүнөздүп дарылоо түшүнүгүн жана жаңы техникаларды алып келди. Чаган Токой оодандык эл докторканасы ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басар мудуру Ушин Ай мындай деди. Мугалимдердин техникасы мыктуу, чыныгы тажрыйбалары кыйла мол экен, жергиликтеги биздей жаш докторларга каратаган сайын билгенин калтырбай жардам берди. Жакынкы жылдардан бери биз доктуркананын дарылоо деңгээли секин-секин жогорулаганын, ар түрдүү алдыңкы катардагы жабдуулардын ишке киришкенин анык сездик. Көп айлампалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн уландуу жардам берип жөлөөсү аркылуу Чаган Токой ооданынын оодан чөлкөмү дарылоо тейлөө курубаты байсалдуу жогорулап, көп түрдүү клиникалык мүнөздөп дарылоо техникасында жоктон барытка келтирүү барданын кылдаштырууну ишке ашырып, жергиликтеги доктор-сестралар өз алдына мүнөздөп дарылоо деңгээли менен атайы бөлүмдөрдүн тейлөө курубаты уландуу күчөдү. Чаган Токой ооданынын тургуну Алдыяркан Дүйшенбек мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар, докторлор аябай жакшы, ар кайсы жактагы текшерүүлөр ичке ары жакшы. Биздей ноокастар жөнүнөн айтканда аябай ыраазы болдук. Кан берүү ыңгайындагы катуу жабдуулар боюнча жардам берүүдөн кан жасоодой ишмерлер менен демөөр болууга чейин дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ары калктын докторга көрүнүү туюнуусун жакшыртып, ары Чаган Токойдун дарылоо саламаттык сактоо иштеринин узакы өнүгүүсү үчүн улун бекемдеди. Ляонеңден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры. Чагантокой удандык эл докторканасы чукул мүнөздөө бөлүмүнүн кесип иштери

0: Мудро Ван Калин мындай деди. Синжанга нишанды жардам берүүдө жалаң көз алдыбызда коорларга көөм буруп эле калбай дагыда зарлы техника жана тажрыйбаны чыныгы түрдө жергиликке калтыруу керек. Синжанга дарылоо боюнча нишанды жардам берүүнүн өзү бир майдан күч улап чуркоо. Ар бир түркүмдөгүлөр бүт күчү менен бул сапарды жакшы жүгүрүүсү тийиш.
1: Кечө 9 айдын 16 күнү Аптыным районун 2026 жылдык мамлекет ортоктук тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу, үгүт аптарынын башталуу аз эми Кулжа шаарында өткөрүлдү. Бул жаңыдан түзөтүү киргизилген Жоңхуа Эл Республикасы мамлекет ортоктук тил жазуу законун түзөлүшкөндөн кийинки туңгуш жайылтуу жалпылаштыруу үгүт аптарыга буруп, мамлекет ортоктук тил жазуусун закон аркылуу жайылтуу жалпылаштыруу күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эпкинди илгерилөө негизги тема кылынды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Чаң Иң, Дилшат Чаң карктын кабарын угасыздар. Башталуу аз эми нак майданында мамлекет ортоктук тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу үгүт аптарыгы көргөзмө оюн номерлери кыймылы өткөрүлдү. Аптыным районунун 5-чи кезектүү мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүү таланттары көрүнө келинди. Тяньшандын түштүк түндүгүнөн келген мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүү таланттары сахнага чыгып, мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүү кечиримчилерин ортоктошту. Пычан ууданы Лукчун шаарчасы 3 көпүрө кыштагынын тургуну Паридам Рахман мындай деди. Мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнгөндөн кийин өзүмө ансайын ишенип, маанайым жаркырап калды. Мен өзүм мамлекеттик саякат жетекчилик күбөлүгүн алып, өзүм саякат кооперативин ачтым. Мен мындан кийин ансайын көп жаштарды командабызга баштап, журтубуздун маданий саякат аңгемелерин жакшы баяндап, айыл кыштак саякатыбызды өнүктүрөм. Аптыным райондук парткум агартуу кызмат комитети, Аптыным райондук агартуу назаратынын 1-чи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ли Жэнжүн кийинки карымда мамлекет бир туташ түзгөн окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, Жоңхуанын классикалык чыгармаларын үндү окуу, тил, маданият иш жүзүндөлүгү сыяктуу кыймылдарды терең улашып айдырып, балдар чоңдордун корун кармоо сыяктуу бала чакалуу ортоктук үйрөнүү кыймылдарын сызыл тереңдетип, мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүүнү мектептерден үй бүлөгө, коомго чейин кеңиртээрин билдирип мындай деди. Бул жылкы үгүт аптарыгын мөөрт деп билип, мамлекет ортоктук тил жазуусун жалпылаштыруу өткөлүнө аз салуу жана сапатын өстүрүү аракетин тыңгырыктуу жылыштатып, Аптыным районунун жогору сапатта өнүгүүсү күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эпкинди илгерилөөлөргө тейлөө жүргүзүү үчүн мамлекет тил жазуу иштери салым күчүн кошобуз.
0: Алтын күздө Биңтуандын жер жерлериндеги краптар чордондуу кармап базарга салынып, бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бейтүн шаары Дэрен суу сактагычынын бакмачылык базасында кармоо жумушчулары түндө жайган тор капастарды жыйнап, капас-капас чоң краптар жандуу болуп, айыруу, салмагын таразалоо, жашке салуу, оромолоо аркылуу жер жерлердин базарларына жөнөтүлдү. Синжан, Байхожо Чэн, айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Пан Эрчан, Алтай тоосунун кары эриген, сууда багууга сөөнүп, суу сактагычтан чыккан краптар чоң даамдуу. 9-чу айдан баштап түркүм-түркүмдөп кармап базарга салынаарын, негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанжу, Шинжанга сатыларын тааныштырып мындай деди. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 800 кг. Учурда эркек краб 430 граммга, ургачы краб 210 граммга жетти. Суу жакшы, чөп жакшы, крабтары жакшы багылды. Шуанхы шаарынын чоң крабы окшош эле мол түшүмдү утурлап алды. Бакмачы түтөндөр кайыкка олтуруп, көлмөлөрдүн ортосуна барып, дасккан түрдө тор жыйнап айырып, сапсары семирген жандуу крабтары ар тартынан жээкке алып чыгылды. Бакмачы түтөн Лю Чау кабарчыга. Бул краптардын карма беле жөнөтүлөрүн Куайди аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине учак менен 2-чү күнү жетүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Учурда 20 тонна түшүм мөлчөрү бар, жылдык кирешеси 1 миллион 500 миң юан, берекети аябай ойдо кудай. Байян шаары Байян Сиху крап бакмачылык базасында быйыл 4-чү айда кое берилген 4 миллион крап чабагы 5 ай экологиялык багып көбөйтүү аркылуу чоңоюп кармоо мезгилине кирди. Чөйчөк шаары Лабашан айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чүпаң тааныштырып мындай деди. Бакмачылык базасы тордо жана тордон сырткары кош учта сатууну колдонуп, заказ ажатына карай чыныгы убакытта кармоо мөлчөрүн теңшеп, эң зор даражада кармоодон тартып, тамак үстөлүнө чейинки барыш айлануусун тизгиндеп

0: керектөөчүлөрдүн сапаты жакшы, жашаң тирүү жакшы крап жей алышына чыныгы кепилдик кылган. Ал мындай деди. Краптын эти жакшы, даамы чүйгүн. Негизинен Тарбагатайдын айланасына, түндүк Шинжаңда каргайсы аймак областтарга жана Үрүмчү базарына сатылат. Базар сатуу жолу өтө туруктуу.
1: 9-нчы айдын 15-нчи күнү Шинжаңдагы тунгуч XR киноканасы Кучар Күсөн ажайыпканасында расмий ишке киришти. Саякатчылар Шаңдуу Күсөн маданиятын чөгүн кайында туюнду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул кинохана бүт жер шаарындагы тунгуч отуруп көрүүн кайындагы жеңил типтеги көз айнек, микро типтеги түс берүү аспабы жана потенциалды тизгиндүү системасы орундук киноканадан турган чөгүн кайында тасманы көрүп туюну көрөрмөндөрдү кино көрүүдөн кино ичине алып кирип жанында отуруп көрүүчүдөн башынан өткөрүүчүгө айланууга мүмкүндүк жаратты. Тунгуч коюн ак майданда саякатчылар мурда Бээжин эдералык кино майрамында эң сонун жоромолдонгон роял кино атагына ээ болгон Шванзаң жана Күсөндү көрдү. Юннандык саякатчы Линка мындай деди. Бая эле көргөндөн кийин абдан жакшы туюнуу сезимде болдум. Мен бул жаптууну такагандан кийин мурдагы байыркы Күсөн бектиги көз алдыма пайда болду. Ичинде дубалдар, таш үңкүр, ырбий бар экен, дагы чоң тилкедеги торок бар экен. Жанымда пайда болгонунан абдан толкундандым. Күсөн байыркы Жибек жолу маданият алмаштыруусундагы зарыл түйүн. Мурдагы төрт чоң маданият тоошкон тогуз жолдун тоому эле. Бүгүнкү күндө XR техникасынын жардамында кызыл миңүйдөгү тембил ара дубал сүрөттөрү кайрадан нурун чачып жаркырап, ордо ырбий мелодиясы убакыт жана мейкиндик алкып артка келип тарых китептеги муздак жазуу эле болбостон сезүүгө жакындашууга боло турган толук анын үстүнө жандуу түскө ээ болду. Кучар шаардык Күсөн ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Марзия Ахат мындай деди. Абдан көп дубал сүрөттөрү жана байыркы урандылар упурап кеткендиктен адаттагы көргөзмөлөрдөн толук көрүүгө болбойт. XR жоголуп кеткен майдан көрүнүштү кайра калпына келтирип ажайыпкананын маданият эстеликтерин жандандырып тарыхты торуктоого жардам берди. Көпчүлүк чөгүн кайында Күсөн маданиятын ээлеп ар улуттун чуңха маданиятын ортак жараткан тике сезинде. Бул түрдөгү XR таратуун кайда да формалуу сезимдүү өнүмдүү түрдө чуңха урутуу ортак тулку таанымын бекем уютту.
0: Жакында Шыханса дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Шыханса шаары Достук Танда базарында жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары ачылып, шаар тургундарын жуң ийче мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен аксыз камдады. Эми кабардан угуңуздар. Кыймыл нак майданында көптөгөн өзгөчө туюнуу району орундаштырылып, калык тамыр карматып мүнөздөтү, кулак жүүнүн басуу, ийне саюунун туюнуу, жүүндү укалоо сыяктуу жөрөлгөлүү жуң ийче мүнөздөп дарылоо ыңгайын туюнгандан сырт дагы жуң ийче күтүнүү суусундуктарынан ооз тийип жуң ийче ден соолук илим жалпылаштыруу көрсөткүчтөрүнө соома кылып ээ болду. Доктор сестралар дагы жеке дене сапатына бириктирип калыкка жекелешкен тамак менен дарылануу үйдө күтүнүү сунуштарын берди. Шыганса шаар тургуну Юу Айым мындай деди. Жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары бар деп угуп атайын сынап көргөлү келдим. Бул форма аябай жаңыча экенин байкадым. Алды менен чай суусундугунан ооз тийдим. Артынан жуң ийче дары жыпар баштыгын жасап алсак болот экен. Аябай сонун болуптур. Демейчиликте жуңгени түшүнбөй тургандар дагы арасынан кызыкты сезин алат экен. Доктуркананын мүнөздөө ордундагы мүнөздөп дарылоо үлгүсүнө окшобой турганы, бул жолку жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары жуң ийче дарылоо дары маданият тейлөө курамасын алдыга карай жылдырып, номур алуунун кереги жок, алдын болжошунун кереги жок. Кызматтагылар картаң кишилер тобу катарлуулардын кечки тыныгуу убактынан пайдаланып кеңеш сурап мүнөздөтүүсүнө оңтойлуу. Шыханса дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана жуң ийче бөлүмүнүн жооптуу доктуру Жаңсы Юан тааныштырып мындай деди. Кыймылдын негиздүү максаты көпчүлүктү жоңгени түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, карапайым калыкка жоңги эмнени иштей алат дегенди билдирүү. Ошондой эле үйдө эле кээ бир жөнөкөй жумуштарды өздөрү иштеп, жоңгиден турган болуп маданиятка мураскердик кылуу мүмкүндүгүн жаратуу.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Кечээ 9-нчы айдын 16-нчы күнү 2026-жы жылдык Жибек жолу каттоо мөрөйү Аптынам райондук каттоо ташымал универсал акимчилик закон аткаруу боюнча өнөр көрсөтүү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта саптүзүү жана каттоого кол башчылык кылуу, кол жаңсоосу, билим жарыш сыяктуу 4 илим түрү орундаштырылып, бүт Шинжаңдан келген 18 жарышка катышкан команда 400'ден ашуун каттоо ташмал закон аткаруу кызматкерлери 3 күндүк жарыш сапарында бир сахнада өнөр көрсөтөт.
0: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгили 10-нчу айдын 1-чи күнүнөн 7-чи күнүнө чейин. Поиз билеттин алдын сатуу мезгили 15 күн боюнча эсептегенде, бүгүн 9-нчу айдын 17-чи күнү мамлекет майрам мезгилинен тоңгуч күнүндөгү поиз билетин сатып алууга болот. 10-нчу айдын 1-чи күнү жүргүнчүлөр агымы эң жогору белеси болуусу күтүлдү.
1: 9-нчу айдын 15-чи күнү Мавхунго 2026 мамлекет майрамдык эс алууда сапарга чыгуу бет алышы алдын түкшүмөл докуратын жарыялады. Шинжаң бүйрү кыскан саякат өлкө району катарында алдыңкы 3-чү орунда турган, өзү автоуна айдап саякаттоо, жөө жүрүү сыяктуу жогору эркиндиктеги оюн аргалары негизги агым тандоосуна айланган. Эми Автоном районунда 16 шаардын алдыстагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-23 Цельсий градус айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык болот, абанын температурасы 10-23 Цельсий градус айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында, сыйт ырастырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болот, абанын температурасы 12-24 Цельсий градус айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында, ысыт ырастырым жел жүрөт. Турпан даралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 21-30 Цельсий градус айланасында, ысыт ырастырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында, ысыт ырастырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында, ысыт ырастырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында, ысыт ырастырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында, ысыт ырастырым жел жүрөт. Хотенде өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында, ысыт ырастырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турду Апыш. Редекторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редектору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сыл Ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл Телдин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчиман.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыр кайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсили. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолор менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды Гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жогору түшүмалуу рекордду уландуу жаңыланып, бир тал сорттуу үрөөн түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорун алтынга толтурду. Жың ооданы дагы Янза шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек төөнү жакшы багып байуу жолунда жүрдү. Батыш бөлүктөгү 12 өлкө дыйкан иштемчилери үй бүлө тейлөөсүн шайкештүү өнүктүрүүгө орток түрткү болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы Абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айым кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Сортуу үрөөн ачтык түшүмүн арттыруунун эң өзөктүү аракеттендиргич күчү болуп, айыл чарбанын өзөгү деп аталат. Түштүк Шинжаңда күзгү буудайда узактан бери түшүм ченеми жагында бөгөт абал сакталып, көп сандагы эски сорттордун моо башы түшүмүнүн 500 килограммдан ашуусу аябай кыйын болчу. Шиндон 60-нчы номер күзгү буудай сортунун кең көлөмдө жайылтылып, орно жоголуусуна ээрчи, түштүк Шинжаңдын буудай өндүрүш курбаты улаандуу ашты. 2020-нчы жылдан кийин көп жолу 700 килограммдык чоң өткөлдө жаңы озууга кол жеткирди. 2025-нчы жылы моо башы түшүмүн 800 килограммдан арттыруу нишаны ишке ашырылды. Быйыл 100 моо үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башы түшүмү 826/122 килограммга, 1000 моо үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 701/11 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда эрте бышаар күзгү буудайдан жогору түшүм алууда арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө, түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылуунун купия номеру жөнүндө сүйлөп беребиз. Жаңшар ауданына жайгашкан Шинжаң Жоофонго үрөөн чектүү жооптуулук шериктигине киргенде көргөзмө залында алтындай сары, толук буудай, жүгөрү үрөөндөрү иреттүү тизип коюлган. 160 чарчы метр келе турган текшерүү өлчөө тажрыйба канасында техниктер ак калат кийип, үрөөндүн нукра болуу даражасы, таза болуу даражасы, суу курамы жана бүрдө салыштырмасын бирме-бир текшерип өлчөп жатты. Автоматташкан иш кошуу сыйгынын акма линиясы токтобой айланып, баштык-баштык сапаттуу үрөөндөр оромолонуп салынып, ар кайсы жерлерге улаандуу жеткирилип жатты. Жоофонго үрөөн шериктигинин баш директору Жангүй жогору түшүм алуунун сырын айтып мындай деди. Жогору түшүм рекордунун улаандуу жакшылануусу сорттун тегиндиле көмүскө күчкө ээ болгонунан болуп эле калбай, ансайын зарылы бул сорттуу үрөөн кунарлуу айдоо жакшы арганын ортак күч чыгарганынын натыйжасы. 2013 жылы Жаңшар ауданынан орночо алган бул үрөөн баштак керканасы түштүк Шинжаңда тамыр тартып, илим техника орундары менен керканалар кызматташуу жолунда жүрүүдө бекем туруп, Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы менен кол кармашып, Шиндон 60-нчы номерди бирге жетиштирип чыгып, 2016 жылы расмий базарга салып, түштүк Шинжаң буудай сортун жаңылоо жолун ачты. Жакшы үрөөн тек өстүрүүдөн эле келген эмес. Ал дагы бир жүрүш телеге элешкен, байкас кылган сапат тескиндөө системасынан айрыла албайт. Жангүй тааныштырып мындай деди. Шериктик өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт мезгилдүү айдоолорду барбай иштеп башкаруу түзүмүн орнотту. Кампада запас сактоо, иш кошуу алкасында бүт барышты көзөмөлдөп башкаруу механизмин орнотту. Үрөөн дыйкандардын колуна жеткирилгенден кийин телеге элешкен айдоо техникасы жетекчилик тейлөөсү менен камдап, сорттун көмүскө күчүн толук козготууга чыныгы кепелеттик кылдык. Текшерүү өлчөө кызматкерлери бүт барыштуу из кууп текшерип, өлчөп, жөрөлгөлүү 4 түрдүү текшерип өлчөөнү 7 түргө кеңиртип, сапатты башкарып тескиндөөнү сорт жетиштирүү, өстүрүү, кампада сактоо, оборот кылуунун бүт желесине сиңдирип, үрөөн сапатынын төмөн чегин сактадык. Сорттуу үрөөн аркылуу түшүмдү, кирешени арттырууда техника тейлөөсү сөзсүз жетишип накташуусу керек. Жоофонго үрөөн шериктиги жыл бою техниктерди айдоолорго барууга уюмдап, эгинчилик боюнча тарбиялоону кулаш жайылдырып, 2025 жылы эле дыйкандарды 110 000 адам ирет тарбиялады. Учурда Шиндон 60-нчы номердун түштүк Шинжаңда жалпылаштырылган көлөмү 4 миллион мого жетип, түштүк Шинжаңдагы күзгү буудай эгин жалпы көлөмүнүн 45% көбүрөгүн ээлеп,

Жаңшар ауданындагы 90% жерге Шиндоң 60-чы номер тандап өстүрүлүп, орточо мо баша түшүмү 496 кг болуп, жөрөлгөлү сортко салыштырганда мо баша түшүмү 40 кг ашты. Жогору түшүмдүү жердин мо баша түшүмү 700 кг туруктуу артты. Жиофонго үрөөн шериктиги дагы Керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутма үлгүсү аркылуу үрөөн өндүрүш кесибинин өнүгүүсүн көлөмдөштүрүп түрткү болду. 40 миңден ашуун дыйкан түтүнгө нарып жеткирилди. Моо башы кирешесинин 240 юандан ашуусу ишке ашырылды. Жакын айланада 420 кишинин жумушка орундашуусун туруктуу чечти. Синжаң мамлекеттин маңыздуу батыш бөлүк аштык кампасы, үрөөн кесиби аштык коопсуздугуна кепелеттик кылуунун ул ташы. Жаңгүй мындай деди. Товарлашкан үрөөн жетиштирүү системасын сызыл жакшыртып, сорт жаңылууну бачымдатып, түштүк Синжаңдын сапаттуу аштык, пахта сорту камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, илим техника менен жаңылык жаратылган ар бир сорттуу үрөөн аркылуу түштүк Синжаңдын аштык өндүрүш курбаты негизин бекемдеп, алтын түстүү буудай толкунун түштүк Синжаң жергесинде жашоо күчү оргуп ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө түштүк Синжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылоо купия номуру жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Жыңы ооданынын Дахы Янса шаарчасы өз жеринин малчылык байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү бакмачылык карашын өзгөртүп, бакмачылык курулмасын жакшыртып, кошулма наркы жогору, төөгө өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, калктын кирешесин ашырып, байуусуна күч кошту. Саясат жагынан жөлөө жана базар пайдасынан түрткүсүндө Хосумчу кыштагындагы 58 жаштагы бакмача түтүн Турсунбек Арысбек өздүгүнүн тип өзгөртүп, төө кесибин тереңдей жетилдирди. Өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жаңы жолун таап чыгып, ошол жердеги дыйкан малчылардын кесип даражасын жогорулатуудагы жандуу үлгүгө айланды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. Турсунбектин төө бакмачылык короосуна киргенде иреттүү, таза, өлчөмдүү короо ичинде 60 чоң кичик соо төө бар болуп, жумушчулар тоют берүү, тазалоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Турсунбек кыштактагы беделдүү бакмачылык түтүнү болуп, малчылык менен алпырышып жатканына канча 10 жыл болду. Мындан мурда сызыл жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгы менен алпырышып келген. Тип өзгөртүүдөгү алгачкы максаты тилге алынганда ал чын көңүл менен мындай деди. Көп жактылуу текшерүү аркылуу төөнүн одоно тоютка чыдамкай экени, ылаңга теңтайлаштыруусу күчтүү, бакмачылык опырталынын төмөн экенин, асыраса төөнүн баардык жеринин көгөр экенин байкап, төө багууну чечим кылдым. 2023 жылы Турсунбек төө бакмачылыгы менен алпырыша баштады. Алгачкы мезгилде 30 төөнү киргизип, сынак иретинде өнүктүрдү.

Ал мол бакмачылык тажрыйбасына таянып, төөлөргө тоит берүү, алаңдан алдын алып тизгиндөө, сүт берүү, башкаруу, барбайыштоо сыяктуу кесиптик техникаларды катырканы изилдеп, бакмачылык өзөктүү жөндөмүн тез ээледи. 2 жылдык өнүгүү аркылуу анын бакмачылык көлөмү эселеп ашты. Азыр багылып жаткан төө 60га жетип, түрү тобунун курулмасы жакшы. Ошону менен бирге ичкелешкен, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн колдонуп, күндөлүк башкаруу барбай иштоого атайын адам сунуш кылып, бакмачылык сапаты жана берекетине кепелеттик кылды.

калыпташкан илмилешкен бакмачылык үлгүсү төс сүтүнүн сапатын жакшылап, түшүм ченемин туруктуулаштырды. Ошондой эле туруктуу болгон өндүрүш сатуу желесин шыдырлаштырды. Турсунбектин төс сүтүн өндүрүш сатуу мезгилдүүлүгү бүт жылды каптап, күнүнө орточо эсеп менен 120 кг айланасында сүт өндүрдү. Баардыгы белгиленген камдоо менен кызматташкан кирканалар болуп, сатып алуу баасы туруктуу, сатуу жолдорунан кам санабай турган болду. Ошону менен бирге ал көп кайнарлуу кирешесин ашыруу үлгүсүн жаратып, төө сүтү, төө чуудасы, төө эти, ботолордон турган көп түрдүү жолдор аркылуу киреше жаратууга таянып, быйыл жазда эле төө чуудасын сатуудан 8000 юандан көбүрөөк киреше жаратты. Бакмачылык майданынын жылдык нукура кирешеси 300 000 юандан ашып, бир кесип гүлдөнсө, көп кесип өнүгүүнү ишке ашырды. Турсунбек мындай деди: азыр саясат жакшы, базар туруктуу болгондуктан төө бакмачылыгы экономикалык кирешемди ашырды. Кийинки кадамда мен короолорду кеңейтип, телегелешкен жабдууларды жакшыртып, бакмачылык көлөмүн дагы да кеңиртип, төө тобунун курулмасын жакшыртып, төө сүтүн сапаты жана түшүм ченемин жогорулатып, өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтууну, күчөйтүүнү ойлоп жатам. Бир адам байыса, ошол жерге түрткү болот. Турсунбектин үлгү көрсөтүп жетектөөсүндө бүт кыштактагы дыйкан малчылары туш-туштан бакмачылык көз карашын өзгөртүп, өзгөчө мал бакмачылыгын өздүгүнөн өнүктүрдү. Муну менен ошол жердин бакмачылык кесиби көлөмдөшүү, кесиптешүүгө карай мыкты арым менен илгерилди. Азыр бүт кыштакта багылып жаткан төө 286 жетип, өзгөчө бакмачылык кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуу сундагы түркүк кесипке айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда Жың ооданы Дахыянсы шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суккана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Шисен көчө башкармасы Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Леокан Лендин бир шайман сомкесин көтөрүп 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар рашкерлигин коргогон аңгемесин айтып беребиз. Юңлу 1-чи көчөсүндөгү коомдук конуш Шинтон конушунда жалгыз тура турган бир картайган кишиге жардамдашып, үйдөгү пар клапанын алмаштырып болгондон кийин: «Эже, пар клапандарынын баардыгын алмаштырып болдум. Быйыл пар менен камдоо сөзсүз суу акпайт. Баардыгыбыз коңшу турсак, жардамдаша турган жумуш болсо эле жардамдашып турам. Акча алсам кандай болот?» деп сөзүн түгөтүп эле шайман сомкесин көтөрүп шашып кетип калды. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушунда Леоган Лендин сомкелүү Лаулиу деген кошумча аты бар. Ал ар кайсы имараттар арасында жүгүрүп жүрөт. Кимдин үйүндө суу төктө кичинекей маселе көрүлсө эле, ал шайман сомкесин алып үйүнө чейин барып милдеттүү жардам берет. Анын шайман сомкесин ачканда ичиндеги бошоп калган тетиктерди ремонттогондо ашып калган желим суюктугу, суу агып калган мончо бүркүгүчүн ремонттогондо сатып алган чийки материал лентасы сыяктуу түрдүү нерселер чыгат. Ушул жылдарда шаймандар түркүм түркүмдөп алмаштырылды, бир бирлеп сатып алынды. Бирок чакырган замат келүү, коңшуларга аксыз жардам берүү жөлөдөн турган алгачкы максат баштан бойго өзгөрбөдү. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушу Тиянли Мейжин конушундагы 66 жаштуу тургун Мукаш Абдыкадыр Леоган Лендин телге алып мактап мындай деди: «Аялым экөөбүз эс алууга чыктык. Чазор бузулса, суу турбасынан суу сыргып чыкса эле биринчи убакытта аны издейбиз. Канча кеч болуп кетсе дагы ал жардамга келет. Акча берсек мүлдө албайт. Кудум менин өз инимдей эле». Тургун Соңлиң дагы терең таасиратка ээ. Ал мындай деди: «Үйдөгү чүмөк, мончодон маселе чыкса бир телефон чалсак эле Лаулио дароо келип оңшоп берет. Алдыңкы мезгилдерде суу турбасы бузулуп калды. Тордо ремонтчу устамды издесек аз дегенде дагы бир саат күтүүгө туура келет экен. Ошого Лаулиюга телефон чалып жардам сураган элек, он канча минутта эле жетип келип оңшоп берди. Ал дайыма коңшулар арасында кичинекей маселелерди колумдан келгенден кийин оңшоп жиберем. Акча каржылап башка кишини издебесек дагы болот», дейт. Жыл бою коңшуларына аксыз жардам берүү жөнүндө сөз болгондо, быйыл 60 жашка чыккан Леоган Лендин сөздөрү дагы ушунчалык карапайым. Ал мындай деди: «Мен Гансудан Шинжанга келип, Шинтон конуш районунда турдум. Жаңы келгенде бул жердеги баардык нерсе бейтааныш болуп, көптөгөн кыйынчылыкка жолуктум. Дагы жакшы, айланадагы коңшулар жардам берди. Мен азыраак ремонттоо техникасын билем. Көпчүлүккө жардамдашып, азыраак иш кылып берсем, мен дагы кубанам. Көңүл бөлүү дагы өз ара болот». Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конуш партия баш ячейкасынын шужиси Жаң Жиң мындай деди: «Караштуу райондо мурда 3 конушта мүлк башкаруу тейлөөсү шериктиги тейлөө жүргүзбөгөндүктөн, тургундардын үйүн ремонттоо кыйын болуу маселеси себебинен дайыма коомдук конуштан жардам сурайт эле. Коомдук конуш Леоган Лиян менен байланышып жардам сурасак, ал эзелтен үйгө барып оңдоо акысы алууга ынабады. Дагы мүлк башкаруу тейлөөсү жок конуштун жалпылык районун тазалоого катышты. Быйыл бул 3 конуш мүлк башкаруу тейлөөсү шериктигин ар тартынан киргизгендиктен Леоган Лиандын шашылышчылыгы бир аз басаңдады. Тургундар жардам сурап телефон чалса эле, ал дагы эле кызуулук менен барып жардам берет. Ар жолку майрам жана негизги темалуу кыймылдарда коомдук конуш аны катышууга сунуш кылып, аны үлгү кылып, дагы да көп тургундун өз ара жардам берип, рашкер коңшулар байланышын жаратууга түрткү болду. Кечки шоола конушка түштү. Леоган Лиян көнөрүп кеткен шайман сомкесин көтөрүп, эми эле имараттан түшүп туруусуна имараттан бир тургундун: «Лаулио, сиз барсызбы?» деп кыйкырган добушу болду. Леоган Лиян жооп кайтаруу менен тең дагы тез кадам менен
жардам талап кылган түтүндүн үйүнө карай жөнөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Жаңоданы дагы Янсы шаарчасындагы Бахмачы түтөн Турсунбек Арысбектин Баюу жолун тааныштырып, Үрүмчү шаары Сайбак району Шесаны көчө башкармасы Йоңли 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Лёгэлендин 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар ырашкерлигин коргогон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында туңгуч кезектүү батыш бөлүк дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсү кесиптик жөндөм жарышы Чоңчиң шаарынын Ванжоу районунда башталды. 90 канча чебер, эне балдар бапестөөчүсү, иреттеп жыйнаштыруучу, үй бүлө иштери тейлөөчүсү, үй бүлө кароочусунан турган 4 түрдө имээрчиктеп, бир майданда жөндөм көрсөттү. Башталуу аземинде батыш бөлүктөгү 12 өлкө автоном район тике караштуу шаар, батыш бөлүктөгү дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсү райондорун шайкештүү өнүктүрүү кызматташтык эстелиги түзүп, дыйкан иштемчилердин жогору сапаттуу жумушка орундашуусуна күч кошту. Жакында Шанхай шаары 2026 жылдык жалган, начар айыл чарба заттык материалдарын чордондо күйдүрүү аракетин кулаш жайылдырып, айбанат жана айбанат түшүмдөрүн калтырып текшерүү майдандарында жазаланган, тартып алынган айыл чарба заттык материалдарын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылды. Бул жолу жалпы 6.9 тоннаны жазалап жоюп, алып алынган буюм күйдүрүп жиберилди. Мунун ичинде айбанат тарысы тойто 4.47 тонна, дыйканчылык тарысы 2.43 тонна болуп,

Onun içinde işletüge tüyüm salıngan dekancılık darısı 0.19 tonnağa jetti. Zakon atkaruçı kızmatkırların ak maydanda sanap tezimdep türge ayırıp bir jaktılı oğulup, kesiptik orındardın ziyansızdaştırıp bir jaktılı oğulosuna tapşırıp berip, ayıl jarba zattık materiallarının qoopsuzdık qorgonu liniyasın bekem dedi. Жақында айыл чарба айыл кыштык министрлигинин материалдарын текшерип, нак майданда текшерүү жана универсал баалоо аркылуу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы өсүмдүк асроо орду дыйканчылык дарыларын тезимдеп сынак кылуу пунктунун салакатын расмий тастыктап, район дыйканчылык дарыларын тезимдөө элимизилдөө өрүшү курулушунда маңыздуу озону ишке ашырды. Ошон менен бирге дагы Шинжаңдагы бул түрдө салакатка ээ болгон бирден бир илим изилдөө орду болуп калды. Бул салакаттын жүзөлөшүсү автоном районубуз илим изилдөө аппараттарынын дыйканчылык дарыларын тизимдеп, закондо белгиленген дары берекетин баалоо жөнүндөгү кыскалыктарды толуктап эле калбай, дагы да маңыздуусу изилдөө орду тажрыйба канада жаңылык жаратуудан атызда колдонуу, айландырууга чейин болгон алгылыктуу жолду шыдырлаштырды.

Быйыл Манас ооданынын мал бакма канаттууларынын алаңдан коргоону жалпы ченеми жалпы 2,214,000 жетип, бүт оодандагы 4,955 бакмачы үй бүлөсүн каптады. 9 айдын 8 күнүнөн мурда жалпы 55,000 мал бакма канаттууларын иммунитеттөө бүтүрүлүп, 9 айдын акырында мал бакма канаттуулар иммунитеттөө кызматынын жалпы беткей бүтүрүлүүсү божомолдонду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шотинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 16-чу күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чу айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын азымдар төмөндөгүдөй.
0: Издендүү журналында башчы Си Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жинарышында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Си Цзиньпин кат жөнөтүп, жийлин даашоо курулгандыгынын 80 жылдыгын куттуктады.
0: Башчы Си Цзиньпин замандашкан чарба системасынын тиреги алдыңкы жасоочулук, жасоочулуктун ылайыктуу салыштырмасын сактап, алдыңкы жасоочулукту зор күч менен өнүктүрүүнү көрсөткөн. Жаңы идея, жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу жедел иш кабарда бүгүн алдыңкы жасоочулукту негиз кылып, нактылуу экономика негизин бекемдөө деген бөлүгү көрсөтүлөт.
1: Башчы Си Цзиньпиндин Фудзянь өлкөсү Жаңжоо 110 жалпы отряд мүчөлөрүнө жазган жооп каты бүт мамлекетте коом коопсуздук системасында кызуу таасир козгоду.
0: Дин-Шуашаң Пинлу каналында каттоо башталуу аземине катышты.
1: Ханчжоң 13-чү кезектүү Бейжин Шаңшан талкуусунун тосуп алуу кечки коноо ашына катыштары сөз сүйлөдү.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук комитет жетекчилик группасы жана борбор катмардын кызмат арналуу менен кортундуу жыйналышы ачылды.
1: 15-чү 5 жылды баштап армалуу аттуу жел эш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында мамлекетти жалпы этке закон аркылуу башкаруу милдетин түзөлүштүрүү жана адилия хакимчилик кызматын жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Иран бир күн ичинде АКШ армиясынын 3 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. АКШ маалымат аранжылары кабарлап, АКШнын Иран караткан аскериштер аракетине жумшаган каржысы 42 миллиард доллардан ашканын айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 9-чу айдын 16-чу күнү басмадан чыккан Издендүү журналынын 18-чи санында Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитеттин баш жоочусу, мамлекет төрагасы, борбордук аскериштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бышыкталды. Негиз изилдөө бүткүл илим системасынын башаты. Бул баардык техникалык маселелердин башкы ачкычы. Жер шарындагы илим техника тандаштырынын алдыңкы чеби. Бир мамлекеттин илим техника нактылуу күчүн өлчөдө бир зарыл өлчөм негиз изилдөө деңгээлине кароо керек. Дүйнөдөгү илим техникада күчтүү мамлекетке айлануу үчүн негиз изилдөөнү сөзсүз алып баруу керек. Эркин огу бетери зор, огу бетери

0: жогору сапаттуу, жогору кошумча нарыктуу, жогору өнүмдүү, жогору деңгээлдеги жогору алка. Аны түптөп тургузганда гана чарба орто жогору деңгээлди чүйгө карай арам таштай алат. Чарба чын жери, камдоо чын жери ийкемдүү жана коопсуз болот.
1: Чыгаан жасоочулуктун өзөгү жаңылык жаратуу. Быйыл илим техникада жаңылык жаратуу жана техникалык өзгөртүүнүн кайра насыя суммасы 800 миллиард юандан 1 триллион 200 миллиард юанга көбөйүп, керканалардын акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдаштыруу даражасын көтөрдү. Алгачкы олуттуу техника жабдуусун камсыздандыруу акынын мамлекеттик эң жогору толуктама жардам акчасы 80% жетти. Азыр жер шаарында жаңдан көбөйүп жаткан ар 10 маяк заводунун 6 чуңгонуку. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору техникалуу жасоочулуктун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.2% артты. Топтоштурулган электр жолу жасоочулугунун кошулма наркы 8 айда ого бетер 1 эседен көбүрөөк каттап, мурдагы бөгөт болуп турган ар бир алка азыр ылдамдык менен эңсөө көтөргөн жаң жарыш жолуна айланууда. Чыгаан жасоочулуктун жогору даражалашууга бет алуусу дагы ар кайсы жердин бирдей иш чара колдонуп уюшуп топтошуп жетилүү кырдаалынан айрыла албайт. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жыл башынан 7 айдын башына чейин мамлекетибиздин LNG ташуучу кеме буйрутма мөлчөрү бүт жер шаар жалпы мөлчөрүнүн 3 үлүшүн ээледи. Ары дүйнөдөгү эң чоң LNG ташуучу кемесин жасай баштады. Эгер биз бул кемени чубай турган болсок, сырткы тактанын жаңсуудан, товар бөлмөсүндөгү изолятор тактанын жыжаңдан, жалпы кураштырылган топтолмосунун Шанхайдан келгенин көрүп ала алабыз. Кеме эле эмес, былтыр Чаңжаң көтөрмөсүнүн алдыңкы жасоочулук тобу ынтымагынын курулуусуна эрчи мамлекет даражалуу 26 топ бирикме күч калыпташтырды. Бир жаңы энергиялуу автоунаанын баардык тетиктерин 4 сааттык автоунаа менен жүрүү аралыгынан эле чогултууга болот. Чоң учак тобу белең сактоо кампасына 1800 көп керкана киргизилип, мамлекетибизде өндүрүлүү салыштырмасынын зор даражада жогорулоосун жетектейди. Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги 80 мамлекет даражалуу чыгаан жасоочулук тобу жер жагдай шай ыңгайлуулаштырып, шайкештүү күчүрөп, дүйнө даражалуу чыгаан жасоочулук тобуна бачым бет алууда. Бүгүнкү күндө чуңгонун жер шаар жасоочулугунун артуусуна салым кошуу мөлчөрү 30% ашты. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратуудан чарбада жаңылык жаратууга чейинки тоскук түйүндөрдү бирдемчи шыдырлаштыруу менен катар чыгаан жасоочулук менен заманбап тейлөөнү ан сайын терең жогорулаштырууну түртмөктөп, изилдеп өнүктүрүп долбоорлоо сыяктуу кошумча наркы жогору алкаларга карай кадам таштайт. Жер шаар чарба чынжыры, камдоо чынжырынын башым кайрадан түзүлүшү жана жасанды акыл жөндөн баштаган жаңы бир айлампа илим техника көңтөрүшүнө карата чуңго учурда барган сайын басмырт болгон чыгаан жасоочулук менен курчоонун бөсүү кадамын тездетип жогору сапатта өнүгөнүн мыкты таянч күчүн жаратууда.
0: Жакында баш ууджи Ши Цзиньпиндин Фужен өлкөсү Жаңжоо 110 жалпы мүчөлөрүнө жазган жооп каты бүт мамлекеттин коом коопсуздук системасында кызуу таасир козгоду. Калың коом коопсуздук кадр сакчылары баш уужинин табыштоосун сөзсүз эсте бекем сактап, эл үчүн деген алгачкы мүдөөбүздө бекем туруп, кайраттан тайбай көтөрүмдүүлүк менен өзүбүздү арнап, партия менен элдин ак жүрөк коргоочуларынан болобуз деп билдиришти. Башуужи Ши Цзиньпиндин жооп катында мындай деди: Жаңжоо 110 коом коопсуздук системасынын бир жаркын дайым белги. Силер сакчы иштери биринчи чебине тамыр тартып, жоочулук үчүн кызмат кылуу сыяктуу жактарда түйшүктүү мындай териңерди төгүп, кеңир алкоого ээ болдуңар. Башуужи Ши Цзиньпиндин жооп катын алып, Жаңжоо 110 бүт кызматчылары терең ооруктанып, эстелеп шыктанды. Башуужи Ши Цзиньпин жазган зарыл жооп катка терең мээрим камтылган, ар бир сөзү салмактуу. Биз жооп кат рухун тереңде үйрөнүп өздөштүрүп, жоочулукка тейлөө жасоо элдин бейпилигин коргоону токтоосуз тереңдетип, токтоосуз кеңиртип, түбөлүк элдин коргоочусу болобуз. Башуужи Ши Цзиньпиндин зарыл жооп катын тапшырып алып, сапташтары менен аябай таасирленип, эстелеп чабыттандык. Жоочулуктун ар жолку жардамына көңүл коюп, мээрим акыбат менен жооп кайтарып, ар бир жолку кайчылыктарды чечип, туруштуу жердин бейпил тынчтыгын коргойм. Башуужи Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: карапайым калктын бактын коргоо, мекен жайдын бейпилдигин коргоодо эл коом коопсуздугу оор милдетти аркалайт. Калың коом коопсуздук кадр сакчыларынын эл үчүн деген алгачкы мүдөөсүн бекем коргоп, асыл жүрүлгөнү даңазалап, көтөрүмдүү салым кошууга мурат тургузуп, сансыздаган үй бүлөнү жан күйдүрүп коргоп, партия жана элдин ак жүрөк коргоочусу болуусун үмүт кылам. Калың коом коопсуздук кадр сакчылары мындай билдиришти: башуужинин табыштоосун сөзсүз эсте бекем сактап, элди баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, бекем коргоо менен көтөрүмдүүлүк аркылуу бейпилдик коргоону сызыгын бекемдейбиз. Башуужи Ши Цзиньпиндин зарыл жооп каты жаңы доордо 110 маалымдоону кабылдоо, сакчы жиберип бир жактылуулуу кызматын жакшы төбүз үчүн алгылоо багытын акын көрсөтүп, түпкү моюн суруу принциби менен камдады. Биз башуужи Ши Цзиньпиндин олуттуу табыштоосун эсибизде бекем сактап, экини бекинүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, бүт мамлекет 110 күрөш чебин Жаңжоо 110 үлгү кылууга жетектеп, акыл иректүү 110 курулушун зор күч менен жылдатып, жоочулукка 110 жанында гана экенин кол сунса жетерин сезиндиребиз. Биз башуужинин терең камкордугу жана чын ыкластуу үмүтүн, ордогула коом чоң улдандын коопсуз туруктуулугун коргоодогу күчтүү кыйымдатыш күшкәләндіріп, саясы бұрбұр жөндөміні теле жүргізіна кепілді қылу, қоғым тұрықтылығын қорғы, жоғыр сапатта өнігігі теле жүргізі, қоғым қопсы ұрғандарының жаңын сапатта үгірешік үшін жоғыр көтері сияқты жақтарда қызматтарда жаңын секе адам шілтені түртмекте өз. Деңіз деңгейінен 4700 метр биіктікті сақтап жатқан теміржол қоғам қауіпсіздік ел сақшысы қатары жүргіншілердің тыныш амандығы асман жолында қауіпсіздігіне шынайы көңіл бұрып мерін беріп жақсы қорғаймын. Партия және ел ішенген сөйін алған қамсыз қылған асман жолы қорғаушылардан болам.
1: Чегара район деңіз бойында Улуттар районы қызматын іштеген қоғам қауіпсіздік ел сақшысы қатары тағы бір секунд тезді, тағы да мерімді болу нишанына талпынып, қоғам қауіпсіздік қызматын жұртшылықтың ойындағыдай жақсы деп, ел үшін тейлөні қарапайым жұртшылықтың ешік алдына ача жеткірем.
0: Чынығы соғыс жөндөмүздү сызыл такшалтып, тор коопсуздук калкасын бекемдеп, ан сайын жогору деңгээлдеги амандык курулушуна бекем күч кошобуз. Алдамчылыкка караштыруу биринчи чебинде тамыр тарткан кылмыштуу иштерди текшерүү эл сакчысы катары менин ата мекен үй бүлөлөрдүн амандыгын коргоону ар бир майдан алдамчылыкка караштыруу өткөндө чабуул коюу күрөшүнө жүзөлөштүрүп, бекем кайрат менен партия жана элдин ак жүрөк коргоочуларынан болом.
1: 9-нчу айдын 16-нчу күн түштөн мурда Жунго Коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басар зунлиси Дин Шуешаң Гуанши Чинжоудо Пинлу каналында каттоо баштоо аземине катышты. Каттоо баштоо аземе Пинлу каналынын ат жолу тоомунда өттү. Гуанши Чуанзу автоном району каттоо ташмал министрлигинин негизги жооптуу жолдоштору жана курулушчулар өкүлдөрү ак майданда сөз сүйлөдү. Саат 10:25 өткөндө Дин Шуешаң Пинлу каналында каттоо башталганын, пароходдордун дүдүк чалып жолго чыкканын жарыялады. Дин Шуешаң канал курулуш абалын жеринде текшергенде мындай билдирди. Баш шужи Ши Цзиньпин Пинлу канал курулушуна жогору даражада маани берип, көп жолу зарыл көрсөтмө шилтеме берип, Пинлу каналын жогору өлчөм, жогору сапатта куруп, асыл сапаттуу курулуш, жашыл курулуш, ару агдарлык курулуш курууну талап кылды. 4 жыл жапалуу күрөшү аркылуу Пинлу каналы шыдыр курулуп каттоо башталып, партия борбор комитеттин олуттуу үмүтүн үстүнө алган. Ар кайсы байланыштуу жактар жана эл журчулуктун күчтүү колдоосунан арбалып, калын куруучулардын жапалуу эмгеги чогурулган. Каналдын курулуп каттоо башталуусун мөрт билип, Бейбуван эл аралык дарбаза портун жогору деңгээлде куруп, жаңы өнүгө калбан куруу үчүн ан сайын зор салымдарды кошуу керек. Диңшөйшаңдагы кемеге чыгып, канал суу жолунун жүрүшү сыяктуу абалдарды кыдырып текшерди. Диңшөйшаң мындай көрсөттү: Пинлу каналы дайра темир жол деңиз көп ыңгайдагы бирикме каттоонун зарыл негизги жабдуусу катары батыш бөлүктүн кургактык деңиз жаңы жолунун белдүү курулушу жүргүзүүнү жакшы башкарып ташууну камсыздоо жана товар кайнарын уюмдоону күчөтүп кургактык деңизди биргелки жоспорлоо ишчи менен тишин бириктирүү артыкчылыгын толук көрсөтүп ушул дайрага деңизге жалганган алтын суу жолунун коопсуз жогору өнүмдүү жүрүшүүсү экономика өнүмү коомдук өнүмү экологиялык өнүмүнүн органик биргеликтигин ишке ашыруу керек. Пинлуу каналы Гуанши Наннинг менен Бейбуванды жалгап Гуаншинин деңиз карай күчтөн өсү ачып жиберүү өнүгүүсүн күчтүү колдоп Жунго жана чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагына байланыш шыдырлаштыруусу бир алкак бир жол жогору сапатта орто куруусуна жаңы кубат кошту. Жунго Коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басар зунлиси Дин Шуешаң 9-нчу айдын 17-нчи күнү Гуанши Наннингде өткөрүлгөн 23-нчү кезектүү Жунго чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак көргөзмөсү ары Жунго чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак соода иштери жана карсы салуу башчылар жыйналышынын аземине катышы катары сөз сүйлөйт. Бирманын орун басар зунтун уюсу Вьетнам Коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун мүчөсү өкмөттүн дайымдоо иштерге жооптуу орун басар зунлиси Фан Жасу Лаос партиясы борбор комитети саясий бюросунун мүчөсү өкмөттүн дайындоо иштерге жооптуу орун басар зунлиси Шаалун Сай катарлуу чет эл жетекчилери ошондой эле чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагынын баш катчысы Гаужин Хон катарлуулар ачылуу аземине катышат.
0: 9-нчу айдын 15-нчи күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жың 13-нчу кезектүү Бейжин Шианшан талкуусунун тосуп алуу кечки коногу ашына катышты ары сөз сүйлөдү. Хан Жың мындай билдирди: азыр дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаал бачымда өзгөрүп эл аралык кырдаал башаламандашып кирээлешти. Дүйнөлүк өзгөрүү доор өзгөрүүсү тарых өзгөрүүсүнө карата төрага Ши Цзиньпинг адамзат таатылыш ортоктугусун куруу жана 4 чоң жер шар демилгесин ортого коюп адамзат туш келип турган орток маселелерди чечүүгө анык багыт көрсөттү. Хан Жың 4 сунушун ортого койду. Биринчи, БМУ баш мыйзамы түбөгөлүү максаты жана принципин коргоодо бекем туруп эл укукта тең барабар болууда бекем туруп ички иштерге кийлигишүүгө караштыруу ага теңдел курал күчүн иштетип же курал күчү менен үкүс көрсөтүүгө караштырсак. Экинчи, чыныгы көп тараптуулукта бекем туруп ар кайсы мамлекет эл өзбилги тандаган өнүгү жолу жана коомдук түзүмдү урматтап ан сайын сыйымчыл калыс сызыл болгон жер шарын башкаруу үлгүсүн курсак. Үчүнчү, сүйлөшүү аркылуу ажырым жана талаш тартыштарды жоюуда бекем туруп кризисти тынч жол аркылуу чечүүдөгү баардык чымырканаларды колдосок. 4-нчү, адамды негиз кылууда бекем туруп илим техникада жакшылыкка карай бет алып жаңыдан гүлдөнгөн салаларды башкаруу эрежесин бачым кемилдендирип жер шаарынын тынчтык жана өнүгүү иштерине теле жүргүзсөк. Ханжың мындай көрсөттү. Жүнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет жана эң чоң өнүгүп жаткан мамлекет катары баштан бойго өзүндүк өнүгүүсүн, адамзат өнүгүүсүн координация системасына коюп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу дүйнөнүн тынчтык туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүүсүнө тиешелүү саламдарды кошот. Баштан бойго тынчтык күчү, адилеттүүлүк күчү, алгылоо күчү болот. Бээжин Шаншан талкуусу курулган 20 жылдан бери оопсуздук ортук таарымын уютуу, коргоо иштери кызматташуусун илгери сүрүү, райондун тынчтыгы туруктугун коргоодо зарыл рол көрсөтүп келет. Бул кезектүү талкуу туруктуулук ортук таарымын чогутуп,

0: қауіпсіздік басқарусын чоң ілгері сүрүүнүн негизги тема кылган зарыл иш жүзүндө маңызы бар жыйналышка катышкан сыйлы коноктордун тереңдей пикир алмаштырып эл аранын коопсуздугу боюнча кызматташуусун илгери сүрүү дүйнөнүн тынчтык туруктугун коргоого жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылабыз. Борбордук аскерлер комитетинин орун басары төрагасы Жаңы Шыңмин күтүп алуу кечки конок ашына катышты. Талкууга катышкан жүзгө жок мамлекет жана район эл аралык уюм өкмөт жак өкүлдөрү катарлар кечки конок ашка катышты. Туура саясий натыйжа карашын туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук комитет жетекчилик группасы жана борбор катмары кызмат арналуу менен коркундуу жыйналышы 16 күнү Бейжинде ачылды. Жыйында мындай бышыкталды: бул жолку үйрөнүү тарбиясы партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде мыкты тереңде кулач жайдырылып көрүнтүү өнүмдөрдү колго келтирди. Туура саясий натыйжа карашын туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун мезгилдик милдет. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын айрыкча Ши Цзиньпин партия куруш идеясын тереңде үйрөнүп изилдештирип үйрөнүү тарбиясынын табылгасын бекемдеп кеңиртип түбөгөлүү максат таарымын тургузуп партиялуулук санаасын күчөтүп эл үчүн саясий натыйжа жаратуу сыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп жүнгөөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатуу үчүн жаңыдан ого бетер зор салым кошуу керек.
1: КОУЯ маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желелешнегиз темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп Адылия министрлигинин байланыштуу жооптуусу мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу милдетин сөйлөштүрүү жана адылия акимчилик кызматын жылыштатып экономика кубомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп камсыздоого байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу кызматы зарыл түйүнгө өрүлүп иш чаралар системалуу жолго коюп жакшы закон аркылуу чебер жөнгө салып жогору сапатта өнүгүүнү жакшы коргоду. Адылия министрлиги закон чыгаруу түрүнөн 37 карап чыгып текшерди. Быйыл 1-айдан 8-айгача ар даражалуу акимчилик кайра карап чыгуу органдары 772 000 ДЛОну бүтүрүп окшош мезгилдегиден 19.1% артып акимчилик талаш тартышын чечүүдөгү негизги жол болуу ролу бирдемче көрүнүктөнгөн. Ар кайсы жерлер жаңы доор функциялуу тажрыйба асында бекем туруп жана өнүктүрүп 3 000 000 100 000 эл элдештирүүчү 69 000 кесим чыгаруучу сыяктуулардын күчүн биргелки жоспорлоп жакшы иштетип кайчылык талаш тартыштарды башатынан чечүүнү түртмөктөдү.
0: 15-5 жыл мезгилинде закон аркылуу башкаруунун ысылаат өнүгө туруктуулук менен шакешүүсүн аңсай маани берип коомдун калыс адилеттүүлүгүн камсыздоо жана илгери сүрүүгө аңсай маани берип жөнгөөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдайбыз. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө 8-айда мамлекет боюнча тейлөө чарбасынын өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.1% артып жалпы туруктуктан туруктуулукту сактады. Жасандакыл жөндөмдү өкүл кылган жаңы технологияларды иштетүү бачым кеңирип жаңадан күндөнгөн тейлөө чарбасы тез өнүгүн ишке ашырды. 8-айда маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө чарбасынын өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 9.6% артып тейлөөчүлүк өндүрүш көрсөткүчүнүн артуусуна кошкон салымы 20%дан ашты. Тургундардын тейлөө мүнөздүү керектүү муктажы артты. 1-айдан 8-айга чейин тейлөө чекинин сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 4.9% артып баардык базар сатуусунун артуусунан тез болгон. 1-айдан 8-айга чейин кабарлашуу кабар тейлөө түрүндөгү саякат сурамжылоо ижра тейлөө түрүндөгү чекинин сатуу суммасы 10%дан ашуун артуу ылдамдыгын ишке ашырды.
1: Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү бүгүн 2026-жылдан 2030-жылга чейинки Шанган өзгөчө акимчилик району экономика жана кубом өнүгүүсүнүн 1-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо бир мамлекетте эки түзүм болуу фанжанында бекем туруу, эл турмушун негиз кылууда бекем туруу, акимчилик жетектөөдө бекем туруу, сылаат жаңылык жаратууда бекем туруу, өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү бириктирүүдө бекем туруу, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруу, ошондой эле жоспордун нактылуу натыйжалуу болуусунда бекем туруудай жети түшүнүктү карманды. Жоспордо жалпы 5 негизги нишан ортого коюлду. Экономика өнүгүүсүндө жаңы өсүүлөрдү колго келтирип эл аралык атаандашуу күчү менен таасир күчүн сызык жогорулатып түндүк борбор шаар району курулуш өнүмүн бачым жогорулатып эл турмуш бактын айкын жакшылоо ошондой эле мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына жоорулушу жана тейлөө жасоодо олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүү 5 жылдык жоспор аркылуу биргелки жетектөө жылдык акимчилик жүргүзүүнү сүйлөштүрүү малия камчылоо аркылуу колдоо жылдык кызмат доклатын берүү механизмин куруп жумуш бөлүштүрүүнү бекитип түрдүү байланыштуу кызматтардын нактылуу жылыштатып ары 5 жылдык жоспор жолго коюу абалын мөөнөттү күзөтүп өлчөп жана баалап иш жүзүндө абал боюнча тескөө айкындалды. Шанган өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жачо мындай билдирди: мамлекеттин 15-5 жылдык жоспору башталган жылы Шанган өзгөчө акимчилик району алгач жолу 5 жылдык жоспорду түзүп бекитти. Бул өзгөчө акимчилик район өкмөтүнүн акимчилик негизги жетекчилигинде бекем туруп жана аны кемелдендирүү жүнгү салуу өнүмүн жогорулатуудагы зарыл чарасы. Мамлекеттин өнүгүү стратегиясына белсемдүү жалгоо мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына асан жакшы жоорулушу жана тейлөө жасоону жоспорлоонун муктажы.
0: Бүгүн саат 12:00 түндүк кеңдик 35 градустан түндүк кеңдик 26 градус 30 минутка чейинки болгон аралыктагы Куанкай деңизи менен Туңкай деңизи чөлкөмүндө тамызда балык улоону токтото туруу убакты аякташты. Муну менен мамлекетибиздин Буукай деңизи, Куанкай деңизи, Туңкай деңизи, Нанкай деңизи төрт чоң деңиз чөлкөмүндө балык улоосу жалпы этке башталды. Фужендеги деңиз бою балык улоо порттордо 700'ден ашуун балыкчы кеме желкин тартып деңизге чыкты. Жергилик деңиз иштери сыяктуу көптөгөн тармак бирге аракетке келип, балыкчы кемелердин порт району жана каттоо жолу тыгыз райондордун чыгуусун коргоду. Жожаң Шаңшан ауданынын Шыпы балыкчылык портунда миңден ашуун балыкчы кеме көз жеткис Туңкай деңизине сапар алды. Дайы балыгы сыяктуу сапаттуу деңиз түшүмдөрү тез эле түркүмдө базарга салынат. Туңкайдагы балык байлыгы молугат. Бул бизде баардык балыкчылардын үмүтүбүз. Учурда деңиз океан тамыз мезгилинде балык улоонун токтото туруу түзүмү мамлекетибиздин төрт чоң деңиз өрөөнүн эч каптады. Мындан мурда балык улоону баштаган деңиз өрөөндөрүндө бүгүнкү күндө көптөгөн балык кемелери мол түшүмдү айтып келишти. Айыл чарбайлыкчылык министрлигинин күзөтүп өлчөсүндө көрсөтүлсүнчө тамыз мезгилинде балык улоонун токтото туруу аркылуу төрт чоң деңиз өрөөнүндөгү балык байлыгын коргоо өнүмү көрүнүктүү болуп, балык байлыгынын кыска мезгилдүү калыбына келүү өнүмү көрүнүктүү болгон. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети жакында борбор камчы оту ичиндеги каржыдан 30 миллион юан салууну чукул орундаштырып Кайнан өлкөсүнүн нөшөр сел апатынан кийинки чукул теңдилашып калыбына келтирүүсүн колдоп апат районундагы зыянга учураган жол суу иштери сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларына түйүндү иштетип калыптуу өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүнү түртмөктөдү.
1: 2026 жыл кийинки жарым жылдагы мамлекет боюнча жаңы аскерлер жеткирүү кызматы бүгүн жалпы этке башталды. Бүт мамлекеттин 18 өлкө район шаарына келген жаңы аскерлер темир жол, аба каттоо, суу жолу сыяктуу көптөрдү ыңгайда кошунга жеткирилди. Быйыл кийинки жарым жылдагы жаңы аскерлер жеткирүүдө ортодон алмашуу убакты өткөн жылдарга салыштырмалуу орточо 13% кыскарып, жеткирүү убакты 9 айдын соңуна чейин бүтүүсү пландалды.
0: Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жаш чарба жаратуучулар чогулушу бүгүн Жожаң Ханчжоодо башталды. Бул жолку жыйналыш Жунго 2026 ЭПЕК конгресси мамлекет катары өткөрүүнү түртмөктөгөн жаштар саласындагы өзгөчө кыймыл. Чарба жаратууну ишке кылып, жаштар жаратмандык менен өзгөрүү, жалпылай нарп жеткирип гүлдөнгөн Азия Тынч Океанды ортак бардыкка келтирүүнү негизги тема кылган.
1: Быйыл Кунка Тенжин A320 желелеш учагынын экинчи жалпы кураштыруу линиясындагы алгачкы учак бүтүп иштетүүгө тапшырылды. Аталган учакты жүргүзүүнү Жунго чыгыш аба каттоосуна алган. 2008 жылы Кунка Тенжин A320 желелеш учагын жалпы кураштыруу линиясы жүргүзүлгөндөн бери эвак 800'дөн ашуун учакты иштетүүгө тапшырды.
0: Бүгүн Фужоу Чаңлы Илралык учак жайы жаңы учак жай имараты расмий ишке кириштирилди. Жаңы учак жай имаратынын жалпы имарат аянты 255 000 чарчы метр. Акыл жөндөмдөштүрүлгөн системасы жүргүнчүлөрдүн сапар бүт барышын каптаган. Ишке киришкенден кийин учак жайдын жылдык жүргүнчү тосуп алуу жөнөтүү мөлчөрү 36 миллион кишилетке жетет.
1: Бүгүн эл аралык озон катмарын коргоо күнү. Экология чөйрө министрлигинин кабарына негизделгенде, Жунго Монтреал келишими Кигали түзөтүү долбоору боюнча жер шар климатынын ысып кетүүсүн келтирип чыгарган гидрофиторт карбон бирикме заттарына карата нормого бөлүп уруксат берип башкарууну жолго коюп, баскычтуу бүтүмдү аткаруу нишанын нормодон ашыра бүтүргөн. Өндүрүү жана иштетүү жалпы мөлчөр жалпысынан мамлекеттин бүтүмдү аткаруу нишанынан айрым-айрым 1,485,000,000 тонна жана 759,000,000 тонна көмүртек кошкучкыл эквиваленттен көбүрөөк азайган.
0: Бүгүн Шоңан жаңы району Дахы Тилке районунун экинчи түркүмдөгү кайра көчүрүп эпил орноштуруусун тапшыруу кызматы башталды. Бул жолу 3 конуш 931 үй тапшырылган. Тапшырып бүткөндөн кийин Дахы Тилке районун кайра көчүрүп эпил орноштуруу кызматынын баардыгы бүттү.
1: 9 айдын 15 күнүнө чейин 2026 жылдык Жунго кинолорунун билетинин сатылуусу 29 миллиард юанды бөстү. Учурда жылдык алдыңкы 5 орунга кирген мамлекетибизде тартылган кинолор Уна жарышы менен өткөн өмүр 3, Кумпачы аялдар футбол командасы, Лоң ашканасына куш келипсиздер, Чоң энеме жазылган сүйүү каты 8 Олия. Мындан бөлөк 2026 жылдык Жунго кино экономикасын илгерилетүү жылынын жетектөөсүндө кино кошулгандан тышка берген өнүмү көрүнүктүү болду. Кино көрүү, маданият саякат, аш тамак сыяктуу көп кайнарлуу керектөөнү уландуу жогорулоого жетектеди.
0: Иран ислам көңтөрүштү коргоону отряды 15 күнү мындай деди. Иран тарап ошол күнү Хормуз деңиз кысыгы мекендигинде АКШ армиясынын MQ-1 типтүү бир адамсыз учагын атып түшүрдү. Ары бул ошол күнү АКШ армиясынын ошол типтеги атып түшүрүлгөн 3 адамсыз учагы. АКШ тарап буга жооп кайтарган жок. АКШ маалымат таратчылары 15 күнү Орто Чыгыш райондагы АКШ армиясы базаларынын Ирандын согушуна учурагандан кийинки сүрөттөрү деп аталган көп сүрөттөрдү жарыялады. Бул Сауд Арабистан Султан Ханзада аба армиясы базасы сыяктууларды камтыйт. Кабарда мындай делген: бул сүрөттөрдү мындай аткарып жаткан АКШ жоокер жері аты жөнін жасырып қамдыған, конкурент сүрөткө тарткан уақыты жазылбаган. АКШ маалымат транзитар 15-чи күнү дагы кабарлап мындай деди. АКШ мамлекет коргоонун министрлиги 8-13 күнү парламентке жалпы улактандырган Иранга караткан аскердер аракет карызы 42 миллиард доллардан ашкан. АКШ парламент камчы тышканасы 15-чи күнү баяндама жарыялап мындай деди. Баалап мөлчөрлөгөн негиз АКШнын Иранга каратылган аскердер аракет карызынын басым көп бөлүк өзүк наркы

0: Тосуучу бомбонун зор мөлчөрдө иштетилүүсүнөн келген. Мындан башка орто чыгыш кырдаалынын чукулдашуусу сыяктуу факторлордун таасирине учурап, Ирландиялык нефт баасы 15-чү күндө жогорулады. Ошол күнкү акыркы баага чейин Нью-Йорк товар соодалашы ордунун онунчада товар тапшыруучу жеңил жерма мезгилдик товар баасы 4,38% арткан. Омуржада товар тапшыруучу Лондон брон жерма мезгилдик товар баасы 2,9% арткан.
1: Эми назарыңыздар, эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауд Арабистан негизги жетектеген көптөгөн мамлекет бирикме армиясынын билдирүүсү Малики бүгүн мындай деди. Ошол жер убакта 15-чү күн кечинде Сауд Арабистан аба чабуулуна сактануу кошуну Сауд Арабистандын батышындагы шаар Мейжага учуп барган Йемен Хусай куралчандарынын бир адам сучагын тосуп калдыгары ойрондоду. Йемен Хусай куралчандар бүгүн муну жокко чыгарды. Мындан башка Хусай куралчандар 15-чү күн мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистан Йемендин Таиз өлкөсү сыяктуу көп жердеги элдик чаптууларга абадан чабуул кылды.
0: Дүйнөлүк соода уюму 15-чү күнү 2026 дүйнөлүк соода баяндамасын жарыялап мыналарды көрсөттү. Жер шары соода саясаты менен дүйнөлүк соода уюму көп тараптуу соода түзүлмөсү орнотулгандан берки эң оор ары сызыл уланган капшапка тышыгууда. Эгер соода системасынын замандашуусун узакка чейин артка созуктуруп түртмөктөбөсө, бүт жер шарында мамлекет ички өндүрүш жалпы наркы эң көп болгондо 10% төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Дүйнөлүк соода уюмунун баш иш билгиси Ивира мыналарды билдирди. Өткөн 80 жылдан бери көп тарап соода түзүлмөсү өтө көп пайдаларды алып келди. Аны сайын бир тулкулашкан сайын ийкемдүү жер шаары экономикасын курууга күч кошту. Бүгүнкү күндөгү жер шаары соода түзүлүшүндө айкын өзгөрүүлөр көрүлгөн болсо да, баардык экономика тулкулары кызматташтыгы дагы эле бир жактуу аракетке караганда ан сайын пайдалуу.
1: Палестин Газа алкагындагы эл коргонуу тармактары жана саламаттык сактоо тармактарынын 15-чү күн жарыялаган кабарына негизделгенде, Сарали армиясы ошол күнү Газа алкагынын түндүк бөлүгүндөгү Газа шаар сыяктуу көп жерлерди аскер иштери аракети жана аба чабуулун кулаш жайдырып, кеминде 4 кишинин көз жумуусу, көп кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарган. Андан башка Сарали маалымат аралчыларынын 15-чү күнкү кабарына негизделгенде, Сарали армия жагы ошол күнү кеч Палестин Хамасы Рафа лүүсүнүн колбашчысы Убайд Датып өлтүргөнүн айткан.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урматтуу саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктарды берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 17-нчи күнү күнгө бейшемби. Дыйкандар календарь боюнча 8-нчу айдын 7-нчи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дөн 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарип экономика талкуу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чан Чингвей негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халык Сода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чин Шаожаң каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Эркин Тунияз башкарды.
3: Шинжаң Даши Ся суу иштери түйүнүн тоңгуч түркүмдөгү генератор группасы өндүрүшкө киришип, электр таратып, торго жалганып, жүргүзүү баскычына расмий кирди.
2: Шинжаң жаңы бир айлампалуу пактанышан баасы саясатын жолго коюу долбоорун чыгарды. 2026-жылдан 2028-жылга чейинки нышан баа ар тоннасы 18600 юан болот.
3: Автоном райондун 2026-жылдык мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу жалпылаштыруу үгүттөө апталыгы башталды.
2: Шинжаңдагы тоңгуч XR киноканасы Кучарда иштетүүгө киришти.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга бара. 9-нчу айдын 15-нчи күнү Санарип экономикасы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерди туташтырып, акыл парасат менен жаңы келечекти жаратуу негизги темасындагы 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму Санарип экономикасы талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чан Чингвей талкуу жыйынынын ачылуу азимине катыштары негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халык Сода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басары баш катчысы Зохар Хан, мамлекеттик сандуу маалымат идарасы партия группасынын шуучуси идара башчысы Лиулия Хун сөз сүйлөдү. Аптанам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, аптанам райондук парткомдун орун басары шуучуси Бингтандын жаңы Хы Жаңюу катышты. Чан Чингвей мына буларды көрсөттү. Төрага Ши Жинпиңдин 2026 Бишкек жогору даражалуулар жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү Шанхай кызматташтык уюмунун санарип экономика кызматташтыгын тереңдетүү үчүн алга басуу багытын көрсөтүп берди. Ар кайсы жактардын Шанхай

0: ruhunda bekem turup, başçılar genişçe düzgün zarlı ortak tanımda düzölüştürüp, sayasatı şaykeştürü, uzak önümdü kızmattaştık mekanizmin ortak korunu terengdetip, jabduğlardı tutaştıru, sanarıp negizgi jabduğların ortak korunu küçetip, çanırıq çıratıp elgen arıp jetkizü, sanar önü jetişkendiklerinin ortak barlanın ilgeri sürüp, jakşı zakou menin çever başkaruda bekem turup, Sanarıp koopsuzluk tartibinin ortak korgup, Şanghay kızmattaştığı uyumunun sanarıp ekonomika kızmattaştığının jaңы барагын чымырканып, жазып чыгын үмүт кылам. Чин Шаожаң мындай билдирди. Чунго Шинжаң төрөга Ши Цзиньпиндин санарып экономикасы кызматташтыгы жөнүндөгү зарыл сөздөрдүн рухун терең сөйлөштүрүп жана үйрөнүп, ар кайсы мамлекеттер менен болгон жергилик арасындагы санарып экономика кызматташтыгын сызыл тереңдетип, коопсуз, туруктуу, жогору берекеттүү, шыдыр болгон санарыптуу даңгыл жол торун куруп, жашыл эсептөө күчү кызматташтык үлгүсүн жаратып, санарып соодасы сыяктуу жаңы кызматташуунун артуу түйүнүн жетиштирип, тагы да тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюмунун тагдырлаш ортоктулуксун куруу үчүн күч кошот. Лиу Лехуң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун тереңдей изилдештирип, ар кайсы жак мамлекет башчыларынын ортак таарымын түзөлөштүрүп, сандуу маалымат боюнча жөнгө салуу, санарып негизги жабдуусун өзара байланыштырып, өзара жалгоо, нактуруу түрдөрдү орун алдыруу тереңдетүүсү керек. Санарып экономика саясат жоспорун алмаштыруу чиркештерине түртмөктөп, сандуу маалымат боюнча өзара ишенимди тереңдетүү керек. Акыры директүү айыл чарба, акыры директүү энергия, бейпил шаар сыяктууларда колдонуу майдан көрүнүшүн жетиштирүүнү күчөтүп, сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасынын ар кайсы салада колдонулуусун илгери сүрүү керек. Хэлик Сода, Койчиев жана Сохайл хан мындай билдирди. Шанхай кызматташтык уюмундагы ар кайсы мүчө мамлекеттер учурда санарыптештирип, тип өзгөртүүнү бачым жалыштатып, кол кармашып Шанхай кызматташтык санарып коридорун куруп, санарып аңын толтуруп, техниканы жаңылоо жана каржыны арттыруунун түртмөктөп, орто бөлүгүн ишке ашырат. Чунго Шинжаң менен болгон кызматташтыкты тереңдетип, санарып негизги жабдуу курулушу, санарып соодасы, санарыпты жөнгө салуу сыяктууларды түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирет. Ачуу даземи жана негизги талкуу жыйынында Пакистан жоспор өнүгү жана өзгөчө түр министрлигинин министри Икбал, Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасынын башкачысы Кановиски негизги темалуу лекция сүйлөдү. Ар кайсы мамлекет өкмөтү, жогору окуу жай, изилдөө аппараттары, керканалар, коомдун сыйлуу конок өкүлдөрү санарып экономика кызматташтыгын тереңдетүү, өзара пайда жеткирип, чогуу нарп барып, өнүгүнү илгери сүрүүнү имерчиктеп, атайын темада ой бөлүштү. Талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика саласындагы түйүндү кызматташтык иш түрдөрү жана максат тизмеси 2026-2027 Чунго Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып экономика кызматташтык типик мисал жыйнагы 2026 сыяктуу көп түрдүү зарыл жетишкендиктер жарыяланды. Шанхай кызматташтык уюмунун бир бөлүк мүчө мамлекеттери, күзөтүүчү мамлекет, сүйлөшүү жоро мамлекет сыйлуу коноктору, Шанхай кызматташтык уюмунун байланыштуу аппарат өкүлдөрү, байланыштуу мамлекеттердин Чунгодо отуруштуу элчилери катардуулар жыйынга катышты. Абдырам Райын жана Бингтон жетекчилеринен Ван Чжэньшин, Чжан Инчун, Ваң Лин, Шөбин, Вэн Пин, Тэнжин шаарынын орун басар шаар башчысы Чай Лишин, Чонгчин шаардык эл курултай туруктуу комитетинин орун басар мудуру Шу Хонбин, бир бөлүк мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштору, Боордош өлкө районунун шаардын өкүлдөрү, Абдырам районун жана Бингтондун байланыштуу орундар жана ар кайсы аймак облас шаар, ар кайсы шыр шаарлардын жолдоштору, академик адис окумуштуулар жана керканачылар өкүлдөрү катардуулар жыйынга катышты.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин өкмөт тармактары, эл аралык уюмдар, керхана, илмий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жайлардын өкүлдөрү Тяньшандын этегинде баш кошуп, Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика саласында нактылуу кызматташууну имерчиктеп, ишкерлей алмаштыруу кылышы айтылды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басар баш катчысы Сохайл хан бул жолку талкуу жыйындын Шинжаңдан орун алуусу Чунгонун санарып жибек жолу курулушун тереңдетип, Шинжаңдан Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуусун колдоодогу зарыл иш чарасы экенин билдирип мындай деди. Шинжаң Чунго менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин карым каттоо кулаш шайдыруусундагы зарыл район. Келечекте Шинжан энергия кызматташтыгы, каттоо кызматташтыгын өз ичине камтыган көп түрдүү кызматташтыктын

0: түйінне айланат. Бүгінгі күнде дағы жаңадан санарып экономика қызмат таштығы көбейіп, өнігі мейкіндігі кеңірді. Алдыбыздағы бір ғанша жыл ішінде біз телегейлешкен негізгі жаптыл жанай кесіп, экологиясын құрып, районды шайкеші долборын қалыптандырып, шайкешті өнігі жана санарып өзара байланшып, өзара тұташ жұсына таянып, жалпы толқылу ел тұрмышы денгелін өстіру жоғыр сапатта өнігігі қарай чымырқанабыз. Пакистан Жоспор өнігі жана өзгөчө түрү бөлімі федерациясынан башшысы Ахсан Икабал Чодри бұл жолқы талқы жейінді оңыт деп қарап, Жүнгі Пакистан экономика коридоруна таянып, санарып тешкен таможынадан өткөрі қызмат таштығын күчөтіп, соданың оңтойлу лашу денгелін өстіріні үміт қыла тұрғанын білдіріп мұндай деді. Біз азыр Чегара район Чегара оозу жабдуларынан даражасын өстіріп, Чегара оозунун талоон күбөлүгүн бир жаңсылыгылуу тартибин кылдаштырып, Чегара оозунун автоматташуусун жылыштатып, жүк автоуна жана кишилердин Чегара оозунда шыдыр өтүүсүн ишке ашырабыз. Бул түрдүү кызматтын мааниси абдан чоң. Жүнгө Пакистан кызматташтыгын айрыкча Пакистан менен Жүнгө Шинжаң арасындагы кызматташтыкты күч сала түртмөктөйт. Себеби Шинжаң биздин Жүнгөгө кирүүдөкү эшигибиз. Биз байланыштуу келишимдерге кол коюшуп, санарып тешкен таможнадан өткөрүү системасын куруп, жүк менен ташымал жабдууларынын жогору берекетте оңтойлуу таможнадан өтөсүн ишке ашырууну абдан зарыга күтөбүз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз энергия өзгөчө айыл чарба сыяктуу жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесипти санарып тештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүү, жашылдаштырып, тип өзгөртүүнү сызыл түртмөктөп, санарып экономика жаңы жарыш жолун иштиктүү жетиштирди. 7 айдын этегине чейин Шинжаңдын жаңы энергия генераторлор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасы курулуп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып негизги курулушун чогуу куруп, санарып кесибин шайкештүү кулаш жайдыруусуна бекем кесип негизин түптөгөн. Шинжаң санарып кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө орду чектүү шериктигинин иш белгилөө жоросу Чжи Жиаң мындай деди. Биз Шинжаңдын жашыл электр артыкчылыгынан пайдаланып, алардын жасанды акыл жөндөмдү эсептөө курбаты ажатына болгон кээбир иштетүү өздүк наркын төмөндөтүп, ошону менен бирге биз дагы зат жүгүртүү, дарылануу, агартуудан турган вертикал салааны негиз кылган кээбир жасанды акыл жөндөмдүн колдонулуусун калыптандырып, Шанхай кызматташтык уюму өрүшү аркылуу мамлекетибиз ичиндеги карханалар жана чет эл карханаларынын байланышын күчөтүп, санарып экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам берет. Талку жыйын мезгилинде бир түркүм санарып экономика кызматташтык түрүнө чордондо кол коюшту. Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасы үлгүлүү түрү башкы шайкештирүүчүсү Тоңдан ар кайсы жактын күчүн ойутуп, санарып жибек жолуна таянып, сызыл чегара аттаган санарып кесип кызматташтык экологиясын жарата турганын билдирип мындай деди. Бышып жетилген кызматташтык үлгүсүн кеңири жайылтып, бул жолку талкуу жыйындагы үлгүлүү мисалдарды системалуу корутундулап, ар кайсы мүчө мамлекеттерге көчүрүп жайылтып, биз Шанхай рухун сызыл иш жүзүндө көрсөтүп, санарып экономика курулушунда түйшүктүү эмгектенип, узун берекеттүү туруктуу чогуу нарп алган чегара аттаган санарып кесиби экологиясын жаратып, Шанхай кызматташтык районунун жогору сапатта өнүгүүсүнө сызыл кубат ыйгарабыз.
1: Станциябызга бара. 9 айдын 15-чи күнү түштөн кийин Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз бүрүмчүдө Шинжаңга алмаштыруу жана зыяраттоого келген Бээжин даашөөсүнүн Доңфаң окуу сыйлык акчасы боюнча мамлекет башкаруу боюнча билим ашыруу классындагы курсанттар өкүлдөрү тобундагылар менен көрүштү. Эркин Тунияз Жүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыным райондук комитет Аптыным райондук эл өкмөт атынан өкүлдөр тобунун келгенин каршы алдыры өкүлдөр тобуна Шинжаң тарыхы ошондой эле экономика коом өнүгүү абалын тааныштырды. Ал мындай деди. Жүнгө Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрөга Ши Цзиньпин жана Жүнгө Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын коом чоң кырдары шайкештүү туруктуу болуп, экономикасы дүркүрөп өнүктү. Эл бейпил тиричилик кылып, куунак иштеп, өз ара жардам беришти. Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктери Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп берди. Улут маселесин жүнгөчө чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кооз Шинжандын дарбазасы дүйнөгө баштанбой качык көпчүлүктүн өз артыкчылыктарын көрсөтүп, жүнгө Шинжан менен ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ара алмаштыруусу үчүн план жана чара бектип, адамзат тагдырлаш ортоктолгусу үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуусун үмүт кылам. Бээжин даашөөсүнүн катыштуу жетекчилери өкүлдөр тобунун бул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдиви, Либерия сыяктуу мамлекеттерден келген курсанттар өкүлү сөз сүйлөп, көргөн, сезингендери менен ортоктошуп, жөнгө Шинжандын өнүгү жетишкендиктерине болгон суктануусун билдирди. Алар мындай билдирди. Бул жолку зыярат аркылуу Шинжандын жер-жерлеринин өнүгүү абалын тереңдей ээрип, уруттар ынтымагы, экологияны коргоо, агартуу иштери, маданият мурастарын коргоо сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасы менен аргаларын үйрөнүп, өрнөк алып, достук карым каттоо алмаштыруу жан көпүрөсүн куруп, достукту, кызматташтыкты өз ара ан сайын тереңдетүүнү иштиктүү түртмөктөн үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Кайсар Абдыкерим, Абдырам районунун катыштуу тармактарынын жооптору көрүшүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-чы айдын 14-чү күнүнөн 15-чү күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин Кызылсуу Кыргыз автоном областы Улуучат ооданы Артыс шаарында чек ара оозу курулушу, кесип өнүгүүсү, кесиптик агартуу, негизги катмар саясий кеңеш кызматы сыяктууларды мээрчиктеп текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Жинпингден Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, оңуттуу бекем кармап, иштиктүү аракетке келип, жогору сапатта өнүгүү жетишкендиктеринен эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютууну түртмөктөө керек. Торгар чек ара оозунда Нурлан Абылмажин чек ара оозунун таможнадан өткөрүү абалын жеринде текшерип көрдү. Ал мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн, айрыкча Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын бачым жаратуу стратегиялуу орундаштыруусун бекитип, чек ара оозу кесип турпатын молуктуруп, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун сызылжылыштатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чек ара бойлорун ачып жиберүү бийиктигин жаратуу керек. Шинжан Сыжин түстүү металл чектүү шериктигинде Нурлан Абылмажин керхананы автоном райондун түштүк Шинжандын өнүгүүсүн колдоо саясат чараларынан жетерлүү жакшы пайдаланып, көлөмүн кеңиртип, берекет пайдасын жогорулатып, байлык артыкчылыгы, саясат артыкчылыгын өнүгүү берекетине айландырууга шыктандырды. Артыс шаары Анжыр 3 кесип журулушу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында ал бакча райондун баштаак кархананын баштаак ролун токтосуз күчөтүп, кесип келесин уланды узартып, таасир көрсөтүп, баштоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, дыйкандарды кесипти өнүктүрүү барышында сызыл, нарыпка ээ кылууга чыныгы кепилдик кылуусун үмүт кылды. Шинжан Тяншан кесиптик техника даашөөсү Кызылсуу мектеп районунда Нурлан Абылмажин мектеп районунун курулуш абалын текшерип көрүп, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, кесиптик агартуунун өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесип өз ара жоорулушкан кесиптик агартуу жайгашуусун куруп, заманбап кесиптик агартуу системасын кемелдендирип, кесиптик мектептердин идея саясий курулушун күчөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө жогору сапаттуу техника жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоону көрсөттү. Нурлан Абылмажин Улуучат ооданы саясий кеңеш органы Артыс шаары арга айылында негизги катмар саясий кеңешинин милдет аткаруу кыймылын кулаш жайдыруу жана мүчөлөрдүн кызмат ишканасын куруу жүргүзүү абалын ичкелей ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Жинпингден эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талабын милдет аткаруу иш жүзүндөгүндө жүзөлөштүрүп, атайын кеңешүү аппараттары жоорулушун сызыл күчөтүп, кеңешүү өрүш аралчысын жакшы куруп, мүчөлөрү милдет аткарууда эл үчүн тейлөө жүргүзүү кыймылын чыныгы иштеп, саясий кеңеш түзүм артыкчылыгын башкаруу берекет курбатына айландырууну ан сайын жакшы түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга тейлөө жүргүзүүгө ортоктук тааным уютуп, күч чогултуу керек. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абылмажин дагы эл үлгүсү бурмакан болду. Эң сүйкүмдүү күрөшүүчү Одун Юн менен учурашты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Жакында Шинжаң, Дашыша, Сууштер түйүн курулушунун 1-чи номерлуу, 2-чи номерлуу 2 генератор группасы алдар толуп, 72 сааттык сынак жүрүүсүнү бүтүрүп, жеңиштүү өндүрүшкө киришип электр таратып, бул Сууштер түйүн арасымы торго жалганып жүргүзүү баскычына киргендигинен дарек берет. Эми кабарлар басыстары. Ташыша суу иштер түйүн курулушу болсо, Гоуян бекиткен 172 түрдү суу үнөмдөө, суу менен камдоо орчундуу суу иштер курулуштарынын бири болуп, 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги менен дүйнөдөгү Гүл бото бети шагыл тосмосу рекордун жаңырады. Электр станциясына 3 жалгыз генератор сыйымдуулугу 250 000 киловаттык аралашма агым ыңгайындагысы суу парасы менен электр таратуу генератору септелген болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 киловатт. Жунго, Нингжен, Кыжоба, Тобу машина электр курулуш шектүү шериктиги Ташыша 3-чү кырдардык түр бөлүмү генератор группасынын жүргүзүү группасынын башчысы Солдон азыр 3-чү номерлуу генератор группасын орнотуп болгонун торго чатыштуу сынакты алып барып жатканын тааныштырып мындай деди. Азыр 2 генератор группасын толук шыдыр өткөрүп бердик. 3-чү номерлуу генераторду тескеп сынак кылуу баскычында мамлекеттин өлчөмү боюнча сапат коопсуздугу өлчөмгө жетти. 10-чу айдын 1-чү номерда 3 генераторду толук өндүрүшкө кириштирип, электр таратууну колго келтиребиз. Жунго, Нангжен, Кыжоба тобу машина электр курулуш шектүү шериктиги жүргүзүү асыроо түр бөлүмүнүн түр директору Лоюйо сынак жүргүзүү мезгилинде 1-чи номерлуу, 2-чи номерлуу генератор группасынын термелүү, ыргалуу, ок температурасы сыяктуу алгырыктуу көрсөткүчтөрдүн бейнеси жакшы болгонун, бул генератор группасын долбоорлоо жасоо деңгээли жана орнотуу сапатын толукталды деген тааныштырып мындай деди. Азыр жүргүзүлүү абалы жакшы. 2 генератор группасы толук жүк менен уланды айланууда. Ар күнү 12 миллион киловатт саат электр таратат. Универсал суу иштер түйүнү катары Ташыша суу иштер түйүн курулушу жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо таратуучу электр мөлчөрү 1 миллиард 890 миллион киловатт саатка жетип, болжол менен 600 000 түтүн үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү ажатын гана аттандырат. Ошондой эле түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласынын электр системасынын жогору белесин тескөө милдетин аркалап, райондун электр менен камдоого кепилдик кылуу басымын өнүмдүү басаңдатат. Ошону менен катар суу сактагыч аржыры Тарым Дарья экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу куюп, төмөнкү аймактагы 6 миллион 800 миң модан ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчилиги болуу маселесин басаңдатат. Ошондой эле төмөнкү агымдагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмүн 10 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө жогорулатат.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук өнүгүү жана салат комитети автоном райондук малия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пактанын нишан баа саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаң уландуу жолго кое турган пактанын нишан баа саясатын айкындаштырып, нишан баа деңгээли ар тоннасы 18600 юан болду. Жолго коюу долбоору жалпы ой өрүшү, саясат мазмунун жакшыртуу, жумуш калыбын ичкелештирүү, телеге элешкен механизмди кемелдендирүү, камсыздоо чараларын күчөтүүдөн турган 5 бөлүккө бөлүнүп, толуктама соммасын бөлүштүрүү, өлчөмдү текшерип бекитүү, толуктама берүү объекти, толуктама көлөмү жана нактылуу жумуш тартиби сыяктуулар айкындаштырылган. Толуктама берүүнүн негизги принциби терүү баасы мезгили ичиндеги базарда орточо баа, нишан баадан төмөн болгондо, мамлекет пакта өндүрүүчүлөргө толуктама берет. Базарда орточо баа, нишан баадан жогору болгондо, толуктама таратылбайт. Толуктама берүү объекти болсо, бүткүл район ичиндеги текшерип, кабылданган пактаны иш жүзүндүк өстүрүүчүлөр. Алдыңкы айлампадагы саясат менен салыштырганда, бул айлампадагы саясат негизги кандыргасы өзгөрбөгөн абалда 4 түрдөгү саясат аркылуу жетектөө мазмуну жакшыртылып, 2 түрдөгү саясат менен колдоо салыштырмасы жогору көтөрүлдү. 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү калыпка түшүрүлүп, 5 түрдөгү телеге элешкен саясат механизми жаңыдан көбөйтүлдү. Жакшыртылган 4 түрдөгү саясат менен жетектөө мазмуну мына буларды камтыды. пахта өндүрүшүнөн жайгаш жуусун кылдаштырып, пахта өндүрүшүнөн 34 артыкчылыктуу негизги өндүрүүчү одан шаарга чордондошуусун сызыл түртмөктөп, узун булалуу пахтаны коргоо жана өнүк түрүнү илгери сүрүп, узун булалуу пахтаны коргоо районун куруу, пахтанын сапатын сызыл өстүрүп, пахта сапатын башатына сүрүү системасын жакшырту. Иш кошуу тейлөөсүнөн өнүгүсүн калыпка түшүрүп, иш кошуу тейлөөсүнөн кесиптешүүгө карай узаруусун түртмөктө. Беңтуан менен жергиликтүү шайкештирүү кызмат механизмин тургузу. Жогору көтөрүлгөн эки түрдөгү саясат колдоо салыштырмасы мынауларды камтыйт. Пахта сапаты толуктама картасын бөлүштүрүү салыштырмасын жогору көтөрүп, мында пахта сапаты толуктамасы бөлүгүн ошол жылкы толуктама картасы жалпы соммасынан 10% боюнча игерип, толуктама өлчөмүн жылда бир ирет бекитүү. Узун булалуу пахта толуктамасын жогору көтөрүү. Атап айтканда, узун булалуу пахтанын соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүн ичке булалуу пахта соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүнүн 2 эсеси боюнча текшерип бекитип, узун булалуу пахта өндүрүш курбатын коргоо. Калыпка түшүрүлгөн эки түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү мынауларды камтыйт. Чигиттүү пахтанын соодалашуу мөлчөрү болжолдоку түшүм мөлчөрүнөн 5% ашып кеткен, ошондой эле ылайык себеп болбосо, ашып кеткен бөлүгүн ишан баа толуктамасынан баарланбайт. Атайлап башка нерсе аралаштырылган пахта, жерге түшүп кеткен пахта, кайталап терилген пахта ишан баа толуктамасынан баарланбайт. Жаңыдан көбөйтүлгөн 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми мынауларды камтыйт. Пахтанын ылайык эгүү көлөмүн сактоо. Сапат толуктамасын жолго коюу долбоорун жакшыртып, сапаттуу пахта сапатын моюндоо өлчөмүн кылдаштыруу. Пахтага табыштамалуу иш кошуу саясат түшүмүн кемелдендирип, табышталган эки тараптын өкүл болуп, иш кошуу жоругун калп нукка түшүрүү. Сатып алуу боюнча көзөмөлдөп күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, пахта акчасынын эсебин үзүнө камсыздоо тейлөө өрүшүн куруп, каржы запасы менен сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн бир-бирине төп келүүсүн анализ кылып, алдын сигнал берүүнү күчөйтү. Беңтоо менен жергиликтен шайкештирүү кызмат механизмин тургузуп, жана жакшыртып, Беңтоо менен жергиликтин маалыматтан ортак баарлануусун шыдырлаштырып, Беңтоо менен жергилик саясатынан ашташуусун илгери сүрүп, пахта базарын бир толукташтырып, көзөмөлдөөнү ишке ашыруу.
1: Аптынам районунун жер жерлери тогумачылык кийим кече кесиби бүт кесип келеси өнүгүсүн сызыл жылыштатып, пахтаны өз жеринде айландырууну бачымдатып, кесипте өнүктүрүү аракети менен атаандаштык күчүн өстүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Абат ооданы Бешерик шаарчасындагы Шинжаң Фанчин кийим кече чектүү шериктиги токумачылык кийим кече керханасы алдыңкы илме токума өндүрүш жабдуусу жана бышып жетилген өндүрүш системасына таянып, керхана чип сатып алуу, жарым даяр түшүмгө иш кошуудан даяр түшүмдү оромолоо бир толукташтырып, жумуш иштөөгө чейин. Айлык өндүрүшү туруктуу түрдө 200 миңден жогоруну сактаган. Шериктик жооптусу Дайян Кабарчыга керхананын оорунарып ишке киришүүсү Айыл шаарчадагы токумачылык иш кошуу алкага кыскарган аракетти туруктаганын айтып мындай деди. Биздин буйрутмаларыбыз кыйла туруктуу, түрү дагы кыйла мол. Дыйкан жумушчуларыбыз 80% түзөт. Жүнгөнүн узун бурарыу пахта мекени катары Абат ооданында учурда токумачылык кийим кече кесиби керханасынан 42 бар. Жалпы 5700 ашуун кишини жумушка кабылдаган. Быйыл 6 айда Абат ооданынын узун бурарыу пахта жогору даражалуу токумачылык түшүмдөрү кесиби үйрү 2026 жылдык автоном райондун токумачылык кийим кече өзгөчө кесиби үйрүн түйүндү жетиштирүү тизмеси 2 түркүмүндө тандарып, кесип үйрүн токтоосуз түрдө жогору даражалашуу, стандарттешүү, жашылдашуу багытына карай тез өзгөрүүсүн түртмөктөгөн. Быйыл Еңсар ууданы Неузей токумачылык кийим кече кесибинде төп соодагер чакырууга үйрүлүп, 5 керхана менен кол коюшуп чеңиштүү орун алдырып, Неузей кийимге иш кошуу, кездеме ток сыяктуу өзөктүү кесип саласын каптаган. Еңсар ууданы Фушинда кийим кече чектүү шериктиги быйыл 4 айда орнарып, 6 айда сынак өндүрүшкө киришип, учурда 300 ашуун карыктуу жумуштанууга эриктирген. Шериктик жооптуусу Лирчин мындай деди. Биз азыр эч ак эле 8 өндүрүш линиясын өндүрүшкө кириштирдик. Ар күнү 2000 тал неузей шым өндүрүүгө бурут. Артынан биз дагы өндүрүш линиясын сызылып көбөйтүп 20га жеткирип, жылына 3 миллион 200 миңде өндүрүү нышанын ишке ашырабыз. Жың ооданы токумачылык кесиби түйүндү тургурулушун бар күчү менен жылыштатты. Жың Шинтоо токмачылык илим техника чектүү шериктигинин 300 миң урчуктук пахта токмачылык түрүн 3-чү айда жумуш баштап курган. 10-чу айдын этегинен мурда бир бөлүгүн өндүрүшкө киришүүнү пландап, 11-чу айда жалпы бетке өндүрүшкө жетүүнү ишке ашырып, түшүмдөрү негизинен 40-60 чейинки тыгыз тогулган жип болуп, 700 кишини жумуштарга баштоо күтүлгөн.
0: Мээр махабатка толгон Тянша.

0: Шаандуу жардам берүү издери. Леонун өлкөсү Чаган Токой ооданына нишандуу жардам берүү барышында катуу жабдуулардын даражасын көтөрүү менен ишкерлерди тарбиялап жетиштирүү кош багытта күчөдө бекем туруп, сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмарда орун алдырып тамырлатууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Чаган Токой оодандык эл докторканасында Ляонун өлкөсү жардам берип салган докторкана универсал имараты жабдууларды жаңылап, мейкиндик даражасын өстүрүп, жергиликтүү негизги катмар дарылоо шартын өнүмдүү жакшыртты. Катуу жабдуунун сапатын өстүрүү менен катар, Шинжанга жардам берүүчү дарылоо адистери дагы илим алмаштыруу лекциясы, күмөндү кыйын оор мисалдарын чордондуу талкуулоо, клиникалык чыныгы жумуштарды бирге бири жардам берип үйрөтүү. Мүнөздүк дарылоо тарбиялоосун калп нукка түшүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу жергиликке алдыңкы жээк мүнөздүк дарылоо түшүнүгүн жана жаңы техникаларды алып келди. Чаган Токой оодандык эл докторканасы ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басар мудуру Ушин Ай мындай деди. Мугалимдердин техникасы мыктуу, чыныгы тажрыйбалары кыйла мол экен, жергиликтеги биздей жаш докторларга каратаган сайын билгенин калтырбай жардам берди. Жакынкы жылдардан бери биз доктуркананын дарылоо деңгээли секин-секин жогорулаганын, ар түрдүү алдыңкы катардагы жабдуулардын ишке киришкенин анык сездик. Көп айлампалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн уландуу жардам берип жөлөөсү аркылуу Чаган Токой ооданынын оодан чөлкөмү дарылоо тейлөө курубаты байсалдуу жогорулап, көп түрдүү клиникалык мүнөздөп дарылоо техникасында жоктон барытка келтирүү барданын кылдаштырууну ишке ашырып, жергиликтеги доктор-сестралар өз алдына мүнөздөп дарылоо деңгээли менен атайы бөлүмдөрдүн тейлөө курубаты уландуу күчөдү. Чаган Токой ооданынын тургуну Алдыяркан Дүйшенбек мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар, докторлор аябай жакшы, ар кайсы жактагы текшерүүлөр ички ары жакшы. Биздин оокастар жөнүнөн айтканда аябай ыраазы болдук. Кан берүү ыңгайындагы катуу жабдуулар боюнча жардам берүүдөн кан жасоодой ишмерлер менен демөр болууга чейин дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ары калктын докторга көрүнүү туюнусун жакшыртып, ары Чаган Токойдун дарылоо саламаттык сактоо иштеринин узакы өнүгүүсү үчүн улун бекемдеди. Леонингден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры. Чаган Токой оодандык эл докторканасы чукул мүнөздөө бөлүмүнүн кесип иштери мудуру Ван Калин мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүдө жалаң көз алдыбызда кооруларга көөм буруп эле калбай дагы да зарылы техника жана тажрыйбаны чыныгы түрдө жергиликке калтыруу керек. Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн өзү бир майдан күч улап чуркоо. Ар бир түркүмдүкөлөр бүт күчү менен бул сапарды жакшы жүгүрүүсү тийиш.
1: Кечээ 9 айдын 16 күнү Аптыным район 2026 жылдык мамлекет ортоктук тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу, үгүт аптарынын башталуу аз эми Кулжа шаарында өткөрүлдү. Бул жаңыдан түзөтүү киргизилген Жоңхуа Эл Республикасы мамлекет ортоктук тил жазуу законун түзөлүшкөндөн кийинки туңгуш жайылтуу, жалпылаштыруу, үгүт аптарыга барып, мамлекет ортоктук тил жазуусун закон аркылуу жайылтуу, жалпылаштыруу, күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эпкинди илгерилөө негизги тема кылынды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Чаң Иң, Дилшат Чаң карктын кабарын угасыздар. Башталуу аз эми нак майданында мамлекет ортоктук тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу, үгүт аптарыгы көргөзмө оюн номерлери кыймылы өткөрүлдү. Аптыным райондун 5-чи кезектүү мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүү таланттары көрүнө келинди. Тяньшандын түштүк түндүгүнөн келген мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүү таланттары сахнага чыгып, мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүү кечиримчилерин ортоктошту. Пычан ууданы Лукчун шаарчасы 3 көпүрө кыштагынын тургуну Паридам Рахман мындай деди. Мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнгөндөн кийин өзүмө ансайын ишенип, маанайым жаркырап калды. Мен өзүм мамлекеттик саякат жетекчилик күбөлүгүн алып, өзүм саякат кооперативин ачтым. Мен мындан кийин ансайын көп жаштарды командабызга баштап, журтубуздун маданий саякат аңгемелерин жакшы баяндап, айрыкчалык саякатыбызды өнүктүрөм. Аптыным райондук партком агартуу кызмат комитети, Аптыным райондук агартуу назаратынын 1-чи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ли Жэнжүн кийинки карымда мамлекет бир туташ түзгөн окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, Жоңхуанын классикалык чыгармаларын үндүү окуу, тил, маданият иш жүзүндөлүгү сыяктуу кыймылдарды терең улашып айдырып, балдар чоңдордун корун кармоо сыяктуу бала чакалуу ортоктук үйрөнүү кыймылдарын сызыл тереңдетип, мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүүнү мектептерден үй бүлөгө, коомго чейин кеңиртээрин билдирип мындай деди. Бул жылкы үй таптарыгын мөрт деп билип, мамлекет ортак тил жазуусун жалпылаштыруу өткөлүнө аз салуу жана сапатын өстүрүү аракетин тыңгырыктуу жылыштатып, Абдырам районунун жогору сапатта өнүгүүсү, күчтүү мамлекет куруу жаан сабарында эткин дилгерлөргө тейлөө жүргүзүү үчүн мамлекет тил жазуу иштери салым күчүн кошобуз.
0: Алтын күздө Биңтуандын жер-жерлериндеги краптар чордонду кармап базарга салынып, бүт мамлекеттин жер-жерлерине сатылды. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бейтүн шаары Дэрен суу сактагычынын бакмачылык базасында кармоо жумушчулары түндө жайган тор капастарды жыйнап, капас-капас чоң краптар жандуу болуп, айруу, салмагын таразалоо, жашке салуу, оромолоо аркылуу жер-жерлердин базарларына жөнөтүлдү. Синжан, Байхожо Чэн, айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптулук шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Пан Эрчан, Алтай тоосунун кары эриген, сууда багууга сөөнүп, суу сактагычтан чыккан краптар чоң даамдуу. 9-нчу айдан баштап түркүм-түркүмдөп кармап базарга салынаарын, негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанжу, Шинжанга сатыларын тааныштырып мындай деди. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 800 кг. Учурда эркек краб 430 граммга, ургачы краб 210 граммга жетти. Суу жакшы, чөп жакшы, крабтары жакшы багылды. Шуанхы шаарынын чоң крабы окшош эле мол түшүмдү утурлап алды. Бакмачы түтүндөр кайыкка олтуруп, көлмөлөрдүн ортосуна барып, даскан түрдө тор жыйнап айырып, сапсары семирген жандуу крабтары ар тартынан жээкке алып чыгылды. Бакмачы түтүн Лю Чао кабарчыга. Бул краптардын кармап эле жөнөтүлөрүн Куайди аркылуу бүт мамлекеттин жер-жерлерине учак менен экинчи күнү жетүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Учурда 20 тонна түшүм мөлчөрү бар, жылдык кирешеси 1 миллион 500 миң юан, берекети аябай ойдо кудай. Байян шаары Байян Сиху крап бакмачылык базасында быйыл 4-нчү айда кое берилген 4 миллион крап чабагы 5 ай экологиялык багып көбөйтүү аркылуу чоңоюп кармоо мезгилине кирди. Чөйчөк шаары Лабашан айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чүпаң тааныштырып мындай деди. Бакмачылык базасы тордо жана тордон сырткары кош учта сатууну колдонуп, заказ ажатына карай чыныгы убакытта кармоо мөлчөрүн теңшеп, эң зор даражада кармоодон тартып, тамак үстөлүнө чейинки барыш айлануусун тизгиндеп, керектөөчүлөрдүн сапаты жакшы, жашаң тирүү жакшы крап жей алышына чыныгы кепилдик кылган. Ал мындай деди. Краптын эти жакшы, даамы чүйгүн. Негизинен Тарбагатайдын айланасына, түндүк Шинжаңда каргайса аймак областтарга жана Үрүмчү базарына сатылат. Базар сатуу жолу өтө туруктуу.
1: 9-нчу айдын 15-нчү күнү Шинжаңдагы тунгуч XR киноканасы Кучар Күсөн ажайыпканасында расмий ишке киришти. Саякатчылар Шаңдуу Күсөн маданиятынын чөгү ыңгайында туюнду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул кинохана бүт жер шаарындагы тунгуч отуруп көрүү ыңгайындагы жеңил типтеги көз айнек, микро типтеги түс берүү аспабы жана потенциалды тизгиндөө системасы орундук киноканадан турган чөгү ыңгайында тасманы көрүп туюну көрөрмөндөрдү кино көрүүдөн кино ичине алып кирип, жанында отуруп көрүүчүдөн башынан өткөрүүчүгө айланууга мүмкүндүк жаратты. Тунгуч коюнак майданда саякатчылар мурда Бейжин идаралык кино майрамында эң сонун жоромолдонгон Роял кино атагына ээ болгон Шуанзаң жана Күсөндү көрдү. Юннандык саякатчы Линка мындай деди. Баяле көргөндөн кийин абдан жакшы туюнуу сезимде болдум. Мен бул жабдууну такагандан кийин мурдагы байыркы Күсөн бектиги көз алдыма пайда болду. Ичинде дубалдар, таш үңкүр, ырбий бар экен, дагы чоң тилкедеги торок бар экен. Жанымда пайда болгондон абдан толкундандым. Күсөн байыркы Жибек жолу маданият алмаштыруусундагы зарыл түйүн. Мурдагы 4 чоң маданият тоошкон 9 жолдун тоому эле. Бүгүнкү күндө XR техникасынын жардамында кызыл миңүйдөгү тембил ара дубал сүрөттөрү кайрадан нурун чачып жаркырап, Ордо ырбий мелодиясы уакыт жана мейкиндик алкы бардыкка келип, тарых китептеги муздак жазуу эле болбостон сезүүгө жакындашууга боло турган толук анын үстүнө жандуу түскө ээ болду. Кучар шаардык Күсөн ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Марзия Ахат мындай деди. Абдан көп дубал сүрөттөрү жана байыркы урандылар урап кеткендиктен адаттагы көргөзмөлөрдөн толук көрүүгө болбойт. Эксери жоголуп кеткен майдан көрүнүштү кайра калпына келтирип, ажайыпкананын маданият эстеликтерин жандандырып, тарыхты тороктоого жардам берди. Көпчүлүк чөгүн кайында Күсөн

0: маданиятын ээлеп, ар улуттун чуңха маданиятын ортак жараткан тике сезинде. Бул түрдөгү эксер таратуунун кайдада формалдуу сезимдүү, өнүмдүү түрдө чуңха урутуу ортак тулгутанын бекем уютту.
1: Жакында Шыханса дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Шыханса шаары Достук Танда базарында чуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары ачылып, шаар тургундарын чуң ийче мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен аксыз камдады. Эми кабардан угуңуздар. Кыймыл Нак майданында көптөгөн өзгөчө туюну району орундаштырылып, калык тамыр карматып, мүнөздөтү, кулак жүүнүн басуу, ийне саюуну туюну, жүүндү укалоо сыяктуу жүрөлгөлүү чуң ийче мүнөздөп дарылоо ыңгайын туюнгандан сырт дагы чуң ийче үгүтүнү суусундуктарынан ооз тийип, чуң ийче ден соолук илим жалпылаштыруу көрсөткүчтөрүнө саама кылып ээ болду. Доктор сестралар дагы жеке дене сапатына бириктирип, калыкка жекелешкен тамак менен дарылануу, үйдө үгүтүнү сунуштарын берди. Шыганса шаар тургуну Юу айым мындай деди. Чуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары бар деп угуп атайы сынап көргөлү келдим. Бул форма аябай жаңыча экенин байкадым. Алды менен чай суусундугунан ооз тийдим. Артынан чуң ийче дары жыпар баштыгын жасап алсак болот экен. Аябай сонун болуптур. Демейчиликте чуңгени түшүнбөй тургандар дагы арасынан кызыкты сезин алат экен. Доктуркананын мүнөздөө ордундагы мүнөздөп дарылоо үлгүсүнө окшобой турганы, бул жолку чуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары чуң ийче дарылоо дары маданият тейлөө курамасын алдыга карай жылдырып, номур алуунун кереги жок, алдын болжошунун кереги жок. Кызматтагылар картан кишилер тобу катарлуулардын кечки тыныгуу убактынан пайдаланып кеңеш сурап мүнөздөтүүсүнө оңтойлуу. Шыханса дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана чуң ийче бөлүмүнүн жооптуу доктуру Жаңсы Юан тааныштырып мындай деди. Кыймылдын негиздүү максаты көпчүлүктү чуң ийени түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, карапайым калыкка чуң ийе эмнени иштей алат дегенди билдирүү. Ошондой эле үй деле кээ бир жөнөкөй жумуштарды өздөрү иштеп, чуң ийеден турган болуп маданиятка мураскердик кылуу мүмкүндүгүн жаратуу.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Кечээ 9 айдын 16 күнү 2026 жылдык Чибек жолу каттоо мөрөйү автоном райондук каттоо ташымал универсал акимчилик закон аткаруу боюнча өнөр көрсөтүү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта сап түзүү жана каттоого кол башчылык кылуу, кол жаңсоосу, билим жарышы сыяктуу 4 илим түрү орундаштырылып, бүт Шинжаңдан келген 18 жарышка катышкан команда 400 ашуун каттоо ташымал закон аткаруу кызматкерлери 3 күндүк жарыш сапарында бир сахнада өнөр көрсөтөт.
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгили 10 айдын 1 күнүнөн 7 күнүнө чейин. Поиз билетин алдын сатуу мезгили 15 күн боюнча эсептегенде, бүгүн 9 айдын 17 күнү мамлекет майрам мезгилинен туңгуч күнүндөгү поиз билетин сатып алууга болот. 10 айдын 1 күнү жүргүнчүлөр агымы эң жогору белеси болуусу күтүлдү.
0: 9 айдын 15 күнү Маофуңго 2026 мамлекет майрамдык эс алууда сапарга чыгуу бет алышы алдын түкшүмөл докуратын жарыялады. Шинжаң бүйрү кызыткан саякат өлкө району катарында алдыңкы 3-чү орунда турган, өзү автоуна айдап саякаттоо, жөө жүрүү сыяктуу жогору эркиндиктеги оюн аргалары негизги агым тандоосуна айланган. Эми автоном районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-23 Цельсий градус айланасында, жылуу ороз сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык болот, абанын температурасы 10-23 Цельсий градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында, сыйт сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 12-24 Цельсий градус айланасында, жылуу ороз сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Чыханзада күн ачык болот, абанын температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпан аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 21-30 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда аралыктан турат, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Ан сайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылыну чөлкөмүнө киргизүүсүнүн үмүт бар. Акыл жөндөмдө билерикти камсыз такаганга болобу? Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үст үстүнө тизип коюуга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ан сайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылууну чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ли Тау жакында Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арымы 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынында мындай деди. Ар жылы негизги дарылоо камсыздоо дары тизмесин улантуу теңшеп шартка шай келе турган ан сайын көбөсмө өнөкөт оорулар, аз учурай турган оорулар, балдар оорулары сыяктуу оор оорулар түйүндү салалардагы жаңы дарыларды дарылоо камсыздоосунан отчет кылуу чөлкөмүнө киргизебиз. Ары дарылоо тейлөтүрү жана дарылоо коромо материалдарын отчет кылуу тизмесинин мамлекет боюнча бирдикке келүүсүнө зор күч менен түрткү болуп, райондор арасындагы саясат айырмасынан сайын кичирейтебиз. Жакында өткөрүлгөн мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасынын акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырылышынча, 9-айдан баштап ар кайсы жерлер бул сасык тумоо вакцинасын эмдөөнү баштайт экен. Оорунун алдын алуу тизгиндөө адистери мындай деди. Картайгандар, балдар сыяктуу түйүндү кишилер тобу, мектеп, картайганда күтүн аппараттары сыяктуу түйүндү орундардагы кишилердин сасык тумоо мезгили жетип келүүдөн мурдараак сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн сунуштайбыз. Билүүгө караганда быйыл мамлекет түйүндү кишилер тобуна карата сасык тумоо вакцинасын эмдөөдө аксыз жана колдоо саясатын жолго коюп, маалия каржысы, жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке эсебинен чыгашалуу, жумушчулар уюшмасы каражаты сыяктуу бөтченжерлүү көптүрдүү жолдор аркылуу каржы жеп камтамасыздандырып, айылкыштак райондорундагы картайгандар балдар сыяктуу түйүндү кишилер тобу, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоосуна катышкандары жана камсыздоого катышкан жакын туугандары, жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилер тобу сыяктуулардын сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн колдойт экен.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында узун мөөнөт аракет билериге акыл жөндөмдү билерик такаган көптөгөн тордостор муунунун сырткы бети менен капталган бир айланма теринин ачык агарып, кургакташып жарылып кеткенин, кебирлөрүнүн ары катып калыңдап кеткенин, караганга мөөнөттөн мурда каарыгандай көрүнө турганын байкады. Көптөгөн тордостор жүрөк ыргагы сен узорундагы жашыл нур, нурдун картайсын келтирип чыгарабы? Же билериктен төк качып терини күйдүрүп койгонбу? Же жабдуу толкусу ысып төмөн температурада күйүп жаракаттанганбы деп анализ кылды. Бирок бул караштардын иш жүзүндө ишенимдүү медициналык тиреги кемчил. Анда кол муунунун терисин эмне жаракаттандырды? Көптөгөн акыл жөндөмдү такай турган жабдуу иштетүүчүлөр бул саатты камсыз такаганга болобу деп кабатырлана баштады. Чыныгы себеп эмне? Тери оорулары доктурлары клиникада бул түрдүү кол мууну терисинин өзгөрүшүнүн аябай типтик бир өзгөчөлүгү бар экенин, такай турган нерселердин тийишүү чөлкөмү менен жакын даражада бирдей экенин, бир бөлүк орундун агара турганы же түсүнүн каныкташа турганы, жарылып калыңдай турганы, сызыкчаларынын каныкташаны канын байкаган. Мунун чыныгы себеби артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи менен дүүлүгүдөн болгон. Учурашуу мүнөздү тери сезген ичинен турган эки түрдүү тери маселесинен болсо керек. Биринчи себеп. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи кечигип пайда боло турган иммунду артыкча сезгирдик реакциясы болуп тери билерик сезгирдештирүүчү заттар менен кайталай учурашкандан кийин иммунд системасында сезгенич пайда болот. Чукул мүнөздүү мезгилде кызарып кычышат, өнөкөт мезгилинде пигмент алсыздайт. Тери агарат, мүйүз заты калыңдайт. Бул безеткинин типик оору себеби эсептелет. Саат боосу, саат үстүндөгү кээ бир төмөн молекулалуу химиялык курамдар, мисалы, металл никель, металл хром, каучук курамы, боёк материалы, жабыштыруучудагы калдык заттар жарым антиген сапатында теринин ички бөлүгүнө сиңип кирип, иммун системасын дүүлүктүрүп сезгирдик пайда кылат. Металл никель, металл хромго артыкча сезгирдик. Никель кишилер тобунда көп көрүлө турган сезгирдик пайда кыла турган металл. Таралма оорулар илими боюнча текшерүүдөн белгилүү болушунча адатта кишилер тобунда никель артыкча сезгирдик оорусуна чалдыгуу салыштырмасы 10%дан ашып кеткен. Билерик дагы кулак ийимектеринен калса эле никель менен учурашуунун ачыкка чыгуу кайнар экен. Андан башка оору мисалынан испатталуусунча билерик түймөсүндөгү хром элементи дагы учурашуу мүнөздү тери сезген үчүн өз алдынча пайда кылат. Узун мөөнөт никель артыкча сезгирдик тери сезгеничи айткандан кийин дагы учурашкан орундарда чөлкөмдө ак дак пайда болуп билериктин асты жагындагы теринин агаруу белгисине тикелей ишай келет. Алгачында оор эстелиги бар металл бетиндеги никель курамы суулу барсылдак тибиндеги чукул мүнөздүү учурашуу мүнөздүү тери сезген үчүн келтирип чыгарат. Акерлик кислота эстер түрүндөгү желимге артыкча сезгирдик. Билерик толкусунун жабыштыруучусу полот парда, коргоо пардасы желиминде акралит кислота эстери туундулар бар. Мунун ичинде 4-чү акралит малин типик сезгирдик пайда кылуучу курам эсептелет. Көптөгөн оокастарда тек билерик асыроо пардасын чаптаганда гана муун тери сезгеничи көрүлөт. Ошону менен бирге клиникалык оор мисалында билерик толкусундагы желим акерлик кислота эстери учурашуу мүнөздүү тери сезгеничин келтирип чыгарат деп оор мүнөздөлгөн.

Экинчи себеп. Дүйлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздүү тээри сезгеничи. Артыкча сезгирдикке салыштырганда дүйлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздүү тээри сезгеничи көп бөлүк сандагы кишилердин муунунун агарсуу, жарылуусу, калыңдап кетүүсүндөгү негизги себеп болуп, ары артыкча сезгир дене болбосо дагы оор пайда болот. Билерик муунга бекем чапташканда бекем бекитилип, ысык, тер жыйылып калган бир бөлүк микрочөйрөнү калыптандырат. Узун убакыт бекем бекитилген болсо, муундун мүйүз заттуу кабат артыкча суу менен биригип кетет. Мунун тикелей белгиси теринин нымдуулашып агаруусу. Мүйүз заттуу кабат суу шимиргенден кийин теринин майтоосу курулмасы бузулуп, коргоо күчү зор даражада төмөндөп кетет. Буга саат боосу, саат кабынын күндөлүк кыймылдагы уланды сүркөлүүсү, бир бөлүк басым күчү кошулуп бекем бекитилген, ным кошулган механикалык сүркөлүүдөн турган кош жаракаттанууну калыптандырып, ар күнү акырын мүнөздүү жухма дүүлүк туруучу тери сезген үчүн калыптандырат. Узун мөөнөт калкан бузулса, тери мүйүз заты катуу болуу, тери бети калыңдоо, бир бөлүк орун агаруу сыяктуу белгилер көрүлөт. Булар көптөгөн тордостор жолдогон кол муунунун териси картаюу темпи жана сүрөтү менен негизинен шай келет. Ошону менен бирге узун мөөнөт тер дене сыртындагы метаболизм заттары бекитилип туруп калса, алсыз мүйүз заттуу кабатын уландуу дүүлүктүрүп, мүйүздөшүп, өсүүсүн ан сайын оорлоштуруп жиберет. Андан башка дагы бир түрдүү оңой ээнө карала турган себеп бар. Кол жууганда саатты алып жибербестик. Кол жуу суюктугу, тазалоо көбүгү саат боосу менен теринин ачыктарына кирип кетүүсү мүмкүн. Айрыкча кол таза жуулган болсо да, бирок саат боосу ичиндеги калдык тазалоо суюктугу терини кыска убакыт дүүлүктүрүп, кызылдак жана кычышууну келтирип чыгарат. Бул бир канча сунуш сизди камсыз такоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Биринчи, анафилаксиянын кайнарын табууну үйрөнүп алып, убагында сактануу. Эгер теридеги өзгөрүш тек саат боосунун тийишүү ордунда эле көрүлсө, саат боосунун курамына артыкча сезгирдик. Мисалы, металл, каучук же жабыштыргыч көрүлгөн болсо керек. Никель, хром металлдарында артыкча сезгир деп оору мүнөздөлгөндөр нейлон, токулма буюм, таза сельсийлүү желимдүү металл ион, саат боосун алмаштырса болот. Металл саат түймөсүнүн териге тикелей чапташып алуусунан сактануу керек. Акрилик кислотасыздарын артыкча сезгир кишилер артыкча чаптап асса, ошондой эле коргоо кабанын чыгарып жиберсе болот. Экинчи, убагында абай өткөрүү тазалоо. Аракеттен кийин билерикти алып жиберип, таза суу менен муунун жууш ары сүртүп кургатуу. Терди тери менен саат боосу арасында узун убакыт туруп калуусунан сактануу керек. Саат боосун мөөнөтү тазалап, тер жана кирлерди чыгарып салуу керек. Ар күнү бир сааттан артык убакыт калтырып, билерик така бастык, бекем бекитилген ным чөйрөнү жоюу керек. Үчүнчү, кол жууган бет жууганда билерикти алып салуу. Тазалоо суюктугу калдыгынын саат боосу арасына кирип терини дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Төртүнчү, көрүнүшкө негиз саат боосунун бош бекемдигин теңшөө. Тыныч абалда же кыш мезгилинде азыраак бекем болсо болот. Аракет кылганда же жай мезгилинде дымык, ным чөйрөдө бир манжа киргизгенге боло турган даражада бош теңшөө керек. Булар жүрөк ыргагы, кан басымы сыяктуу сензорлордун сандуу маалыматтарынын туруктуулугуна таасир жеткирбейт. Ар басылуу жана сүркөлүүнү азайтып, терди буугайландыра турган боштукка ээ кылат. Эгер дене аракет билерги, акыл жөндөмдү билерик такап, терини жаракаттандырган болсо, мындай иштесе болот. Биринчи, калканды калыбына келтирүү. Тери жаракаттанган орунга сырттан нымдуулук сактап калыбына келтирүү майы. Сырамид, вазелин түрүндөкүлөрдө бузулуп кеткен мүйүз затын калыбына келтирген жерге үчүн чапташ керек. Өнөкөт калыңдап жарылып кетсе, доктурдун көрсөтмөсү боюнча нормал мүйүз затын теңшөө майын иштетсе да болот. Экинчи, даарылануу. Эгер безетке кайталай чыкса, кычышуу, актак уланды кайтпаса, тери оорулар бөлүмүнө барып дак чаптагын сынак кылып, сезгирдик пайда кылуучу кайнарын туура аныктап, билерик жана саат боосунун материалын тандоо сунушталат. Үчүнчү, тордо таралган бир канча карашты деп акыл жөндөмдү такай турган жабдуулардан өзүн качуурунун ажаты жок. Тери чыгарган алгачындагы сигналды көрүп туруп, көрбөгөнгө салбастыкка болбойт. Принципти түшүнүү, калптуу оору мүнөздөө жана дарылоону туура таануу, жакшы такоо адатын жетилдирүү керек. Акыл жөндөмдү билерик дагы эле соо турмуштун жакшы жардамчысы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз. Көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жууп болгон идиш аяктарды айрым коюу. Бир жерге үстүнө койбостук. Идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстүнө тизип коюу көптөгөн кишилердин адаты болуп, боштук үнөмдөйт, иреттүү көрүнөт. Бирок маселе болсо, бир жерге үстүнө тизип койгон идиш аяктын ички бетине бир кабат жука суу пардасы кыстарылган болуп, суу эки парча фарфор бет арасында туумчугуп калып, табигый буулана албайт. Кийинки жолу иштете турган кезиңизде алсаңыз, эң астындагы идиштин ички бетинде дагы кургабаган бир айланма из болот. Сылап көрсө ным турат. Ал бир кабат нымаба идиш түбү менен идиш ооз арасындагы тийишүү бетиндеги бактериялардын акырын көбөйүүсүнө жетет. Сизче идиш аяк таза жуулган болсо да, бирок жууп болгондон кийин коюу аргасы туура болбосо, бул идиш аяктын кургакташы мурда ага ным кыстарма кабат чөйрө жаратып бергенге барабар. Үстүнө тизип коюлган идиш аяктарды бүтүндөй кургап болгондон кийин анан коюу керек. Эгер жууп болгондон кийин дароо тизип коймокчу болсоңуз, эч болбогондо алды менен кургак сүлгү менен идиш аяктардын түбү ооз арасындагы бир айланма сууну сүртүп анан тизип коюу керек. Идиш аяк шкафындагы тизип коюу боштугу өтө таар болгондуктан аба кире албай, кургач темпи ал сайын акырындап кетет. Бүгүн идиш аякты жууп болгондон кийин алды менен айрып коюп, кургатып анан тизип койсоңуз болот. Идиш түбүнө кургабаган суу изи калып калбайт. Кийинки жолу алганда идиш бүтүндөй кургак болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Хотен аймагынын тоңгуч ирет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө угасыздар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хо Цзонг Юнду тааныштырабыз.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Кымбаттуу угармандар, эми назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Корла алмурду өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны жана Донфаң Шыңгонун өзөктүү түшүмү жакшы мөмө боюнча 100 автонанын жолго чыгуу аземи Корла алмурду нак товар соода борборунда өткөрүлдү. Толтура жаңы алмурт жүктөлгөн 10 муздак жынжырлуу ташуу автоунаасынын өндүрүш районунан тартиптүү жолго чыгуусу менен тоңгуш түркүмдөгү 200 тонна асыл сапаттуу корла алмурту Шинжаңдан чыгуу сапарына расмий аттанып, бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң базарларды көздөй жүрүп кетти. Кыймыл нак майданын мөмөлөрдүн кушкер жыты каптап, карбалас көрүнүш жаралды. Кампада сактоо сыйгындай кызматчылар алмурттандоо, асыл алмурттарды айыруу, ороп жашыктерге салуу катарлуу жумуш тартиптерин тартиптүү аяктап, мөмө сапаты, таттуулук даражасы жана жаңылык даражасын катаң тескиндеди. Жашык-жашык кабыгы жука, эти морт, сонун алмурттар иреттүү тизилип, автоунаага жүктөлүп, кампага киргизилип, бүт барышта муздак жынжырлуу жашаган бойдон сакталып, алмурттун алгачкы дамы эң зор даражада сактап калынды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдү чыныгы корла алмурту даамына ооз тийүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Билүүгө караганда, бул жолу муздак жынжырлуу 100 ташуу автоунаасы түркүмгө бөлүп ташый турган болуп, жалпы чыгарыла турган товар мөлчөрү 2100 тонна. Буларды 3-4 күн ичинде ташып болуу, тоңгош түркүмдө Шинжаңдан чыгарылган алмурттарды ар тартынан ар кайсы жерлердин акыркы учундагы базарларга жеткирүү божомолдонгон. Бул жолку Шинжаңдан чыгарыла турган алмурт Пандонлай, Донфаң, Жиншуан, Жиңдоң, Чуаңсин чекене сатуусу, Дарунфа, Жияоюй, Хунан Люйе мөмөчүлүгү, Соухун тобу, Хэнэн Вэнбанг, Бэйжин Синфади, Чэнсин Джиюэн мөмөчүлүгү катарлуу мамлекет боюнча даңктуу 10 соода сарай, танда базары, жынжырсымал даңктуу мөмө маркелери, электрондук соода өрүштөрү жана чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларына нишандуу ташылып, бүт мамлекеттеги негизги агым керектүү базарларын каптайт.

Жакында Жөңгө Синжаң үчүнчү кезектүү багыраш көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы жана Жөңгө велосипед дене аракети велосипедтик саякат кыймылы Куш Доданынын Жеңиш Атан саякаттын Ого районунда башталды. Кыймыл Нак майданында жарыш баштоо буйругуна ээрче жарышка катышкан велосипед күйөрмандары толук дайындалып жолго чыгып, тегиз, шыдыр жасалган көл айланма таш жолун бойлоп, шамалга каршы алга илгерледи. Көпчүлүк шамалга бет алып, көрүктөрдү аралап, көл жээгинде чаап, велосипед дене аракетинин кубанычынан кангычактуу үзүр алышты. Токтобой алга илгерлеп жаткан велосипед мүнөө атреди менен көл жана тоолордун кооз көркү айкалышып, багыраш көлү жээгиндеги эң кооз аракетчан көрүк линиясына айланып, линия жээгиндеги көптөгөн журтчулук саякатчыны арымын токтотуп көрүүгө шык берип, алкоого жаңыртууга эликтирди. Жарышка катышкан чебер Хошу Чи мындай деди. Аябай кубандым. Хошот жактын жарыш маанайы чынында сонун экен. Жарыш жолу дагы тегиз жасалыптыр. Ления жээгиндеги көрүктөр аябай кооз. Бүт барышта багыраш көлүн айланып велосипед миндик. Көл шамалына бет алып, көл көркүнөн үзүр алып, велосипед менен жүрүп абдан жыргап калдык. Руху турпатыбыз дагы жакшы болду. 3 күн жалгаша турган бул жолку жарышта таш жол эрлер мыктылар группасы, таш жол эрлер ашкере группасы, таш жол аялдар ашкере группасынан турган 3 жарыш группасы тургузулган болуп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кесиптик велосипед чеберлери жумуштан тышкары велосипед күйөрмандарын арт-артынан катышууга эликтирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Хотен аймагынан тоңгуч рет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жоңго

эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Хотен аймагы 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине туңгуч ирет өз алдына топ уюмдап катышып, мамлекет даражалуу бул сыртка ачып жиберүү өрүшүнө таянып, Хотендин өзгөчө кесип натыйжаларын чордондо чагылдырып, экономика соода боюнча чиркештирип, кызматташтыкты тереңдештирип, жаңы доордуку Хотендин өнүгүү жашоо күчү жана сыртка ачып жиберилген жаңыча турпатын чар тараптуу чагылдырды. Жакында Хотен көргөзмө району Нак майданында маданият жоорулушу маанайы коюу болду. Хотен аймагынан анар ашы, ата мекен сапары, жаш өспүрүмдөр сезим жоорулуштуруу түрүнө катышууга келген окуучулар тартымдуу ырбий номерлерин аткарып, мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн көрөрмөндү көрүүгө эликтирди. Каракаш удандык 5-чи орто мектеп окуучусу Турсунгул Абдымамат чын пейили менен Бээжиндин Шинжанга жардам берип колдоосунда биз Шинжандан чыгып мамлекет даражалуу жармеке сахнасына кадам кое алдык. Жана ата мекенибиздин өнүгүүсүнө күбө болдук. Дагы Шинжаң маданиятын сыймыктанган түрдө дүйнөгө көрсөтө алдык. Бул жолку түшүмүбүз абдан жемиштүү болду, деди. Кубалык көрөрмөн Рынье мындай деди. Тартымдуу ырбий номерлери мени Шинжанга талпындырды. Шинжандын табигый шарты жана үрп-адаттарынан дагы да көбүрөөк тереңдей түшүнүүнү үмүт кылам. Хотен аймагы бул жолку жармекеге катышууда асыл сапаттуу байлыктарды биргелки жоспорлоп бириктирип, аймак боюнча 50 жети керкана, Көнүйө шаарындагы жети керкананы 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдө алып, жармекеге катышууга уюмдады. Булар токулма кийим кечек, акакташ маданият жаратуучулугу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, чек ара алкыган тейлөө, илим техника жаратуучулук түшүмдөрү катарлуу көп бөлүктү өз ичине алган болуп, акакташ оймо чыгармалары, кумдуу чөлдүн органик аштыгы, өзгөчө дары чай, колдо токулган килем катарлуу өзгөчө жакшы түшүмдөр чордондо көргөзмөлөндү. Жармекеге катышкан көптөгөн керкана Нак майданда буйрутманы колго келтирип, кызматташтык каалоосун түздү. Көнүйө шаары Ючуан шаарчалык мамлекет менчигиндеги мал мүлүк чектүү жоопкерчилик шериктигинен жооптосо Жао Шаолиаң тааныштырып мындай деди. Бул жолу жалпы 128 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмүн көргөзмө кылдык. Көлдүн тоосунун кар суусунда сугатталган яң жызы көрүчү, алтын түс таруу, органик мөмөкага катарлуу түшүмдөрүбүз көпчүлүктүн жактыруусуна ээ болду. Учурда Бээжиндеги эки каркана менен алгач карымда кызматташтык каалоосуна келиштик.

Синжаң Шинурунда айыл жарба илим техника өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик чектигинен жарминкеге катыштырган уругу алып жиберилген соко чылан, жаңгак, кургак жүзүм катарлуу көп түрдүү асыл сапаттуу айыл жарба түшүмдөрү нукура, табигый, таамы жакшы болуудай абзелдүүлүгүнө таянып, сансыздаган күйөрмандарды эликтирди. Бул чектиктин жооптуусу Лиан Джинсен нак майданда сынап туйну кызуулугу абдан жогору болду. Көптөгөн сатып алуучу соодагерлерди чиркештирип келишүүгө эликтирдик, деди. Хотен аймактык соода иштери идарасы көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуанхуан мындай деди. Бул жолку жарминкеге катышуу Хотен аймагынын кесип өнүгүү натыйжаларынын бир жолку чоордондуу чагылдырылуусу. Дагы да маңыздуусу сыртка сатуу жолдорун кеңейтүү, журчулуктун кирешесин арттырууга кубат кошуудагы нактылуу иш чара. Биз уландуу түрдө Бээжиндеги түрдүү көргөзмө өрүштөрүнө таянып, Бээжин Хотен кесип кызматташтыгын тереңдештирип, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарууда сызыл түрткү болуп, район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.

uyumdap 2026 жылдык Жөңгө эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-7 айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 1-7 айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору туруп, мамлекетибиз боюнча 6-орунду ээледи. Автоном райондук өнөр жай жана учурлаштыруу назаратынын партия группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Шырукын мындай деди. Быйылдан бери бүт автоном районубуздун өнөр жай экономикасы туруктуу артып, түйүндүү кесиптердин тиреги күчтүү болуп, керканалардын берекети уланды жакшыланып, 15-5 жылдык жоспорго жакшы баштама ачууга, жакшы кадам таштоого бекем өнөр жай негизин тургузду. Өнөр жайдын туруктуулук негизи токтоосуз бекемделип, айланма абалы туруктуулук барышында сапасын жогорулатты. Катыштуу көрсөткүчтөр тең арымда жакшыланып, туруктуу артып, өнөр жайда электр иштетүү мөлчөрү окшош мезгилдекиден 9.1% артып, өнөр жай керканаларындагы түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү 97.6% болуп, бүт мамлекетибиздекиден 1.6% жогору болду. Ошону менен бирге Үрүмчү шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин өнөр жайы бир кыйла тез артып, салым кошуусу көрүнүктүү болуп, Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Тарбагатай аймагы сыяктуу жерлердин өнөр жайы күчтүү артып, бейнеси көрүнүктүү болуп, чөлкөмдөр шайкешип күз салуу абалы бир кыйла көрүнүктөндүрүлдү. Айрыкча эң көрүнүктүү болгону жаңы козготуу күчү чогуу тездеп, түйүндүү кесиптер күз сала камтамасыз кылынды. Быйыл түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору деңгээлде айланып, керканалардын өндүрүш кубаты тез кое берилди. Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү үчүнчү жолунун электр жеткирүү жөндөмү токтоосуз жогорулады. Жумшак титан, көмүр кычкылы, литий, метанол, химиялык жер семиртки сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн өнүм мөлчөрү 20%, шамал күчү, күн энергиясы аркылуу электр таратуу мөлчөрү 30% артты. Өнөр жай стратегиясы жаңдан гүлдөнгөн кесип саласынын арткан наркы окшош мезгилдекиден 14.1% артып, артуу тездиги көлөмүнүн жогору өнөр жайынын арткан наркы 6.4% жогору болуп, электр курбаты, түстүү металл, химия өнөр жай сыяктуу 3 чоң түйүндүү кесип саласы бир кыйла тез артып, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70% ашты. Жакшы божомол токтоосуз жогорулап, керканалардын өнүмү ого беттер жакшыланды. Түйүндүү өнөр жай түшүмдөрүнүн баа абалынын жакшылануусунун аркасында өнөр жай керканаларынын өндүрүш, соода абалы токтоосуз жакшыланып, пайда деңгээли баарынча жогорулады. Алдыңкы 7 айда бүт райондогу көлөмдөн жогорку өнөр жай керканаларынын соода кирешеси 1 триллион 149 миллиард 430 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 10% арткан. Пайда жалпы суммасы 130 миллиард 840 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 58.1% арткан. Эки түрдүү көрсөткүчтүн артуу тездиги бүт мамлекетибиздин орточо деңгээлинен жогору болуп, былтыркы окшош мезгилдеги деңгээлинен алда канча ашып кеткен. Шырукын мындай деди: «Биз муктажды кеңиртүүгө, сапаны жогорулатууга, козготуу кубатын жетилдирүүгө күч салып, түйүндүү өнөр жай түрлөрү курулушу тутка кылып, айланмалуу күзөтүү өлчөнү, изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, факторлук тейлөө жүргүзүүнү камтамасыз кылууну ойдо Кудай жакшы иштеп, керканалардын өндүрүш соодасындагы, түйүр курулушундагы бөгөттөрдү, түйүндөрдү, кыйын түйүндөрдү бекем чечип, артыкчылыкка ээ кесип салаларын токтоосуз жакшылап күчөтүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип салаларын жетилдирип, зоройтуп, өнөр жай экономикасынын жакшы айлама абалын күз сала туруктандырып, бүт райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жаңы тепкичке көтөрүлүүсүн илгерилетебиз».

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хэ Цзонг Юнду тааныштырабыз. Аксуу аймактык Чиминг мектебинде бир топ өзгөчө окуучулар бар. Алардын кээ бирөөлөрү эч нерсени уга албайт, ал эми кээ бирөөлөрү күн нурун көрө албайт, кээ бирөөлөрү өз дүйнөсүндө жашайт. Мектеп партия ячейкасынын шужиси Хэ Цзонг Юн ушул канаты кайрылган периштелерди коргой турган киши. Өзгөчө окутуу кызматы менен алектенген он нече жылда Хэ Цзонг Юн ар бир өзгөчө жандын чын пейилдик менен коргоого арзый турганына, ар бир бекем туруунун бир үй бүлөнүн тагдырын өзгөртө турганына бекем ишенди. Жалгыз суроо оорусу тарбиясы көпчүлүк моюндаган өзгөчө окутуу саласындагы эң кыйын түйүн деп каралган. Сяоминг 3 жашында тил жөндөмү начарлап, жалгыз суроо оорусу деп ооруу мүнөздөлгөн. Үйүндөгүлөр аны ээрчитип, мамлекетибиздеги башка өлкөлөрдөгү 2 жыл айыктыруу эмдөөсүн иштегени менен өнүмү баштан акыры ойдокудай болбогон. Былтыр Сяоминг үйдөгүлөрдүн үмүтүн аркалап Чиминг мектебине окууга кирет. Алгачында Сяоминг катуу кылык көрсөтөт, ыйлап, согуп тырмайт. Окутуучуларды тиштеп жараласа дагы эч качан баш тартпайт. Хэ Цзонг Юн мугалимдерге: «Бала атайын иштеген жок, тек өзүн кандай бейнелөөнү билбейт», деди. Сяомингдин тыныч олтуруп угуу сүйлөсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн окутуучулар 3 мүнөт тыныч олтурса класс боюнча мактайт, 5 мүнөт тыныч олтурса бир кызыл гүл сыйлап мактоо аргасын ойлоп тапты. Үн чыгарууну кайра кайра үйрөтүп, буйрукту кайра кайра кайталайт. Акыры бир күнү Сяоминг кылык көрсөтпөй тыныч олтуруп мугалимге ээрчип үн чыгарууга кайра кайра машыгат. Быйыл күздө Сяоминг адаттагы башталгыч мектепке жеңиштүү кирди. Мурда коомго сиңип кире албайт деп каралган бул бала азыр сумкасын асынып адаттагы мектептин сабакканасына кирди. Бала ээрчиткенде кантуу керек? Өзгүнүн өзү кечирүү керекпи? Бул Хэ Цзонг Юнду эң кабатырландыра турган иш. Ошону менен Чиминг мектеби алды менен бүт Шинжаңда акыл парасат жетилдирүү кесиптик тарбиясы жөнүндө изденүү жасап, жумушка орундашууга жетекчилик кылып, сабак системасын кайра куруп, автоуна жууш, аш тамак тейлөөсү сыяктуу алтын актылуу машыгы түрүн куйругулаш курду. Сяока орточо даражадагы акыл курбаты алсыз окуучу. Эми эле конок үйгө барып тейлөө жүргүзүү практика сабакканасына катышкан кезде ал жууркандын оң тескери бетин дагы анык айырып ала албайт болчу. Мугалим жумуш тартибин айтып болгондон кийин ал дароо унутуп калат эле. Хэ Цзонг Юн: «Анда астайдыл түшүндүрүп, ар бир аракет боюнча үйрөтөбүз», деди. Төшөк каптоону нече жолу үйрөттү. Төшөк чапкыч жабуу, колмо кол үлгү көрсөтүп үйрөттү. Сүлгү бүктөөнү, буруч туура болбосо кайрадан бүктөдү. Бир баскыч, бир баскыч боюнча үйрөтүп, канча ирет кайталаганын билбейт. Сяока акыры өзү иштей ала турган болду. Кийин Сяока кесиптик техника жөндөм жарышынын жарыш майданына чыгып, адаттагы окуучулар менен бирге бир майдан жарышка түштү. Төшөктүн жанында туруп, ал 4 мүнөт ичинде конок үйгө тейлөө жүргүзүү жумушун астайдыл аткарды. Төшөк чапкыч жабуу, жууркан каптоо, иреттөө, сахнада көрсөтүү жумушун бир жолдо аткарды. Ошол жердеги кишилер көздөрүнө ассык жаш алышты. Азыр Сяока жергиликтүү орундагы бир токмачылык керканасында жумуш иштейт. Туруктуу кирешеси бар. Анын энеси Хэ Цзонг Юндун колун бекем кыса кармап туруп, «Баламдын өз жанын өзү бага ала турганын ойлоп дагы көрбөгөмүн», деди. Бул сөз Хэ Цзонг Юнге канча жапа тартса дагы, чарчаса дагы арзый турганын сезиндирди. Көзү көрө албай турган Сяора Чиминг мектебинин кесиптик курс аркылуу укалоонун негизги техника жөндөмүн жетик ийгерди.
Азыр Хынан окулоо кесиптик шоянынын 2-чи жылдыгынын окуучусу. Анын нишаны өтө айкын. Үйрөнүп болгондон кийин журтуна кайтып, өзү укалуу дарылык ордун ачат. Сяуры, Чеминг мектебине барууда мурда менде эч кандай аңсо жок эле. Келечегимди ойлогонго дагы батын албайт элем. Бирок азыр окшобойт. Менимче болочогум дагы да керемет болот, деди. Сяоминг адаттагы башталгыч мектепке кирди. Сяока кызмат иштеп туруктуу кирешеси бар болду. Сяуры айкын нишанга ээ болду. Кызың үйүндүн карашынча ар бир баланын жакшы жашоосуна мүмкүндүк жасоо бул өзгөчө тарбиялоо окутуучусуна эң чоң жооп кайтаруусу саналат. Жакынкы жылдарда Хэ Цзоньюн менен анын тобу үн түнсүз эмгек сиңирип, өзүмсүз салым кошту. Мектеп алды арты болуп, автоном райондук орто башталгыч мектептердин партия курулушу кызматына үлгү көрсөтүү мектеби. Мамлекеттик 8 март Кызыл Туу коллективи. Автоном райондук Озот негизги катмар партия уюму сыяктуу атактарга ээ болду. Ары Аксуу аймагынын мамлекеттик өзгөчө окутуу агартуу ыслаты тажрыйба районуна ээ болуусун илгерилетти. Хэ Цзоньюн өзгөчө окутуу менен алектенүүдө шашууга болбойт. Шашпай күтүп, акырын-акырын жоро болуп, балдардын секиндеп жакшыланганын көрүү керек, дейт. Кээ бирөөлөр Хэ Цзоньюндун ушул он нече жылда кандай бекем турганы жөнүндө сураганда ал күлүп туруп. Сүйлөй албай турган бала күндөрдүн биринде ойлобогон жерден атыңызды чакырып мугалим деп чакырат. Мындай сезимди эч нерсеге алмаштырууга болбойт, деп жооп берет.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хэ Зонгюндун эски иш эстерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берет.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Құрметті оқырмандар, уақыт байланысы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 17-чи күнү күнгө бейшембе. Обал аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы жана Хотан аймагы, Байынгулун областынын түштүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолуу райондордо кар жайт. Манда Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Көнлүн тоосунун төндүк капталы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда орточо же катуу жаан жайт. Кашкар аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондорунун айрым жерлеринде нөшөр жайт.
1: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 13 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
0: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөн билим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды.
0: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарбек экономика талкуу жыйыны 9-айдын 16-чи күнү жабылды. Көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоктук таанымда бирдейликке келди.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарча жылуулук менен камдоо низамы 10-айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Бул журчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук талабын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эметчиктей кемелдүү укук талабына кепилдик кылуу системасын курат.
0: Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташуу жаңы жолу орун алып жүрүшүп, Шинжаңдын көмүрүн Боокайда айланып тике жеткирип чыгыш бөлүктүн деңиз боюн камдоого кепилдик кылат.
1: Шинжаңдагы туңгуч 9S кол темир борбору ишке киришти.
0: Автоном райондук эл иштери назараты сыяктуу 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарланууну жолго койду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпинь жасанды акыл жөндөм билим техникасында жаңылык жаратуу кесип өнүгүүсү майдан көрүнүштө колдонууну жалпы бетке илгери сүрүп чөйрөлүүлүк кесиптерди өзгөртүп даражасын өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуу, келечек кесиптерди алдын көрүп жайгаштырууну шайкештүү жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдү түрдүү кесипке кубат ыйгаруу мүмкүндүгүнө ээ кылууну көрсөткөн. Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө көзөктү матур кылуу да бекем туруп, жер шартына карай иш көрүп көп кайнаарлуу колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөм илим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакындан бери эмеле карамай шаарынын экинчи кезектүү жасанды акыл жөндөм колдонуу жарышында биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон шаар Ашаан даражалуу акыл жөндөм толкусу төрү тобу жарыштын баалуу сунушу жана шаар тургундарынын чыныгы иштетүү чагылдыруусуна бириктирип, 21 ичке бөлүнгөн жөндөм үлгүсүн такшалдырып кылдаштырды. Мурдак акылы деректүү шаар кудум күзөтүүчүгө окшош болуп, тек сандуу маалымат менен байкаган маселелерди жыйынтыктап бир жаңсыл кылууда дагы эле адамга сөөнчү. Ал эми бул Ашаан даражалуу акыл жөндөмдү тулку болсо карамай шаары 156 чыныгы кесип иштери көрүнүшүндө иргеп тандап чыккан ой жүгүртө ала турган шаар башкаруучулары AIга сөөнүп, көмөскү кырсыктарды демелгелүү сыдырата текшерип, шаар башкаруусун санарыптен санарыптуу башкарууга карай бурулууну ишке ашырды. Бүтүн күндүк тордоку акыл жөндөмдү коомдук кызматкери Шаукага сөөнүп, бул жүрүш шаар акыл деректүү системе ар кайсы тармактар ортосундагы сандуу маалымат очасын туташтырып, коомдук камсыздоо, даарылоо камсыздоосу, картайганда күтүнүү, куткарып жардам берүү сыяктуу миң түрдөн ашуун эл турмушу кесип иштерин бири тордо бирдей бүтүрүүнү ишке ашырды. Карамай шаарынын 90% көпү жогору жыштыктагы өкмөт иштери тейлөөсүндө каалык чапкылабай туруп эле бүт барышын тордо бүтүрө ала турган болду. Ан сайын асык атмалуу болгону система тактаган маалыматтарды автоматтык салыштырып, калыктын кайта кайта материал тапшыруусунун кереги жок. Кызматкерлер тармак аттап чапкылап аныктайт. Карамай шаары Көлүнүн жолу көчө башкармасы иш бүтүрүү башкармасынын элчилер кадры Ли Жиаң күндөлүк кызмат барышында бул оңтойлуулукту сезинди. Ал мындай деди: катыштуу кээ бир маалымат абалдарды 10 минут ичинде эле бизге чагылдырып болот. Алдын ойлогон орундаштыруу, мисалы жумушсуздук механизми, майыптык күбөлүгүн бүтүрүү механизми жана чоң суммалуу даарылоо чыгаша механизми сыяктуу. Бул алдын эскертүү механизмин Тақтап айтқанда саясат адамды іздеп, қиыншылықтуу халықтың бүрөйіні дағы қалтырып қойбай қамсыздығы үшініғы кепілдік қылады. Жер-жерлердің тасыққан тәжірибелерінен үлгі алып Қараман шаары өкімет қосылған жүргізуші қарқана, қосылған баштағы қарқанадан тұрған шайкешті жылыштату үлгісін құрып, 70 гектарды жылдық түйінді міндеттерден барысын жалғалқақту басқаруға алып кірді. Қазіргі чейін бүт шаар бойынша 28 тасыққан ақылы директу қолдану көрінішу торғы шығарылып жүргізілді. Қараман шаардық санарптеші өнігі үдірасы парты группасының мүшесі, орынбасар идара басшысы Заң Емин мындай деді. 10 миллион даражалы акыл жөндөм толуксун көбөйтүү көлчөгүн дайындап, жогору окуу жай, карахана, жекелерде жакшы акыл жөндөм толуксун көбөйтүп чыгаруу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Дагы катыштуу кээ бир толуктама жардамын беребиз. Элге оңтойлуу болуу, элге пайда жеткирүү, кесипке кубат ыйгаруу болсо Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жылыштатуудагы өзөктүү орун алдыруу түйүнү. Нефит, нефт кимия өнөр жайы, көмүрү, көмүр кимия өнөр жайы, жабдуу жасоо сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп автоном район, жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызмат долбоору. Жасанды акыл жөндөм кошулган өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер үйрү аракет планы сыяктуу саясат чаарларын түзүп чыгып басып таратып, өкмөт иштери тейлөөсү, өнөр жайда жасоо сыяктуу салаларда бир түркүм көчүрүүгө, жайылтууга боло турган тасыккан үлгүлөрдү жаратты. Жақында 2026 жылдық алдыңқы қатарда ақыл жөндемді завод болып таңдалып кірген Қомыл, Тияншан Семеното, ақыл жөндемді заводы, чоң санды маалыматты башқарып тізгінді өйрішін құру арқылу, ақыл жөндемді тескеп тізгінді менің жөрелгілі жасанды тажырба менің іштөнің орын алдырып, бардық кішінің емге көндіріш салыштырмасы 22,85% жоғырлады. Қомыл Тияншан Семенот чектүү жооптулық шеректігінің орын басар баш директору Жан Фей мындай деді. 5G, Жақабел есептөөсі, AI сияқты алдыңқы жиегілім техникаларын терең жуырылыштырып, бөт завод алғылықты жабдуларды 100% торғожалғы оны шықашырып, өндіріш үлгісінді, адам қолды башқарып тізгінді өдөн санарапты уақыл жөндімді, автоматтик тізгінді өдөй, түпкі бұрылуын шықашырды. Шинжаңда бүт мамлекет боюнча эң чоң пахта өндүрүш району, 10 миллион мо даражалуу айдоо, Жуңгар ойпоту 1000 чакырымдуу нефт району, жылына бир канча 100 миллион тонна өндүрүүчү көмүр кен бар болуп, мол колдонуу көрүнүшү санарап техникасын орун алдырууну табигый сынага айдоо жана машык майданы менен камдады. Өзүнө таандуу өзгөчө көрүнүш артыкчылыгы жана жашыл эсептөө күчү байлыгына сүйүнүп, Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин уландуу тереңдештирип, көрүнүштү баштап колдонууну тереңдештирип түйүндү салаларда козготуу вертикал түрүндөгү модель, жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы жана түйүндү түр курулуштарын жайгаштырып, чыгыштын алдыңкы катардагы техника жана тасыккан моделин жергиликтин кесип эл турмушу ажаты менен төп чиркештирип, акыл иректүү күч аркылуу түрдүү кесипке кубат ыйгарат.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны кечүү 9-айдын 16 күнү жабылды. Ушул мезгилде 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйынын өткөрүп, санарып экономиканын өнүгүүсү өз ара таасирлешип туюнуу көргөзмөсү, Тянжин атайын майданы жана Чоңчиң атайын майдан кыймылы, камдоо ажатты чиркештирүү жыйыны жана жеринен текшерип изилдөө кыймылын тең арымда өткөрүп, көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортак таанымда бирдейликке келди. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. 4 майдан негизги темалуу талкуу жыйын, санарипти туташтыруу, санарип соодасы жана жол экономикасы, санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу, санарипти башкаруу жана курбат курулушуна үйрүлүп, арасында санарипти туташтыруу талкуу жыйынында 3 түрдүү чек ара аттаган илим техникада жаңылык жаратуу кызматташуусуна кол коюшту. Санарып соодасы жана жол экономикасы талкуу жыйынында атайы түр боюнча кызматташуу демилге каты жарыяланып, акыл иректүү зат жүгүртүү чек ара аттап бирдешип ташуу өрүшүн куруу түрү орун алды. Санарипти акыл жөндөмдүү кесипте колдонуу талкуу жыйынында 4 түрдүү түйүндүү кызматташуу түрү бекитилди. Шанхай кызматташтык уюму карканачылар комитетинин аткаруу баш катчысы Сергей Канафуский, Жунго Шинжаң өзүнө таандуу өзгөчө жогорапиялык орду жана чыгаан санарып негизги жабдууларына таянып, Шанхай кызматташтык уюму санарып соодасы кызматташуусунда сынак айдоо жана улагыч ролун көрсөткөнүн айтып мындай деди. Жунго Шинжаңдын ушул сынак түйүн өрүшү аркылуу алдыдагы кызматташуулар тараптардын чөлкөмүнөн ашып түшүп, бардык мүчө мамлекетти жана өнүктүш мамлекеттерди камтыган көп тараптуу санарып экология системасын жаратууга күч чыгарат. Зат жүгүртүү, соода энергия сыяктуу салаларга түйүндү үйрүлүп, район экономикасын ишке ашыруу аркылуу ортак көлдөнөт. талкуу жыйындан пайдаланып Шинжаң чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү түйүнү курулуш оңотуна сүйөнүп, Тянжин Чончин кесиптерди шайкештирүүсүн тереңдештирип, Орто Азия базарына ылайык келген санарып кызматташуу багытын иликтеп, райондордун санарып түйөнүгүсүнүн тегиз болбоо, камдоо ажатташтыруу шыдыр болбоо сыяктуу маселелерин басаңдатууга өбөлгө болот. Жунго электрондук соода коомунун дайымдуу орун басар башчысы Пан Лехуй мындай деди. Алдыда Орто Азиянын базар ажатына негиз, мисалы Казакстан төмөн мейкиндик экономикасын чечүү долбоору саласында Жунго керканасынын тейлөөсүн үмүт кылды. Соода коомубуз Шинжаңга тирек болуп, Орто Азияга канат керүүгө жакшы тейлөө жүргүзөт. Мунун ичинде көптөгөн оңуттар бар. Бул жолку талкуу жыйында санарып экономикасынын өнүгүүсү өз ара таасирлешүүнү туюнуу көргөзмөсүн орундаштырып, арасында Шинжаңдын санарыптештирүү жетишкендиктер көргөзмө району жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын санарыптүү өнүгүүсүнүн эң жаңы жетишкендиктерин чордонду көрсөттү. Шинжаң Сылуу Рунчуан Тор Илим Техника Чектүү Шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Досун Лин карканада көп тилдүү AI зат жүгүртүү санарып акыл жөндөмөрүшүн жана чек ара аттап көп ыңгайлуу бирлешип ташмалдоо бир туркулашкан системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Өрүштүн курбатын секин-секин түрдө Алатоо Оозу, Коргоз, Кашкар сыяктуу түйүн чек ара ооздоруна чыгарып, санарып соодасы коридорун талкуу жыйындагы демилгеден көчүрүүгө, жайылтууга боло турган чыныгы көрүнүшкө айландырып, Шинжаңдын өзөктүү райондорунун жогор сапатта өнүгүүсүнө кәрқананын күчүн кошобуз.
0: Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети бүгүн 9-айдын 17-чү күнү жарыялоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарча жылуулук менен камдоо низамын чечмеледи. Бул низам быйыл 10-айдын 1-чү күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Эми бул жөнүндөкү станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Низам Шинжаң чыгарган тоңгуч автоном райондор жылуу жылуулук менен камдоо жергилик мүнөздүү закон белгилеме жалпы 7 бап 48 тароо жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу жылуулуктан пайдалануу тейлөөсү көзөмөлдөп башкаруу закондук жоопкерчилик сыяктуу мазмундарды камтыйт. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы маалымат билдирүүчүсү Мариям Исмаил низамдын бекитилүүсү жылуулук менен камдоону башкарууну өкмөт белгилемеси катмарынан жергилик мүнөздүү закон белгилеме катмарына өстүрүп жылуулук менен камдоо жоспору курулушу тижарат тейлөө жылуулуктан пайдалануу ошондой эле катыштуу көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарынын калыпташуусу үчүн ан сайын беделдүү ан сайын туруктуу закон белгилеме негизи менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чыгарылган закон маселе багытында бекем туруп катуу суук райондордун иш жүзүндөгү арыз талабын жетеэрлүү кабылдап бөлмө температура өлчүмүн айкындаштыруу акы кайтаруу механизмин куруу тейлөө жоруктарын калыпташтыруу сыяктуу чаралар аркылуу жоочулуктун суукта жылынуу арыз талабын конкреттүү закон түзүмгө айландырды. Бул жылуулук менен камдоо базар тартибинин калыпташуусуна пайдалуу. Өкмөт жылуулук менен камдоо орундары жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр сыяктуу ар кайсы жактардын укук талабын милдетин айкындаштырып, жылуулук менен камдоо саласынын коопсуз туруктуу, жогору берекеттүү, акыл жөндөмдүү багытка карай өнүгүүгө жетектеди. Низам жоорчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук таламын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишаны эмерчиктей, кемелдүү болгон укук таламына кепилдик кылуу системасын курду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон кызматы комитетинин орун басары мудуру Ежен Шүн мындай деди. Өлчөмдү жогорулатып 28 градустук катуу төмөн чегине орнотуу керек. Жылуулук менен камдоо орундары 24 саат ичинде температурасын өлчөө бекитилди. Анын үстүнө температураны түшкү саат 12-ден саат 16-га чейин берүүнү орундаштыруу мажбур бекитилди. Убакыт тандап температура өлчөөдөгү жылчыктарды тосуу керек. Жылуулуктан пайдалануучу түтүндөр айынан бөлмө температурасын 27 градустан төмөн болсо күндөлүк. Кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 50%, 18 Цельсий градустан төмөн болсо күндүк кемейген өлчөм боюнча жылуулук акысынын 100% кайтарылат. Өзгөчө белгилемеде жылуулук колдонуучу түтүндөрдүн өз жоруктары айынан температура өлчөмгө жетпесе, жылуулук колдонуучу түтүндөр катыштуу жоопкерчиликти аркалайт. Ким белгилемени бузса, ошол акыбетин үстүнө алуу мүлдө катаң чектөөгө айланат. Автоном райондук туракча жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы 1-даражалуу күзөтүүчү Кыңминжие мындай билдирди. Биз жылуулук менен камдоону бүт мезгилдик дайымды улашкан көзөмөлдөп башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, жылуулук менен камдоонун алгачкы мезгили, кычыраган сууктун жогору белес мезгили, жылуулук менен камдоону токтотуу, өткүнчү мезгили сыяктуу алгылыктуу убакыт бөлүктөрүнө бекем кадалып, түйүндүү түрдө көөнү, эски конуштар, чет жака, алыскы тилки райондору сыяктуу жылуулук менен камдоо алсыз райондорго каратмалуу кыдырып жашыруун текшерүүнү улашчу айдырабыз. 12345 өкмөт

0: сыябыз кабарчылары Ваң Ли, Лео Джанан кабарнуга сыздар. Бул жолку талкуу жыйында ачып өнүктүрүү, каржы жүрүштүрүү, орто кутушка жетүү, Азия Европа ачып чеберүү жаңы даңгыл жолун куруу негизги тема кылынып, мамлекет ичиндеги жана Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттерден келген 300 ашуун кишини катышууга электирип, атайын маек жыйыны, өзгөчө кесиптерди көргөзмө кылуу району формасы аркылуу Тарбагатай аймагынын Канткенде Жунго Казакстан 3-чү чек ара аттаган темир жол курулушун мүрт деп билип, даңгыл жол экономикасын кесип экономикасына карай өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түрткөй турганы терең талкууланды. Талкуу жыйын мезгилинде Тарбагатай аймагы ошондой эле Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району Казакстандагы көптөгөн одан даражалуу өкмөттөр менен жаңы материал, чек ара аттаган саякат, автоуна майда тетиктерин кураштыруу, экспорттоо сыяктуу жактарды каптаган көптөгөн каржы салуу кызматташтык түрлөрүнө кол коюшту. Жунго эл аралык мамлекет аттаган шериктиктерди илгери сүрүү коомунун жооптуусу Жаң Жэнжүн кабарчыга мындай деди. Жаңы энергия кесип желеси, чек ара аттаган соода, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжий түртмөктөйбүз. Жунго Казакстан соода өнөр жай жетекчилери экономика жыйынын ачууну түртмөктөп, Тарбагатай үчүн ан сайын көп мамлекет аттаган шериктик жана кесип байлыгын топтоп, Жунго Орто Азия экономика кызматташтыгын түртмөктөйбүз. Хайин Шинжаң илим техника чектүү шериктиги негизинен өнөр жай ташмалы ошондой эле айыл чарба өсүмдүк коргоо учкучсуз учагын өндүрүү жасоо сатуу менен алектенет. Шериктиктин орун басар баш директору Лиян Жаң талкуу жыйыны аркылуу шериктик Орусиянын бир карканасы менен алгач карымда кызматташтык максат наамасына кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Биз соодагер чакыруу боюнча Тарбагатайдын сынак районунан орун очок алдык. Сынак районунда Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусияга бет алат. 9 айын этегинен 10 айдын баштарына чейин бүт автоматташкан өндүрүш линиясы Тарбагатай аймагынын сынак районунан орун алат. Орусия соода тобунун келишим түзүү максат наамасы абдан чоң болуп, биздин ушундай учкучсуз учак айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо учкучсуз учагынын баарына абдан кызыгат экен. Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак району партия кызматы комитетинин орун басары Шудеси, башкаруу комитетинин мудуру Фэн Сяопан талкуу жыйынында Жунго Казакстан эки мамлекеттин зат жүгүртүү баштаа керканаларын сунуш кылып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, темир жол чек ара оозун текшерүү үлгүсү, кезекчи поезддарды уюмдаштыруу, товар кайнарын чордондоштуруу, таратуу сыяктуу саясаттар түйүндүү талкууланганын тааныштырып мындай деди. Талкуу жыйыны өрүшү сыртка карата жолдордун көтөрүмдүүлүк курбаты, таможнадан өтүү артыкчылыгы, зат жүгүртүү өздүк наркы артыкчылыгын жарыялап, Жунго Европа кезекчи поезддарын, чек ара аттаган товар ташмалын, эл аралык зат жүгүртүү карканаларын Тарбагатайга жүрүлүүгө электирип, түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндө чек ара аттаган зат жүгүртүүнү чордондоштуруу, таратуу борборун куруп, орун очок алып иш кошуу, баждан оолак иш кошуу, чек ара аттаган соода камдоо желеси зат жүгүртүүнү зор күч менен өнүктүрүп, тек чек арадан өткөрүп алып калбастык, тек обороттоп наркын арттырбастыктай жөрөлгөлүү жол үлгүсүн түбүнөн өзгөртүп, чыныгы түрдө район орду артыкчылыгы, жол артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, экономика артыкчылыгына айландырабыз.
1: Баркөл Сантанху вокзалы жеңиштүү ташымалдаган Шинжаңдын көмүрүн ХБ-ге ташуу 10,000 тонналык. Тоңгуш жөнөткөн кезекчи поезд жакында ХБ порттогу Таңшан портуна жеңиштүү жетип барды. Бул комолдон Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу, бирлешме ташымалдын расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Тоңгуч сынак жүргүзүлгөн кезекчи поезга Шинжаң энергия тобунун ШТОМЭ 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кенинин сапаттуу таш көмүрү толтура жүктөлүп, Комолу Сантанху 3-чү номурлуу кен районунан аттанып, Ленхэ Комолу темир жолун бойлоп, Санси Шужоодо басып өтүп, Курпалап орто жолду алмашып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барат. Андан кайра деңиз ташымал аркылуу чыгыш Жунго, түштүк Жунго деңиз жээгинде райондорго бөлүштүрүп орундаштырылып, Шинжаңдын көмүрү чыгышка ташуу, Шинжаңдын көмүрүн деңиз жээгине алып барууну көлөмдөштүрүп камдоого кепилдик кылуу жолун ачат. Коян Жоужоу, Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Лиянзы кабарчыга мындай деди. Үрүмчү темир жол идарасы тобу Тайяон темир жол идарасы тобунун колдоосунда Комолу Баркөлү Сантанху көлү кен районунун Ленхэ Комолу темир жолу Санши Шужоу өтүп Курпалоо вокзалы оор жүк ташыган кезекчи поезд, Жиңтаң портунун толук темир жолу, суу жолу, бирлешме желе жолун жаңылык жаратып бардыкка келтирип, Комолдун көмүрүн тоңгуч жолу оор жүктөгөн поезд үлгүсүндө Боокай деңизин айланып портко тике жетип барат. Жаңы жолдун ачылуусу ташымалуу убакыт мейкинде көздүк наркын

0: Zor darajada tömendetti. Мурда Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташууга барып келүү үчүн бүт аралыгына 28 күн кетчү. Жаңы линия ачылгандан кийин ташуу убакты 10 күн айланасына кыскарып, сырткы ташымал берекетин зор темпте жогорулатты. Өкмөт жана карахананын терең шай кешүү натыйжасында Комол шаарынын көмүрүн өндүрүү, ташуу, сатуу, кызмат атайбаны. Коюан, Жужу тобу, Таңшан порт тобу 3 жак жылына 5 миллион тонна туруктуу ташуу мөлчөрү кызматташтык бүтүмүн түздү. Коян Чужоу тобу Бейжин энергия тобу чектүү жооптулук шериктиги Сантанху поезд станциясынын ак майданынын жооптуусу Ван Вэйю мындай деди. Азыр биз Сантанхудак ташуу мөлчөрүбүз ар айда 80 миң тонна айланасында. Ар айда 100 миң тонна болоорун нишан кылып, биз Коян Чужоу тобу Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жаңы жолун улантууну кеңейтип, Баркөлдүн көмүрүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз.
1: Кечүү 9-нчы айдын 16-нчы күнү Шинжаңдагы Туңгуч Кол Темир 9S борбору Үрүнчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Тяньшань булут эсептөө кесип базасында расмий тижарат баштады. Бул автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинин түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү. Шинжаң Кол Темир бир аялдама ыңгайындагы универсал тейлөө аралжысы бөскөлүгүн толтурду. Эми кабардан угуңуздар. Борбордун көргөзмө залына киргенде көзгө тартылганы көргөзмөлөнө турган ар түрдүү акыл жөндөмдүү кул темирлер болуп, көпчүлүк алдыңкы жээгилим техникасы алып келген укмуштуу туюунууну жакын аралыктан сезин алат. Үрүнчү шаарынын тургуну Шиндиен Каң мындай деди. Аябай сонун экен, көптөгөн кызыктуу нерселерди ойноголу болот экен, кыйла көзүм ачылып калды. Кул темир 9S борбор автоунаалардын 4S дүкөн үлгүсүнөн үлгү алып, сатуу, майда тетик, сатуудан кийинки тейлөө, маалымат чагылдыруу сыяктуу тейлөөлөрдү бир толку кылган кул темир бир аялдама ыңгайындагы тейлөө өрүшүн жаратуу. Түшүм сатуу, тейлөө жүргүзүүдөн ишмер жетиштирүү, өлчөм тургузууга чейин кул темир 9S борбору керектөөчүлөрдүн кул темирдин бүт көрүнүштүү керектөөсү жана тейлөө ажатын гана тандырат. Учурда борбордун биринчи мезгили акыл жөндөмдөшкөн катуу деталь жабдуусунан 100 ашуунду орундаштырып, мамлекет ичиндеги 25 башта кул темири жергиликтүү карканалары жана экинчи жолу ачып өнүктүрүү карканалары менен стратегиялуу кызматташууну тургузуп, экинчи мезгилин 2027 жылдын алдыңкы жарымында ишке кириштирүүнү пландаган. Борборго каржы салуучу жак Шинжаң Вэйлай Шыдай Илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сунсю Кун 9S борбор тижарат баштагандан кийин ар жылы 10 миң адам ириэттен ашуун орто баштагыч мектеп окуучуларынын изилдеп үйрөнүү кыймылын үстүн ала турганын. Автоном район даражалуу кул темир жарыш иштеринен 3 майдандан аз эмес өткөрүүнү үстүнө ала турганын, Шыханзада ашөөсү сыяктуу жогору окуу жайлар менен мектеп керкана кызматташуусун алып барып, кесип менен окутуунун журулушусун, жергиликтүү кул темир ишкерлерин жетиштирүү жана запас дайындоону жылыштата турганын тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик курулуш салынганда атактуу жогору окуу жайлар илимий изилдөө орундары менен Шинжаңдын өз жеринин кээ бир өзгөчө түркүк кесиби менен бириктирип, кул темирдин курбатын көрсөтүп өнөр жай өндүрүшү жана соодалык тейлөөдөн турган нактылуу көрүнүшкө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Учурда Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токумачылык түрүнө негизги толук салга чарымда калып ташты. Быйыл жыл ичинде жумушту аяктатып тапшырууну пландады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушунун ак майданында бийик калдайган крандар билектерин ойнотуп бөлүк-бөлүк курулуш материалдарын көтөрдү. Гүл бото аралаштыруу машинасы, курулуш унаалары сыяктуу чоңдуктеги жабдуулар ар бири жүрүп, күркүрөгөн доош жаңырды. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техника пахта кесиби илим техника боюнча үлгү көрсөтүү району 1 миллион урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушунун жооптуусу Хуан Гохуа кабарчыга мындай деди. Учурда токумачылык цехи, даяр түшүмдөрдү сактоо кампасы, текшерүү борбору сыяктуу негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Биринчи номерлуу өндүрүш цехинде азыр 400 ашуун жумушчу жабдууларды башкаруу линиясын орнотуу, ошондой эле өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү, аба теңшегич, күчтүү электр, алсыз электр, көзөмөлдөп тизгиндүү, асма, торус сыяктуу жумуштарды чукул алып барууда. Быйыл жыл ичинде бүтүрүп тапшыруу пландалды. Бул түрдө эл аралык алдыңкы катарда акыл жөндөмдөшкөн токумачылык өндүрүш линиясы жалпы бетке колдонулуп, автоматташтыруу жана санариптештирүү техникасы жууруулуштурулуп, бүт барышы акыл директүү завод курду. Негизинен 60-100 чейин ичке тыгыз жибирилет. Ванго Хуа Хаварчыга түйрү ишке кириштирилгенден кийин дагы жогору деңгээлдеги тажрыйба өрүшүнө таянып мамлекет боюнча сапаттуу пахта жип зарыл базасын күч сала жаратып, Шинжаңдын токумачылык кийим кечек кесибинин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө сызылык кубат ыйгара турганын айтып, мындай деди. Бул түрү түгөлдөй курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин жылына өндүрүлө турган жогору сапаттагы пахта жип 150 000 тонна айланасында болуп, пахтанын жеринде айландыруу мөлчөрү 200 000 тонна болуусун ишке ашыруу болжолдонду.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Быйылдан баштап Шанши өлкөсү Бортала Огласы жана Пиңтуан 5-ши Шуанхы шаарынан шаандуу жардам берип, жардамга ээ болгон жерлердин бардык ажатты Шанши өлкөсүнүн бардык курбатын эмерчиктей, ишмер, кесип, агартуу, дарылоо сыяктуу 8 чоң курулушту жылыштатууну бир жөнкү жоспорлоп, жергиликтин жогору сапаттагы өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжаңга нишаандуу жардам берүүдө кесиптерди гүлдөндүрүү, ишмерлер алдыңкы орунда турат. Шаншиден Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер учурда түгөлдөй кызмат ордуна чыгып, Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматын баштады. Бортала Ооластык тажрыйба орто мектебинде Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген окутуучулар текшерип изилдөө иш түзүүлүгүнө бириктирип, тажрыйба орто мектептин окутуучулары менен чогуу жаңы окуу мезгилиндеги окутуу долбоорун талкуулады. Бортала Ооласынын жергилик ишмерлер кошуунун ан сайын жакшы жетектөө үчүн Шанши өлкөсү кош багытта тарбиялоо, өз ара кесипте такшалуудай ишмерлерди ийкемдүү киргизүүнү жолго коюп, тарбиялоо, булут өрүшү окутуу изилдөөсү, атактуу окутуучулар окутуу, тең арамда сабакканада сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин окутуучулар кошуунун күч сала куруду. Шанши өлкөсүнүн Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча колбашчылык ордо агартуу группасынын башчысы. Бортала Ооластык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шүйжаумин тааныштырып мындай деди. Шанши өлкөсү туңгуч түркүмдө Шинжаңга нишаандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен 203 кишини жиберди. Бул Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер жалпы санынын жарымынан ашуунун түзөт. Буга чатыла турган мектеп жалпы 19. Учурда 70ге жакын атактуу мектеп Шинжаңга кирип, курчалышып орто курууну кулаш жайдырды. Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген дарылоо ишмерлери түгөлдөй кызмат ордуна чыкты. Өзгөчө атайын бөлүмдөрдү көбөйтүүдөн башка дагы айыл шаарчаларга барып, чек ара, туан, майдандарга барып, кыдырып, милдеттүү мүнөздөөнү кулаш жайдырып, сапаттуу дарылоо байлыктарын журтчулуктун жанына жеткирип, тарбиялоонун негизги катмар дарылоо аппараттарына жеткизди. Шаншиден Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген кадр Бортала Ооластык эл доктурканасы парткомунун орун басары Шужеси, доктуркана башчысы Чужиэнфэй мындай деди. Жалпы 659 операция жасадык. Мында 4-чү даражалуу операция 20%дан ашуунду түзүп, Бортала Ооласынын 9 түрдүү дарылоо өксүгүн толтурду. Быйыл Шанши өлкөсү Шинжаңга нишаандуу жардам берүү түйүндүү түрүнөн 110 жолго коюп, түр аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун жакшыртууга кепилдик кылууну пландады. Ошону менен бирге Шанши өлкөсүнүн Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматында дагы соодагер чакыруу чиркештирүү өрүшүн иштиктүү куруп, Шанши карканаларынын орно чогалып, каржы салууга эликтирип, бул аркылуу бир түркүм кесип түрлөрү арт-артынан орно чогалды. Шанши өлкөсүнүн Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча колбашчылык ордунун колбашчысы, Бортала Ооластык парткомдун орун басары Шужеси Ниоза Жоң мындай деди. Бул жылдык эл турмушуна катыштуу 10 чыныгы иштерди урунтуктуу бекем кармап, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушуна нар жеткизип, Шанши өлкөсүнүн Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжа берекеттерди колго келтирүүсүн бүт күч менен түртмөктөйбүз. Жоңхуа улутуу ортоктук толку таанымын бекем уюталы.
0: Караул кана. Чин патшалыгынын чек ара районунда тургузган аскер бийлик жабдуусу Чапчал Шиби автономияданы менен Көк Тала шаарында бүгүнкү чейин бой түрөп турган бир кыйла толук караул кана урандысы сакталып, жергиликтик армия менен эл чек араны коргоо, чек ара коргоонусун бекемдөө жөнүндөгү өткөн иштерди баяндап берди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Абсанттыр караулканасы Бингтон 4-чү Көк Тала шаары 67-4-чү Лиан. Долан туу кыштагынын батыш түндүгүнө божомол менен 6 км келген жеринде жайгашкан. Түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 34.4 м, чыгышы менен батышынын узундугу 31.6 м, 4 бурчунда буруч сереси бар. Надам караулканасы Чапчал Шиби автоном ауданы Надам кыштагынын түштүгүнө 2 км келген жеринде болуп, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу болжол менен 35 м, чыгышы менен батышынын кеңдиги божомол менен 46 м, дубалдын бийиктиги 2.8 м, 4 бурчунда буруч сереси бар. Жапчалшиба автономиялык аудандык маданий эстеликтерди башкаруу ордунун мурдагы башчысы

0: Ансу. Бұл екі қарауыл қана болса Гуаушуйның 8-ші жылы Жунгур-Осия чекараны шалғында бекіткенден кейін жол бойы. Чекара сызығына орындаштырған қарауыл қаналардың бір екенін таныштырып мұндай деді. Морда негізінен чапқыншылардан сақтанып башқа адамдардың өз еркінше өтусіне бол бойтілі. Ошондықтан ұшындай қақыр талаға құрылған. Абусантыр қарауыл қанасы менен адам қарауыл қанасы ошол кезде еленін 4 лагерінің бірі болған Шибе лагерінің тұрушту жері. 1764 жылы Чиң өкіметі Шыңдинден Шибе ұлытының мингден ашуын командир жокерін алып келеді. Алтыгөл үй бүрөсү болуп жалпы 5000 адам батышка карай жүрүп Иле дарыя өрөөнүн түштүк жээгине келет. Алар бир жактан өстөң чаап жер айда бир жактан кароол кананы коргойт. Азыр чапчал Шибе автоном ауданынын чек арасы ичиндеги жети жердеги кароол кана урандысы бирдей Кубанчуу жылдарында курулган. Кароол кана урандысы кымбат баалуунун актылуу буюм катарында сакталып, чек арадагы армия менен элдин чек аранын өтөр жолун бекем коргоосу эстелике алынган. Ансу мындай деди. Кароол кана мамлекет жеринин бүтүндүгүн коргоо, чек араны бекемдүү, улуттардын ынтымактуулугуна карата абдан чоң рол аткарган. Кароол кананын курулганына 200 жылдан ашып чоңхалы тортоктулукту таанымын бекем уютунун зарыл жандуу окуу материалы. Кароол кананын аңгемесин казып биздин ортак аңгемебизди жакшы баяндайбыз.
1: Автоном райондук элчилери назараты жакында коом коопсуздук, малия, адам күчү жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору катандардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарлануусун түзүмдөштүрүүнү расмий ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Жаңадан чыгарылган Шинжаң Уйгур автоном районунун 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаты түзүмүн жолго коюу ичке эрежесинин күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл болуп, улуу жаштагылар кошумча каражаты боюнча өтүнүч кылбай туруп баарлануу, демилгелүү таратууну жолго коюу анык белгиленди. Маалымат системасы ар айда көп тармактын сандуу маалыматын автоматтик салыштырып, 3 ай мурда 80 жашка толуу алдында турган картаңдардын маалыматын жөнөтүп, кышта коомдук конуш тактоо кылуу тикелей кошумча каражат таратуу чөлкөмүнө алып кирилет. Быйыл 9 айда эмеле 80 жашка толгон Коргос ооданы Хөйян шаарчасы Жамбылак кыштагынын кыштак тургуну Огулгүл Копуржан бул үлгүдөн тикелей нарпалуучуга айланды. Чоманенин небереси Делияр Акрам жаңы саясатты оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Өзүбүз чапкылабайлы кыштак кадрлары коомдук камсыздоо картасынын номурун жыйып, системага киргизип тикелей ушул айдан баштап алды. Билөөгө караганда Шинжаң 2011 жылы улуу жаштагылар кошумча каражат түзүмүн тургузгандан бери 100 канча миң улуу жаштагы картаңдар нарпалган. Белгилеме боюнча улуу жаштагылар кошумча каражаты 3 даражага бөлүнгөн болуп, 80 жаштан 89 жашка чейинки картаңдар арайда 75 юан, 90 жаштан 99 жашка чейинки картаңдар арайда 150 юан, 100 жаш жана андан жогору картаңдар арайда 280 юан. Система кыймылдуу башкарууну жолго коюп, жашы өлчөмгө жеткенде даражасын автоматтик тескейт. Автоном райондук элчилери назараты картайганда күтүнүү тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Лиза Тау мындай деди. Көп түрдүү моюндоо жолун сактап калдык. Тордогу чакан программада хөңүн таанытуу, коом коопсуздук, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу көп тармак сандуу маалыматты ортак баарлануунун ишке ашырды. Коомдук конуштун эшик алдына барып тейлөө жүргүзүүсүндө 3 түрдүү ыңгай тең жолго коюлуп, улуу жаштагылардын кошумча каражатын таратууда бир дагы киши калып калбоого кепилдик кылдык.
0: Хотен шаары акакташ маданият саякат кесип желесин мээрчиктеп, төп соодагер чакырып, жаңылык жаратуу твиндеги маданиятта жаңылык жаратуу түрүн иштиктүү киргизип, өзгөчө акакташ чыны түшүмдөрүн изилдеп ачып, маданият жаратмандык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Хотен шаарындагы Бээжин жана Хотен өнөр жай бакча районуна киргенде быйыл 2-нчи айда соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу орночо алган акакташ чыны буюмдарын жасоо каракана сейхи карбалас көрүнүшкө кирди. Өнөрпаз усталары коюп жасоо формасын келтирүү жумуштарын иштеп бүтүп автоматтык электр кумдан жабдуулары туруктуу жүрүшүп акакташ элементине жуурулуштурган акакташ чыны чай идиши тизме буюмдарды жогору температурада күйдүрүп жасап жатты. Карапа устаты Фужаңчын карахана Чиңдөжүндүн карапа жасоо өнөрү жана жергиликтин кен сакталма байлыктарына сүйөнүп акакташ кенин бурчундагы материалдары акакташ керексиз материалы сыяктуу катуу керексиз заттарды акакташ чыны чийки материалына айландырып Хотендин өзгөчө адепке акакташ чыны түшүмдөрүн жасап чыга турганын айтып мындай деди. Изилдеп ачуунун алгачкы мезгилинде биз көп кыйын маселелерге туш келдик. Боек материал салыштырмасы кумдан температурасын тизгиндөө ылайыгында болбоо даяр түшүмдүн бетинде көбүк чыгуу

0: жаракалануу сыяктуу кемтик көрүлдү. Тынбай сынак кылып тескөө аркылуу биз бир жүрүш туруктуу ишенчиликти күйдүрүп жасоо долбоорун издендик. Эң чоң өзгөчөлүгү дал артыкчылыкты өз ара толуктап, карапанын чыдамкайлыгын, жасалуу формасынын мол өзгөчөлүгүн сактап, сылык бетинде акакташты, сылык жылтырак кылып, сезинүүсү өзгөчө жана адаттагы карапай ичинен айрыкча айырмаландырат. Учурда кархана парпоро тизме буюмдары, гүл кумура, чай жана тамак ширеси сыяктуу көп түрдүү түшүмдөрдү изилдеп ачып өндүрүп, акакташ байлык кошулма наркын өнүмдү жогорулатып, жергиликтен маданият жаратмандык кесип өнүгүүсүнө жаңы аракет энергия коюшту. Хотен акакташ чыны түшүмдөрүн жасоо чектүү шериктигинин жооптуусу Ван Хуафэн мындай деди. Учурда биздин түрдүн өндүрүү сатуу турпаты туруктуу болуп, азардын түшүмдү моюндоо сызыл жогорулады. Азыр ишке ашырган түшүм наркы 500 000 юан. Эмикиде биз түшүм технологиясын сызыл кылдаштырып, түз баян электрондук соода аркылуу сатуу жолун кеңиртүүнү пландап жатабыз. Мамлекет ичи базарына терең чөгүү менен бирге чет эл базарын иштиктүү иликтеп, Хотен акакташ маданиятынын маданиятта жаңылык жараткан түшүмүн аркылуусун дагы да кеңири базарга бет алдырабыз.
1: Станциябыз кабарчысы Флоранын кечээ 9 айдын 16 күнү ачылган 2026 жылдык 4 кезектүү Шинжаң Артыш Мүрөйү футбол сунуштоо жарышынын акпарат жарыялоо жыйынынан элешинче, бул кезектүү жарыш 11 айдын 13 күнү Кызыл Суу областынын Артыш шаардык футбол бакчасында башталат экен. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү жарыштын эң чоң жаркын түйүнү болсо, туңгуш жолу Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы. Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын чыгаан күчтүү командаларын жарышка катышууга сунуш кылып, Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы 16 команда, Шинжаңга нишандуу жардам берген 2 өлкө, шаардын күчтүү командасы кошулуп, жалпы 18 футбол командасы Артышта жолугушат. Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын күчтүү командаларынын кошулуусу Артыш мөрөйүнүн район даңктуу маркесинен бүт мамлекеттин жарыш иштерине алкып даражасын жогорулатууну ишке ашыруусуна өбөлгө болду. Кызыл Суу областынын орун басар облас башчысы Айпаша Абдугопур быйылкы жарыш жарыш аркылуу көңүл уютуу, жарыш аркылуу журулушун илгери сүрүү, жарыш аркылуу шаарды гүлдөндүрүү өзөктүү нишанын бекитип, жалпы беткей доор алмашып даражасын жогорулатууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңсонун Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңшинин Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы чыгаан күчтүүлөр командасы алыстан келип Артышта жолугушат. Жунго футбол коому ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Жунго футбол А даражалуулар бирлешме жарышындагы азыр милдет аткарып жаткан кесиптик футболчулар жарыш майданына келип, эл арасындагы чеберлер менен жөндөмүн көрсөтөт. Кесиптик футболчулар менен эл арасындагы чеберлер бир майданда өнөр көрсөтүп, бир майдан ан сайын жогору өлчөм, дагы да күчтүү жарыш футбол салтанатын көрсөтөт. 3 жыл чебердик менен иликтеп алып баруу аркылуу Артыш мөрөйү бүт Шинжаңга канат керген өзгөчө маданият айпесин жетилдирип, бүт элдин катышуу кызуулугу жогорулап, районго болгон таасири сызыл кеңейди. Быйылкы Артыш мөрөйү футбол сунуштоо жарышы эл аралык жогору деңгээлдеги футбол жарыш иштери өлчөмүнө жалпы беткей түздөлүп, катуу жабдууларын жогорулатып, 2026 жылы дүйнөлүк мөрөй тарашуу футбол жарышына окшош нускадагы топту колдонот. Жарыш VAR видео жардам репер системасын колдонуп, жогору аныктыктагы камера менен AI техникасы жарыш майданындагы ар бир тартымдуу алкак жана көз ирмемдерди төп кармап калат. 5G кошулган 4K ашаан жогору аныктыктагы бүт көрүнүштүү доош аркылуу түз баян алып баруу, улап таратуу системасын курат. Дагы телегелешкен көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү септеп, көп тил, көп өрүш, көп турпатта таратуу формасы аркылуу дүйнөнүн назарын оодарат. Айпаша Абдугопур мындай деди. Эң зарыл жарык түйүнү болсо, биз тең арымда бүт маалымат аралжыларын борбор ашкана таратуу үлгүсүн жүрүштөшкөн көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү козготуп, райондун таратуу чектемесин бузуп, Артыш мөрөйүн бүт Шинжаңга, бүт мамлекетке, бүт дүйнөгө бет алдырабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 13-25 °C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 9-22 °C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 10-26 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 12-30 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 12-26 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-25 °C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтінді күн ашық. Температура 13-тен 29 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Шыханзада күн ашық. Температура 11-тен 28 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Санжыда күн ашық. Температура 12-тен 26 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Қомылда күн бұлтты болып артынан ашылады. Температура 11-тен 27 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Турпанда күн ашық. Температура 21-тен 35 Цельсий градусқа чейін ысық. Чығыш түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Корлада күн бұлтты. Температура 18-тен 29 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Ақсуда күн бұлтты. Температура 13-тен 26 Цельсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Артышта өткін жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөкү жаанга өзгөрөт. Температура 15-тен 21 Цельсий градусқа чейін жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда нөшөрлөп жаан жаап, артынан өткін жаанга өзгөрөт. Температура 15-тен 23 Цельсий градусқа чейін жылуу сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткін жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-дан 20 Цельсий градусқа чейін жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Жоғорда барайынан малыма тұқтыңыздар. Бүгінкі Шинжан жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолқы Шинжан жаңылықтар беруіміздегі мақалаларды құтырғындыр Өмірбек Тоқтобек, Роза Қызайбек, Бегімат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Роза Қызайбек. Редакторлору Қашқарбай Турдалы, Гүлқада Ақын. Жауапты редактору Маметимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кунак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, жымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи рет көргөндө жүрөгүн бакытка бөлөгөн. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедин. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, ары сүйү аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар. Уақыт байланышы менен көркөмүн ар сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүн ар сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жогору түшүм алуу рекорду уландуу жаңыланып, бир тал сорттуу үрөөн түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорун алтынга толтурду. Жың ооданы Дахы Янза шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек төөнү жакшы багып байуу жолунда жүрдү. Батыш бөлүктөгү 12 өлкө дыйкан иштемчилери үй бүлө тейлөөсүн шайкештүү өнүктүрүүгө ортоктук түрткү болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтери терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгү назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Сортуу үрөөн ачтык түшүмүн арттыруунун эң өзөктүү аракеттендиргич күчү болуп, айыл чарбанын өзөгү деп аталат. Түштүк Шыңжаңда күзгү буудайда узактан бери түшүм ченеми жагында бөгөт абал сакталып, көп сандагы эски сорттордун моо башы түшүмүнүн 500 килограммдан ашуусу аябай кыйын болчу. Шиндон 60-нчы номер күзгү буудай сортунун кең көлөмдө жайылтылып, орну жок алуусуна ээрчи, түштүк Шинжаңдын буудай өндүрүш курбаты улаандуу ашты. 2020-нчы жылдан кийин көп жолу 700 килограммдык чоң өткөлдө жаңы озууга кол жеткирди. 2025-нчы жылы моо башы түшүмүн 800 килограммдан арттыруу нишаны ишке ашырылды. Быйыл 100 моо үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башы түшүмү 826/122 килограммга, миң моо үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 701/1 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда эрте бышаар күзгү буудайдан жогору түшүм алууда арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө, түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылуунун купия номору жөнүндө сүйлөп беребиз. Жаңшар ауданына жайгашкан Шинжаң Жоофаңхы үрөөн чектүү жооптуулук шериктигине киргенде көргөзмө залында алтындай сары, толук буудай, жүгөрү үрөөндөрү иреттүү тизип коюлган. 160 чарчы метр келе турган текшерүү өлчөө тажрыйба канасында техниктер ак калат кийип, үрөөндүн нукра болуу даражасы, таза болуу даражасы, суу курамы жана бүрдөө салыштырмасын бирме-бир текшерип өлчөп жатты. Автоматташкан иш кошуу сыйгынын акмал линиясы токтобой айланып, баштык-баштык сапаттуу үрөөндөр оромолонуп салынып, ар кайсы жерлерге уландуу жеткирилип жатты. Жоофаңхы үрөөн шериктигинин баш директору Жангүй жогору түшүм алуунун сырын айтып мындай деди. Жогору түшүм рекордунун уландуу жакшылануусу сорттун тегиндиле көмүскө күчкө ээ болгонунан болуп эле калбай, ансайын зарылы бул сорттуу үрөөн кунарлуу айдоо жакшы арганын ортак күч чыгарганынын натыйжасы. 2013 жылы Жаңшар ауданынан орун очок алган бул үрөөн баштак керканасы түштүк Шинжаңда тамыр тартып, илим техника орундары менен керканалар кызматташуу жолунда жүрүүдө бекем туруп, Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы менен кол кармашып, Шиндон 60-нчы номерди бирге жетиштирип чыгып, 2016 жылы расмий базарга салып, түштүк Шинжаң буудай сортун жаңылоо жолун ачты. Жакшы үрөөн тек өстүрүүдөн эле келген эмес. Ал дагы бир жүрүш телегейлешкен, байкас кылган сапат тескиндөө системасынан айрыла албайт. Жангүй тааныштырып мындай деди. Шериктик өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт мезгилдүү айдоолорду барбай иштеп башкаруу түзүмүн орнотту. Кампада запас сактоо, иш кошуу алкасында бүт барышты көзөмөлдөп башкаруу механизмин орнотту. Үрөөн дыйкандардын колуна жеткирилгенден кийин телегейлешкен айдоо техникасы жетекчилик тейлөөсү менен камдап, сорттун көмүскө күчүн толук козготууга чыныгы кепелеттик кылдык. Текшерүү өлчөө кызматкерлери бүт барыштуу из кууп текшерип, өлчөп, жүрөлгөлүү 4 түрдүү текшерип өлчөөнү 7 түргө кеңиртип, сапатты башкарып тескиндөөнү сорт жетиштирүү, өстүрүү, кампада сактоо, оборот кылуунун бүт желесине сиңдирип, үрөөн сапатынын төмөн чегин сактадык. Сорттуу үрөөн аркылуу түшүмдү, кирешени артырууда техника тейлөөсү сөзсүз жетишип накташуусу керек. Жоофаңхы үрөөн шериктиги жыл бою техниктерди айдоолорго барууга уюмдап, эгинчилик боюнча тарбиялоону кулаш жайылдырып, 2025 жылы эле

дыйкандарда 110 миң адам ирет тарбиялады. Учурда Шиңдоң 60-чы номурдун түштүк Шинжаңда жалпылаштырылган көлөмү 4 миллион мого жетип, түштүк Шинжаңдагы күзгү буудай эгин жалпы көлөмүнүн 45%дан көбүрөгүн ээлеп, Шинжаңдагы буудай эгинчилигиндеги көлөмү эң чоң сортко айланды. Району буудай бердик түшүмүнүн кең көлөмдө ашуусуна өнүмдүү түрткү болду.

Жаңшар ауданындагы 90% жерге Шиндоң 60-чы номер тандап өстүрүлүп, орточо мал башы түшүмү 496 кг болуп, жөрөлгөлү сортко салыштырганда мал башы түшүмү 40 кг ашты. Жогору түшүмдүү жердин мал башы түшүмү 700 кг туруктуу артты. Жиофонго үрөөн шериктиги дагы Керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутма үлгүсү аркылуу үрөөн өндүрүш кесибинин өнүгүүсүн көлөмдөштүрүп түрткү болду. 40 миңден ашуун дыйкан түтүнгө нарып жеткирилди. Мал башы кирешесинин 240 юандан ашуусу ишке ашырылды. Жакын айланада 420 кишинин жумушка орундашуусун туруктуу чечти. Шинжаң мамлекеттин маңыздуу батыш бөлүк аштык кампасы, үрөөн кесиби аштык коопсуздугуна кепеле тыкылуунун ул ташы. Жангүй мындай деди. Товарлашкан үрөөн жетиштирүү системасын сызыл жакшыртып, сорт жаңылууну бачымдатып, түштүк Шинжаңдын сапаттуу аштык, пахта сорту камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, илим техника менен жаңылык жаратылган ар бир сорттуу үрөөн аркылуу түштүк Шинжаңдын аштык өндүрүш курбаты негизин бекемдеп, алтын түстүү буудай толкунун түштүк Шинжаң жергесинде жашоо күчү оргуп ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылоо купуя номуру жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Жаңы Ооданынын дагы Янза шаарчасы өз жеринин малчылык байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү бакмачылык карашын өзгөртүп, бакмачылык курулмасын жакшыртып, кошулма наркы жогору төөгө өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, калктын кирешесин ашырып, байуусуна күч кошту. Саясат жагынан жөлөө жана базар пайдасынын түрткүсүндө Косумчу кыштагындагы 58 жаштагы бакмача тутун Турсунбек Арысбек өздүгүнүн тип өзгөртүп, төө кесибин тереңдей жетилдирди. Өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жаңы жолун таап чыгып, ошол жердеги дыйканмачылардын кесип даражасын жогорулатуудагы жандуу үлгүгө айланды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. Турсунбектин төө бакмачылык короосуна киргенде иреттүү, таза, өлчөмдүү короо ичинде 60 чоң кичик соо төө бар болуп, жумушчулар тоют берүү, тазалоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Турсунбек кыштактагы беделдүү бакмачылык түтүнү болуп, малчылык менен алпырышып жатканына канча 10 жыл болду. Мындан мурда сызыл жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгы менен алпырышып келген. Тип өзгөртүүдөгү алгачкы максаты тилге алынганда, ал чын көңүл менен мындай деди. Көп жактылуу текшерүү аркылуу төөнүн одоно тоютка чыдамкай экени, ылаңга теңтайлаштыруусу күчтүү, бакмачылык опорталынын төмөн экенин, асыраса төөнүн баардык жеринин гохар экенин байкап, төө багууну чечим кылдым. 2023 жылы Турсунбек төө бакмачылыгы менен алпырыша баштады. Алгачкы мезгилде 30 төөнү киргизип сынак иретинде өнүктүрдү. Ал мол бакмачылык тажрыйбасына таянып, төөлөргө тоют берүү, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, сүт берүү, башкаруу, барбайыштоо сыяктуу кесиптик техникаларды катыр канып изилдеп, бакмачылык өзөктүү жөндөмүн тез ээледи. 2 жылдык өнүгүү аркылуу анын бакмачылык көлөмү эселеп ашты. Азыр багылып жаткан төө 60га жетип, төрү тобунун курулмасы жакшы. Ошону менен бирге ичкелешкен, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн колдонуп, күндөлүк башкаруу, барбайыштоого атайын адам сунуш кылып, бакмачылык сапаты жана берекетине кепелеттик кылды.

қалыптасқан илмилешкен бақмачылық үлгісі төз түтінің сапатын жақсылап, түшім жеремін тұрықтулаштырды. Ошондой эле тұрықту болгон өндіріш сату желесін шытырлаштырды. Тұрсынбектің төз түтін өндіріш сату мезгілдөлігі 5 жылды қаптап, күніне орточо есеп менен 120 кг айланасында сүт өндірді. Бардыгы белгиленген камдоо менен кызматташкан кирканалар болуп, сатып алуу баасы туруктуу, сатуу жолдорунан кам санабай турган болду. Ошону менен бирге ал көп кайнарлуу кирешесин ашыруу үлгүсүн жаратып, төө сүтү, төө чудасы, төө эти, ботолордон турган көп түрдүү жолдор аркылуу киреше жаратууга таянып, быйыл жазда эле төө чудасын сатуудан 8000 юандан көбүрөөк киреше жаратты. Бахмачылык майданынын жылдык нукура кирешеси 300 000 юандан ашып, бир кесип гүлдөнсө, көп кесип өнүгүүнү ишке ашырды. Турсунбек мындай деди: "Азыр саясат жакшы, базар туруктуу болгондуктан төө бахмачылыгы экономикалык кирешемди ашырды. Кийинки кадамда мен короолорду кеңейтип, телегелешкен жабдууларды жакшыртып, бахмачылык көлөмүн дагы да кеңиртип, төө тобунун курулмасын жакшыртып, төө сүтүн сапаты жана түшүм ченемин жогорулатып, өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтууну, күчөйтүүнү ойлоп жатам. Бир адам байыса, ошол жерге түрткү болот. Турсунбектин үлгү көрсөтүп жетектөөсүндө бүт кыштактагы дыйкан малчылары тош туштан бакмачылык көз карашын өзгөртүп, өзгөчө мал бакмачылыгын өздүгүнөн өнүктүрдү. Муну менен ошол жердин бакмачылык кесиби көлөмдөшүү, кесиптешүүгө карай мыкты арым менен илгерилди. Азыр бүт кыштакта багылып жаткан төө 286 жетип, өзгөчө бакмачылык кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуу сундагы түркүк кесипке айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда Жаңы Ооданы Дахыянсы шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Демири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району ШИСН көчө башкармасы Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Леокан Лендин бир шайман сомкесин көтөрүп 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар ырашкерлигин коргогон аңгемесин айтып беребиз. Юңлу 1-чи көчөсүндөгү коомдук конуш Шинтон конушунда жалгыз тура турган бир картайган кишиге жардамдашып, үйдөгү пар клапанын алмаштырып болгондон кийин: «Эже, пар клапандарынын баардыгын алмаштырып болдум. Быйыл пар менен камдоо сөзсүз суу акпайт. Баардыгыбыз коңшу турсак, жардамдаша турган жумуш болсо эле жардамдашып турам. Акча алсам кандай болот?» деп сөзүн түгөтүп эле шайман сомкесин көтөрүп шашып кетип калды. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушунда Леокан Лендин сомкелүү Лаулиу деген кошумча аты бар. Ал ар кайсы имараттар арасында жүгүрүп жүрөт. Кимдин үйүндө суу төктө, кичинекей маселе көрүлсө эле ал шайман сомкесин алып үйүнө чейин барып милдеттүү жардам берет. Анын шайман сомкесин ачканда ичиндеги бошоп калган тетиктерди ремонттогондо ашып калган желим суюктугу, суу агып калган мончо бүркүгүчүн ремонттогондо сатып алган чийки материал лентасы сыяктуу түрдүү нерселер чыгат. Ушул жылдарда шаймандар түркүм түркүмдөп алмаштырылды, бир бирлеп сатып алынды. Бирок чакырган замат келүү, коңшуларга аксыз жардам берүү жөлөдөн турган алгачкы максат баштан бойго өзгөрбөдү. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушу Тиенли Мейжин конушундагы 66 жаштуу тургун Мукаш Абдыкадыр Леокан Лендин телге алып мактап мындай деди: «Аялым экөөбүз эс алууга чыктык. Чазор бузулса, суу турбасынан суу сыргып чыкса эле биринчи убакытта аны издейбиз. Канча кеч болуп кетсе дагы ал жардамга келет. Акча берсек мүлдө албайт. Кудум менен өз иним дей эле». Тургун Соңлиң дагы терең таасиратка ээ. Ал мындай деди: «Үйдөгү чүмөк, мончодон маселе чыкса бир телефон чалсак эле Лаулио дароо келип оңшоп берет. Алдыңкы мезгилдерде суу турбасы бузулуп калды. Тордо ремонтчу устамды издесек аз дегенде дагы бир саат күтүүгө туура келет экен. Ошого Лаулиого телефон чалып жардам сураган элек, он канча мүнөттө эле жетип келип оңшоп берди. Ал дайыма коңшулар арасында кичинекей маселелерди колумдан келгенден кийин оңшоп жиберем. Акча каржылап башка кишини издебесек дагы болот», дейт. Жыл бою коңшуларына аксыз жардам берүү жөнүндө сөз болгондо, быйыл 60 жашка чыккан Леокан Лендин сөздөрү дагы ушунчалык карапайым. Ал мындай деди: «Мен Гансудан Шинжанга келип, Шинтон конуш районунда турдум. Жаңы келгенде бул жердеги баардык нерсе бейтааныш болуп, көптөгөн кыйынчылыкка жолуктум. Дагы жакшы, айланадагы коңшулар жардам берди. Мен азыраак ремонттоо техникасын билем. Көпчүлүккө жардамдашып, азыраак иш кылып берсем, мен дагы кубанам. Көңүл бөлүү дагы өз ара болот». Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конуш партия баш ячейкасынын шужиси Жаң Жиң мындай деди: «Караштуу райондо мурда 3 конушта мүлк башкаруу тейлөөсү шериктиги тейлөө жүргүзбөгөндүктөн, тургундардын үйүн ремонттоо кыйын болуу маселеси себебинен дайыма коомдук конуштан жардам сурайт эле. Коомдук конуш Леокан Лендин менен байланышып жардам сурасак, ал эзелтен үйгө барып оңдоо акысы алууга ынабат. Дагы мүлк башкаруу тейлөөсү жок конуштун жалпылык районун тазалоого катышты. Быйыл бул 3 конуш мүлк башкаруу тейлөөсү шериктигин ар тартынан киргизгендиктен Леокан Лендин шашылышчылыгы бир аз басаңдады. Тургундар жардам сурап телефон чалса эле ал дагы эле кызуулук менен барып жардам берет. Ар жолку майрам жана негизги темалуу кыймылдарда коомдук конуш аны катышууга сунуш кылып, аны үлгү кылып, дагы да көп тургундун өз ара жардам берип, ырашкер коңшулар байланышын жаратууга түрткү болду. Кечки шоола конушка түштү. Леокан Лендин көгөрүп кеткен шайман сомкесин көтөрүп, эми эле имараттан түшүп туруусуна имараттан бир тургундун: «Лаулио, сиз барсызбы?» деп кыйкырган добушу болду. Леокан Лендин жооп кайтаруу менен тең дагы тез кадам менен
жардам талап кылган түтүндүн үйүнө карай жөнөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Жаңыданы Дахыянсы шаарчасындагы Бакмачы түтөн Турсунбек Арысбектин Байу жолун тааныштырып, Үрүмчү шаары Сайбак району, Шесени көчө башкармасы Йоңли 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Лёгэлендин 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар ырашкерлигин коргогон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: кер айгөлү маданият бир тал үрөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп ачат.
1: Жер өлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жер өлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жер өлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жер өлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жер өлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында туңгуч кезектүү батыш бөлүк дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсү кесиптик жөндөм жарышы Чоңчиң шаарынын Ванжоу районунда башталды. 90 канча чебер, эне балдар бап эстөөчүсү, ирет

чыктылуу кылды. Бул жолу жалпы 6.9 тоннаны жазалап жоюп, алып алынган буюм күйдүрүп жиберилди. Мунун ичинде айбанат тарысы тойту 4.47 тонна, дыйканчылык тарысы 2.43 тонна болуп, мунун ичинде иштетүүгө тыйым салынган дыйканчылык тарысы 0.19 тоннага жетти. Закон аткаруучу кызматкерлер нак майданда санап, тезимдеп түргө айырып бир жактылуу кылып, кесиптик орундардын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылуусуна тапшырып берип, айыл чарба саттык материалдарынын коопсуздук коргонуу линиясын бекемдеди. Жакында айыл чарба айыл кыштык министрлигинин материалдарын текшерип, нак майданда текшерүү жана универсал баалоо аркылуу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы өсүмдүк асроо оорду дыйканчылык дарыларын тезимдеп сынак кылуу пунктунун салакатын расмий тастыктап, район дыйканчылык дарыларын тезимдөө элим үзүлдөө өрүшү курулушунда маңыздуу озуну ишке ашырды. Ошону менен бирге дагы Шинжаңдагы бул түрдө салакатка ээ болгон бирден бир илим изилдөө оорду болуп калды. Бул салакаттын жүзөлөшүүсү автоном районубуз илим изилдөө аппараттарынын дыйканчылык дарыларын тизимдеп, закондо белгиленген дары берекетин баалоо жөнүндөгү кыскалыктарды толуктап эле калбай, дагы да маңыздуусу изилдөө оорду тажрыйба канада жаңылык жаратуудан атызда колдонуу, айландырууга чейин болгон алгылыктуу жолду шыдырлаштырды.

Аялы мына сооданын мал бакма канаттууларынын алаңдан коргоону жалпы ченеми жалпы 2,214,000 жетип, бет одандагы 4,955 бакмачы үй бүлөсүн каптады. 9 айдын 8 күнүнө мурда жалпы 55,000 мал бакма канаттууларын иммунитеттөө бүтүрүлүп, 9 айдын акырында мал бакма канаттуулар иммунитеттөө кызматынын жалпы бетке бүтүрүлүүсү божомолдонду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Урматтуу угармандар,

Ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слуша тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурагы аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул мүнөттөр кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырлайлы. Калың угармандар абынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимов.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурунда эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урмат тугармандар. Эми Алаши Дилдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Тогрок токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сүйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуз.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 9-нчы айдын 17-нчи күнү пейшемби. Дыйкандар календар боюнча 8-нчи айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чыгаан жасоочулук өнөктүрүү боюнча зарыл көрсөтмө берип, чыгаан жасоочулукту сызыл зорайтып күчөтүп, жүнгөөчү замандаштыруунун жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоону бышыктады. Ли Чжан мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышына катышты арыз сөз сүйлөдү.
1: Дин Шишан 23-нчи кезектүү Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты. Ары көргөзмөгө катышкан чет элдик саясий кайраткерлер менен көрүштү.
0: Мамлекет боюнча жайкаштык сатып алуу аягына чыгайын деди. Жалпы 100 миллион тоннадан ашуун буудай сатып алынды.
1: 15-нчи 5 жылды баштоо армалуу аттуу желилиш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында радио, теле жана тордогу үн сындарды жогору сапатта өнүктүрүүнү басым түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Көңүл уйтуп, күч жоготуу, чын кармап нактылышты. 15-нчи 5 жылды жакшы болсонун күрөшүп илгерилеп ишке ашыруу аттуу желилиш кабарда бүгүн Нишанын тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөл толук чөлкөн байлыгын маданий саякат түшүмүнө айландырганын көрсөтөбүз.
1: Орусия Жапониянын кайра аскерлештирүүсү Орусиянын коопсуздугу жана Чыгыш Түндүк Азиянын тынычтыгына үкү салып келди деди.
0: Европа антымагы Канаданын алгачкы Европа антымагына кирме болгон мүчөк айланышын түртмөктөй турганын айтты. АКШ бул жорук душмандашуу аракети деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш шужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында чыгаан жасоочулук кесибин өнүктүрүү боюнча зарыл көрсөтмөлөрдү берип мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери мамлекетибиздин чыгаан жасоочулук кесиби үздүксүз өнүгүп зоройуп, жаңылык жаратуу күчү, атаандаштык күчү, универсал нактылуу күчү көрүнүктүү күчөп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушунда басмыр дарым ташталды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып

0: жаңы өнүгүүчүлүгүн толук төп жалпылай изилдештирип жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлде коопсуздукту бирелке жоспорлоп акыл жөндөмдөштүрүү жашылдаштыруу жогорулаштыруу багытына бекем туруп чыгаан жасоочулукту уланды зоройтуп күчөтүп чарба чынжырын өз билги тизгиндөө деңгээлин жогорулатып чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасын бачым куруп нактылуу экономика негизин бекемдеп зоройтуп жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышы 9-нчу айдын 16-нчу күнүнөн 17-нчу күнүнөчө Бээжинде ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сунэси Ли Чанг жыйнарышка катышты арыз сөз сүйлөдү. Ли Чанг сөзүндө мындай көрсөттү: Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн орчундуу маңызын, багыт жолун жана түйүндүү милдетин терең баяндап өтө күчтүү стратегиялуулукка, жетектөө мүнөзүнө, каратмалуулукка ээ, байланыштуу кызматтарды жакшытөөнү зарыл моюнсунуу колдонмосу менен камдады. Биз астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин изилчил жүздөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет катары карап, сызыл күч салып, көпкө чейин кызмат көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нышанына термелбей кадам таштообуз керек. Ли Чан мыналарды бышыктады: Жаңыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүү кырдаалына ылайыкташып, жаңыр доору акыл жөндөмдү жасоочулукту негиз кылган чабуул коюу багыты боюнча өнүгүү акымында санарып акыл менен жөндөм ыйгарууга ансай маани берип, техника линиясында жогору даражалуу өз билги болууга ансай маани берип, өндүрүш жаргасында жашыл төмөн көмүртектүү болууга ансай маани берип, жасоочулукту акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоролуштуруп өнүктүрүүнү күч сала түртмөктөө керек. Ли Чан мыналарды көрсөттү: Түйүндүү чөлкөмдөрдө унурсал чараларды жолго коюу, төп күч чыгарууга үйрүлүп, чыгаан жасоочулукта жаңы жаратуу күчү, атаандаштык күчү, унурсал нактылуу күчүн токтоосу жогорулатуу, чарбада жаңы жаратуунун ышка кылган кыймылдаш күчү жаратып, негизги зилдөө түрөөчүн бекемдеп, алгылыктуу өзөк техника өткөнүнө чабуул коюуну күчөтүп, илим техника тоногаларын өнүмгө айландырып колдонууну тереңдетүү, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны көлөмдүү колдонууну бачымдатып, булочук чарбаларды алтын көрөгөндүк менен жайгаштырууну күчөтүп, жөрүлгүлүү чарбаларды жаңылап даражасын жогорулатууну түртмөктө, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо аракетин жан жактуу кулачайдырып, керкананы санарып акыл жөндөмдөшүүнү көздөй тип өзгөртүүсүн жетектеп колдоо эпкенин күчөтүү, чыгаан жасоочулук менен заманбап тейлөөнү тереңдетип жөрүлүштүрүүнү түртмөктөп, тейлөөчүл жасоодо жаңы жаратып өнүктүрүү, жергилик абалына шай чыгаан жасоочулук тобун жетиштирип зоройтуп, түргө катмырга бөлүп, сапатын даражасын жогорулатууну түртмөктө, ысылаат ачып жиберүүнү сызыл тереңдетип, саясат жана каражат камдоону күчөтүп, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратып, алдыңкы жасоочулуктун өнүгүү кыймылдатыш күчү, жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орумасары Зунэси Жан Гочинг кортундуу сөзүндө мыналарды билдирди: Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүп изилдештирип, Сунэ Ли Чандын сүйлөгөн сөзүнүн талабын түзүлөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн чукулдук сезими, жоопкерчилик сезими, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүү керек. Зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, алгылыктуу түйүндөрдү бекем кармап, түйүндүү чарба чынжырын жогору сапаттуу өнүктүрүү аракетин тереңдетип жолго коюп, жаңы урпак акыл жөндөмдү жасоону зор күч менен өнүктүрүп, түрдүү милдеттерди жүздөштүрүүнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Базар механизминин ролун ансайын жакшы өрчүтүүгө назар салып, жогору сапаттагы өлчөм системасын бачым куруп, тартипсиз, жолсуз атаандашууну уландуу тартипке салып, керканалардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүгө дилгир жардам берип, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн жакшы экологиясын күч сала жаратуу керек. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, Жаңсу өлкөсү, Хубэй өлкөсүнүн жооптуу жылыштыруу алмаштырып сөз сүйлөдү. Вужонлун жыйнарышка катышты. Жыйнарыш телетелефон жыйнарыш формасында ачылды. Ар кайсы өлкө, Апн районунун караштуу шаар жана план айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бейтаны, Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топ, Борбор башкаруучу айрым акча мамиле аппараттары, жасоочулук саласындагы байланыштуу керканалардын жооптуу жылыштуру катарлуулар жыйнарышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоролуштуруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөтүү аттуу Борбордук деле тез бааламасын жарыялады. 23-чү кезектүү Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү жана Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы соода жана каржы салуу башчылар жыйналышы 17-чү күнү Гуанши Наннингде башталды. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орунбасары Зунэси Дин Шуйшан катышты арыз сөз сүйлөдү. Дин Шуйшан мындай билдирди: Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода району тараптардын тагдырлаш орток толку курулушундагы зарыл аралжы. 2021 жылы 11 айда төрага Ши Цзиньпин Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода районунун 3-4 нөл нұсқасы құрылышын мұртарақ баштуын ортоо қойып, еркін сауда районының оғы бетер жоғор деңгелге қарай өнігісін түрт мүктегі айқын бағыт көрсетіп берген. Тараптардың чоғыл чымырқан осында жүнгі чығыш түштік Азия елдер ынтымағы еркін сауда районы сызыл тұрықтылы со жүргізіліп, мол табылғаларды қолға келтіріп, район экономикасының жоғырлышып өнігісін күшті түрт мүктеді. Дингшешан мұндай көрсетті. Жүнгі чығыш түштік Азия елдер ынтымағы еркін сауда районы 3.0 нұсқасының даражасын жоғырлату келісім намасы күшке ие болып жолға қойылғаннан кейін, район экономикасының өнігісіне сол бас жаңы қуат қошады. Ал төрт сұнышты ортаға қойды. Бірінші районда ашып өнік түрі деңгейін жалпы бетке жоғырлатуын түртмектеп, ансайын кемелденген қызматташтық қандырғасы жана механизм дештірілген орынташтыруларды тұрғызып, район бір толықлаштырылған базарды басым құру. Екінші саудаға қарызы салу қызматташтық сапатын жоғырлатып, даражасын жоғырлатуын түртмектеп, қызматташтығын бірдемші тереңдетіп кеңірдіп, чарба шынжыры, қандо шынжыры тұрықтылығын чоғыл қорғу. Үшінші жаңдан гүлденген сала қызматташуысын терең ішісінде алып баруыны түртмектеп, район санар экономикасы, жасандақыл жөнемді өнік түрін ілгері түріп, чөйрі түшімдер жана тері саудасын шыдырлаштыру. Төртінші өзара байланышты шыдырлаштыруын ансайының қайлуы жоғары өнімді қылуын түртмектеп, еларалық құрғақтық деңіз сауда жаңы жолын жоғары деңгейде чоғыл құру. Бирманның орынбасар зұңтуңы Ниусо. Вьетнамдың дайымды іштерге жауапты орынбасар зұңлесі Фан Жасу. Лавостың дайымды іштерге жауапты орынбасар зұңлесі Шалун Сай. Чығыш түштік Азия елдер ынтымағының башқасы Гао Чин Хон ашылу әземіне қатысты ары сөз сөйледі. Артынан Дингшешан көргізменің ашылғанын жариялады. Ары сыйлы қонақтар менен чоғыл әземді баштады. Ашылу әземнен кейін Дингшешан көргізмеге барып, көргізме сарайын қыдырып, ары көргізмеге қатысқан орындардың жауаптылары менен барлашып пікір алмастырды. 16-шы күні түстен кейін Дингшешан айырмайрым Ниусо, Фан Жасу, Шалун Сай менен көрішті. Дингшешан мындай билдирди. Жүнгө жак тараптар менен башчылардын зарылдык таарындарын түпкү моюн суруп принциби кылып, жогору катмарлыктар карым катоосун тыгыздаштырып, өнүгүү стратегиясын жалгоон күчөтүп, нактылуу кызматташууну кеңейтип, адамгерчилик алмаштыруунун кеңейтип, ансайын тыгыз тагдырлаш ортак толкуну чогуу куруп, район жана дүйнөнүн гүлдөнү туруктолугу үчүн ансайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Чет эл жактын саясий кайраткерлери жүнгөнүн район өнүгүүсү үчүн көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алып, жүнгө менен ар сала кызматташтыкты тереңдетип, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак курум жылыштатып, тараптар элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Айтурганы билдиришти. Гуаншидеги мезгилде Дингшешандагы Жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекеттери жасандакыл жөнөм колдонуу кызматташуу борборуна Гуанши алгылыктуу металл изилдөө ордуна барып, жасандакыл жөнөм кызматташтык өнүгүүсү, экология чөйрөнү коргоп жөнгө салуу сыяктуу кызматтарды текшерип бириктирди.
0: Кабарчынын мамлекеттик ачтык жана затык буюм менен сактоо идарасынын бөлөсүнчө бүт мамлекеттеги жайкаштык сатып алуу аягына чыгайын деп, күзгү ачтык сатып алуунун түрдүү дайындыктары бүткөн. Быйыл жайкаштык сатып алууда базарлашкан сатып алуу негиз кылынып, саясат мүнөздүү сатып алуу төмөнүнө кепилдик кылынды. Учурда бүт мамлекеттеги түрдүү негизги тулкулдар жалпы сатып алган буудай 100 миллион тоннадан ашат. Ачтык экен дыйкандардын таламын камсыздоо үчүн мамлекет буудайды эң төмөн баада сатып алуунун аткаруу алтын долбоорун өз маалында козготуп, жүнгө менен ачтык башкаруу тобу чектүү шериктиги Хэнань Анхуйда алдартып болуп, буудайларды эң төмөн баада сатып алуу кампа түйүнүнөн 164 орночо калтырып, ачтыкты кең көлөмдө сатып алды. Бүгүн ачтык саткан акча тез эле эсепке кирди. Айрыкча базарга сөнүп, эң төмөн баада сатып алуу саясаты башталгандан кийин көңүлүм камсыз болду. Күзгү ачтыктын артартын бышуусуна эрчи, күзгү ачтык сатып алуудагы кулаш жайдырылуу алдында турат. Болжол менен 9-чу айдын соңунан келер жылы 4-чү айдын этегине чейин уланат. Сатып алуу мөлчөрү бүт жылдык ачтык сатып алуу мөлчөрүнүн 4/3 айланасын ээлейт. Учурда негизги өндүрүш райондору компания бошотуп даярдоо, каржы чогултуп дайындоону бекем кылмап, убакыт менен тең жарышып, өндүрүштөн кийинки тейлөө жабдуу кемтигин басым толуктады. Бул жер Шандондун ачтык өндүрүүсү чоң ооданы Вучин ооданы. Көпчүлүк көрүп тургандай, үстү жагындагысы бүтүндөй жаңы булут курулмалуу ачтык кампасы. Бийиктиги 20 канча метр, 7-8 кабаттуу имараттын бийиктиги менен тең. Бул ачтык кампасынын ичине кирсек, кампа ичи тиребели өтө чоң, ымдык даражасы кыйла жакшы экен. Себеби ымдык өтө жакшы болгондуктан сырт менен абаны айырып, анын кургактык даражасы менен жүгөрү буудайдын сапатын сактап калгалы болот. Күзгү ачтыктын чордондо базарга салынуусун тосуп алуу үчүн ар кайсы жери акыл жөндөмдү үлгү алып текшерүү жабдуусун күч салай жайылтып, темир жол кошулган деңиз ташымалы көбүн кайда бирикме ташымалдан сөнүп, сыртка ташымалдоо жолун шыдырлаштырды. Мамлекеттин жабдуу жаңылуу экини жаңылуу атай тур каржысы быйыл ачтык кургатуу машинасы акыл жөндөмдү ачтык машинасын колдоо чөлкөмүнө киргизди. Учурда ачтык кампа сыйымдуулугу сатып алуу каржысы кызматчы аспап сыяктууларды дайындап бүттүк. Быйылкы күзгү ачтык кызуу мезгилиндеги сатып алуу мөлчөрүнүн 350 миллион тонна айланасына жетүүсү күтүлүүдө. Базар көзөмөлдөө мөлчөрүнө маалымат жарыялоону күчөтүп, ачтык өндүрүштөн кийинки теле борбордун кургатуу сыяктуу ролдорун өнүмдүү көрсөтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, кирешесин арттыруусуна күч кошобуз.
1: Говьян маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды башта бармалуу жерилиш атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик радио теле баш идарасынын байланыштуу жооптуусу 15-чи 5 жыл мезгилинде радио теле жана тордо көрүү угууну жогору сапатта өнүктүрүүнү бачым түртмөктөгү байланыштуу абалдарды тааныштырды. Таныштырууга караганда былтыр жыл соңуна чейин мамлекетибиздин тор үнсүн орнуучу көлөмү 1 миллиард 99 миллион кишиге жеткен. Тордоштордун күнүнө орточо көрүү убакты 200 мүнөттөн ашып, сала базар көлөмү 1 триллион 200 миллиард теңгеден ашкан. Мамлекет боюнча чакан кыска сериалды көрүүчү 800 миллиондон ашып, 2025 жылдык базар көлөмү 100 миллиард теңгеден ашкан. 15-5 жыл мезгилинде радио теле үнсүн саласы, радио теле жана тор үнсүн эки чоң кесибин терең жоролуштуруп, шайкештүү өнүктүрүүнү жылыштатып, идеология, жалпылык тейлөө, техника чарбасы сыяктуу үч чоң таандуулукту бекем ийгерип, радио теле тору, IPTV, тор телеси жана жалпылык тор сыяктуу 4 кесип катмарын биргелки жакшы жоспорлоп, жогору сапатта өнүктүрүүнү тездетет.
0: Жасанды акыл жөндөмдүн жаңы сыяктуу жоролушу колдонулуусун дилгертүртмөктөп, анын артыкчылыгын көрсөтүп да калбай, дагы кемчиликтерин калыпташтырып, жасанды акыл жөндөмдү радио телеринин угуу көрүү кесибинде колдонууну жакшы башкарып, жакшы пайдаланабыз. Биз дагы жаңыча радио теле торун куруп, ашан жугуру аныктыкты бачым өнүктүрүп, бир туркулаштырылган телени тааныштырып, жалпылаштырып, карапайым калктын теле көрүүсүнүн ансайын ыңгайлуу, ансайын ырахат болуусуна өбөлгө түзөбүз. 15-5 жыл мезгилинде Ниңша, Тоо, Суу, Токой, Айдоо, Көл, Жайыт, Чөл, толук чөлкөм байлыгын маданий саякат түшүмүн айландырып, өзгөчө саякат жалпы чөлкөм саякатын тилге өнүктүрүп, эл аралык саякат нишан жерин чымырканып жаратты. Бул мезгилде Ниңша, Шызуйшан шаары Ши Таньжиң зор бир түркүм саякатчыларды тосуп алды. Лоң ашканасына куш келипсиздер аттуу кинонун айрым көрүнүш алуучу жери катары кинонун кызуу коюлуусуна ээрчи, бул жер жакынкы мезгилде мамлекет ичи саякат кызуу түйүнүнүн дака кылуучу жерине айланды.
1: Мен кече балам менен чогуу ушул кинону көрүүгө барып, мунун өз жерибизде сүрөткө тартылганын анан билдим. Ошондуктан бул кино базасына өтө келгим келди.
0: Ши Таньжиң мурда Ниңша көмүр өнөржей базасы болчу. Кийин байлык түгөнүү сыяктуу себептер айынан кен району арт артынан жабылып калган. Бирок бул жери Халаншан тоосуна жанашып, чөл какыр сыяктуу көптүрдүү жер түзүлүштөрү айкалышып, жаратыштык байлыгы мол. Байлыктарды жандандырып, Шызуйшан шаары Ши Таньжиң маданий саякат кино чакан шаарчасын куруп, 60га жуук кино чыгармасын ушул жерде көрүнүш тартууга эриктирди. Жергиликтүү дагы Халаншан автоуна, мотоциклет талаа жарышы сыяктууларды өткөрүү аркылуу маданий саякат жарыш жолдорун кеңейтти. Быйыл Ши Таньжиң маданий саякат кино чакан шаарчасынын теледаражасын жоголатуу түрлөрү бачым жылыштатылууда.
1: 15-5 жылга бет алып, биз маданий саякат керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, эски завод үйлөрү, эски кен райондорунун терең уйкудагы мүлктөн өнүгүү артуу мөлчөрүнө өзгөрүүсүнө өбөлгө түзөбүз.
0: 15-5 жыл мезгилде Ниңша маданият кошулган жаңы кесип турпаттар аркылуу бүчөлкөм саякатына жөндөм уйгарат. Дүйнөлүк маданият мурасы Батыш Шия көрүш төндүгүндө быйыл чыныгы көрүнүштүү оюндар коюлуп, саякатчылардын миңжылдык Батыш Шия тарых маданиятын көрүп сезип, баарлашуусуна өбөлгө түзүлдү. Инчон Миниң шаарчасы быйыл Фужен Ниңшаны көрүү, театрды кыштактан орун алдырууну күч сала жаратып, саякатчылар чыныгы көрүнүштүү театрдан Тоо деңиздин терең мээр махабатын түшүндү. Биздин журтубуздагы Шихайгууда ошого чоң ата чоң энемден алдыңкы буундагылардын аңгемесин сызылып уккамын, бирок өзүм керт башы менен туйунуп көрбөгөмүн. Менчи алды менен эңил окшобой турганы чөкмөнгайдагы сезинүү болду. Себеби артисттердин баардыгы жаныңда оюнду жанды көрсөттү, журтубуздун диалектикасында сүйлөйт экен. Жоңбой шаарында 66 номурду таш жол өз автоун айдап саякаттоодогу кызуу алкоолго алынган линия. 38 километрлик линияга Куанкы дайрасы, Какар талаанын өзгөчө көркү жайгашкан. Быйыл жергилик Жылдыздын журту атындагы маданий саякат IP'син жаратып, саякатчылар күндүзү өз автоун айдагач көрүккөрүп, кечинде чөлдө жылдыздуу түндөн үзүр ала алат. 15-5 жыл мезгилде Ниңша маданият жана саякат Аргач чөлкөмүндөгү бүт чынжырды терең жоролуштурууну биргелки жоспорлоп, илим техника аркылуу жөндөм уйгарууну күчөтүп, керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, бүт чөлкөмдүн өзгөчө саякатын зор күч менен өнүктүрүп, эл аралык саякат нишан жерин куруп, саякатчылыктан турган бул тирек чарбаны бир демжи асыл күчтүү кылат.
1: Кийинки баскычта саякат асыл линияларын сызыл чыгарып, катуу негизги линиясы жана жаратылыштык адамгерчилик байлык оңтулуктарына сүйөнүп, асыл линия жол системасын куруп, маржандай тизип, чынжыр пайда кылууну түртмөктөйбүз. 15-5 жыл мезгилинде маданий саякатын кооздурмушка ансайын жакшы тейлөө жүргүзүп, экономика өнүгүүсүн түртмөктөөсүнө чымырканып өбөлгө түзөбүз. Жакында быйылкы жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле шаймандарынын алгач түркүмдөгү каржысын таратуу башталды. Бир түркүм акы жөнөмдүү жасоо жана негизги жабдуу түрлөрү алгач түркүмдөгү каржы колдоосуна арт артынан ээ болуп, жолго коюуну башым жылыштатып, өнүмдүү каржы салууну кеңейтүүнү түртмөктөдү. Жыйжаң Рыянда мамлекетке жаңы энергиялуу автоуна түйүндүү түрү акыл жөнөмдүү асма кандырганы чарбалаштыруу түрү бачым жылыштатыла баштап, мамлекет ичиндеги жаңы энергиялуу автоуна кондуруксуу чарба чынжырындагы кемтиктерди толуктады. Мунун алдында аталган түр зор суммадагы изилдөө каржысынан камсанап турган эле. Бирок бир канча күндүн алдында импорт-экспорт банкесинин 100 миллион юан каржысынын орун алуусу быйыл мамлекет боюнча жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралынын алгач түркүмдөгү колдоо түрүнө айланды. Бул акчанын баардыгын түрлөрүн капитал каржысын толуктоого иштетип, өзүндө бар акча ансайын толуктанып, каржы жүгүртүү сеними дагы зор даражада жогорулады. Ушундай болгондо биз дагы муну капитал карызы кылып төмөнгө карай козготуп, бул түр насиясынын карызын козготобуз. Ал жогору өнүмдүү болуп эле калбай, өздүк наркы дагы төмөн. Жаңча саясаттын өзү акча мамиле куралы, мамлекет олуттуу стратегияларды колдоп, түйүндү түр капитал карызын толуктоо үчүн орундаштырган акча мамиле куралы. Капитал карызын копорго кылуу аркылуу карыз алуу жалпы мөлчөрүн чоңойтуп, карыз алуу курулмасын асылдаштырып, мамлекеттик акча өнүктүрүү банкеси, айыл чарба өнүгүү банкеси, импорт-экспорт банкеси карыз алууга жооптуу болот.
0: Негизден жүргүлүү чарбалардын санарды иштирип түзгөртүү, жашыл төмөн көмүртектүү энергия, жасанды акыл жөндөм үлгөрсөтүп колдонуу сыяктуу түйүндүү салаларга карай каржы салып, түр курулуш барышын өнүмдүү камсыздадык. Элди керкиналарга ыктаатуу өпкенин күчөтүп, эрте каржы салуу, тез каржы салуу, көп каржы салууну аткарып, каржы салуу менен ченемдүү насиянын шайкешип кызматташуусун ишке ашырабыз.
1: Хобби Буханда бул эл менчигиндеги керкина жарнак кошкон жогору ылдамдуу таш жол бүт мамлекеттеги алгачкы жаңы типтеги саясаттын өздү акча мамиле куралын колдоо түрүнө айланды.

0: мамлекет ичиндеги бир түркүм алгач жаратылган ысык суук чөйрөдө теңиштөөчү адамсыз жүк көтөрүү машинасы, температура айырмасы 50 градуска жакын чөйрөдө товарларды алуу коюу жумушун тартиптүү алып барууда. Бул кычыраган суук шарттагы кызмат бөгөтүн чечимине калбай, өнүм салыштырмасын болжолу 40% жогорулатты. Өнүмдүн жогорулоосу изилдеп өнүктүрүү салынмасынан келген. Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикмесинин текшерип иликтеген сандоо маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда түйүндүү жүк ташымал керканаларынын санап тешүүгө карай тим өзгөртүү каржы салынмасы окшош мезгилдегиден 30% жуук арткан. Компада сактоо алкагында акыл жөндөмдүү стролук компа, жүк ташымал машинадан кеңири колдонулуп, акыл жөндөмдүү тандоо системасы аркылуу кызмат өнүмүн зор темпте жогорулаткан. Мамлекеттик жүк ташымал тоому таянч муздак Чынжыр жүк ташымал базасы санап тешүүгө өзгөртүүнү басымдатып, жүк ташымал торун шыдылаштырууну түртмөктөгөн. Ошол менен катары жүк ташымал чарбасынын санап тешүү, шайкешүү тереңдиги токтоосу кеңирген. Санап тешүү аркылуу маалымат бөгөтүн шыдылаштырып, бир парча ташымал талону менен толук барышын биргелки жоспорлоп, көп ыңгайдагы бирикме ташымал алын сайын жогору өнүмдүү болгон. Сандуу маалымат шыдырлашкандан кийин Дайра деңиз бирикме ташмалы суу жолунда ортолукта алмашкан аргай салкалары жылчысыз жалгашып, жалпы толку жүргүзүү өнүмү болжолуп 30% жогорулады. Учурда башкы жүк ташмал керканалары орун алган яй акыл жөндөм толкусун колдонуу көрүнүшү миңден ашты. Акыл жөндөмдү тескөө жана муктажды мөлчөрлөргө сөнүп, бүргөлүк жүк ташмал керканалары чарба тобу ичинде жанындагы заводко жеткирүү, линия жанында материал толуктоодо саат даражалуу үн катууну ишке ашырып, жогору техникалуу жасоочулук өндүрүш ыргагына төп шайкештирип, чарба чынжырынын жогору өнүмдүү жүргүзүлүүсүн камсыздады.
1: 15-5 жыл башталган жыл ар кайсы жерлер шаарларды жаңылоону сызыл түртмөктөп, эл турмуш жабдууларын жакшылап, керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, шаарларды ан сайын кооз, жашоого жайлуу кылды. Учурда кемелденген коомдук конуш курулушу ар кайсы жерлерде сызыл жылыштатылды. Бээжин Шычиңшан району Бажау Жоңли коомдук конушунда ташталып бекер турганына 20 жылдан ашкан буу казан үйү жаңы өзгөртүлүп болду. Кобулу беле коомдук конуш элге ыңгайлуулук жеткирүү тейлөө жабдуусуна айланды. Бул жерде коомдук конуш ашканасы, элге ыңгайлуу базар сыяктуулар чогулду. Дагы дайыма кино коюлуп, коомдук конуш маданият кыймылдары сыяктуулар өткөрүлөт. Кино көрүүчү жер бар, сүрөткө тартуу лекциясы бар, анан дагы түрдүү кол өнөр буюмдар бар. Айрыкча жакшы, мазмуну өтө мол. 2-3 күндө эле бизди кыймылга уюмдайт. Коңшулардын байланышы ан сайын жакын боло баштады. Шанхай быйыл даражасын жогорулатып, 50 өлчөмдөшкөн жашылча базарын өзгөртүп курду. Учурда 38 бүттү. Пудон жаңы району Хуаму Шингфулиде жашылча базары өзгөртүлгөндөн кийин Текши Ба Атай району атайы орундаштырылды. Бул жердеги жашылча эт түрү сыяктуулар дүң сатуу базарынан тикелей кандалат. Базардагы чач жасоо, ремонт кылуу, үй иштер терүүсүн орундаштырып, картаңдардын тамак ичүүсүнө жардам берүү ашканасы, деңиз үчүмдөрүн өкөлөтөн бышыктап иштөө сыяктуу кесип турбатын эликтирип, эл турмушуна ыңгайлуу майдан көрүнүштөрдү жаратты.
0: Айланада карапайым калактын моюндоосуна ээ болдук. Мурда жалпылай күндүк сатуу тижарат суммасы 120 миң айланасында болчу, азыр 200 миң айланасында жогорулады.
1: Шаар көчө район терибел жаңырып, турмуш жашоого ан сайын ыңгайлуу болду. Жаңсуу Нанчин Ихылуу тарых маданият көчөсүндө ремонт иштери жакында эле бүткөн бир түркүм маданият коргоо короолору арт артынан сыртка карата ачып жиберилди. Бул жер маданият эсептерди коргоо курулушунун мурдагы бейнесин толук сактап калып, маданият көргөзмө сыяктуу көп түрдүү керектүү кесип турбаттарын киргизип, шаар тургундары саякатчыларды дака кылууга эликтирди. Жаңши Нанчан быйыл 3000 ашуун эски үйдү өзгөртүүнү сызыл жылыштатты. Тоңку районунда жергилик эски курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүп, көчө жол бети жашылдандыруу суу системасын оңдоп, мурдагы жымжырт эски көчөлөр бүгүнкү күндө кымылдаган кишиге толду.
0: Өзгөртүлгөндөн кийин биринчиси суу тунукташты, экинчиси көчө райондор кооздошту, жаштар дагы келүүнү каалады. Ан сайын жашаргандай сезилип, бул көчөлөр ан сайын жашоо күчүнө толду.
1: Негизги жабдууларды өзгөртүп, шаардын ийкемдүүлүгү жогорулатылды. Санши Тайван жер асты куурун жаңылап өзгөртүүнү бачымдатууда. Быйыл 102 жамгыр суусу менен булганды суу бириккен куур тор жолуна карата жамгыр суусу менен булганды сууну айырып өзгөртүү курулушун кулач айдырып, учурда 80% бүттү. Курулуш бүткөн соң суу толкусунун булганды көмөскө кырсыктарын азайтып эле калбай, дагы жолдогу жыйылган суу сел опурталын азайтып, шаардын жүргүзүлүүсүндө кемтиктерди уланды толуктады.
0: Коя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө жана чет элдик кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Кыштакта туруучу 5 биринчи ШУЖИ өкүлү ыйык миндет аркылап айылкыштакты гүлөндүрүүнүн биринчи чебинде нактылуу иштөөнү мээчиктеп, жүнгө жана чет элдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, өздөрүнүн өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, партия курушун жетекчи кылууну күчөтүү сыяктуу жактарда артыкчылыктарын көрсөтүп, нактылуу иштеп батыл аркылап, журтташтарды кембагалдыктан арыда өткөндө чабыт талгаларын бекемдей кеңиртип, киреше арттырып байга чымырканып жетектеген аңгемелерин бөлүшүп, айылкыштакты жалпы эке гүлдөндүрүүнү жылыштатууда кыштакта туруучу биринчи ШУЖИ жана кызмат атилетинин жакшы образы жана ыйык миндет көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-7 айга чейин бүт мамлекет темир жол туруктуу мүлкүнө салынып бүткөн каржы 511 млрд 800 млн юан, окшош мезгилдегиден 1.5% артып, Шүңөн Шаңчу Гаутиясы, Нанчан Жуужан Гаутиясы сыяктуу бир түркүм 8 узун 8 туура

0: Гаутия тордун негизги жол куруш түрүндө өсүү мүнөздүү илгерилөөлөрдү колго келтирди.
1: Маданият жана саякатты өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспор жакында басып таратылды. Көркөмөндөр чыгармачылык өндүрүшүн гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоп, мурастык кылууну күчөтүү сыяктуу 8 жактагы түйүндүү милдеттерге жалпы бекей орундаштыруу жасалып, 2030-чу жылга барганда маданиятта күчтүү мамлекет, саякатта күчтүү мамлекет курулушун тереңдей жылыштатып, элдин руху маданият турмушунан сайын олуктуруп, чоңко маданияттын таасир күчүн көрүнүктүү күчтөндүрүп, мамлекеттин жумшак күчүн сызыл жогорулатуу ортого коюлду.
0: Кабарчынын мамлекеттик статистика идарасынын билдирүүсүнчө, 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы экономика жаңы салалардын өнүгүү өзгөрүүлөрүнө бириктирип, статистика ысылатын бирдемчи жалпы этке тереңдетип, адамга каржы салуу статистика көрсөткүч системасы жана күзөтүү өлчөө түзүмүн толук кемелдендирип, негизги жалпылык төлөөнү тең даражалаштыруу статистика күзөтүү өлчөө түзүмүн изилдеп тургузуп, биргелки чоң базар курулушуна пайдалуу статистика түзүмүн кемелдендирет.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн тордо азык түлүк сатууга байланыштуу азык түлүк коопсуздугу опурталын башкарып тизгиндөө тизмесин жарыялап, түз көрсөтүү электрондук соода өрүш жүгүртүүчүлөрү, тор азык түлүк соодасы үчүнчү жак өрүш камдоочусу, торго жалганган азык түлүк сатуу кир каналдарынан турган үч түрдүү негизги тулкуга берилип, опурталды тизгиндөө алкасы, опуртал түйүнү, башкарып тизгиндөө иш чаралары, башкарып тизгиндөө нишаны жана башкарып тизгиндөө ири санын бир бирден айкындап, тордо азык түлүк сатуучу кир каналдардын азык түлүк коопсуздугу опурталынан төп сактан тизгиндөөсүн иштөө көрсөткүчү менен камдады.
0: Бүгүн 2026 Шанхай кызматташтык уюму жүрөлгөлүү медицина талкуусу Жаңши Нанчаңда өткөрүлдү. Талкуу жүрөлгөлүү медицинанын акылдуу чогултуп, элдин ден соолугун орток бекемдейлинин негизги тема кылып, 100 жакын мамлекет ичи сыртындагы сыйлуу конок агартууну шайкештирүү, чарбаны жалгоо сыяктуу мазмундарды эмешектеп тереңдей талкуулап пикир алмаштырып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жүрөлгөлүү медицина саласында кызматташууну тереңдетүүсүн түртмөктөдү.
1: Бүгүн 2027 жылы жогору окуу жайларын бүтүрүүчү окуучулар алтын күздө сапар тартуу мектепте жумушка кабылдоо ай кыймылы бейжинде башталды. Бул мезгилде мамлекет боюнча мектепте жумушка кабылдоо кыймылынан 9000 майдандан ашуун өткөрүп, 12 миллиондон ашуун кызмат орду маалымат менен камдоо болжонду. Агартуу министрлиги ар кайсы жерлердеги ар кайсы жогору окуу жайларды базарлашкан коомдошкон жумуштандыруу жолдорун кеңейтүүгө жетектеп, жумуштандырууга жетекчилик кылуу тейлөөсүн жакшы иштейт.
0: Бүгүн түштө мурда саат 8:32 өткөндө Чаңжын 20 ташуучу ракета Хайнан соода иштери ааламга чуруу майданында жасанды жандоочу интернети төмөн орбиталуу 2-5 группасындагы жасанды жандоочту жеңиштүү учурду. Саат 10:40 өткөндө Куайжо 11 Яу 3 ташуучу ракетасы Жоучон жасанды жандооч учуруу борборунда Теньи 51-52 жасанды жандоочун жеңиштүү учуруп, эки жолку учуруу бирдей ойдогудай жеңишке жетти.
1: Бүгүн мен жана Дитан Бээжин китеп базары Дитан бакчасында көшөгөсүн ачты. Негизги көргөзмө майданында 9 чоң көргөзмө району жайгаштырылып, 400 ашуун басма орундары жана өзгөчө чыныгы тулку китеп дүкөнү чогулган. Китеп базарында 150 майдандан ашуун маданият кыймылдары өткөрүлүп, китепте жеңилдик берүү билети арымдаш таратылды. Ары Хэби, Баодин жана Тенжинге барып, Бээжин Тенжин Хэбиди бирге аракеттендирүү ишке ашырылат.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги 16-чы күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Орусиянын орун басар тышкы иштер министри Роденко ошол күнү Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Утанше менен көрүшкөндө мындай билдирди. Жапониянын Орусияга караштыруу линиясын сызыл аткаруусу жакынкы мезгилде Орусия зунтуңу Путиндин Түштүк Курул аралындагы сапарына карата кайрылган байланыштуу аракети, ошол эле Украина каратылган аскерий иштер жардамын кеңейтүүсү Орусия Жапония сүйлөшүүсүн калыпташтыруу келечегин ан сайын бүдөмүктөштүрөт. Орусия жак мындай бышыктады: Жапониянын кайра аскерлештирүүнү жылыштатуусу аябай кооптуу. АКШ жана башка батыш жак ынтымактарын Орусиянын алыскы чыгыш айланасында аскерчилер машыгуу кыймылы сыяктууларды камтыйт. Бул жоруктар Орусия мамлекет коопсуздугу, ошондой эле чыгыштүндүк Азия тынчтыгына тикелей үкүс алып келет. Эгер ушундай кыймылдар улана берсе, Орусия кажеттүү чараларды колдонот.
1: Европа ынтымагы комитетинин төрагасы Вон дер Лайен 16-чы күнү Европа парламентинде ынтымак абалынан маалымат жарыялаганда мындай билдирди. Канада өкмөт менен чогуу чымырканып, Канаданын алгачкы Европа ынтымагына кирмей болгон мүчөгө айлануусун түртмөктөйбүз. Европа ынтымагы Канада менен болгон байланышын мүмкүндүктүн барынча бийик деңгээлге жогорулатууну үмүт кылат. Канада зонист ишканасы 16-чы күнү билдирүү жарыялап, Европа ынтымагынын сунушун каршы ала турганын билдирди. Билдирүүдө мындай делген: Канада Европа ынтымагы менен болгон байланышты тереңдетип жана кеңейтип жатат. Тараптар алгылыктуу кен түшүмдөрү, энергия, коргоонун иштери сыяктуу маселелер үстүндө талкууну кулаш жайдырды. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. АКШ зунтуңу Трамп 16-чы күнү мыналарды билдирди: Европа ынтымагынын Канаданын мүчө мамлекет болуусуна уруксат кылуусу АКШ менен болгон душмандашуу кылмышы. Европадан жогору таможна бажысын алуубуз, ары кээ бир чөлкөмдөрдө Европа менен болгон сооданы токтотуубуз мүмкүн. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай Куралчандары 16 күнү мындай деди. Башкаруучу бомба жана адам сучак менен Сауд Арабстандын батыш бөлүгүндөгү шаар Янбудагы бир нефть жаптоосу жана Хаймисы Мушети аба армия базасына сокку бердик. Кусай Куралчандары дагы мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабстандын согуш учагы Йемендин көп жерине 40 жолу абадан чабуул кылды. Аталган куралчандар Марк бөлкөсүнүн аба мекендигинде F-15 типтеги бир согуш учагы менен бир адам сучакты атып түшүрдү. АКШ маалымат аралчылары 16 күнү район мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарына караганда тосуучу бомба белең мөлчөрү бүтөйүн деп калгандыктан Сауд Арабстан, Франция, Англия, Пакистан жана Экбеттен аталган районго аба чабуулунан коргонуу күчүн орундаштырууну суранып, ушул аркылуу башкарылуучу бомба жана адам сучак чабуулун тосмой болгон.
0: Палестин Газалкага Газа шаарынын согуш барышында бузулган бир тургундар имараты 16 күнү кулап, кем дегенде 20 киши көз жумуп, 14 киши жаракаттанды. Андан башка 100 кишинин дареги жок. Газалкаганын элдик аба чабуулун коргонуу тармактары аталган имараттын согуш отунда кооптуу имаратка айланганы менен аз дегенде 10 түтүндүн жашап жатканын, имарат айланасында канчалаган бузгундар чатырынын бузулганын билдирди. Газалкаганда божолу 2000 имарат бузулган. Мындай кем дегенде 400 имарат кооптуу абалда турган.
1: АКШ Федерация Белең Сактоо Комитети 16 күнү Федерация Кору өсүм салыштырмасынын Нишан район чөлкөмүн 25 негиз түйүн жогорулатып 3.75%-дан 4%га чейин жеткиргенин жарыялады. Бул 2023 жылы 7 айынын соңунан бери АКШ Федерация Белең Сактоо системасынын алгач жолу өсүмдү жогорулатуусу. АКШ Белең Сактоо Комитети билдирүүдө мындай деп билдирди. Ошол күнкү акча саясаты акчанын кунсуздашуусунун 2%-дык нишанга ан сайын тез кайтып түшүүсүн колдоо менен камдоону бекитти.
0: Дүйнө метрология уюму 17 күнү жер шары суу байлык абалы баяндамасын жарыялап мындай көрсөттү. 2025 жылы жер шары тайрагындары 35 жылдан берки эң урасылыкка учураган жылдардын бири болду. Куругаттыктагы суунун белең мөлчөрүндө жакынкы 10 жылдан бери төмөндө бет алышы жалганып, жер шарындагы негизги мөңгү райондордо уланды 4-жү жыл муз мөлчөрү зыяны көрүлдү. Баяндамада мындай эскертилди. Жер шарындагы суу айланмасы ан сайын башкача жана алтын мөлчөрдө ан сайын кыйын болуп өзгөрүүдө. Суу байлыгы коопсуздугу узун мезгилдүү опур талга бет келүүдө. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыз дар кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Хотен аймагынын тоңгуч рет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык Жонго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө угасыздар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хо Цзонг Юнду тааныштырабыз.

0: сылуу шитиңде тең арымда берилет, ары нак маанында кайталап уксаңыздар дагы болот. Кымбаттуу угармандар, эми назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоо ортор мегибизден эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Корла алмурду өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны жана Донфаң Шыңгонун өзүктүү түшүмү жакшы мөмө боюнча 100 автонанын жолго чыгуу аземи Корла алмурду нак товар соода борборунда өткөрүлдү. Толтура жаңы алмур жүктөлгөн 10 муздак жынжырлуу ташуу автоунаасынын өндүрүш районунан тартиптүү жолго чыгуусу менен тоңгуч түркүмдөгү 200 тонна асыл сапаттуу корла алмурту Шинжаңдан чыгуу сапарына расмий аттанып, бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң базарларды көздөй жүрүп кетти. Кыймыл нак майданын мөмөлөрдүн кушкер жыты каптап, карбалас көрүнүш жаралды. Кампада сактоо сыйгындай кызматчылар алмурт тандоо, асыл алмурттарды айыруу, ороп жашыктерге салуу катарлуу жумуш тартиптерин тартиптүү аяктап, мөмө сапаты, таттуулук даражасы жана жаңылык даражасын катаң тескиндеди. Жашык-жашык кабыгы жука, эти морт, сонун алмурттар иреттүү тизилип, автоунаага жүктөлүп, кампага киргизилип, бүт барышта муздак жынжырлуу жашаң бойдон сакталып, алмурттун алгачкы дамы эң зор даражада сактап калынды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдү чыныгы корла алмурту даамына ооз тийүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Билүүгө караганда бул жолу муздак жынжырлуу 100 ташуу автоунаасы түркүмгө бөлүп ташый турган болуп, жалпы чыгарыла турган товар мөлчөрү 2100 тонна. Буларды 3-4 күн ичинде ташып болуу, тоңгоч түркүмдө Шинжаңдан чыгарылган алмурттарды арт артынан ар кайсы жерлердин акыркы учундагы базарларга жеткирүү божомолдонгон. Бул жолку Шинжаңдан чыгарыла турган алмурт Пандонлай, Донфаң, Жиншан, Жиңдон, Чуаңсин чекене сатуусу, Дарунфа, Жияоюй, Хунан Люйе мөмөчүлгү, Соухун тобу, Хэнэн Вэнбан, Бэйжин Синфади, Чэнсин Джиюэн мөмөчүлүгү катарлуу мамлекет боюнча даңктуу 10 соода сарай, танда базары, жынжырсымал даңктуу мөмө маркелери, электрондук соода өрүштөрү жана чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларына нишандуу ташылып, бүт мамлекеттеги негизги агым керектүү базарларын каптайт.

Жакында Жөңгө Синжаң үчүнчү кезектүү багыраш көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы жана Жөңгө велосипед дене аракети велосипедтик саякат кыймылы Куш Доданынын Жеңиш Атан саякаттынык районунда башталды. Кыймыл Нак майданында жарыш баштоо буйругуна ээрчи жарышка катышкан велосипед күйөрмандары толук дайындалып жолго чыгып, тегиз, шыдыр жасалган көл айланма таш жолун бойлоп, шамалга каршы алга илгерледи. Көпчүлүк шамалга бет алып, көрүктөрдү аралап, көл жээгинде чаап, велосипед дене аракетинин кубанычынан кан кычакта үзүр алышты. Токтобой алга илгерилеп жаткан велосипед минөө отряды менен көл жана тоолордун кооз көркү айкалышып, багыраш көлү жээгиндеги эң кооз аракетчан көрүк линиясына айланып, линия жээгиндеги көптөгөн журчулук саякатчыны армын токтотуп көрүүгө шык берип, алкоого жаңыртууга

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Хотен аймагынан туңгуч ирет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Хотен аймагы 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине туңгуч ирет өз алдына топ уюмдап катышып, мамлекет даражалуу бул сыртка ачып жиберүү өрүшүнө таянып, Хотендин өзгөчө кесип натыйжаларын чордондо чагылдырып, экономика соода боюнча чиркештирип, кызматташтыкты тереңдештирип, жаңы доордоку Хотендин өнүгүү жашоо күчү жана сыртка ачып жиберилген жаңыча турпатын чар тараптуу чагылдырды. Жакында Хотен көргөзмө району Нак майданында маданият жоорулушу маанайы коюу болду. Хотен аймагынан анар ашы, ата мекен сапары, жаш өспүрүмдөр сезим жоорулуштуруу түрүнө катышууга келген окуучулар тартымдуу ырбый номерлерин аткарып, мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн көрөрмөндү көрүүгө эликтирди. Каракаш удандык 5-чи орто мектеп окуучусу Турсунгул Абдымамат чын пейили менен Бээжиндин Шинжаңга жардам берип колдоосунда биз Шинжаңдан чыгып мамлекет даражалуу жармеке сахнасына кадам кое алдык. Жана ата мекенибиздин өнүгүүсүнө күбө болдук. Дагы Шинжаң маданиятын сыймыктанган түрдө дүйнөгө көрсөтө алдык. Бул жолку түшүмүбүз абдан жемиштүү болду, деди. Кубалык көрөрмөн Рыния мындай деди. Тартымдуу ырбый номерлери мени Шинжаңга талпындырды. Шинжаңдын табигый шарты жана үрп адаттарынан дагы да көбүрөөк тереңдей түшүнүүнү үмүт кылам. Хотен аймагы бул жолку жармекеге катышууда асыл сапаттуу байлыктарды биргелки жоспорлоп бириктирип, аймак боюнча 57 керкана, Көнүйө шаарындагы 7 керкананы 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдө алып, жармекеге катышууга уюмдады. Булар токулма кийим кечек, акакташ маданият жаратуучулугу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, чегере алкыган тейлөө, илим техника жаратуучулук түшүмдөрү катарлуу көп бөлүктү өз ичине алган болуп, акакташ оймо чыгармалары, кумдуу чөлдүн органик аштыгы, өзгөчө дары чай, колдо токулган килем катарлуу өзгөчө жакшы түшүмдөр чордондо көргөзмөлөндү. Жармекеге катышкан көптөгөн керкана Нак майданда буйрутманы колго келтирип, кызматташтык каалоосун түздү. Көнүйө шаары Юйчуан шаарчалык мамлекет менчигиндеги мал мүлүк чектүү жоопкерчилик шериктигинин жооптуусу Жао Шаолиан тааныштырып мындай деди. Бул жолу жалпы 128 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмүн көргөзмө кылдык. Көлүн тоосунун кар суусунда сугатталган яңжызы көрүчү, алтын түс таруу, органик мөмө кага катарлуу түшүмдөрүбүз көпчүлүктүн жактыруусуна ээ болду. Учурда Бээжиндеги эки каркана менен алгачкы арымда кызматташтык каалоосуна келиштик.

Şinjan Şinüründe Ayıl Jarva İlim Teknika Önüktürü Çektü Jawapkerçilik Çeriktiğinin Jarmenkege Katıştırgan Urgu Alıp Jiberilgen Soqochılan, Jaŋgaq, Kurgaq Jüzüm Qatarlıu, Köp Türdüü Asıl Sapatuu Ayıl Jarva Tüşümdörü Nukra, Tabiğı, Damı Jakşı Boluuday Abzeldüülügüne Tayanıp, Sansızdağan Güyermandardı Eliktirdi. Bul Şeriktiğinin Jawaptuusu Liang Jinsen, Naq Maydanda Sınap Tuyunu Qızuluğa Aptan Joğar Boldı. Көптөгөн сатып алуучу соодагерлерди чиркештирип келишүүгө эликтирдик, деди. Хотен аймактык соода иштери идарасы көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуанхуан мындай деди. Бул жолку жармекеге катышуу Хотен аймагынын кесип өнүгү натыйжаларынын бир жолку чордондо чагылдырылуусу. Дагы да маңыздуусу сыртка сатуу жолдорун кеңейтүү, жоочулуктун кирешесин арттырууга кубат кошуудагы нактылуу иш-чара. Биз уландуу түрдө Бейжиндеги түрдүү көргөзмө өрүштөрүнө таянып, Бейжин Хотен кесип кызматташтыгын тереңдештирип, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарууда сызыл түрткү болуп, район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Хотен аймагынан туңгуч ирет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жөнгө эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору туруп, мамлекетибиз боюнча 6-орунду ээледи. Автоном райондук өнөр жай жана учурлаштыруу назаратынын парти группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ш. Рукын мындай деди. Быйылдан бери бүт автоном районубуздун өнөр жай экономикасы туруктуу артып, түйүндүү кесиптердин тиреги күчтүү болуп, керканалардын берекети улануу жакшыланып, 15-5 жылдык жоспорго жакшы баштама ачууга, жакшы кадам таштоого бекем өнөр жай негизин тургузду. Өнөр жайдын туруктуулук негизи токтоосуз бекемделип, айланма абалы туруктуулук барышында сапасын жогорулатты. Катыштуу көрсөткүчтөр тең арымда жакшыланып, туруктуу артып, өнөр жайда электр иштетүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 9.1% артып, өнөр жай керканаларындагы түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү 97.6% болуп, бүт мамлекетибиздегиден 1.6% жогору болду. Ошону менен бирге Үрүмчү шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин өнөр жайы бир кыйла тез артып, салым кошуусу көрүнүктүү болуп, Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Тарбагатай аймагы сыяктуу жерлердин өнөр жайы күчтүү артып, бейнеси көрүнүктүү болуп, чөлкөмдөр шайкешип күз салуу абалы бир кыйла көрүнүктөндүрүлдү. Айрыкча эң көрүнүктүү болгону жаңы козготуу күчү чогуу тездеп, түйүндүү кесиптер күз сала камтамасыз кылынды. Быйыл түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору деңгээлде айланып, керканалардын өндүрүш кубаты тез кое берилди. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү 3-чү жолунун электр жеткирүү жөндөмү токтоосуз жогорулады. Жумшак титан, көмүр кычкылы, литий, метанол, химиялык жер семирткис сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн өнүм мөлчөрү 20%, шамал күчү, күн энергиясы аркылуу электр таратуу мөлчөрү 30% артты. Өнөр жай стратегиясы жаңдан гүлдөнгөн кесип саласынын арткан наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу тездиги көлөмүнүн жогору өнөр жайынын арткан наркы 6.4% жогору болуп, электр курбаты, түстүү металл, химия өнөр жай сыяктуу 3 чоң түйүндүү кесип саласы бир кыйла тез артып, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70% ашты. Жакшы божомол токтоосуз жогорулап, керканалардын өнүмү ого беттер жакшыланды. Түйүндүү өнөр жай түшүмдөрүнүн баа абалынын жакшылануусунун аркасында өнөр жай керканаларынын өндүрүш, соода абалы токтоосуз жакшыланып, пайда деңгээли баарынча жогорулады. Алдыңкы 7 айда бүт райондоку көлөмдөн жогорку өнөр жай керканаларынын соода кирешеси 1,149,430,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 10% арткан. Пайда жалпы суммасы 130,840,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 58.1% арткан. Эки түрдүү көрсөткүчтүн артуу тездиги бүт мамлекетибиздин орточо деңгээлинен жогору болуп, былтыркы окшош мезгилдеги деңгээлинен алда канча ашып кеткен. Ш. Рукын мындай деди. Биз муктаждык кеңиртүүгө, сапаны жогорулатууга, козготуу кубатын жетилдирүүгө күч салып, түйүндүү өнөр жай түрлөрү курулушу тутка кылып, айланмалуу күзөтүү өлчөнү, изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, факторлук тейлөө жүргүзүүнү камтамасыз кылууну ойдо Кудай жакшы иштеп, керканалардын өндүрүш соодасындагы, түйүр курулушундагы бөгөттөрдү, түйүндөрдү, кыйын түйүндөрдү бекем чечип, артыкчылыкка ээ кесип салаларын токтоосуз жакшылап күчөтүп, жаңдан гүлдөнгөн кесип салаларын жетилдирип, зоройтуп, өнөр жай экономикасынын жакшы айлама абалын күз сала туруктандырып, бүт райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жаңы тепкичке көтөрүлүүсүн илгерилетебиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хэ Цзоньюнду тааныштырабыз. Аксуу аймактык Чиминг мектебинде бир топ өзгөчө окуучулар бар. Алардын кээ бирөөлөрү эч нерсени уга албайт, ал эми кээ бирөөлөрү күн нурун көрө албайт, кээ бирөөлөрү өз дүйнөсүндө жашайт. Мектеп партия ячейкасынын шужиси Хэ Цзоньюн ушул канаты кайрылган периштелерди коргой турган киши. Өзгөчө окутуу кызматы менен алектенген он нече жылда Хэ Цзоньюн ар бир өзгөчө жандын чын пейилдик менен коргоого арзый турганына, ар бир бекем туруунун бир үй бүлөнүн тагдырын өзгөртө турганына бекем ишенди. Жалгыз суроо короосу тарбиясы көпчүлүк моюндаган өзгөчө окутуу саласындагы эң кыйын түйүн деп каралган. Сяоминг 3 жашында тил жөндөмү начарлап, жалгыз суроо короосу деп оору мүнөздөлгөн. Үйүндөгүлөр аны ээрчитип, мамлекетибиздеги башка өлкөлөрдөгү 2 жыл айыктыруу эмдөөсүн иштегени менен өнүмү баштан акыры ойдокудай болбогон. Былтыр Сяоминг үйдөгүлөрдүн үмүтүн аркалап Чиминг мектебине окууга кирет. Алгачында Сяоминг катуу кылык көрсөтөт, ыйлап, согуп тырмайт. Окутуучуларды тиштеп жараласа дагы эч качан баш тартпайт. Хэ Цзоньюн мугалимдерге: бала атайын иштеген жок, тек өзүн кандай бейнелөөнү билбейт, деди. Сяомингдин тыныч олтуруп угуу сүйлөсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн окутуучулар 3 мүнөт тыныч олтурса класс боюнча мактайт, 5 мүнөт тыныч олтурса бир кызыл гүл сыйлап мактоо аргасын ойлоп тапты. Үн чыгарууну кайра-кайра үйрөтүп, буйрукту кайра-кайра кайталайт. Акыры бир күнү Сяоминг кылык көрсөтпөй

қолаш құрды. Сияука орточо даражадагы акыл курбаты алсыз окуучу. Эмеле конок үйгө барып тейлөө жүргүзүп практика сабакканасына катышкан кезде ал жууркандын оң тескери бетин дагы анык айырып ала албайт болчу. Мугалим жумуш тартибин айтып болгондон кийин ал дароо унутуп калат эле. Хыцоңюн. Анда астайдыл түшүндүрүп ар бир аракет боюнча үйрөтөбүз деди. Төшөк каптоону нече жолу үйрөттү. Төшөк чапкыч жабуу, колмогол үлгү көрсөтүп үйрөттү. Сүлгү бүктөөнү буруч туура болбосо кайрадан бүктөдү. Бир баскыч, бир баскыч боюнча үйрөтүп, канча ирет кайталаганын билбейт. Сиявка акыры өзү иштей ала турган болду. Кийин Сиявка кесиптик техника жөндөм жарышынын жарыш майданына чыгып, адаттагы окуучулар менен бирге бир майдан жарышка түштү. Төшөктүн жанында туруп ал 4 мүнөт ичинде конок үйгө тейлөө жүргүзүү жумушун астайдыл аткарды. Төшөк чапкыч жабуу, жууркан каптоо, иреттөө, сахнада көрсөтүү жумушун бир жолдо аткарды. Ошол жердеги кишилер көздөрүнө ассык жаш алышты. Азыр Сиявка жергиликтүү орундагы бир токумачылык керканасында жумуш иштейт. Туруктуу кирешеси бар. Анын энеси Хызоң Юндун колун пекем кыса кармап туруп, баламдын өз жанын өзү бага ала турганын ойлоп дагы көрбөгөмүн деди. Бул сөз Хызоң Юнге канча жапа тартса дагы, чарчаса дагы арзый турганын сезиндирди. Көзү көрө албай турган Сяуры Чиминг мектебинин кесиптик курс аркылуу укалоонун негизги техника жөндөмүн жетик ийгерди. Азыр Хэнэн укуло кесиптик шоянынын 2-нчи жылдыгынын окуучусу. Анын нишаны өтө айкын. Үйрөнүп болгондон кийин журтуна кайтып, өзү укалоо дарылык ордун ачат. Сяуры Чиминг мектебине баруудан мурда менде эч кандай аңсоо жок эле. Келечегимди ойлогонго дагы батын албайт элем. Бирок азыр окшобойт. Менимче болочогум дагы да керемет болот, деди. Сяоминг адаттагы башталгыч мектепке кирди. Сяука кызмат иштеп туруктуу кирешеси бар болду. Сяуры айкын нишанга ээ болду. Хызоң Юндун карашынча ар бир баланын жакшы жашоосуна мүмкүндүк жасоо бул өзгөчө тарбиялоо окутуучусуна эң чоң жооп кайтаруусу саналат. Жакынкы жылдарда Хызоң Юн менен анын тобу үн түнсүз эмгек сиңирип, өзүмсүз салым кошту. Мектеп алды арты болуп, автоном райондук орто башталгыч мектептердин партия курулушу кызматына үлгү көрсөтүү мектеби. Мамлекеттик 8 март Кызыл Туу коллективи, автоном райондук Озот негизги катмар партия уюму сыяктуу атактарга ээ болду. Ары Аксуу аймагынын мамлекеттик өзгөчө окутуу агартуу ысылааты тажрыйба районуна ээ болуусун илгерилетти. Хызоң Юн өзгөчө окутуу менен алектенүүдө шашууга болбойт. Шашпай күтүп, акырын-акырын жүрүп болуп, балдардын секиндеп жакшыланганын көрүү керек. Кээ бирөөлөр Хызоң Юндун ушул он нече жылда кандай бекем турганы жөнүндө сураганда ал күлүп туруп, сүйлөй албай турган бала күндөрдүн биринде ойлобогон жерден атыңызды чакырып мугалим деп чакырат. Мындай сезимди эч нерсеге алмаштырууга болбойт деп жооп берет.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хэ Зоңюндун эски иш эстерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Кызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Саламатсыздар ба, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 600

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Ансайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылыну чөлкөмүнө киргизүүсүнөн үмүт бар. Акыл жөндөмдө билерикти камсыз такаганга болобу? Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үст үстүнө тизип коюуга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ансайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылынуу чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ли Тау жакында Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арымы 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынында мындай деди. Ар жылы негизги дарылоо камсыздоо дары тизмесин улантуу теңшеп шартка шай келе турган ансайын көбөсмө өнөкөт оорулар, аз учурай турган оорулар, балдар оорулары сыяктуу оор оорулар түйүндүү салалардагы жаңы дарыларды дарылоо камсыздоосунан отчет кылуу чөлкөмүнө киргизебиз. Ары дарылоо тейлөтүрү жана дарылоо коромо материалдарын отчет кылуу тизмесинин мамлекет боюнча бирдикке келүүсүнө зор күч менен түрткү болуп, райондор арасындагы саясат айырмасынан сайын кичирейтебиз. Жакында өткөрүлгөн мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасынын акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырылышынча, 9-нчу айдан баштап ар кайсы жерлер бул сасык тумоо вакцинасын эмдөөнү баштайт экен. Оорунун алдын алуу тизгиндөө адистери мындай деди. Картайгандар, балдар сыяктуу түйүндү кишилер тобу, мектеп, картайганда күтүн аппараттары сыяктуу түйүндү орундардагы кишилердин сасык тумоо мезгили жетип келүүдөн мурдараак сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн сунуштайбыз. Билүүгө караганда быйыл мамлекет түйүндү кишилер тобуна карата сасык тумоо вакцинасын эмдөөдө аксыз жана колдоо саясатын жолго коюп, маалия каржысы жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке эсебинен чыгашалуу, жумушчулар уюшмасы каражаты сыяктуу бөтченжерлүү көптүрдүү жолдор аркылуу каржы жеп камтамасыздандырып, айылыштак райондорундагы картайгандар, балдар сыяктуу түйүндү кишилер тобу, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоосуна катышкандары жана камсыздоого катышкан жакын туугандары, жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилер тобу сыяктуулардын сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн колдойт экен.

угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ан сайын көп, жаңы дарылардын дарылоо камсыз доосунан отчет кылынуу чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылык уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында узун мөөнөт аракет билериге акыл жөндөмдү билерик такаган көптөгөн тордостор муунунун сырткы бети менен капталган бир айланма теринин ачык агарып, кургакташып жарылып кеткенин, кээ бирөөлөрүнүн ары катып калыңдап кеткенин, караганга мөөнөттөн мурда каарыгандай көрүнө турганын байкады. Көптөгөн тордостор жүрөк ыргагы сенин зорундагы жашыл нурдун картайсын келтирип чыгарабы? Же билериктен төк качып терини күйдүрүп койгонбу? Же жабду толкусу ысып төмөн температурада күйүп жаракаттанганбы деп анализ кылды. Бирок бул караштардын иш жүзүндө ишенимдүү медициналык тиреги кемчил. Анда кол муунунун терисин эмне жаракаттандырды? Көптөгөн акыл жөндөмдү такай турган жабду иштетүүчүлөр бул саатты камсыз такканга болобу деп кабатырлана баштады. Чыныгы себеби эмне? Тери оорулары доктурлары клиникада бул түрдү кол мууну терисинин өзгөрүшүнүн аябай типтик бир өзгөчөлүгү бар экенин, такай турган нерселердин тийишүү чөлкөмү менен жакын даражада бирдей экенин, бир бөлүк орундун агара турганы же түсүнүн каныкташа турганы, жарылып калыңдай турганы, сызыкчаларынын каныкташаны канын байкаган. Мунун чыныгы себеби артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздүү тери сезгеничи менен дүүлүгүдөн болгон. Учурашуу мүнөздүү тери сезген ичинен турган эки түрдүү тери маселесинен болсо керек. Биринчи себеп. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздүү тери сезген ичи. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздүү тери сезген ичи кечиги пайда боло турган иммунтуу артыкча сезгирдик реакциясы болуп тери билерик сезгирдештирүүчү заттар менен кайталай учурашкандан кийин иммунт системасында сезген ич пайда болот. Чукул мүнөздүү мезгилде кызарып кычышат, өнөкөт мезгилинде пигмент алсыздайт. Тери агарат, мүйүз заты калыңдайт. Бул безеткинин типик оору себеп эсептелет. Саат боосу, саат үстүндөгү кээ бир төмөн молекулалуу химиялык курамдар, мисалы, металл никель, металл хром, каучук курамы, боёк материалы, жабыштыруучудагы калдык заттар жарым антиген сапатында теринин ички бөлүгүнө сиңип кирип, иммун системасын дүүлүктүрүп сезгирдик пайда кылат. Метал никель, метал хромго артыкча сезгирдик. Никель кишилер тобунда көп көрүлө турган сезгирдик пайда кыла турган метал. Таралма оорулар илими боюнча текшерүүдөн белгилүү болушунча адатта кишилер тобунда никель артыкча сезгирдик оорусуна чалдыгуу салыштырмасы 10% ашып кеткен. Билерик дагы кулак иймектеринен калса эле никель менен учурашуунун ачыкка чыгуу кайнар экен. Андан башка оору мисалынан испатталуусунча билерик түймөсүндөгү хром элементи дагы учурашуу мүнөздүү тери сезген үчүн өз алдынча пайда кылат. Узун мөөнөт никель артыкча сезгирдик тери сезген ичи айткандан кийин дагы учурашкан орундарда чөлкөмдө ак дак пайда болуп билериктин асты жагындагы теринин агаруу белгисине тикелей шай келет. Алгачында оор эстелиги бар метал бетиндеги никель курамы сууну барсылдак тибиндеги чукул мүнөздүү учурашуу мүнөздүү тери сезген ичин келтирип чыгарат. Акрилик кислота эстер түрүндөгү желимге артыкча сезгирдик. Билерик толкусунун жабыштыруучусу полот парда, коргоо пардасы желиминде акрилит кислота эстери туундулары бар. Мунун ичинде 4-чү акрилит малин типик сезгирдик пайда кылуучу курам эсептелет. Көптөгөн оокастарда тек билерик асыроо пардасын чаптаганда гана муун тери сезген ичи көрүлөт. Ошону менен бирге клиникалык оор мисалында билерик толкусундагы желим акрилит кислота эстери учурашуу мүнөздүү тери сезген ичин келтирип чыгарат деп оор мүнөздөлгөн.

экинчи себеп. Дүйлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздүү тери сезгеничи. Артыкча сезгирдикке салыштырганда дүйлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздүү тери сезгеничи көп бөлүк сандагы кишилердин муунунун агарсуу, жарылуусу, калыңдап кетүүсүндөгү негизги себеп болуп, ары артыкча сезгир дене болбосо дагы оор пайда болот. Билерик муунга бекем чапташканда бекем бекитилип, ысык, тер жыйылып калган бир бөлүк микро чөйрөнү калыптандырат. Узун убакыт бекем бекитилген болсо, муундун мүйүз заттуу кабаты артыкча суу менен биригип кетет. Мунун тикелей белгиси теринин нымдуулашып агаруусу. Мүйүз заттуу кабат суу шимиргенден кийин теринин майтоосу курулмасы бузулуп, коргоо күчү зор даражада төмөндөп кетет. Буга саат боосу, саат кабынын күндөлүк кыймылдагы уландуу сүркөлүүсү, бир бөлүк басым күчү кошулуп, бекем бекитилген, ным кошулган механикалык сүркөлүүдөн турган кош жаракаттанууну калыптандырып, ар күнү акырын мүнөздүү жукма дүүлүктүрүүчү тери сезгеничин калыптандырат. Узун мөөнөт калкан бузулса, тери мүйүз заты катуу болуу, тери бети калыңдоо, бир бөлүк орун агаруу сыяктуу белгилер көрүлөт. Булар көптөгөн тордостор жолдогон кол муунунун териси картаюу темпи жана сүрөтү менен негизинен шай келет. Ошону менен бирге узун мөөнөт тер дене сыртындагы метаболизм заттары бекитилип туруп калса, алсыз мүйүз заттуу кабатын уландуу дүүлүктүрүп, мүйүздөшүп, өсүүсүн ан сайын оорлоштуруп жиберет. Андан башка дагы бир түрдүү оңой ээнө карала турган себеп бар. Кол жууганда саатты алып жибербестик. Кол жуу суюктугу, тазалоо көбүгү саат боосу менен теринин ачыктарына кирип кетүүсү мүмкүн. Айрыкча кол таза жуулган болсо да, бирок саат боосу ичиндеги калдык тазалоо суюктугу терини кыска убакытта өлүктүрүп, кызылдак жана кычышууну келтирип чыгарат. Бул бир канча сунушсузду камсыз такоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Биринчи, анафилаксиянын кайнарын табууну үйрөнүп алып, убагында сактануу. Эгер теридеги өзгөрүш тек саат боосунун тийишүү ордунда эле көрүлсө, саат боосунун курамына артыкча сезгирдик. Мисалы, металл, каучук же жабыштыргыч көрүлгөн болсо керек. Никель, хром металлдарында артыкча сезгир деп оору мүнөздөлгөндөр нейлон, токулма буюм, таза сельсийлүү желимдүү металл ион, саат боосун алмаштырса болот. Металл саат түймөсүнүн териге тикелей чапташып алуусунан сактануу керек. Акрилик кислотасын артыкча сезгир кишилер артыкча чаптап асса, ошондой эле коргоо кабагын чыгарып жиберсе болот. Экинчи, убагында аба өткөрүү тазалоо. Аракеттен кийин билерикти алып жиберип, таза суу менен муунун жуушары сүртүп кургатуу. Терди тери менен саат боосу арасында узун убакыт туруп калуусунан сактануу керек. Саат боосун мөөнөтү тазалап, тер жана кирлерди чыгарып салуу керек. Ар күнү бир сааттан артык убакыт калтырып, билерик така бастык, бекем бекитилген ным чөйрөнү жоюу керек. Үчүнчү, кол жууган бет жууганда билерикти алып салуу. Тазалоо суюктугу калдыгынын саат боосу арасына кирип терини дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Төртүнчү, көрүнүшкө негиз саат боосунун бош бекемдигин теңшөө. Тыныч абалда же кыш мезгилинде азыраак бекем болсо болот. Аракет кылганда же жай мезгилинде дымык, ным чөйрөдө бир манжа киргизгенге боло турган даражада бош теңшөө керек. Булары жүрөк ыргагы, кан басымы сыяктуу сенсорлордун сандуу маалыматтарынын туруктуулугуна таасир жеткирбейт. Ары басылуу жана сүркөлүүнү азайтып, терди буугайландыра турган боштукка ээ кылат. Эгер дене аракет билерги, акыл жөндөмдүү билерик такап, терини жаракаттандырган болсо, мындай иштесе болот. Биринчи, калканды калыбына келтирүү. Тери жаракаттанган орунга сырттан нымдуулук сактап калыбына келтирүү майы, сирамид, вазелин түрүндөгүлөрдө бузулуп кеткен мүйүз затын калыбына келтирген жерге үчүн чапташ керек. Өнөкөт калыңдап жарылып кетсе, доктурдун көрсөтмөсү боюнча нормал мүйүз затын теңшөө майын иштетсе да болот. Экинчи, дарылануу. Эгер безетке кайталай чыкса, кычышуу, актак, уландуу кайтпаса, тери оорулар бөлүмүнө барып дак чаптагын сынак кылып, сезгирдик пайда кылуучу кайнарын туура аныктап, билерик жана саат боосунун материалын тандоо сунушталат. Үчүнчү, тордо таралган бир канча карашты деп акыл жөндөмдү такай турган жабдуулардан өзүн качуурунун ажаты жок. Тери чыгарган алгачындагы сигналды көрүп туруп, көрбөгөнгө салбастыкка болбойт. Принципти түшүнүү, калптуу оору мүнөздөө жана дарылоону туура таануу, жакшы такоо адатын жетилдирүү керек. Акыл жөндөмдү билерик дагы эле соо турмуштун жакшы жардамчысы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү-үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз. Күн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жууп болгон идиш аяктарды айрым коюу. Бир жерге үстү-үстүнө коюбостук. Идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү-үстүнө тизип коюу көптөгөн кишилердин адаты болуп, боштук үнөмдөйт, иреттүү көрүнөт. Бирок маселе болсо, бир жерге үстү-үстүнө тизип койгон идиш аяктын ички бетине бир кабат жука суу пардасы кыстарылган болуп, суу эки парча фарфор бет арасында туумуп чыгып калып, табигый буулана албайт. Кийинки жолу иштете турган кезиңизде алсаңыз, эң астындагы идиштин ички бетинде дагы кургабаган бир айланма из болот. Сылап көрсө ным турат. Ал бир кабат нымаба идиш түбү менен идиш ооз арасындагы тийишүү бетиндеги бактериялардын акырын көбөйүүсүнө жетет. Сизче идиш аяк таза жуулган болсо да, бирок жууп болгондон кийин коюу аргасы туура болбосо, бул идиш аяктын кургакташ же мурда ага ным кыстарма кабат чөйрө жаратып бергенге барабар. Үстү-үстүнө тизип коюлган идиш аяктарды бүтүндөй кургап болгондон кийин анан коюу керек. Эгер жууп болгондон кийин дароо тизип коймокчу болсоңуз, эч болбогондо алды менен кургак сүлгү менен идиш аяктардын түбү ооз арасындагы бир айланма сууну сүртүп анан тизип коюу керек. Идиш аяк шкафындагы тизип коюу боштугу өтө таар болгондуктан аба кире албай, кургач темпи ан сайын акырындап кетет. Бүгүн идиш аякты жууп болгондон кийин алды менен айрып коюп, кургатып анан тизип койсоңуз болот. Идиш түбүнө кургабаган суу изи калып калбайт. Кийинки жолу алганда идиш бүтүндөй кургак болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү-үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы бүгүн баттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жогору түшүм алуу рекорду уландуу жаңыланып, бир тал сорттуу үрөөн түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорун алтынга толтурду. Жың ооданы Дагы Янза шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек төөнү жакшы багып байуу жолунда жүрдү. Батыш бөлүктөгү 12 өлкө дыйкан иштемчилери үй бүлө тейлөөсүн шайкештүү өнүктүрүүгө ортак түрткү болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Сортуу үрөөн ачтык түшүмүн арттыруунун эң өзөктүү аракеттендиргич күчү болуп, айыл чарбанын өзөгү деп аталат. Түштүк Шинжаңда күзгү буудайда узактан бери түшүм ченеми жагында бөгөт абал сакталып, көп сандагы эски сорттордун моо башы түшүмүнүн 500 килограммдан ашуусу аябай кыйын болчу. Шиндон 60-нчы номер күзгү буудай сортунун кең көлөмдө жайылтылып, орно чок алуусуна ээрчи, түштүк Шинжаңдын буудай өндүрүш курбаты уланды ашты. 2020-нчы жылдан кийин көп жолу 700 килограммдык чоң өткөлдө жаңы озууга кол жеткирди. 2025-нчы жылы моо башы түшүмүн 800 килограммдан арттыруу нишаны ишке ашырылды. Быйыл 100 моо үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башы түшүмү 826.122 килограммга, 1000 моо үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 701.11 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда эрте бышаар күзгү буудайдан жогору түшүм алууда арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө, түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылуунун купия номору жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жаңшар ауданына жайгашкан Синжаң Жуфыңхы үрөнчектүү жооптуулук шериктигине киргенде көргөзмө залында алтындай сары, толук буудай, жүгөрү үрөндөрү иреттүү тизип коюлган. 160 чарчы метр келе турган текшерүү өлчөө тажрыйба канасында техниктер ак калат кийип, үрөндүн нукра болуу даражасы, таза болуу даражасы, суу курамы жана бүрдө салыштырмасын бирме-бир текшерип өлчөп жатты. Автоматташкан иш кошуу цехинин акма линиясы токтобой айланып, баштык-баштык сапаттуу үрөндөр оромолонуп салынып, ар кайсы жерлерге уландуу жеткирилип жатты. Жуфыңхы үрөөн шериктигинин баш директору Жаңгүй жогору түшүм алуунун сырын айтып мындай деди. Жогору түшүм рекордунун уландуу жакшылануусу сорттун тегинде эле көмүскө күчкө ээ болгонунан болуп эле калбай, ансайын зарылы бул сорттуу үрөөн кунарлуу айдоо жакшы арганын ортак күч чыгарганынын натыйжасы. 2013 жылы Жаңшар ооданынан орун очок алган бул үрөөн баштак керканасы түштүк Шинжаңда тамыр тартып, илим техника орундары менен керканалар кызматташуу жолунда жүрүүдө бекем туруп, Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы менен кол кармашып, Шиндоң 60-нчы номерди бирге жетиштирип чыгып, 2016 жылы расмий базарга салып, түштүк Шинжаң буудай сортун жаңылоо жолун ачты. Жакшы үрөн тек өстүрүүдөн эле келген эмес. Ал дагы бир жүрүш телеге элешкен, байкас кылган сапат тескиндөө системасынан айрыла албайт. Жаңгүй тааныштырып мындай деди. Шериктик өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт мезгилдүү айдоолорду барбай иштеп башкаруу түзүмүн орнотту. Кампада запас сактоо, иш кошуу алкасында бүт барыштуу көзөмөлдөп башкаруу механизмин орнотту. Үрөөн дыйкандардын колуна жеткирилгенден кийин телегелешкен айдоо техникасы жетекчилик тейлөөсү менен камдап, сорттун көмүскө күчүн толук козготууга чыныгы кепелеттик кылдык. Текшерүү өлчөө кызматкерлери бүт барыштуу из кууп, текшерип, өлчөп, жөрөлгөлүү 4 түрдүү текшерип өлчөөнү 7 түргө кеңиртип, сапатты башкарып тескиндөөнү сорт жетиштирүү, өстүрүү, кампада сактоо, оборот кылуунун бүт желесине сиңдирип, үрөөн сапатынын төмөн чегин сактадык. Сорттуу үрөөн аркылуу түшүмдү, кирешени артырууда техника тейлөөсү сөзсүз жетишип накташуусу керек. Жуфыңхы үрөөн шериктиги жыл бою техниктерди айдоолорго барууга уюмдап, эгинчилик боюнча тарбиялоону кулаш жайылдырып, 2025 жылы эле дыйкандарды 110 000 адам ирет тарбиялады. Учурда Шиндоң 60-нчы номурдун түштүк Шинжаңда жалпылаштырылган көлөмү 4 миллион мого жетип, түштүк Шинжаңдагы күзгү буудай эгин жалпы көлөмүнүн 45%дан көбүрөгүн ээлеп, Шинжаңдагы буудай эгинчилигиндеги көлөмү эң чоң сортко айланды. Району буудай бердик түшүмүнүн кең көлөмдө ашуусуна өнүмдүү түрткү болду.

Жаңшар ауданындагы 90% жерге Шиндоң 60-чы номер тандап өстүрүлүп, орточо мо баша түшүмү 496 кг болуп, жөрөлгөлү сортко салыштырганда мо баша түшүмү 40 кг ашты. Жогору түшүмдүү жердин мо баша түшүмү 700 кг туруктуу артты. Жиофонго үрөөн шериктиги дагы Керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутма үлгүсү аркылуу үрөөн өндүрүш кесибинин өнүгүүсүн көлөмдөштүрүп түрткү болду. 40 миңден ашуун дыйкан түтүнгө нарып жеткирилди. Моо башы кирешесинин 240 юандан ашуусу ишке ашырылды. Жакын айланада 420 кишинин жумушка орундашуусун туруктуу чечти. Синжаң мамлекеттин маңыздуу батыш бөлүк аштык кампасы, үрөөн кесиби аштык коопсуздугуна кепелеттик кылуунун ул ташы. Жаңгүй мындай деди. Товарлашкан үрөөн жетиштирүү системасын сызыл жакшыртып, сорт жаңылууну бачымдатып, түштүк Синжаңдын сапаттуу аштык, пахта сорту камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, илим техника менен жаңылык жаратылган ар бир сорттуу үрөөн аркылуу түштүк Синжаңдын аштык өндүрүш курбаты негизин бекемдеп, алтын түстүү буудай толкунун түштүк Синжаң жергесинде жашоо күчү оргуп ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө түштүк Синжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылоо купия номуру жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Жыңы ооданынын Дахы Янса шаарчасы өз жеринин малчылык байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү бакмачылык карашын өзгөртүп, бакмачылык курулмасын жакшыртып, кошулма наркы жогору, төөгө өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, калктын кирешесин ашырып, байуусуна күч кошту. Саясат жагынан жөлөө жана базар пайдасынан түрткүсүндө Хосумчу кыштагындагы 58 жаштагы бакмача түтүн Турсунбек Арысбек өздүгүнүн тип өзгөртүп, төө кесибин тереңдей жетилдирди. Өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жаңы жолун таап чыгып, ошол жердеги дыйкан малчылардын кесип даражасын жогорулатуудагы жандуу үлгүгө айланды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. Турсунбектин төө бакмачылык короосуна киргенде иреттүү, таза, өлчөмдүү короо ичинде 60 чоң кичик соо төө бар болуп, жумушчулар тоит берүү, тазалоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Турсунбек кыштактагы беделдүү бакмачылык түтүнү болуп, малчылык менен алпырышып жатканына канча 10 жыл болду. Мындан мурда сызыл жөрөлгөлү ууй кой бакмачылыгы менен алпырышып келген. Тип өзгөртүүдөгү алгачкы максаты тилге алынганда ал чын көңүл менен мындай деди. Көп жактылуу текшерүү аркылуу төөнүн одоно тоитка чыдамкай экени, ылаңга теңтайлаштыруусу күчтүү, бакмачылык опорталынын төмөн экенин, асыраса төөнүн баардык жеринин көгөр экенин байкап, төө багууну чечим кылдым. 2023 жылы Турсунбек төө бакмачылыгы менен алпырыша баштады. Алгачкы мезгилде 30 төөнү киргизип сынак иретинде өнүктүрдү. Ал мол бакмачылык тажрыйбасына таянып, төөлөргө тоит берүү, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, сүт берүү, башкаруу, барбайыштоо сыяктуу кесиптик техникаларды катырканып изилдеп, бакмачылык өзөктүү жөндөмүн тез ээледи. 2 жылдык өнүгүү аркылуу анын бакмачылык көлөмү эселеп ашты. Азыр багылып жаткан төө 60га жетип, түрү тобунун курулмасы жакшы. Ошону менен бирге ичкелешкен, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн колдонуп, күндөлүк башкаруу, барбайыштоого атайын адам сунуш кылып, бакмачылык сапаты жана берекетине кепелеттик кылды.

калыпташкан илмилешкен бакмачылык үлгүсү төс сүтүнүн сапатын жакшылап, түшүм ченемин туруктуулаштырды. Ошондой эле туруктуу болгон өндүрүш сатуу желесин шыдырлаштырды. Турсунбектин төс сүтүн өндүрүш сатуу мезгилдүүлүгү 3 жылды каптап, күнүнө орточо эсеп менен 120 кг айланасында сүт өндүрдү. Баардыгы белгиленген камдоо менен кызматташкан кирканалар болуп, сатып алуу баасы туруктуу, сатуу жолдорунан кам санабай турган болду. Ошону менен бирге ал көп кайнарлуу кирешесин ашыруу үлгүсүн жаратып, төс сүтү, төө чуудасы, төө эти, ботолордон турган көп түрдүү жолдор аркылуу киреше жаратууга таянып, быйыл жазда эле төө чуудасын сатуудан 8000 юандан көбүрөөк кирешек жаратты. Бахмач

үн өнүктүрдү. Муну менен ошол жердин бакмачылык кесиби көлөмдөшүү, кесиптешүүгө карай мыкты арым менен илгерилди. Азыр бүт кыштакта багылып жаткан төө 286 жетип, өзгөчө бакмачылык кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуу сундагы түркүк кесипке айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда Жың ооданы Дагыянсы шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Шисан көчө башкармасы Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Леокан Лендин бир шайман сомкесин көтөрүп 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар рашкерлигин коргогон аңгемесин айтып беребиз. Юңлу 1-чи көчөсүндөгү коомдук конуш Шин Тоң конушунда жалгыз тура турган бир картайган кишиге жардамдашып, үйдөгү пар клапанын алмаштырып болгондон кийин